0: Добро утро, уважаеми зрители! И тази сутрин с продуцента Кати Костов и актьора Красимир Фазанов сме в Банга Ранга Еуфория. Всъщност така от понеделник. Тя даже не ни е пускала, аз мисля. Е, не! Е, къде е Кри до сега?
1: Ето, виждате.
0: Ма искаме и ние такава.
1: Утре ще ви донесе.
2: Ей, пак аванта, пак
0: не,
2: нещо.
0: Не, за да бъдем еднакви.
2: Ще бъдем еднакви.
0: Макар че аз съм в розово, тя е с роза, да, става.
1: И
0: така
1: и черно.
0: Става.
2: Ама вижте какво имаме тук сега.
0: Така, да се похвалим. И ние сме били на Евровизия според този колаж. Благодарим много на дъщерята на Красюва Фазанов. Това е нейно творение. Аз съм дигнала кристалният микрофон.
2: Ти виж какви крака имаш.
0: Да. Аз как до това да не акцентам, но добре. Много благодарим, страхотен подарък. Наистина.
3: И аз си благодаря.
0: Почувствахме се наистина като на Евровизия.
3: Снощи дойде много късно да ми остави този колаж, който е направил. Тя е много мило човече и много е благодаря за това, което направи. Така че усетила е атмосферата и е решила да ни вкара в тази атмосферата, поне и ние да станем малко по-известни.
2: Много ви благодарим. Слушахме Дара, продължаваме да слушаме Дара. Вчера слушахме в центъра на София Дара, но да слушаме и Дуа Липа, когато тя ни препоръча книга. Тя разбира да си сред шепата най-добри писатели в света, също е повод за огромна гордост. И Рене Карабаш и праводача Изидора Анжел заслужават огромна подкрепа и огромно браво. Ние днес решихме да подарим по един роман от тайница на всеки гост. Затова започваме с подаръци.
0: Страхотен роман.
1: Това е много хубаво във вашето
0: студио. Спокойно може да се чете и препочита.
3: Много благодаря.
1: Аз съм я чела още като я издадоха, защото на всички събития на Арт Театър, които организираме в Европа, имаме една пътуваща книжарница и работим с издателство Жанет 45 и Манол Пайков от много години и продаваме техните книги, така че тази книга е стигнала вече и до читателите в Европа.
2: Ние ще си говорим и за твоята дейност, какво правиш с културата в Европа. Кажи ми нашите зрители какво само предстои в преди обед. Уважаеми зрители, с носителя на наградата Букър Анжела Родел за превод ще споделим впечатление от церемонията с нощ след броени минути.
0: С Александър Ботю пък ще разгледаме царството на въртушарството у нас.
4: С Марто и компания сме на романтична вълна, все по-близо до финала в Ергенът. Големи вълнения имаше с нощ и очакваме студиото днес.
0: А с Нели Елея потегляме към най-енергийните места в България. Къде са те и колко се ще ни разкаже тя?
2: Звънете Георгиева в здраве и ще разберем повече за възпаленията в тялото ни и как да ги потушим.
4: Семо и Юджи готвим в кухнята на Дашев с Ади и Нона от моята кухня номер едно. Носи се слух, че техният тартар е номер едно. Ще видим днес. Ще проверим.
2: А сега да поканим човека, който вече си има награда Букър вкъщи, преводачът Анжела Родел. Нейната впечатляваща история от Миннесота до България винаги ме вдъхновява. Каниме най-тържествено в нашето студио.
0: Здравей!
2: До другата врата. Добро утро!
0: Ето я!
2: Добро утро!
0: Здравей, добре дошла!
1: Добре дошла!
0: Много ми е приятно!
4: Добро утро, добре дошла!
2: Здравейте!
4: Заповядай!
0: Заповядай!
2: Ето на всеки гост казахме, че подаряваме днес остайница.
5: Чудесно. Аз имам първо издание.
2: Предполагам първото издание го имате.
5: Да, но това е много специално издание.
0: Те мисля, че после няколко пъти преиздаваха, това ще е последното.
2: Разбира се, това е последното издание. Ето вече с номинацията на Букър. Изключително удоволствие да сте сред нас.
5: И за мен, да.
2: Точно с посрещането казах, че вашата история от Миннесота до България наистина е впечатляваща. Какви са ви впечатленията от снощи и церемонията?
5: Аз мисля, че това е огромен успех за Рене и за Изидора. Това не е една от 6 книги, това е реално една от 10 000 книги. Всяка преводна книга, която е издадена в Англия, има право да състезава за Букър. И всяко издателство дава според тях най-хубавото. Така че реално, като разбирам мащаба на успеха на Рене и Изидора, толкова съм щастлива и горда и наистина виждаме, че Георги не е сам, той не е просто изключение. Българската литература е толкова силно и разнообразно. Има млади гласове, които трябва да се чете също.
2: А какъв беше ефектът след като романа на Георги Господинов взе Букър след това?
5: Ами аз шегувам, че аз 20 години бях преводач преди това нещо и просто беше много трудно. Ходиш при един издател, ето готин български роман и те казват, ами не, мерси, или а имаме вече преди 20 години българска книга, стига толкова. И след Букъра просто за първ път издатели идват при мен, какво ново има в полска литература, какви нови гласове, и така че много. Според мен вече ние сме хора, разбира, че България е място за интересна култура, нещо ново. Както и Дара в Евровизия, вече България е на картата като дестинация за култура и за изкуство.
0: Аз нощи, докато гледа церемонията, вълнуваше ли се? Все едно ти си на тази церемония.
5: Естествено. Аз лягам много рано, но аз си сложих аларма, за да мога да го видя на живо. И беше просто, и след това естествено не можах да заспивам за доста време. Въпреки това, че факта, че са там, е невероятно постижение, така че поздравления на всички, на особено на
6: всички. А какво означава в рамките на само няколко години две номинации и една награда, разбира се?
5: Да, това е, просто според мен това е доказателството, че българската литература е в разцвет. Рене беше писала в нейния Фейсбук, че вече сме на нов златен век на българската литература, и според мен тя е абсолютно права.
0: Едно много хубав пост нощи беше пуснала Теодора Духовникова, актрисата. Беше точно преди церемонията. Тя се вълнуваше, очакваше. България, цитира, мисля, че точно дословно, България облече новите си дрехи.
5: Да.
0: Не само в областта на литературата, музиката, спорта, там олимпийски медалисти. Изобщо една изключителна 26-та и включително част от 25-та. Някакви месеци много особени преживяваме. Някакъв възход, който за нас по-сме заслужили, но явно сме.
6: Ами с труд, с упоритост.
0: На едно малко поколение обаче, което идва. На едно младо поколение.
5: Да.
0: Математиката също. Да.
4: Аз искам да питам за симбиозата между автор и преводач. Когато една книга спечели Букър, колко е заслугата на преводача, колко е заслугата на автора, защото всъщност от преводача зависи цялото чувство и цялата емоция да стигне до съответната дестинация, до съответния пазар.
5: Да, аз естествено като преводач кажа, имаме огромен принос, но наистина нищо, че е втора цигулка, тая втора цигулка прави хармонията, нали? И наистина е важно да има не само стилистика, трябва да има и някаква такава психическа, така душевна връзка между писателя и преводача. И аз много се радвам, че аз преподавах 10 години превод в Софийски университет, и аз много насърчавах младите преводачи да намерят своите си автори и наистина изграждат още от началото на кариера тази връзка. Аз с Георги ние работихме 10 години заедно преди да стана Букър, и това. И аз много се зарадвам. Изидора ми е приятелка и колежка, и тя просто трябва нови гласове, които имат една специфична емоционална чувствителност. Тя е идеалният преводач за Рене, и това се личи.
6: Също се, Рене в момента ни слуша. Предлагам да чуем и нея. О, да. Рене, чуваме ли се? Добро утро!
0: Добро утро!
7: Добро утро! Чувам ви, да. Здравейте!
6: Будна ли си? Наспали се? Въобще легна ли? Толкова ли си изморена? Благодарим ти, че се включваш.
7: Ами не успях много да се наспя всъщност, но защото много рано тук. При мен все още е 7 часа, така че е рано, но и много емоции с нощи имаше, така че всичко е така пълен пакет.
6: Ще те чакаме да си починиш и да те посрещнем, може би с Софи Маринова.
7: Да, това стана много така вайрал шега с Софи Маринова, защо не? Тя е страхотна музикантка.
0: Откъде идва тази шега?
7: Ами, идва от моите приятели, които ми казаха, че ако спечеля Букъра, ще ми изпратят Софи Маринова да ми изпее тази циганската песен Василица, която всъщност много харесвам. И така се получи, в BTV споделих това и стана фурор. Но те, между другото, с нощи ми я изпратиха на видео тази песен, така че пак си получих поздрава.
6: Всъщност от цялото преживяване, коя е най-голямата награда за теб?
7: Разбира се, наградата на публиката, на хората, които толкова много искаха Останица да спечели. И разбира се, има години, в които Букър асоциацията трябва да действа малко по-политически поради случващото се наоколо. Не казвам, че не омаловажавам качествата на книгата, която е спечелила. Напротив, тя е страхотна и беше наистина и беше най-голямата ни конкуренция. Но след церемонията бях толкова щастлива, защото идваха при мен хора от BBC, от Нью Йоркър, от къде ли не, и ми казваха, че книгата ми е техния фаворит, което нали, е просто прекрасно.
6: Ще ни припомниш ли на колко езика е преведена твоята книга?
7: Ами вече на над 25 езика. И особено след номинацията, така, както чух, че Анжела преди малко говореше, наистина започват така интереса, започва не от, от теб към издателствата, а издателствата към теб. И стигнахме до много така специфични и трудни пазари, като Китай, Корея, и ще излезе на 3 езика в Индия.
4: Четат ли те вече в Бразилия?
7: Да, между другото четат и все повече отзиви получавам оттам и нямам търпение в някакъв момент да отида да представя книгата си там. В Рио де Жанейро би било просто върха.
6: Както чу Анжела, тук може да си кажете нещо в ефир.
4: Честито, просто толкова се радвам и се гладеем с тебе направо. Много поздрави на Изи и просто... Страхотни
7: сте. Много благодаря. Много благодаря и благодаря за подкрепата. Наистина, това е... Много благодаря. Видях, че в едно от интервютата, които даде за сайта на Букър, ни споменаваш и много благодаря за подкрепата. Наистина,
4: как не, вие
7: благодаря.
4: Сте бъдещето вече, българската вече е световна литература и ти си...
0: Кажи ми, какво се случва с филма Остайница, докъде стигнахте?
7: Ами, филмът е готов вече и в момента търсим, мислиме на коя световна премиера да излезе. Даже продуцентите ми и режисьора Костадин Бонев вчера и онзи ден бяха на фестивала в Кан. И са, така имаме добри новини за много добра дистрибуция, която ще се направи за филма. И се надявам много до края на годината да се появи по кината и на големите фестивали.
0: Е, значи, не взе Букър, но вероятно някоя кинонаграда те чака.
7: Той има и други награди, освен Букър, така че...
0: Естествено.
4: Тя още може, тя може...
7: Нищо не казвам.
6: В рамките на няколко дни, Дара и твоето име обикалят световните медии. Какво означава това за теб?
7: Ами, за мен е голяма чест да съм част от тази огромна вълна на българската култура, която всъщност залива целия свят. И за мен значи много. Много ме радва, че България всъщност не само с кофти неща се чуват, нали, много хора навън чуват кофти неща за нея, особено свързани с политиката, но това е един повод да се гордеем и много се надявам вече българските политици да разберат колко важна е културата за държавата и да започнат да отделят едни адекватни суми за култура, защото няма нищо друго, което така да прославя България и да говори добре за нея.
6: Да ново бъдеш чута и процента за култура да не започва с нула цяло. Благодарим ти.
7: Да.
6: Чакаме те тук. Аз лично те чакам в квартала да изпием по една бира. Отивай да спиш.
7: Чао, благодаря.
4: Чао, чао.
0: Чао, чао. Така, продължаваме с Анжела да си говорим. А поискаш, с нощи си била на концерта на Дара, да говорим за другата звезда.
4: Да,
0: от тази седмица.
4: Съвсем накрая, че да, Георги имаше четене и трябваше и беше много така пренатварена с нощи вече с емоции, да, но тя е... Аз много се радвам, че тя е народна певица по принцип, нали, но и поп, и използва едни мотивчета от българския фолклор. И аз мисля, това е бъдещето. Култура е живо нещо, не може да застива в миналото, иначе ще умира. И тя прави нещо много умело, който грабва слушатели из цял свят.
6: Не случайно споменава фолклор, всъщност фолклор е това, което те води в България.
4: Да, само като видях снимка с кухарската рокля, викам, я да чува тази. Бях много така приятно изненадена.
0: Вчера видях едни клипове, а вчера Дара за пореден път е отправила призив към продуцента, за който иска да има колаборация. Излязла е
4: Фредерик Диксън.
0: Отново с плакат, че и цялата публика го помоли. Аз не мога разбера защо се дърпа този човек все още.
1: О, никой не знае дали се дърпа.
4: Може да не е видял.
0: А може да не, може да не е видял.
1: Интересното обаче е, че тя сама подготви плаката. Аз бях в Virginia Records в офиса, да, и тя просто лепеше плаката сама. Между другото, това е наистина един начин нашата българска поп-музика да излезе на световната сцена. Точно чрез този голям лондонски музикален продуцент, който е работил с най-големите звезди в музикалния бранш.
0: Всички ли плакаха вчера с знамена в ръце?
4: Еми, според мен, да, аз още плаках, още като видях, че е спечелило. Така, аз бях много развълнуван, очаквах от себе си.
1: Не знам колко хиляди бяха, но
0: площада, казаха, може би,
1: площада беше наистина като на митинг.
6: Да, таксиметро шофьори се радваха, никой не се оплакваше.
4: Полицайите
6: се радваха. Аз само искам да обърна внимание отново към на букарите и сега авторката със сигурност Шуанза, която спечели, не ни гледа, но да кажем едно голямо браво на този, мисля, че няма български превод, но горе-долу тайвански пътепис, който обръща внимание на една японска, мисля, че една японска авторка в 30-те години, когато Тайван е под японска окупация и тя започва да работи именно с тайванска преводачка. И през този работен ангажимент се опознава Тайван и това напрежение, че Япония окупирала Тайван и двете представителки на различни култури, бидейки един до друга, работят заедно, това е нещо много, много, много важно. Един знак на света, че въпреки воинственост, военно време, може чрез точно културата, чрез точно топлото сърце и опознаването и любопитството към останалия, другия, съседа, може да се случи нещо много хубаво. И може би за това са дали също букър на нея. Голямо браво.
3: За това може би изкуството трябва да е политиката.
1: Политиката. Тихата дипломация, да. Точно да, така.
4: Това е, може и върхушката да има някакви идеи за война, но нормалният гражданин, като чете една книга или гледа филм или пее някаква песен, ние разбираме, че всички сме хора, ние всички искаме едно и също, децата ни да са добре, да сме живи, здрави, и това културата е огромен ресурс, за да стигнем това разбиране между хората.
6: Всъщност това прави и бившият президент Барак Обама на Съединените американски щати, след като се оттегли от поста, и основава фондация, която бълва култура.
4: И аз също съм изпълнителен директор на комисия Фулбрайт. И това беше след Втората световна война идеята на сенатор Фулбрайт, чрез образователен и културен обмен да се запознаем един с друг на човешко ниво. Дай Боже да не стигнем пак до такива ужаси, дето видяхме в Европа тогава.
0: А някой, аз със сигурност съм чела романа, който спечели. Някой чел ли го е?
1: Не,
0: той още няма превод.
6: Има откъси на английски, които са разпространени.
0: Доколкото спях за някакво резюме прочетох, всъщност става въпрос за една любовна история между две жени.
6: Да.
0: А тъй като правото на избор, в случая, нали, това е явно темата на романа, е и темата на Рене в Остайница, под някаква форма, се чудя, защо пък решиха, че този роман е по-добър от нашия?
6: Ами аз предлагам да ги питаме. Да им се обадим.
0: Ето това малко ме беси.
6: И да им държим сметка.
0: Имаме най-съща тема. Имаме много по-добре написан. Не знам го чела, нищо не казвам други. Но имаме много добре написан роман. И малко мисля, че е несправедливо, но както и да е.
6: Дали пък, защото няма напрежение в Тайван, нямам представа, ще ги питаме.
0: Не знам, но това трябва да се помисли. Аналогични теми, аналогични истории в някаква степен, а пък печелят. Не, ние.
3: Не може за две седмици двама българите
0: да спечелят. Може, те скъпи, е много
4: важно. Който, да.
3: Може народа да го понесе тази раз.
0: Този 6 милиона народа сме сварили толкова ракия.
3: Толкова сме щастливи, че те са от нас, че те са сред нас, че ние ги познаваме. Това е най-хубавото, което може да се случи. Няма значение наградите.
0: Разбира се, Шигурно съм просто ми направи впечатление, че има допирни точки за сюжета. Също
6: обаче и много световни артисти, които все още, нали, просто по стечение на обстоятелствата и поради нашата международна затвореност, гледна на точка на културата, не са получили световно признание. Един такъв артист е и Валю Ганев. Ти също, Кръстьо. Но повода да го казваме е, че той получи награда.
0: Така, ами ще кажа ли каква е?
3: Аз съм много щастлив.
4: Най-добър актьор за Източна Европа и Балканите.
0: Еха!
1: А къде си е работил с него?
3: Да, аз имам щастието да го познавам, да съм работил с него в няколко представления в Народния театър. това е колега мечта, мога да кажа. Това е изключителен и като човек, и като творец. Той е изключително интелигентен човек и тази негова интелигентност, тази негова доброта, тези негови чувства към колегите прозират във всяка една роля, която той направи. Аз не случайно говорих вчера за Робърт Стора, там Валю направи на гениална роля. Това беше върха, според мен, който аз съм виждал на актьор да изиграва тази роля в 12-та нощ. Наистина беше изключително жалко, че това представление, ако е записано и може да го пусна да го гледа, това беше изключително преживяване.
0: Защото той е отличен не само заради една роля и един филм, а заради творческият си принос в филми, сред които Изток, Запад, Иконата, Хъшове и много други. Комплексно, да. Не заради една конкретна роля.
3: Да.
6: Само в коридора на надфис, в коридорите на надфис, като кажеш Варо Ганев и...
0: Нали?
6: Това е така факт.
0: Да, така.
4: Кръстю ти каза, дано да е записано, да може да се гледа и ми напомня за един въпрос, който винаги съм искала да ти задам. Какъв е шанса някога да можем да гледаме улицата, това с което израснахме, ама да го гледаме, няма ли шанс да се пусне на DVD, на някакви носители? Това не са знам, неща, които до ден днешен...
3: БНТ трябва такъв въпрос към БНТ. Аз кусам, ще го пускам всеки ден.
0: Да.
3: Еми, да, беше хубаво преживяване, беше интересно и за нас. Ние въобще не разбирахме телевизия тогава и се появи Теди, с който заедно учихме, поканиха ни и неговия сценарий, който всеки път даваше, представляваше една страничка до половина написано. В това предаване ще се разказва примерно за малкия човек или за половин човек. Или за темата ще бъде така. Хората там, ръководство на телевизията, се чуеше какво ще става. Никой не знаеше нищо. Идваше един камион с реквизит. Нямаше точно определен. Каквото сложат вътре. И актьорите си избираха от този реквизит. И сега на тези сина му Иван прави документален филм за улицата. Събрахме се пак на същото кръстовище, със същите дрехи. Хора, бръкнах в шлифера, който не бях слагал 30 години. Той, и сигурно този шлифер е стоял така 30 години. Никой друг не се е бил докосвал до него. И в джоба намерих един червен нос, клонски нож, който бях си сложил тогава. И го откраднах, признавам. Взем за вкъщи, за което много съжалявам, обаче то е така, с моята енергия.

0: малка и ние имахме така тази необходимост да изкрещим, да извикаме и по по-друг наш си начин.
1: Ако сега се съберете и се опитате да направите същото, дали ще има същия ефект?
0: Ми, не знам, може би хората са малко по-различни, но проблемите са същите.
1: Именно, има за какво да се крещи, искам да кажа.
0: Да. Може би ние сме малко по-уморени, може би сме вече по-обръгнали и най-важното, което за мен е много така... Абе, славата някак си понякога вътре в нас не създава лоши проблеми.
1: Mm-hmm.
0: Може би няма да е същото, но ще има същия дух. Ще е хубаво да го
1: видим.
0: Ще
1: е любопитно.
0: Ще е интересно. Аз да. Очаквам този документален филм. Той е събрал колко часа Иван и чакам го с нетърпение да видим какво е било. Защото от атмосферата не се вижда, нали, всичко, когато гледаш предаването. Имаше толкова много материал, който той монтираше с дни. Ама сега в наше време не можеш да снимаш 6 дни в студио, 6 дни на улицата и да изкараш 50 минути предаване. Никой няма да ти го позволи, въпреки че хората го искат.
1: Може. Чакаме и ние филма с нетърпение.
2: Да, с нетърпение.
0: Благодаря.
3: Сега излизам в кратка пауза. Анжела, благодарим ти.
1: Благодарим ти много. Да. До нови срещи.
2: Благодаря.
1: Ви оставате и следващия сега.
2: След малко, уважаеми зрители, разглеждаме царството на вехтошарството. След това нахлуват Марто и компания, които ще коментират вълнуващото завръщане на Стоян и реакцията на Илияна. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламата и направо ви предлагам да си говорим за нещо по-различно – спорта. В този пореден празничен за всички читатели Българи ден сме заедно с продуцента Катя Костова и актьора Кръстила Фазанов. А сега искаме да видим как спорта и четенето могат да вървят ръка за ръка. Тази инициатива е на един учител, който ще видите по какъв интересен начин кара децата да четат и да спортуват.
1: Учител по география, но и запален планинар и бегач, Кристиян Кирилов успява да вдъхнови учениците си да тичат за здраве и за удоволствие. Всичко започва като на шега, а преди дни, въпреки дъжда, се състоя второто училищно бягане с над 70 участници.
2: Идеята дойде благодарение на децата. Веднага след София маратон, на което събитие се видях с няколко от нашите ученици, в коридорите по време на междучасие се зароди предложението да си организираме наше собствено бягане.
1: А в организацията са въвлечени и самите ученици.
3: Разбира се, помощта на господин Кирилов, учителен по география, всъщност още от предишния маратон го попитах, мога ли да помогна с нещо и каза разбира се, защото той самия е бегач, каза, че мога да му помогна дори с заснимане, организация, маркиране на трасе и абсолютно всичко останало, което може да помогне за цялото провеждане на маратона.
1: Светелина е родител на ученик в пети клас и бяга, за да даде добър пример на сина си.
4: Решихме да се включим в училищния маратон, защото личният пример, лично за мен, това, което давам на преси, е много важно. Грижата за тялото, за здравето.
5: Чувствам се добре, смятам, че се справих прекрасно. Също на 30 метра спринт си направих най-добрия си рекорд до момента и на единия километър много се изморих и в момента краката не ги усещам.
1: За много от участниците това е първи опит на трасето.
6: Никога не съм тичала през живота си. За първи път тичах на маратон и ми се стори доста интересна идея. Цялата емоция, хората, които подкрепят, доста помага и те карат да тичаш още по-бързо.
7: Много ми хареса. Аз тичах и на двете големи дължини, 3 км и 30 минути. Аз за първи път участвам в маратон. Много е приятно с всичките съученици и учители да се включим.
8: След това имаш и ядене.
9: Според мен е важно да се спортува, защото действа хубаво на тялото и някои спортове като тичането, на дишането.
1: Господин Желев, както му казват неговите ученици, също се присъединява към спортната инициатива.
10: Празникът е много голям и чудесен тимбилдинг, тъй като ние се виждаме винаги с учениците в едно противопоставяне в класната стая. Сега бягаме в една посока. Не бях бягал от студентските години, но последния път бягах за един самолет на едно летище, гоних, но това не го броя.
11: Кой тича по-бързо, учителите или децата?
9: Децата. Според мен тичат по-бързо.
8: Децата естествено.
1: Специален гост беше ултрамаратонецът и рекордьор на обиколката Витоша 100 Христо Цветков. Той успя да надъха състезателите да надскочат себе си.
12: Децата, младежите днес, виждат ли се достатъчно? Спортуват ли у нас?
13: Определено нещата отиват в правилната посока. Виждаме подобрение на фона на моето поколение и това преди нас, но има нужда от още такива мероприятия, още такива събития, които да подпомагат това децата да се чувстват комфортно спортувайки. Все още децата са малко притеснени да се изморят, да се задъхат, да се изпотят. Нали? Това се гледа със странно око. Е нещо напълно нормално и хубаво за нас и трябва да отдаваме примера.
12: И кога започна да бягаш? По-сериозно.
13: Да. Аз започнах да спортувам през целия ми живот, но започнах да тренирам бягане, може би преди 15-тина години. Тоест вече бях студентските си години, когато гледах на това като отделен спорт, а не просто наказанието в другите спортове.
1: Инициаторът на училищното бягане Кристиян Кирилов вярва, че примерът му е заразителен.
2: Дете, което закъсняваше винаги до сега за мой първи час, който почва от 8.30, последните няколко седмици се появява в района на училището в 7.30. Час по-рано идва на училище, за да може да направи няколко обиколки на трасето, да потренира. Това нещо вдъхновява идеята за развитие, идеята за спорт, идеята за активен начин на живот.
0: Поздравления за този учител. Понякога, когато в семейството няма традиции, родителите не спортуват, има нужда от външна помощ, за да се изгради такава култура на децата. И аз си признавам, че в нашето семейство това беше случая. В България е водеща по детско затлъстяване. Mm-hmm. В Европа едно на три деца в България са с наднормено тегло. Аз всъщност се обърнах към личен треньор за моят син тинейджър и тренирането сега е религия за него.
14: Браво.
15: Много е хубаво, че децата обичат този човек и тръгват след него. Не всички учители могат да накарат децата, та дори родителите им да тръгнат така. И то в такъв момент, какъвто живее в момент. Това сина ми имаха такъв учител, който толкова обичаха млад човек. Тръгвах с той, ходеше с тях по концерти, на метал концерти, водеше ги, черпеше ги и те бяха влюбени в този човек. В един момент го смениха този човек с една друга учителка, която е преподавала някъде в Англия на затворници. Такова много странно усещане. И тя понеже беше малко по-строга. Не знам, но беше много смешно. Децата просто стояха като препарени, само чакаха да свърши, че да си тръгнат. Друго е, отношението е важно на човека. Любовта му към тези деца. Те усещат и я прехвърлят тази любов към него. И дори към родители си тръгват, стават негови последователи. Ето, детето идва един час по-рано. Как ще тръгне дете да стане един час по-рано, да отиде да бяга. Това е супер!
16: Как между другото твой син ти го спомена? Той ни е гостувал тук със своята банда, да. Забиха много готино куче.
15: Еми, да, той е... Така стана ми продуцент, сега продуцира всички мои представления, не само мои, и понеже е много честен и почтен, и други колеги сега да го търсят. Искам да използвам така времето да поканя зрителите на 26-ти в City Mark Art Center. Играем едно представление с Емануела Шкодрева. Казва се Параноя под наем. Ние са имали една пиеса.
16: Тематично.
15: Смешно е, тъжно е. Има от всичко, заповядайте.
16: Параноя под наем.
15: Да, параноя под наем.
0: Понеже заговорихме за деца, неизменно това е Gen Z поколението в момента. Много интересно проучване има, според което джензитата си мислят, че нямат нужда от дипломи, а всъщност практиката, живота, работодателите и всичко останало около тях доказва точно обратното. И какво да им кажем на децата? Учете, не пренебрегвайте висшето образование и дипломите, вършат работа. А така ли е?
14: Точно.
0: Те си мислят, че могат да правят всичко просто с някакви базисни знания, а дипломата е за да удовлетворят желанията на мама и на тата, но не е така. Потвърдете.
14: Със сигурност не е
15: не
14: така.
15: Не мога да го потвърдя. Нямам сили да убедя човека до мен за това нещо. Той като това не ми трябва. Как ти трябва? Да, той има знанията. Той в днешно време има достъп до всякаква информация. Той може да си вземе и ги взима изпитите си почти без да чете. И аз се чудя как става това, въпреки че, нали, преживял съм доста изпити, но съм учил като разпран. А тук работата е, не знам, обща култура ли е...
0: По-бързо запомня, може би, има някаква фотографска памет.
15: Ми, не знам как запомня, какво прави, но си взима изпитите и аз се чудя как, защото непрекъснато сме с него по представления, пътуваме, декори, работа, всичко, той почти не спи.
16: Но.
15: И му се възхищавам, но като ми каже, не ми трябва диплома, той вече ме убива.
0: Трябва диплома, като доказано, че работодателите все още искат дипломи. Когато нямаш диплома,
15: да гледа вас да послуша.
0: Да, съответно си на по-ниско ниво, по-ниско платен и всичко останало.
15: Да, така.
16: Диплома, която е подхранена обаче от съдържание. А откъде идва това убеждение? Но това ми става много.
15: Знаеш ли защо? Защото някои ги купуват.
14: Да.
15: И за това си казва, аз не искам по този начин. То наистина можеш да се изкараш по друг начин, обаче така е общото мнение, че се купува.
14: Аз не вярват в тях.
0: Давам обратната гледна точка. Никога не съм държала човек, който не имам да работи за мен, да бъде вишист или да има диплома.
17: А така?
0: Да.
15: Ето.
0: Еми, по качество.
14: А как разбираш качествата му?
0: Те тества го нещо.
14: Тестваш го известно време.
0: Затова има пробни периоди. На интервюто достатъчно време си отделяте един на друг да поговорите, защо кандидатства въобще за тази работа, но никога, никога висшето и дипломата не са ми били приоритети. Много от хората, които са работили за мен, са били хора без висше образование, изключително кадърни хора.
15: Между другото, сина ми не работи това, което учи.
0: Учи, да, това е масово е така всъщност, да. Ами вижте сега, в Америка, също това е американско проучване, американската служба по статистика на труда показва, че служителите над 25 и повече години, поне с бакалавърска степен, може да нямат магистратура, всъщност не влизат в групата на безработните. Там е най-ниска безработицата. Може би само за Америка въжи това.
16: Едно е сигурно обаче, на работното място понякога трябва да се пази тишина. Сега, уважаеми зрители, ще станете свидетели как водещия в движение, на живо, на вас забележка, в коридора, в бекстейдж,
0: малко зрители,
16: по-тихо. Нали, така, извинявайте, причина... колеги, ние сме в ефир, малко по-тихо, нали, благодаря. Затваряме вратата, може да се видите. Вижте, покажете ги, видите. Благодаря ви. Защо викам
0: аз? Скарали се. Истината е, че когато в предиобед има студио Ергена, винаги се събират малко преди рекламите, малко преди студиото.
11: За да си обсъждат.
0: И едно вълнение, и едни крясъци, и едни истерии. Винаги чуваме, че хората от Ергена са се събрали и са готови да влязат в студиото. Но да се върнем на Катя, ти какво мислиш за... ти имаш опит всъщност в Германия. Там важно ли е висшето образование? Има ли го това културно обособено, като в България, детето да стане висшист? Инженер, заболекар, нещо?
14: Не. По-скоро в Германия още до 7-ми клас децата се пресищат, наблюдават, минават през едно сито, наблюдават се тези деца, които биха се насочили към професионалната сфера. Те попадат в едни професионални училища. Децата, които са с по-високи изисквания, те отиват в гимназии. Гимназиите са изключително важни, за да следваш висше образование. Виждам, че си
0: много да
14: разказвам.
17: Не, понеже идва да ни прави забележка, че сме били шумни, ми си говорим каквото си искаме. Ти какво си виж, аз не мога ти влеза във вашия ефир ли?
16: Добре, обаче говорим за образование. Какво ще кажеш?
0: Да, ти, какво искаме сега ти да ни
17: влезе. Учете се, защото иначе в Ергена. Да, е баща ли.
0: Ама ти си парадокс. Ти си се учил и си в Ергена. Не, иначе.
17: Аз съм единичен случай.
14: Обаче е чел много книги.
17: Абе, да ти кажа честно, няма да лъжи хората. Не съм чел чак толкова много.
16: Подарявам ти на Рене Карабаш Остайница. Тя е номинирана за награда Международен букър. Заповядай. Айде към Ергена, там към студиото.
0: И после ще изпича.
16: Пак намаза.
0: Искам да продължа към Катя. Германия е една от държавите. Това е невероятен пример за България и за всички държави, които са по-назад. В Германия всъщност от много рано децата се ориентират професионално по време на летните ваканции и има много лекотен закон за работа на деца, които са все още непълнолетни.
14: Имат право до определени часове. Определен,
0: което е кариерно ориентиране.
14: И, точно така. Те по този начин преценяват дали това за тях е окей, тази работа, дали стават за нея. Но пак казвам, изключително важно е децата, които искат да следват висше образование, да се насочат към гимназии. Другите деца в професионални училища. Моята дъщеря е юрист, а синът ми се занимава с... той снима филми. Искам да ви кажа, че на нея в гимназията, която учеше, първото нещо, което и казаха и което повтаряха до края на гимназията, е четете книги. Те не залагаха на таблетите, на това, което ние правим, и това е било само преди 7-8 години, но учейки се да четеш колкото може повече книги, някак ти се насочваш на там все повече и повече във висшето си образование отново да се информираш и да си... Не съм съгласна, че не бива да...
0: Има дипломи, да
14: има диплома. Не съм съгласна с това.
16: Сега ще ви разкажа и за едно прекрасно момиче. Вчера само леко споменах, че ще говоря за нея. Антонета Кичукова се казва. Антонета Кичукова Михан от Пловдив, живее в Лондон. Тя в момента е номинирана за една от най-престижните британски награди, бизнес награди, работи в огромна консултантска корпорация. Моля колегите, могат да пуснат като покритие нашето интервю. Ето вижте колко е мъничка, нежна, крехка, а едновременно са я пратили от консултантската компания в една от най-бедните държави в Африка, когато в тази държава се извършва военен преврат и всъщност много държави по света почват да пращат финанси. И тези хора там не знаят как да се справят с тези финанси. И изпращат ето тази прекрасна малка българка, малка на размер, разбира се, на голяма на ум, изпращат там, за да може тя да научи тези генерали, как всъщност да боравят с финансите. Губи си, между другото, багажа на летището и отива пред този генерал военен, който е направил преврата, с една тениска, Jungle Girl и едни джапанки. И така тя встъпва в длъжност там, докато си свърши мисията и се прибере обратно в Великобритания. Огромно браво за си на такова ниво. Наистина трябва да имаш солидна диплома, а не само една.
14: Точно така съм гледала този репортаж, твой репортаж, и тя обеща, че ще помага също така и на България. Ако си спомняш, с това завърши репортажа.
16: Много добре си спомням, да. И обещано, Тони, знам, че ще гледаш. Обещава си, връщай се тук.
18: Имаме нужда от финансова грамотност и ние, и децата ни, всички. Една цяла държава имаме нужда от финансова грамотност със сигурност.
0: Ми, това беше за днес.
14: Я ви какво сте. Колко бързо ми свърши отново времето.
0: Много обичам да слагам точки.
16: Ама какви точки?
18: Много ви благодарим за днес. Очакваме ви утре. Обещавам, всеки ден става все по-хубаво в предиобед. В петък няма да искате да си тръгвате.
0: Да.
16: Добре.
0: Кажи скептичен.
16: Не, не съм.
0: Благодаря ви много, ще се видим утре.
18: А сега, на какви чутовни подвизи или чутовни глупости е готов един влюбен души мъж, знае само Марто?
17: Знам, аз знам, всичко знам. И така, 30 часа, 3 полета и 13 000 км. Толкова измина Стоян, за да си върне момичето, в което изглежда истински влюбен. На нея или на банята се зарадва повече. Всичко това ще коментираме с моята компания веднага след рекламите.
19: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ада и Нона от моята кухня номер 1 са при мен, за да им покажат как се готви в тандем, тъй като това им се получи много добре в предаването. И сега ще гледаме една невероятна рецепта, която е много лесна и всеки може да приготви. Само изисква малко техника и познания. Тук вече почва да се чуват някакви звуци. Притеснявам се, но надявам се до края ще имаме ядене.
1: Да.
0: Какво ще готвим сега? Казвай.
1: Ами, с намигане към нашата вечеря, втората вечеря.
0: Добре. Това да не е последната вечеря. Само.
2: Поправка, поправка.
1: Каридите, които всъщност с опасение да не се презготвят, бяха още сурови, но сега така ще ги направим както трябва.
0: Добре.
1: Да си мине време, да може да се мариноват в лайма, лимона
0: точно
1: и в другите...
0: Така, че,
1: да кажем тартар от скариди, ма малко
0: точно по...
2: И ще сложим малко чили.
1: Малко
2: да е
1: по-интересно. Да, имаме тиквичка, краставица, репички, пресни, пролетни продукти, с които
0: супер
1: да съчетаем скаридите. И
0: супер
1: една ментова майонеза.
0: Добре, ментова майонеза е много добре. Много е свежа, подсилва така лайма, лимона, става супер. Имаме и чипче тук, което ни е така за хрупкавост. Идеално, просто сме номер едно. Значи не е моята кухня, а моята кухня номер едно. Според мен. Значи да, шеф е номер едно. Сега, тук май ще се смееме повече, сколко. Не, шегувам се, ще си готвиме. Дайте сега да видим. Значи пускаме първо мазнината, ще пържим чипс.
1: Да.
0: Можем да си го направите и печен, ние ще го правим пържен, защото можем да си го направим пържен.
1: Защото можем.
0: Да. Може да обясниш първо за тази ментова майонеза как се прави, защото много хора ги е страх да правят майонеза вкъщи,
1: да,
0: никога не им се получава, все не им се дига, става една такава никва и няма смисъл за това.
1: Ами, всъщност е много семпло, разбирам, че и аз се страхувах преди време да го правя, но примерно за случая, за тази порция, mm-hmm, която правиме, слагаме един жълтък, малко сол.
0: Така.
1: Малко лимон.
0: Така.
1: И после почваме да разбиваме и почваме да слагаме, да добавяме зехтина.
2: И щипка любов, винаги да има.
1: И щипка
2: да
1: любов. И в случая към края слагаме и ментата, може добре да слагате и всякакви други билки. Общо взето.
0: Да, общо взето, да. Важното е мазнината да е на тънка струя, за да не да може да емулсира добре самата
1: точно
0: смес.
1: Така.
0: Аз тук ще ви толстна, ще ви запека малко ядки, ще ви подготвя гарнитурата към самия тартар, а пък вие може да действате. Почвай с тартарчето, ако искаш.
2: Почвам.
0: Почвам с майонезата.
2: Тази ръкавичка за да багажа.
1: Да. Слушай една купичка, ако не ти трябва.
0: Всичко може, заповядай.
1: Благодаря.
0: Разбира се. И какво?
1: И какво?
0: Виждахте ли се вие на финал? Я кажете сега.
1: Ми, принципно се виждахме.
0: Добре.
1: Поне до някакъв.
0: Бяхте ли помислили вече как ще се представите на финала, какво ще се случи? Бяхте ли го помислили?
1: Ами, горе-долу, да, имахме някакви идеи за менюта и така нататък, но за съжаление...
0: Какво мислите, че не ви достигна и къде бяха грешките реално?
2: Ами, може би на ни достигна това, че ние нямаме професионален опит в кухнята и работата под стрес наистина, особено когато всъщност отпаднахме от финала в същия ден, ние тогава наистина първо предизвикателството беше изключително за много кратко време, за нас сложно, защото ние не сме професионални готвачи и просто всичко трябваше да се измисля в движение.
1: Ето, важеше за всички това като
2: цяло. Да, за всички, но аз казвам на нас, нали, кое ни е било така по-трудно тогава.
1: Може ли някой да ми резне лимона, моля, на
0: това? И после вече... Вижте солито само там ти пуши.
2: Да, пуши.
0: Дръпни го малко, да, добре.
2: И после вече умората...
0: умората?
2: Да, то, между другото, този... хубав адреналин,
0: да,
2: който е наистина по време на състезанието, по време на готвенето се случва на всеки един от състезателите. Така...
1: Превзе.
2: Ни превзе, абсолютно.
0: Но,
2: добре. Но...
1: искам да ти кажа, че всъщност, когато видяхме после за какво става дума, към четвърт...
0: И
1: като напрежение.
0: Ясно, да, къде е грешката? Добре, да се забързаме тук, защото имаме 9 минути. Искаме да ги сложим. Как се прави тази марината за реално агла чилито? Е всъщност хем кисело, хем люто. Прави се, за да може хем да сготвим до някаква степен на рибата. Хем да убием си всякакви бактерии, които, нали, може да ги
2: има. Точно така.
0: Така че сега режем скаридите на купчета, Миша, слагаме ги.
1: Разтеглен на... подготвенето.
0: Вау, вау, вау.
2: Както казаха едни други шефове, трябва на малки купчета да се режат тези скариди, за да могат да се случат магиите с тях.
0: Аз ви подготвям гарнитурата, която е много, много лесна. Тиквички, краставичка, която ще направя на ленти, малко ще запека ядки, репички също, ще ги овкусим, ще ги нагласим в чиниката и ще сложим към тях тартара. Така че искам тук да слагаме по-бързичко нещата. Да, да. Направо ги слагай, тези стига толкова.
3: Добре.
0: Реално, защото доста имаме 8-9 минутки максимум. Айде, ще ти резна още една, ти си давай с другите неща.
1: Но, нали, знаете, всичко е добре, което приключва добре. Абсолютно. Защото ние сега сме си вече абсолютно и цяло концентрирани върху следващите стъпки и нашето място.
2: Нашия нов проект.
0: Да. А, имате нов проект, добре.
1: В който, между другото, първото кулинарно събитие ще е с Антони Цветанов предаването.
0: Да.
1: С които си се сближихме, както и с други, разбира се. Ще ходим на гости през лятото има... и при Стефан и Иван в Бургас,
0: да,
1: в техния.
0: Все пак има приятелства. Браво, супер, супер. Това е много добре. С какво ще запомните предаването? Това е моят любим въпрос, на мен са ми задавали 100 пъти.
2: Значи, ще го запомним с това, че всъщност ние страшно много си взехме от това предаване състезание. Това как се готви първо за толкова много чини за кратко време.
1: Времето, да.
2: И това как за това време ние с нея да се сработим, за да ни се получава всичко в кухнята.
0: Да ти кажа, времето тук ни е по-малко, отколкото.
1: Да, да.
0: Така, че...
1: Да, но го няма напрежението на състезанието, да, тук, нали? Дори да не се получи.
0: За вас може би го няма. Не, все пак искам да покажем на зрителите хубава чиния, затова аз винаги юркам моите гости да са по-бързи.
1: Да, да,
0: сега
1: добре.
0: Слагаме скарите, слагаме чилито, слагаме лимона. Друго, какво има към него? Магданоз малко, кориандър, нещо ще слагаме ли?
2: Да, кориандър или магданоз, както предпочитате, защото знаем, че много хора, нали, така, кориандъра на всеки се харесва.
0: Да.
2: А така, че по ваше предпочитание, слагате кориандър или магданоз.
0: Добре. Така. Готова ли е майонезката там? Какво се случва с нея?
2: Малко чили ще сложим, защото ние обичаме пикантното, просто ние без него не можем да живеем, нали така, Ади?
0: Точно така.
1: Кое чили, да, люто винаги, forever.
2: Абсолютно задължително. Но, да има.
1: Добре, браво.
0: Супер, получи ли ще майонезка?
2: За мен е, да.
0: Добре, сега ще опитам да видя. Да видя за какво става. Просто тук ни е готовата вече.
1: Да, която мисля, че...
0: Окей, е, още бих я пасирал.
1: Да.
0: Малко по-гъстичка да стане, ама е добре.
1: Може още.
0: Сега
1: да
0: ще я цъкнеме.
1: Няма.
0: Не, не. Ако искаш по-скоро,
2: тези...
0: Лада...
2: Ядки?
0: Ако искаш, Ела, всъщност да помогнем с края на това. А, ти си вече почти готова.
2: Да,
0: добре.
2: Аз съм, да.
0: Браво, супер. Значи при... Тази марината, която правите, може да правите всякаква риба реално,
1: да.
0: Но е хубаво да я оставите поне така 15 на минутки да поработи. Сега ние в случая ще я направим много по-бързо, но след това тя ще продължи да се маринова, нали, преди да я пробваме.
1: Да, то зависи така, че това няма риба, какво се преценят. Идеята, нали, тартар и севиче са малко по-различни неща.
0: Да.
1: В случая за тартар с каридите им отнема повече време, както в предаването стана ясно.
2: Точно,
1: нали?
2: Така.
1: Иначе...
0: А то вие там сте ги правили по друг начин. Запекли сте ги леко, доколкото знам?
1: Не.
0: Или не?
1: Не, тактара и севичина трябва да се запича. Въпросът, че на скаридата и трябва повече време. За разлико, примерно, Пейчо и Александра бяха направили сьонга и туна, рибатон, пък те я презготвиха буквално. Беше изготвена тяхната много дълго време.
0: А то е важно да не е.
2: Малко
0: да.
2: Сол.
0: Важно е да не е. Добре.
1: Да, с опасението малко да не стане същото.
0: Айде, вкусяваме.
1: Да.
0: Ето кога дърпам всичко на страна, защото искам да ви оставя възможност да декорирате чиниката си добре. Не, те са запечени вече, няма смисъл. Дайте да видим картофа. Реално, ако искате, може да пуснем да покажем на хората как...
1: Да, много бързо...
0: Как се случват нещата с чипса, защото пък и чипс много хора не си правят вкъщи, защото си мисля, че кой знае колко сложно.
1: Да.
0: Нарязваме картофа на таничко. Важно е мазината да не ви е прекалено силна. Нали, температурата на котлона да не е прекалено силна. Не, спрях...
2: Ако имате мандолина, си режете с мандолината.
0: Какво е мандолина?
2: Ренде!
0: Добре.
1: Мандолина, ренде, така. Внимавайте, само че деси наскоро видях, че се...
2: Да, че режете с мандолината. Ако можете
0: да
2: с нож,
0: малко,
2: режете с нож.
0: Начин.
2: Аз мога с нож, така че си режа
1: ми да
2: с нож.
0: Стига толкова.
2: Да,
0: това е достатъчно. Дай да ги пускаме. Ела на нейното място, айде. На нейното място.
1: Добре.
0: Тука.
2: Добре, не.
1: С кое си рязала рибата, извиняй?
2: С другото.
1: Добре.
0: Добре, почва да променя цвета с кариите, така че това е добре. Значи се получават нещата, няма да е, не е сурово, не се присяйте, всичко е наред.
2: Няма да е сурово сега.
0: Яна също, Яна според мен няма да го пробва. Няма да ми лъжа, сигурен съм от тук. Тя просто, но пък чипса, който направихме преди малко, е станал супер. Така че и него може да го хапнем. Добре, оставам ви аз така начинка за декориране. Кое сега, вие хубаво сте развили една хубава връзка с храната.
1: Така.
0: Аз имам една друга връзка, дето ми е много интересна. Миналата седмица се видяхме на друго място.
1: Да.
0: Можеш ли да разкажеш всъщност защо? Аз много се очудих. И защото после, като ми казаха, ами ти знаеш с кой ще готвиш? И към, как така бе? Какво се случва така? Та ние бяхме на едно много интересно движение, да. DJR, което всъщност е Distinguished Gentleman's Ride. То е движение, което е в подкрепа на борбата с рака на простатата при мъжете и не само, цялостно мъжко здраве. Да. Аз също участвах, тъй като аз членувам в един клуб,
1: да,
0: който доста подкрепя тази инициатива. И ми беше много, много готино, наистина, да те видя там.
1: Ами, да.
0: Разкажи малко повече.
1: Всъщност аз се запалих към моторите. Някъде вътре в мен ДНК-то проговори. Прадядо ми е бил и състезател от страна на баща ми. Но така на по-късна възраст проговори в мен това. И всъщност точно тази година, 17 май, беше годишнина и от кончината на Валю, който внасяше една марка... Да,
0: извинявам, аз изслушвам, ама все пак да не остане добре. Та ваш приятел, да?
1: Внасяше една марка мотори и той ме запали всъщност за моторджийството. И също така за тази кауза, защото той беше за България основателя на тази кауза. За София да се почне да се случва. И в София тя е глобална кауза, всяка година, по едно и също време, навсякъде по света. И се даряват доста големи суми. Тази година, миналата година, мисля, че стигна над 60 милиона евро дарявания в целия свят.
0: Да, 65 ли почти нещо подобно беше.
1: И те отиват за изследвания с асоциацията Movember, която е генерален партньор на DGR-а. И така, аз като жена, наистина моя призив е просто и ние жените да обръщаме повече внимание на мъжете до нас, независимо дали мъж, баща, брат и така нататък. Ето,
3: жени. Аз и като майка, застанете да обърнем внимание, обаче не толкова на мъжа, колкото на жените, да ви подарим по една книга останица на Рене.
4: Рене, чели ли сте я?
1: Не, не. Благодаря
2: много. Аз искам да кажа, между другото, че колкото повече мъжете си обръщат внимание на профилактиката, личната, за всякакви болести, толкова повече деца ще растат с родителите си.
1: Да. Да.
4: Така, и, тази година каква сума събрахте? Не разбрах. За миналото чух.
1: В момента, значи то хубавото е, че до 31 май, всяка година, винаги след събитието има период, който може да се дарява.
4: Не финализирано, да.
1: Всеки един може да дарява. Влиза в сайта на gentlemansride.com и може да бъде съпричастен и в ежедневието, защото наскоро пак слушах новини отново за женското здраве, рак на гърдата, на матката и тъна и тъна. Статистики за мъжете отново
0: няма
1: никъде.
0: Да.
1: И защо аз съм това готов, не мога да разбера. И мъжете да не ви е страх.
4: Браво!
5: Не ни е страх, това е
6: тесния.
5: И сега
6: с репичките,
4: още тя е утре Анели ще бъде при нас. Гледайте ни!
5: Грижете се за себе си, ако може и за някой друг. Гледайте какви вкусоти и тук.
7: BTV Radio, за да знаеш всичко.

BTV Радио. За да знаеш всичко. I know sometimes I

0: Здравейте, гледате Лице в лице. В парламента възникна напрежение и повода – новите правила за работа на депутатите. Опозицията твърди, че това е цензура и ограничаване на правата на депутатите. Дебатите продължават и сега. И докъде стигнаха, ще разберем от Надежда Йорданова, председател на парламентарната група на Демократична България. Здравейте, госпожо Йорданова.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Ами това е много интересен момент, защото гледам, че цялата опозиция твърди, че сте подтиснати. Разбира се, до този момент няма коментар единствено на ДПС, но все едно. И вие, и Възраждане, и ГЕРБ твърдят, че това е проблем. Какво се състои проблема?
1: Аз сега идвам от заседанието на Временната комисия по правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И действително това, което наблюдаваме от понеделник, въз основа на предложенията на управляващото мнозинство, буди голямо безпокойство. Защото какво се случва? Ограничава се парламентарния контрол, ограничава се за възможността за реализиране на законодателната инициатива, тогава, когато имаме законодателни проект от предложение от опозицията, ограничава се времето за запознаване и за участие в законодателния процес, тогава, когато той е предложен от управляващите. Така че това на практика какво означава? Че се затварят ушите, устите и очите на опозицията. Това, което пропуснах да спомена, че премахва се онова задължение на държавните органи и на местната власт да предоставят документи и информация на народните представители в определен срок. Това беше една от основните, един от възможните най-ефективни инструменти за контрол и работа на опозицията.
0: Добре, сега продължава заседанието на комисията. Имате ли така впечатление как ще продължи той, как ще завърши? Дали управляващите приемат поне част от вашите аргументи?
1: За съжаление, това, което виждам до този момент е, че управляващото мнозинство отказва да чуе нашите аргументи. Казва се, че всички изменения, които се предлагат, са във връзка с това да се осигури законодателен ефективен процес.
0: До тук добре.
1: Но това са някак красиви думи, зад които се крият всъщност други реални цели. Първо да припомним, че парламента по българската конституция се занимава с законодателна дейност, парламентарен контрол, има конститутивни функции във връзка с избор на различни органи, включително и конституционни установени такива. Ние многократно поставяхме в правна комисия и в публичните дебати, кои точно проблеми със съответните предложения решават управляващите. Ние не получихме никакъв отговор. Нека да върнем, например, към сроковете за разглеждане на законопроекти. Дебат, при който напуснах аз, за да дойда до тук, временната комисия. Сега се казва, че до 24 часа от разпределението на законопроекта може да се свика комисия, да се разгледа и да се гласува. Представете ли си законопроект от 130 страници? Тогава, когато си от опозицията, е внесен от управляващите. Управляващите знаят какво пише в него, но опозицията не знае какво пише.
0: Но не винаги всички управляващи знаят, защото едва ли всичките 131 депутати...
1: Така е, но да приемем,
0: че вносителите са го чели.
1: Вносителите са го чели. Какво остава за опозицията? Кога да се подготвиш, кога да изразиш становище, а кога да потърсиш експертен съвет и да вземеш дебат? Тук искам да припомня, всъщност, както и други предложения, ние ще стигнем до там, връщат се положения за работа на Народното събрание, които бяха валидни по времето на Тройната коалиция.
0: Това са с подписите, 48 подписа.
1: 48 подписа, но ние говорим включително и за дебатите, внасянето по законопроекти. Припомни ми една колега, един много показателен случай от времето на Тройната коалиция, случая КТБ. Тогава, когато фалира КТБ, БНБ е в паника. Предлага се закон за банкова ваканция, така че уж да се овладее кризата. И тогава парламентаристи казват, че Михаил Миков и Румен Гечев са казали, чакайте, нека да не бързаме, да потърсим и друго мнение. Провежда се онзи съвет, всички го помним, където се взема решение банкова ваканция да няма, защото това ще срине банковата система. Представете си, ако няма минимални срокове, които да са като бент спрямо такива прибързани действия, какво правим? Всъщност, това, което прави управляващото мнозинство, вместо да маха грешни практики, онзи абсурд с 26-секундната комисия го превръщат в правило. И това е лошо. Всъщност, вместо да имаме ефективен законодателен процес, постигаме обратното.
0: Сега обаче аз чух някои от техните аргументи. Вие имате право да вземате информация по закона за достъп до информация. Каква е разликата дали ще го направите в качеството ви на депутат или на граждани?
1: Много голяма разлика, защото първо, когато си по закона за достъп до обществена информация, не е цялата работа, не е всички информации и документи, свързани с дейността на съответните органи, ти се предоставят.
0: Освен тоест има различен обхват, така да го кажем,
1: точно
0: за
1: така.
0: Депутатите е било повече.
1: Точно така.
0: За
1: депутатите
0: граждани
1: е повече. Например, достъп до търговска тайна, достъп до класифицирана информация. Да, ти като получиш, не можеш да я разпространяваш, но можеш да си направиш изводи, можеш да осъществиш контрол, можеш да направиш някакви други последващи действия, законодателни инициативи, ако щете. Освен това, по закона за достъп до обществена информация, правят един мълчалив отказ, например, формален отказ, и ти тръгваш по съдебната процедура да обжалваш този отказ. Съгласете се, че докато мине едно съдебно дело, което е за съжаление, то ще мине една година. Тоест, цялата необходимост във връзка с упражняването на твоите правомощия като представител на твоите избраници, не можеш да ги изпълниш. Това е изключително. Нека да припомня, в резултат на упражняване на това правомощие избухна скандала с бонусите, без огромните бонуси, например, ръководството на Сметната палата, които си взе, други министерства, агенции и много други такива случаи.
0: Тоест, информацията за това е придобита благодарение на факта, че депутат е поискал подобна информация.
1: Точно така.
0: И са били длъжни да я дадат.
1: Точно така, това. Да. И много други подобни случаи, например, вълната с уволнения, която в горските предприятия беше предприета по времето на кабинета Желязков. Например, ако по достъп за обществена информация, не съм убедена, че ще ми дадат толкова подробна информация за уволненията или пък за размера на бонусите, които раздават. Има случаи, при които, например, ние тогава с колегата Божанов по случая Пегасус, когато работихме, ни беше предоставена информация, макар и не в пълен обем, но все пак някаква информация, която да ни помогне да работим в тази посока, но не съм убедена, че без това задължение ще ми бъде предоставено.
0: Добре, а нищо полезно ли не виждате в тези промени? Защото мотива на Прогресивна България е, че парламентът наистина беше ужасяващ в миналия парламент. Наистина езика беше отвратителен. Наистина се използваха всякакви процедурни хватки, за да се протака, да се обезличава едно. Нищо ли позитивно не виждате в тези предложени промени?
1: Има един частичен позитивен елемент. Това е преуреждането на това как се поднася доклада за второ четене на законопроектите. Ние всъщност сме за по-ефективен законодателен процес. За това сме направили и предложение. Тези безкрайни страници вие сте следили в пленарно заседание, където се четат текстове на комисии, които се четат текстове на отхвърлени.
0: И депутатите спият, гледат си
1: телефоните, или въобще ги няма зал, а същевременно всички тези текстове първо са на нашите електронни пощи, второ са на сайта на Народ събрание. Там са. Няма нужда от това четене. Това четене да отпадне. Това са часове, които се отварят за парламентарен дебат. Частично предложение има на управляващото мнозинство в тази посока, но аз считам, че нашето е по-пълно. Да, в предходни парламенти имаше отвратителен език. Поведението
0: аз наистина се срамувам.
1: Да, аз също. Имаше... Аз съм излизала от пленарната трибуна да се опитвам малко да се укрепи нещата или да влязат в професионалния дебат. Но това не се решава с процедурните ограничения на опозицията. Защото в крайна сметка част от парламентарните групи или народните представители, които бяха проводник на това поведение, ги няма. И всъщност не се посочи нито една норма, която позволяваше такова поведение. Не. То просто беше лошо възпитание, абсолютно безпардонно нарушение на правилник. Така че добрият тон и парламентаризма не се случват с ограничения на опозицията.
0: Добре, дискусията продължава. Може би ще има някакъв диалог и може би някакво разбирателство, не знам. Ще
1: скептична го проследи. Съм към този момент.
0: Скептични.
1: Поне на този етап...
0: Не дават ли някакъв отговор, когато?
1: Поне на този етап нямаше никакво обяснение. Сега в коментара, в дебата беше изпусната една реплика, надявам се просто от липса на опитност, че едва ли де разглеждането на въпроси в постоянни комисии или дебата по тях съставлявало административна тежест, трябвало да се премахне, за да има по-ефективен процес. Значи, в парламентарната република управлението е чрез дебат. В парламента е място за дебати, а не за гласуване под строй или пък за внасяне на точки в дневния ред от засада. Да, трябва управляващите да приемат, че нашата работа на опозицията е да бъдем ушите и съвестта на...
0: След малко тук в студиото парламент. Ще влезе Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Предполагам, че ще мотивира поне една част от тези промени, които те предлагат. Но така и така сте тук. Трябва да ви попитам, как върви диалога за закона за съдебната власт? Ще имаме ли добър закон? А ще има ли добри правила, по които ще се избира Висш съдебен съвет?
1: Дебата на първо четене, на първо гласуване беше конструктивен, чуха се добри идеи. Има време още за предложения между първо и второ четене. Ще очакваме становищата на съсловните организации, на Върховен касационен съд, на Върховен административен съд. Надявам се, ние ще положим усилия за максимално добри правила, защото това е в обществен интерес и всички сме искали мандат от избирателите си именно за това.
0: И сега случая Теодора Георгиева. Видяхте, че отново беше възроден през интервюто на Светослав Иванов с Лаура Кьовеш, европейския главен прокурор. Какъв е вашия прочит на това интервю и на това, което се случи и на дебата след това? Дебатите след това?
1: Да поздравя вашия колега Иванов за чудесното интервю. Аз го гледах. Интервюто с прокурор Кьовеши отново показва, то е образа на проблема на завладяната съдебна система. В първия момент, в който избухна скандала с Теодора Георгиева, ние с колегата Божидар Божанов поискахме цялата информация тогава от министър Георгиев. Получихме някакви дреболи, без да се изясни механизма, как така тя от трета става предпочитания избор. Имаше мълчание. Тогава, когато излезе записа с Петю Еврото, ние поставихме отново въпроса за временна комисия. Да се изяснят всичките тези свързаности. Отново ни беше отказан този избор. Днеска тази временна комисия. Днеска пак, докато не се установят, осветлят всички свързаности, всички, които са минали през това диванче, ние не можем да прочистим съдебната система. Защото, кажете ми, без да се изяснят тези факти, какво ще гарантира, че при новия избор на Висш съдебен съвет няма да се промушат някой, който е бил на това диванче?
0: Това никой не знае. Наистина никой не може да го гарантира. И някой, когато реши удобно, може да извади именно още една видеокасета, още един файл, който да видим кой къде е седял. А тези, които са там, да си знаят. Но се надявам, че този път...
1: Наш дълг е към обществото.
0: Да, ще има по-добър подбор. Но заради закона за възстановяване и устойчивост, а плана за възстановяване и устойчивост, ще трябва, изглежда, отново да изберете любимата ни комисия, антикорупционна комисия. Имате ли представа как тя ще изглежда, ако бъде възстановена, за да си вземем парите? Не знам кому трябва, но явно заради парите ни трябва.
1: Ние с вас сме водили този дебат. На първо място да подчертая, че механизма за формиране за избор на антикорупционната комисия, който е внесен от служебния кабинет, се подкрепя от нас. Той е един представител от Народно събрание, един от Висшия адвокатски съвет, един от Върховен административен съд, един от Върховен касационен съд и един от президента. Това е балансиран състав, като председателството е на ротационен принцип. Ние от години поддържаме тази теза. Много внимателно ще следим дали мнозинството няма да я промени между първо и второ четене. Ние ще подкрепим това, че тази комисия трябва да се занимава с конфликта на интереси, с проверка на имущественото състояние на лицата, които са на висши публични длъжности. Ние сме против разследващите функции, защото от миналите години показаха... Да, включително и подслушвача.
0: Така, аз нарочно го изговорих. Да. Така, защото това
1: използването на специални разузнавателни средства. Защото виждаме, че без ефективна прокуратура, която да повдига и да поддържа обвинения, тези правомощия на антикорупционната комисия се използват като бухалка или като възможност за събиране на банка от компромати. Именно за това миналата година в нашето законодателно предложение, което беше отхвърлено от ГЕРБ и ДПС, ИТН и БСП, настоявахме, предвиждахме правителството да предоговори тази част от плана. За да не бъдем ние сега поставени като с пистолет в слепоочието да гласуваме...
0: Е, как щяха да преговорят тази част от плана, при условие, че те закриха комисията? Аз така, не страдах много, но въпрос е връзката между тази комисия и парите по плана.
1: Да, ние също внесохме законодателно предложение за закриване на тази комисия и създаване на друг орган с други правомощия. Но именно в частта за разследващите функции ние задължихме и предложихме да се задължи Министерски съвет да преговори именно частта за разследващите функции на антикорупционната комисия, защото те са свързани с постигане на цел за ефективна борба с корупцията. Нашата теза е, че ефективна борба с корупцията без реформа в прокуратурата не може да има. Именно правителството трябваше да договори какви са стъпките за реформа в прокуратурата, така че да могат да се освоят парите от плана за възстановяване и устойчивост.
0: И това е край на нашия разговор. Знам, че ще се върнете вероятно в комисията, ако тя още продължи. Ако приемем, че тези поправки, или които те са предложили, Прогресивна България, бъдат приети от комисията, кога те ще влязат в пленарна зала и ще има ли дискусии, вече не знам как стои въпросът с дискусиите.
1: На председателски съвет се обсъди това, вероятно следващата седмица ще влезе в пленарна зала. Ние ще продължим да водим дебата, ще продължим да го водим и публично. Очакваме и подкрепа от страна на обществото, част от лошите изменения да бъдат оттеглени или поне преосмислени от управляващото мнозинство.
0: Благодаря ви за този разговор. А какво ще се случи с цените, с инфлацията, с контрола? Да чуем премиера Румен Радев и следва разговор с Явор Гечев от Прогресивна България.
2: Както в Германия конкуренцията и цената на хранителните стоки се формира от подкрепа на местното производство, от силна конкуренция и от отговорност към потребителя, така искаме и при нас цената да се формира на тези принципи. Както в Германия няма прекомерни надценки, така искаме и при нас да няма прекомерни надценки. Както в Германия се борят с нелоялни търговски практики, по същия начин ние предлагаме да се борим с тези нелоялни търговски практики.
0: Явор Гечев от Прогресивна България вече е в студиото и разбира се, че основната му тема са проблемите с храните, с надценките, с справедливите храни, с земеделието. Но така и така започнахме началото разговор с Надежда Йорданова за промените в правилника. Здравейте, господин Гечев.
3: Здравейте.
0: Защо сте толкова твърди в ограничаването на правата на опозицията? Така звучи от техните уста.
3: Така звучи от опозицията и нормално опозицията да казва всяко нещо в този контекст. Но,
0: никога не са били от началото на парламента толкова категорични в...
3: Аз мисля, че са били, но това е друг въпрос. Аз не мисля, че има каквото и да ограничаване по отношение на основните и цялостните права на народните представители. Чух част от аргументите и категорично съм съгласен с тях.
0: Идеята...
3: Не, категорично не съм съгласен с тях.
0: Да,
3: идеята е оптимизирането на правилника да е такава, за да не повтаря предишното народно събрание, в което политиката като че ли беше изместена от един друг рейтинг на парламента, който се дължеше на постоянни накъсвания, постоянни реплики. Политика заради самото заяждане, а не заради законодателната част и съответно и контролната част, която има на
0: това. Ето, аз ще ви дам нещичко конкретно предвид, което ми се струва важно от гледна точка на качеството на законодателството, а не защото е опозицията. Как това, че се скъсява срока, в който депутатите ще могат да се запознаят с един законопроект, който може да е 100 или 150 страници, как това ще повиши качеството на законодателството?
3: Ще ви кажа. Първо бяхме обвинявани на практика заради това, че отлагаме сегашното законодателство, което има, примерно, по отношение на законозащита на конкуренцията, законозащита на потребителите, както и по отношение на реформата в съдебната система. Когато браншовите организации и самата опозиция иска, винаги сроковете могат да бъдат наложени между
0: първо. Но сега е възможно, когато вие приемате тези...
3: Напротив, винаги Народно събрание в зала може да удължи срока, колкото е необходимо за тази цялата работа. Но
0: вие имате мнозинство и може да го удължите. И това е проблема.
3: Вижте, това е въпрос на стил. Когато браншовите организации, работодателските и синдикалните организации искаха удължаване на двата закона, които аз съм вносител, ние удължихме срока с една седмица и продължаваме да получаваме предложения от самите браншови организации, както и от опозицията. Но ако това не е необходимо, защо трябва да се спазват тези срокове?
0: За да могат да го прочитат. За да могат да го прочитат, как за 24 часа се изчита, осъзнава, асимилира закон от 100 страни.
3: мога да ви уверя, че това първо не е пречка и го казвам съвсем като как вече народен представител.
0: Наистина питам, как не е пречка, ако трябва да изчета нещо?
3: Значи, големия срок, който би трябвало да имаш, за да четеш дадените неща, е между първо и второ четене, когато ти имаш достатъчното време, ако искаш, можеш да поискаш и удължаване тези срокове. Аз не намирам нищо фатално в тая цялата работа. Единственото, което сме направили, сме спестили излишното заяждане, излишната риторика, която не е по същество на законодателството. Плюс това чух няколко от тезите, да ви кажа. Първо, конфиденциалната информация, чувствителната информация има съвсем друг ред за предоставянето и по какъв начин. След това, освен като гражданин, парламентарните въпроси и парламентарните питания могат да искаш абсолютно всяка информация на базата, на която си народен представител и тя да бъде предоставена. Тоест...
0: Само, че министрите и премиера могат да отлагат колкото си искат присъствието в парламента, а не както беше до сега до два пъти. И тогава този въпрос може да бъде отложен за 5 месеца. И да загуби актуалност.
3: Тогава ще загубиш актуалност като народен представител и като министър, ако ти не отговаряш на това. Но ако няма обективната необходимост, аз мисля, че редица от тези неща са просто изрични. Ще ви го кажа защо. Първо, ти имаш основния инструмент парламентарния контрол. Той не е отменен, нито блиц контрола. Основният дебат, между другото, по отношение на законодателството е в комисиите, но там не е толкова популярен за гражданите. Но там също не е отменен правото на който и да е, на каквото и да е, включително на всичките неща, които са запазени в момента. Но ще ви кажа, казвам като в ролята на бивш министър. Имаме случаи,
0: и бивш депутат. Също мислете не, и така, депутат, и така. За да видите само да, разликата каква е, за да усетите.
3: Като настоящ депутат и бивш министър, ще ви кажа, че примерно на мен ми се е случвало да бъда слушвам няколко пъти на седмица, което на практика блокира работата на министерството. Тоест, ако се злоупотребява с нормалните инструменти, те водят до изкривяване. Ние до тук показваме изключителна демократичност по отношение на отношението с опозицията. Не сме отказали нито диалог, нито читавите им предложения, които трябва да влезат в различни законодателства. И сме настроени по този начин. Продължаваме да мислим така. Тоест, нямаме презумпцията за всичко това, което казва опозицията, но на практика, ако трябва да извоюваме ново доверие в обществото на институцията парламент, защото това според мен е изключително важно, то тя трябва да бъде оптимизирана до нормалната и работа, а не до само до политическата риторика.
0: Това е напълно резонно, което казвате, но в крайна сметка оказва се, че всички останали парламентарни групи извън Прогресивна България намират това за неуместно.
3: Те иначе няма да се опозиция.
0: Така, но те за другите закони не са били толкова, как да кажа, смутени, възмутени и прочее. Сега, вие приемате, че Прогресивна България знае най-добре, единствено вижте, добре, чакайте, как да се дисциплинира парламента.
3: Няма ли да
0: приемете въпрос, поне един аргумент?
3: Не става въпрос за дисциплиниране. Ако нашата парламентарна група, примерно, използва цялото си време, което има като парламентарна група на базата на 131 депутата, то може и да спим няколко дена в парламента. Ние не го правим. Ние имаме резонните аргументи, времето ни стига, дори не използваме огромна част от тях. Не лишаваме опозицията от това, но в крайна сметка целите за бързо и качествено законодателство са преди всичко такива. Тоест, никой не ограничава никой.
0: Вие сте решили, правилникът ще бъде такъв, какъвто Прогресивна България го е внесла и няма да приеме никакъв аргумент.
3: Правилникът ще бъде как да кажа, оптимизиран, за да може да има доверие към парламента и да има бърза работа законодателство. А вие ще отсъдите след това, вие медиите, най-малкото обществото, дали ние съобразяваме или съобразяваме средица решения. Пак ви казвам, ако има нещо, което допринася в духа на нашия тип законодателство, което го прави по-добро, ние не отказваме. Примерно ще ви кажа по законопроектите, които аз съм един от вносителите.
0: Вече стигнахме и до тях.
3: Опозицията предложи няколко неща за допълнителни анализи по различни сектори, които ние нямаме проблем принципно да приемем. Тоест, когато има диалог, който е свързан, дори опозиционен, който обаче е свързан по същество с неща, които са добри, ние в това няма проблеми. Но протакане заради самото протакане и само заради телевизията, парламента ми се струва, че трябва да е експертен орган преди да е един.
0: Айде да не говорим аргумента, че парламента идва от италианска дума, която значи говорене.
3: Но не е празно говорене.
0: Да, но все едно.
3: Не е
0: комисията.
3: Не,
0: искам не да кажа, че. Добре. Така вие ще си решите, ще си гласувате каквото.
3: Парламента, нека да видим парламента, сега. Парламента е въпрос на политически дебат и той трябва да е политически. А празнодумието някой път взима по-голяма сила, отколкото самите аргументи. Това е това
0: да
3: нашето
0: притеснение.
3: Иначе не се съмняете, ние не бягаме от дебат.
0: Добре, и сега кажете, какво означава да бъдем като германците? Какви са тези справедливи цени, какви са тези нелоялни практики, коя е формулата, по която ще ги определите?
3: Самите самото общество очаква мерки. Самите анализи, които и КЗК направи, и редица браншови организации, включително и синдикалните организации, констатираха, че има редица изкривявания в веригата и те са натрупани в крайния сегмент на продажба. Включително и във вашето студио, във всички други студия сме виждали, както и потребителски организации, протести, включително по отношение на тая тематика, както и производители, които са еднакво недоволни от структурата, неразбирането, тъмнината по отношение на ценосъобразуване. Това, което сме направили, ние първият сегмент по отношение на това. Той не изчерпва всички мерки. Напротив, ще продължим 4 години да си говорим за подобряването на българското земеделие, повече качествени български продукти на българската трапеза. Но първият сегмент от това е да има равноправие на български стоки в българските магазини и цени, които са нормални на базата на това, което каза и премиера в чуждите държави.
0: Въпрос е базата каква?
3: Германия,
0: как ще го изчислите?
3: Ще ви кажа, ще стигаме до индекса. Но законите, закон за защита на конкуренцията, който променя, има 3 аспекта. Единият е допълване на нелоялните търговски практики. Тоест, допълваме ги от 13 на 33, като изсветняваме веригата, за да може да има правомощие КЗК да преценява дали има нелоялни търговски практики, които редица ние сме коментирали във времето, които са абсолютно такива. Необясними, които повдигате цената.
0: Не ни убеждавайте,
3: да,
0: скъпо е.
3: Втория
0: скъпо.
3: Сегмент, втория
0: всеки,
3: сегмент,
0: който влезе
3: много
0: в български магазин европеец, казва,
3: точно
0: че...
3: Така.
0: Тоест, ние това не ни убеждавате. Въпросът е как ще оправим тази работа.
3: Разбира се, чрез правомощията и на институциите, които трябва да си вършат работата. Като другото, което сме направили в другия закон за защита на потребителите, който касае вече крайния потребител цялостно, там сме въвели един индекс, който на този етап, когато бяхме кръстили, справедлива цена.
0: Това е интересно.
3: Това е интересно.
0: Как ще разберем,
3: то никакъв случай първо не е задължително. Има предложение, примерно, от работодателските организации да не се казва цена. Разбираме този аргумент, защото цената е друг израз.
0: И какъв е
3: ефемизма
0: на цена? Как
3: ами
0: да
3: и стойност, примерно. Стойност,
0: примерно.
3: Готови сме да комуникираме точното име, но идеята е следната. Ползвайки едни от най-добрите модели на най-големите консултантски компании в света, за да не казвам имена, те правят такъв тип индекси. За да можеш да кажеш нещо, дали е малко или голямо, повече или по-малко, ти трябва да имаш база за сравнение. Имат такива теоретични модели, които казват следното нещо. Цената на едро, плюс стандартните добавки, логистика, така нататък, плюс някаква нормална наценка, която е по веригата, да не абсолютизирам, но ние сме добавили още нещо. Разработили сме теоретичен модел, който обаче трябва да бъде приложен, доразработен и утвърден от министъра на икономиката и той ще бъде публичен на всичкото отгоре. А освен това сме направили няколко други допускания, примерно сравнение на цените с Румъния, Гърция, Франция, Германия, Австрия, защо не? И съответно, разбира се, от тази цена...
0: А отговора, че Румъния е голяма страна, ние сме малки, естествено, че като някой внесе нещо
3: ми,
0: в Румъния, му е
3: нас...
0: по-ефтин.
3: Ми не е така, аз категорично...
0: Веднага ще измисля, категорично... тя е в центъра на Европа, по-малко
3: ще ви,
0: са...
3: Ще ви кажа нещо,
0: разходите
3: което,
0: за транспорт.
3: Което мисля, че беше разбрано по отношение на редица от срещите, които направихме. Самата структура на законодателство, което даваме, през средовете се чете едно нещо. Ние много добре знаем какви са проблемите, много добре знаем къде са те, много добре знаем ценосъобразуването как е, много добре знаем порочните и добрите практики. Не разглеждаме големите вериги като врагове. Но както и премиера каза, всеки, който работи в България, трябва най-малкото да има и социална чувствителност към държавата.
0: А усетихте ли да има такава социална чувствителност?
3: Ами мисля, че...
0: Защото аз не чух от там... За модерна търговия да съм много възпитени.
3: Лично аз и колегите, които работехме по тази тематика и ще продължаваме да работим, мога да ви кажа, че с години се готвим за този дебат и сме много сериозно подготвени за него. И сме готови включително да изсветляваме практики, ако се наложи по всякакъв начин, ползвайки и вас медиите. Но мисля, че ще се стигне до тук. Аз мисля, че след доста остри и напрегнат дебат, който имахме, се осъзна, че по-скоро държавата и веригите могат да са партньори, стига да има правила на държавата, които да се използват.
0: Можете ли да кажете на един магазин от голяма верига или въобще не една голяма верига, че българският производител на домати, който е продал за 50 цента или за 1 евро доматите на прекупвача, може да го продава за примерно евро и 30 и не повече.
3: Не, не искаме, не искаме да правим регулация на цените. Според нас това не е правилно, въпреки че немалка част от обществото иска тавани на цените и немалко държави го направиха. Ние не сме се пуснали нито в едната крайност, нито в другата, но мислим, че има достатъчно и политически, и икономически, и регулаторен ресурс това да се постигне по други начини. Веригите мисля, че много ясно осъзнаха това, че по-добре да партнира с държавата, отколкото да се врагове с нея.
4: От тази гледна точка,
3: ами, чакаме тяхните предложения. На практика всичките вериги приеха да предложат те самите доброволни пакети, касаещи минималната малката потребителска кошница с максимално, как да кажа, максимално ниски наценки от тяхна страна, за да може да гарантираме поне социалния
4: пакет. Тоест една,
3: този,
4: поне една група чакаме, продукти ще бъдат с минимални наценки.
3: Поне групата продукти, които са в малката потребителска кошница, които гарантират социалния минимум. Те са и най-потребяваните продукти в държавата. Очакваме тяхните предложения по отношение на социалната отговорност на виригите, поне с 6-месечни срокове на този етап. Разбира се, обаче, това няма да изчерпи нещата.
4: А какво сте?
3: Подготвяме редица мерки, които ще ги видите във времето. Казахме, че тази е първата. Истината е, че тези мерки ще дадат ефект, но няма да е цялостен. Ние трябва да дигаме българското производство с български читави качествени продукти, които да попадат на магазина.
4: Това обаче ще стане със сигурност поне няколко години. Минимума е няколко години,
3: но десетилетие. Но ако беше почнато преди няколко години, в момента щехме да говорим друго. Тъй, че за мен е много важно да кажа няколко от нещата, за да може вие като медия да сте гаранции за тях. Тоест, първо,
4: ако ми харесва, ще гарантирам.
3: Първо, промяна в закона за кооперирането с включването на западни модели, включително с кооперативни вериги, които да позволяват укрупняването на продукцията по друг начин и да бъдат стимулирани фермерите за да стъпват такъв тип структури, за да има по-голяма пазарна сила. Гаранционни фондове, които да гарантират сключването на договори на зелено, на вече укрупнената продукция вътре в магазинната мрежа, която на практика да има и роля на държавата в тази цялата работа. Включително гаранционни фондове, които да дават ликвидност на тая цялата работа. Включително подкрепа с пакети в банката за развитие по отношение на изпълнението на тези договори. Включително поземлена реформа и кредитни линии за закупуване на земя на тези малките, които трябва да достигнат до 100 декара, примерно,
4: за да
3: на едно място.
4: За да се включат в укрупняването.
3: Те самите първо трябва да се укрупнат до среден размер, надяваме се във времето, като те самите трябва да се укрупнят и на базата на коопериране, запазвайки фермерския си статут и собственото си производство.
4: Тоест, твърдо намерение за укрупняване. Това е част от мерките, които вие...
3: Вижте, какво значи укрупняване?
4: Сега, не знаете упрека дали ще правите теки на света,
3: какво значи укрупняване? Аз мисля, че най-съвременните модели на търговски взаимоотношения в Западна Европа са кооперативните модели, които изобщо не са теки и сета. По-скоро те са структури от настояще и от бъдещето, не от миналото. Имат куп, как да кажа, преимущества над сегашните съществуващи модели в България. Тоест, ползваме наистина най-добрите практики на Франция, Германия,
4: дали
3: Холандия,
4: стане
3: Испания.
4: Това доброволно, имам предвид, дали хората са готови?
3: Не.
4: Вие бяхте и министър, дали...
3: Не, това е голямото притеснение на хората. Няма да караме никой да прави нищо принудително. Но ако мерките са добри, гарантираме, че хората ще ги ползват. Когато те бръкнат в джоба си и видят, че им е по-лесен пазар и имат 5 евро повече или 10 лева повече, от носталгия го казвам.
4: Край с левовете, дали няма да ги връщаме
3: сега? Да, но все още и моя мозък работи в лева доста често, затова го казвам, за да може да има сравнение. Тъй, че от тази гледна точка мисля, че в следващия 4-годишен мандат с вас
4: ще имаме кооперативи.
3: Да,
4: ще разкажете как това. След кратките реклами.
5: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Продължава разговора ми с Явор Гечев, Прогресивна България. Кога очаквате българското производство да се възстанови до степен, в която да не говорим, че то изчезва, че намалява?
1: Надяваме се мерките, които да направим, поне така сме програмирали, да осигуряваме пазар и да го пълним минимум по 5% на година с дигането, поне първата година. След това се надявам да забързаме и темповете и ще видите редица мерки, които целят това. Много разчитам и на подкрепата на медиите, защото популяризирането, извоюването на пространство на тези мерки е много важно. Няма ли доверие, съответно магията се чупи. Тъй, че обществото, законодателството, изпълнителната власт и обществото трябва да вярват в нещата. Затова винаги повтаряме, че е много важно институциите да имат доверието, защото ако нямаш доверието в институцията, те са държавата, то всичко друго, всеки почва да се оправя сам.
0: Съвсем накрая темата качество на храна.
1: О, да.
0: Вълнува ли ви? И ще има ли някакви нови критерии, нови начини, по които да сме сигурни, че качеството, което...
1: Критериите по отношение на качеството са същите, но провереността, за да го гарантира, е друго. Особено по отношение на регистъра, който вкарваме вътре в законодателството, по цялата верига. Представете си закачени качествения контрол по отношение на него. Ако трябва да дам примери, не е нужно да търсим всяквите бокуци, които са влезли в държавата. Трябва да ги индикираме още на границата и да ги знаем къде са. И ако един продукт е със свършен срок на годност, то да не позволява системата някой да го преетикира и го продава наново като нещо страхотно, а то да е всъщност втора употреба.
0: Ще проследим кога и дали ще се случи. Благодаря.
1: И аз държа да го проследявате, защото това е гаранция, че ние ще успеем.
0: Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в четвъртък, 21 май, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Ще коментираме пазара на горива и мерките на държавата в днешното предаване. Комисията за защита на конкуренцията предлага 23 антикризисни мерки за този пазар. В своя анализ регулаторът констатира, че служебната изпълнителна власт е упражнила ценова преса на пазара и не е предотвратила, само е отложила вдигането на цените. Сред мерките са сформиране на национален оперативен щаб към Министерския съвет, който да следи цялата верига на доставки, преработка и продажба. Предвижда се и прозрачност при цените, международните котировки и маржовете на търговците. Предлагат се и помощи за домакинствата и бизнеса. Какъв ефект ще имат предлаганите мерки, ще коментираме в предаването в минутите след 8.
1: Да, добро утро и от мен, Богомил Грозев. Първо пожелаваме ви един прекрасен четвъртък. В предаването ще говорим и за възможностите за отпадането на американските визи за българите. Премиерът Румен Радев вчера е поставил този въпрос в телефонен разговор с Доналд Тръмп, но дали това ще доведе до нещо, ще говорим в студиото с бивш посланник на България в САЩ. Ще говорим и за чистките, които се извършват вече в администрацията, които са предприяти от правителството. За това след минути ето и останалите теми до края на предаването. Продуцент Иван Иванов.
2: Може ли с държавни мерки да спре поскъпването на горивата? След разговор на премиера Радев с президента Тръмп, ще паднат ли визите за българите до САЩ? Търговия с матури. Колко струваха отговорите на изпита по български език и литература? Защо жители на село Алино 15 години се къпят с канче от бидони? Ще приключи ли в срок ремонтът на хуманитарната гимназия в Пловдив? С какви находки започва археологическия сезон на Хераклея Синтика? В деня на светите Константин и Елена ще ви покажем как църквата в село Кътина за първи път чества своя храмов празник.
1: Да, в предаването ще говорим за мерките, които се предприемат по темата горива, мерките, които се предприемат по темата за цените, но за горивата има така много сериозни индикации, защото в крайна сметка от анализа на КЗК разбираме, че има проблем. И те казват, че всъщност служебното правителство не е успяло да ограничи покачването на цените, само временно да го потисне, макар че ако трябва да бъдем честни, те цените си се качиха, така или иначе.
0: Представи си какво ще да се случи, ако не бяхме минали през тази преса, както я нарича КЗК. Но може би именно по тази линия са и критиките към специалния управител. Знаеш, на Лукойл Румен Спецов. Предприема се законодателство в посока на това да бъдат ограничени неговите правомощия. Стана ясно вече, че към страната ни има и иск на стойност над 3 милиарда евро. Да. Така че предстои да видим какви ще са последствията. Ще се стигнали до арбитражно дело и ще се наложи ли да плащаме ни доста солени пари.
1: Да, в аргументите това, което се подчертава, че Спецов трябва да бъдат ограничени неговите правомощия, да може да продава имоти, да продава и акции, включително да прави операции с акции, запасите от горива, което в аргументите се е подчертано, че това нарушава конституционното право на един бизнес да работи нормално, защото той е специален управител от гледна точка на това, че това е национален обект, който е свързан с нашата национална сигурност, стратегически. Така че темата е доста, доста чувствителна и доста интересна. Ще обсъждаме това в предаването и още доста интересни теми и ваши зрителски сигнали, но за това след малко. Сега е ред на новините с Поли Мечкоева. От нас прекрасна сутрин.
3: Добро утро, това е първата емисия новини за деня. Аз съм Полина Мечкоева. Започва традиционно двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. В италианската столица днес председателя на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Италианската камара на депутатите на Италианската република господин Лоренцо Фонтана и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни пристига във Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество Папа Лъв 14. Председателя на Народното събрание и придружаващата я делегация ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Вход е засилен полицейски контрол по време на баловете и честванията по случай 24 май. Полицията вече обяви, че ще следи както за опасно шофиране, така и за спокойното протичане на тържествата. Данните на органите на реда за миналата година показват, че са настъпили 883 пътно-транспортни произшествия. От 916 проверени млади водачи и едва 180 нямат констатирани нарушения на закона за движението по пътищата. Навсякъде по училищата ще има полицейско присъствие. Органите на реда ще го обявят на място за извършени нарушения, а при невъзможност те ще се констатират чрез заснемане, като водачи и собственици на МПС-та ще бъдат призовавани в структурите на МВР за образуване на административно-наказателни производства. Засилен контрол и на водните атракциони през летния туристически сезон започва от юни по българското Черноморие. Това обявиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Основен приоритет на властите ще бъде гарантирането на безопасността на туристите при използването на съоръженията по Черноморието. Ще се следи стриктно за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на съоръженията и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Допълнителните мерки идват след серия от инциденти с морски атракциони по българското Черноморие през последните години. Последният най-тежък случай е от август миналата година, когато 8-годишно дете загина край Несебър след скъсване на въже по време на полет с парашют, теглен от моторна лодка. Новините от света. Изготвянето на ваксина срещу щама на Ебола, който вилнее в Демократична република Конго, може да отнеме 9 месеца. Това предупреди Световната здравна организация на фона на нарастващите случаи. Разработват се две възможни ваксини, но нито една от тях все още не е преминала клинични изпитвания. От Световната здравна организация съобщават за 600 предполагаеми случая и 139 починали. Очаква се броят да се увеличи заради времето, необходимо за откриване на вируса. В неделя Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, като уточни, че ситуацията не е достигнала нивото на пандемия. След Италия и Австрия започна разследване за така наречените човешки сафарита по време на войната в Босна през 90-те. Прокуратурата във Виена проверява двама души за евентуално участие в военен туризъм. Разследването започна на фона на наскоро излязлата книга на хърватски разследващ журналист Домагой Маргин.

светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на Народния театър. Плевен отбелязва 85-та годишнина от рождението на оперната прима Гена Димитрова. Документалната изложба в храма на операта ще бъде открита в драматично-куклен театър Иван Радоев. Само днес публиката ще има възможност да види оригинални сценични костюми на Гена Димитрова за превъплъщенията и в образите на Тоска и на Айда от едноименните опери на Джакомо Пучини и Джузепе Верди. Експозицията акцентира и върху емблематичната за Гена Димитрова роля на Турандот в Арена ди Верона и последвалия и Триумф в първи оперен театър Ла Скала. Честванията ще продължат тази вечер с концерт-спектакъл с участието на общинския хор Гена Димитрова и солистите Габриела Георгиева сопран и Иван Момиров тенор и двамата са ученици на Гена Димитрова със световни кариери. Тържествения концерт е с вход свободен. И една новина за спортните запалянковци. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул късно с нощи. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам, като те триумфираха в кеш през вече далечната 1982 година. Това е и първи трофей изобщо за Астън Вила от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вила в Шампионската лига през следващия сезон. Същевременно купата в Лига Европа е пета за менеджера на отбора Унай Емери, който е специалист в тази надпревара. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи и гръмотевици за 5 области в Източна България. Виждате ги на картата, там предстои да падат между 20 и 35 литра дъжд на квадратен метър, но още за времето след минути. А днес Православната църква почита паметта на светите равноапостоли Константин и Елена. Честит празник на всички, които носят тези имена. Останете с тази сутрин.

0: Добро утро отново.
1: В минутите след 6, честит празник и от нас на всички, да, които днес празнуват. Иначе, както разбрахме и от новините, жълт код за интензивни валежи, особено в Източна България. Не пропускайте да си вземете чадър днес. За пет области е обявен този жълт код. Шумен, Варна, Бургас, Добрич и Силистра.
0: Преди това си направете едно хубаво кафе. Ние вече си направихме. Ще минем по основните теми, които така съпътстваха вчерашния ден, през нощта и това, което предстои и днес. Така или иначе започна да се върти правителствената метла, разчистване на някои от ключовите административни структури. Вчера беше така отстранена директорката на агенцията по вписванията с основни аргументи заради недопустими практики и нарушения, продължаващи с години. Това е аргументът, с който тя е отстранена. Даниела Митева, тя излезе с позиция, в същото време обясни, че не е имала разговор с министъра, защо и как, просто била отстранена и припомня, че тя е била назначена на тази позиция по време на първия служебен кабинет, назначен от Румен Радев.
1: Николай Найденов каза, че наистина става дума за драстични нарушения. Нека да чуем още по тази тема от вчера.
2: Препоръчано е в официален доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийска градска прокуратура заради това, което е намерено в агенцията. Тези препоръки не са били изпълнени. Нещо повече. Изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, чието словесно изражение се състои в изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което

0: стоят получаването на понякога 5 цифрени бонуси в лева. Тази практика приключва.
1: Да, темата е много чувствителна. Да допълни малко информация. Над 60% от щатните бройки в агенцията не са заети. Нарушение има при провеждането на обществени поръчки и грешки в счетоводството. Това е констатацията на Министерството. Вчера служебният правосъден министър Андрей Янков, който беше до онзи ден, както се казва, каза, че всъщност по негово време не е имало сигнали. Това, което се знае, че служителите са били принуждавани да правят подписки в защита на служителката, на директорката. Това твърди Найденов. Сега, за какво са се подписвали и как може да принуждаваш един човек, който ти е подчинен, да се подписва в твоя подкрепа, малко не звучи адекватно.
2: Така или иначе, рокадите в ключови държавни структури продължават. Със сигурност тази няма да бъде и последната. На този фон продължават и споровете пък около новите правила, по които ще работи парламентът. Знаете, там възникна сериозно напрежение по уста управляващи опозиция, като темата общо взето успя да обедини цялата опозиция срещу предложенията, които правят от Прогресивна България. Всъщност единствено ДПС вчера не взеха отношение по тази тема в дебата. Депутатите обсъдиха новия правилник на парламента, който предлагат управляващите. А според опозицията, новите правила целят да ги заглушат. След дебат в залата, обсъжданията се пренесоха и в комисия във вчерашния ден, въпреки критиките, че промените в правилника ограничават правата на опозицията. От Прогресивна България за пореден път ги защитиха. Опозицията се обяви категорично против. Според повечето партии промените са опасни за демокрацията в Народното събрание. Със същите тези те влязоха и на заседанието на комисията, като основната им теза е, че се накърнява правото и на парламентарен контрол, който те да упражняват върху министрите от кабинета.
1: Да, опозицията казва, това е контрол на контрола, няма демокрация,
2: другото
1: не можем да...
2: Другото опасение, че техните законопроекти може изобщо да не стигат до зала, да отлежават някъде.
1: Да, вчера коментирахме и тук в студиото, че те, ако има 2 или 3 законопроекта, може другите да не се разглеждат и да се мине само към основния, който на управляващите. Много чувствителни механизми в правилата на работата на парламента, които включително това, че ако бъде викан министър, до сега правилото е, че 2 пъти може да не дойде, но след това е задължен. Промяната, която се предлага, е, че може и да не идва. И също така не могат да изискват документи от институциите, което така от опозицията казва, това е нарушаване на правото, на парламентарното право да контролираш изпълнителната власт. Но да чуем още малко от аргументите и на различните страни.
3: Всичко, което променяме, е с една единствена цел, да има бързо законодателство. 48 подписа са нещо, което е прият стандарт в парламента и изобщо не е непреодолимо за тях. Нашата цел е да не се занимава парламента с кухи неща, да не правим спорове и разговори, които нямат смисъл.
4: Правомощия първо на първия централен председател на Народното събрание, които до сега не е имал. Също така се ограничава възможността за парламентарен контрол. Превръща Народното събрание в един пълен печат.
5: Хубаво да се надявам да се слушате в гласа на опозицията, а защото впечатлението, което се създава, е, че под знака за ефективност, експедитивност се цели двоен контрол. Контрол на опозицията, в някакъв смисъл на контрол на мнозинството.
6: Колкото и да се опитваме чрез правилник да ограничаваме и времето за процедури и така нататък, ако една парламентарна група реши да се държи деструктивно и иска да развали парламентарния процес, това ще може да го прави каквито и правила да има.
7: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, като премахване на мъртви разпоредби и тем подобни глупости, които се говорят от представителите на Прогресивна България по медиите, всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството.
1: Споровете в парламента те първо предстоят, сериозни дискусии, така че ще ги проследим. Просто има много, много Прогресивна България казват, искаме да вкараме всичко в един ред.
2: Да се работи по-ефективно, да. С доста по-бързо темпо.
1: Намалява се времето за парламентарния контрол, за отговорите, така че, за да бъде по-оперативно. Сега ние не можем да преценим. Има много технически неща, които депутатите ги използват. Къде за политически театър, къде за политически тези изнасяне или да си представят техните проекти.
2: Но от друга страна би трябвало парламент именно да е арена на такъв сериозен политически дебат, за да може всички ние да сме наясно с всички гледни точки, какво точно се предлага, какъв
1: ефект
2: ще има.
1: Една парламентарна република.
2: И разбира се, мнението на опозицията категорично е важно и трябва да имаме достъп до него през пленарната зала.
1: Е, сега ще ти покажа ефекта обаче, защото ефекта от тази политическа спирала, в която бяхме влезли, от конфликта в Близкия изток и още много-много други причини, очевидно, водят до там, че България е сред държавите с най-голямо поскъпване на стоки и услуги в рамките на месец април в Европейския съюз и в еврозоната. Това са данни на Евростат. Всъщност, сега ще видите и цифрите. Статистиката показва, че Европейската комисия отчита, че годишната инфлация в еврозоната достига до 3%, а в целия Европейски съюз 3,2%. Данните са за месец април. А сега, като влезем в дълбочина, най-високите стойности са къде? В Румъния.
2: Румъния 9,5%, следва България с 6% инфлация, на трето място е Хърватия с 5,4%. А в другия край на класацията с най-ниска инфлация са Швеция 2,5%, Дания 1,2% и Чехия 2,1%. В сравнение с предходната година, годишната инфлация е спаднала в 5 държави членки, останала е без промяна в една и се увеличила в 21 държави.
1: Да, така или иначе, със сигурност икономическия натиск не е само върху България. Виждаме го данните на статистиката, най-вероятно и
2: и категорично не е само или единствено, защото влязохме в еврозоната, защото в Румъния виждаме какво се случва с цените.
1: Има много,
2: и въпреки това те са на водеща позиция. Но на този фон продължава дебата за това какви мерки може и трябва да вземе правителството, за да овладее ръста на цените. Знаеш, по време на тристранния съвет, който се проведе с участието и на бизнеса, и на синдикатите, не успяха да постигнат единна позиция. Общо взето синдикатите подкрепят това, което правителството планира, докато работодателите имат своите резерви относно ефекта, който ще има. Те се опасяват, знаеш, от твърде много регулации, от твърде голяма административна тежест и много мнения се чуха от тяхна страна за това, че всъщност няма да има ефекта, който се очаква за овладяване на ръста на цените. Точно обратното, възможно е инфлацията да скочи допълнително и дори да се стигне и до дефицит на определени стоки.
1: Много трудно в такава тежка икономическа обстановка на глобално ниво да бъдат предприети мерки, които утре да дадат реален резултат. Но така или иначе, правителството и конкретно премиера Румен Радев казаха, искаме да въведем немски модел, така както се работи в Германия. Сега има много специфики и разлики между България и Германия, които не трябва да бъдат пропускани.
2: Особено в размера на пазара.
1: И размера на пазара, размера на данъците, размера на осигурителната тежест. Но така или иначе предстои да видим, но основното нещо, основният механизъм, с който управляващите искат да регулират пазара, да го нормализират, е осветляване на веригата, т.е. да е ясно откъде, кой го е внесъл или произвел веригата, по която е минала, и по някакъв начин това да осветли и кой колко си качва отгоре, за наша сметка. Така че предстои да видим как тази така наречена справедлива цена или справедлива стойност, защото Явор Гечев каза, че са склонни да променят термина. В крайна сметка термина няма никакво значение, нали, как ще го наричаме. Важно е как ще се работи. Склонни се да го наричат вече справедлива стойност. Защото...
2: И прекомерна стойност ли?
1: Да, и прекомерна стойност, прекомерна цена, но така или иначе възприятието на думата цена е нещо, което вече е така официализирано, а това е прогноза, това щяло да бъде модел, който ще изчислява колко би трябвало да струва с всичките разходи и нормална наценка. Така че наистина предстои да видим, темата е важна, много важна.
2: Чухме вчера тук при нас беше Любо Дацов от Фискалния съвет, който каза, другаде са проблемите. Всъщност не се адресират най-съществените проблеми, а те са свързани с производството, с това, че малките производители реално са задушени, не получават достатъчно подкрепа от държавата и затова не можем да се самоизхранваме. Имаме огромен внос, съответно.
1: Има много течна финансирана, субсидии. Говориме и показваме, неведнъж сме показвали за виртуалните животни, плащане на субсидии за така наречените ушни марки, животно към марката няма. Така че по-важното е, ние го чухме, много е важно управляващите да са го чули и тези, които работят в момента в Министерство на финансите, защото Любо Дацов е член на Фискалния съвет, бивш заместник министър по финансите, така да го кажем, просто бюджетар доказан. Така че е хубаво да са го чули.
2: Иначе друга важна тема, която ще присъства днес в предаването малко по-късно, в минутите преди 8, телефонния разговор, който премиера Румен Радев е провел с президента Доналд Тръмп и с министра на войната Пит Хексет. Очаква се да дойде края на срока, в който американските самолети могат да пребивават на летище Василевски в София. До края на май изтича той. В този смисъл Румен Радев каза, че очаква американската страна да поиска удължаване и в този контекст пък е поставил темата за визите, с които ние българите все още се налага да пътуваме отвъд океана. Възможна ли е сделка? Ще отпаднат ли визите? Какво предстои? Ще коментираме малко по-късно в предаването. Тук ще бъдат Елена Поп-Тодорова и Константин Вълков по тази тема. Ще говорим, разбира се, и за войната в Близкия изток, защото буквално час преди да поднови атаките срещу Иран, Доналд Тръмп размисли под натиска на държавите в Персийския залив, които се опитват да разрешат този конфликт и да доведат до неговия финал. На този фон Съединените щати критиките към Доналд Тръмп за войната, която той води там, стават все по-ожесточени, включително има и решение на Сената в посока на това той да бъде ограничен в действията, които може да предприема спрямо Иран. Така че важна интересна тема, която засяга всички ни. Виждаме какво се случва с икономиката по света. Ще обсъждаме това. Ще обсъждаме и ключовото му посещение в Китай.
1: След него и
2: Владимир Путин. Какви са сигналите от тези визити и от проведените разговори, подписаните споразумения, ще коментираме.
1: Много емблематични срещи, защото Тръмп отиде в Китай, след него отиде Путин, сериозни разговори. Аз, понеже ти каза, че взе решение, нали, трябваше да вземе решение за атака в Иран, след малко преди това размисли, доста му е динамична мисълта и побърква пазарите. Честно казано, Петрова се чуди нагоре-надолу. По принцип, много надолу не се чуди дали да ходи. Седи си на високи нива, около 110 долара за барел. Сега отварям да видя, в момента е 106, почти 106 долара за барел, което е резултат и на нашите бензиностанции. Вчера зареждах и видях, че цената на горивата продължава да ходи, да върви нагоре. Ще коментираме тази тема с нашите гости, които ще бъдат тук след 8 часа, защото това се отразява на нашите пътувания, на доставките на стоки, въобще на целия бранш. А това, което ми казаха хората на бензиностанцията, че гъста е паднала. На какво отгоре, така да го кажем, ще разберем малко по-късно. Ще имаме много интересни разговори.
2: И сега към един друг бизнес, който обикновено се вихри с пълна сила по това време на годината. Знаеш,
1: сив бизнес обаче.
2: Абитуриентите тръпнат винаги около матурите и това, че трябва да се мобилизират максимално и да покажат на какво са способни в рамките на два дни, в които се провеждат тези изпити. Задължителната матура по български език и литература беше вчера. Предстои и матурата по втори предмет, който вече е по избор на самия зрел, по желание, но обичайно се появяват такива групи, особено в Телеграм, в които се предлагат уж отговори за матурите.
1: И не ми казвайте да ги търсим.
2: Цената тази година. Ние ще го покажем малко по-късно, да. В изключително интересен репортаж по темата.
1: Младите
2: на
1: са интуитивни, Лора бързо
2: Костова. Цената ме впечатли, варира между 50 и 200 евро, но в повечето случаи не получаваш никакви отговори, просто пиеш една студена вода, отиваш и се явяваш с това, което е останало в главата ти от учебния материал през годината, защото обикновено се оказва, че си е чиста финансова измама. Поне на този етап няма никаква информация за тази година конкретно, да е изтичала информация за това какъв изпитен вариант ще се падне на матурите. Иначе през вчерашния ден песента на колелетата на Йордан Йовков или есена тема авторитетите днес. Това беше избора пред зрелостниците в по-съществената част от изпита, ако мога така да кажа, където те могат да напишат или есе, или интерпретативно съчинение. Иначе отговорите на поставените въпроси излязох още във вчерашния ден на страницата на МОН, където
1: официално,
2: сигурна съм, всички са влезли да си проверят.
1: Това е официалното. Какво е изтичало преди това? Така, много въпроси по тази тема, но ние ще покажем малко повече подробности.
2: Но следващите дни предстои да празнуват, дано да го правят разумно. Разбрахме вече.
1: Със сигурност ще е скъпо за родителите, нали? Ако не друго.
2: Това е все по-скъпо.
1: Прически, грима, рокли. Ужас, ужас. Да. Просто цените не се спряха, честно казвам. Особено когато става въпрос за такова важно събитие и разбира се, деликатната и приятна суета около това да бъдеш абитюрен и прочее. Хубаво е, много е важно наистина младите хора да имат един хубав празник, да го запомнят и да са с мисъл за това, което им предстои напред, защото това е много хубав момент, но след това предстои истинския, реалния живот, с който някои се сблъскват доста челно. Така че им пожелаваме да бъдат мъдри и разумни и да се съобразяват и да внимават. Ти подчерта това, като посрещат така своя абитуриентски бал, да не висят от автомобилите. Ще има засилени мерки и контрол от страна на полицията, както всяка година. Така че бъдете разумни и не злоупотребявайте.
2: А ето какво още ще видите в предаването днес. В 7:30 протест в Пловдив заради ремонта на хуманитарната гимназия. Има ли забавяне? Ще очакваме мнението на нашите участници в предаването.
1: В 8:15 визите за САЩ. Ще паднат ли за българите? Какви са очакванията?
2: В минутите след 8 ще говорим за скъпите горива и за мерките на държавата. Какъв ще бъде ефектът от тях?
1: 8:40 матурата по български език и литература. Колко струваха отговорите?
2: Малко преди 9, голям църковен празник. Почитаме Свети Свети Константин и Елена.
1: Честит празник! А след 9 е началото на сезона на Тайните на Хераклея Синтика. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! И днес облачността над страната остава по-често значителна. Краткотрайни валежи и гръмотевици предстоят следобедните часове, като по-значителни ще бъдат те в източна България. За пет области там сила е и жълт код. Това са Силистра, Шумен, Варна, Бургас и Добрич. Очакванията са на места там да падат между 20 и 35 литра на квадратен метър. Въпреки облаците и дъждът обаче, дневните температури остават високи, като максималните днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София термометрите ще показват до 22, в Пловдив около 25, а във Варна до 21 градуса. Вятърът умерен от северо-запад, с по-силни пориви в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма. А атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец май. До края на тази и през първите дни от следващата седмица, времето у нас ще бъде все така динамично. На много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с гръмотевични бури и дори градушки. В събота и неделя очакваме и леко понижение на температурите. От вторник натам обаче повече слънце и постепенно затопляне. Такава е прогнозата към този час. Успешен ден от мен, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново, добро утро, колеги. Сега ще насочим вниманието към зрителските сигнали. Отново да кажем, изпращайте ги на нашата редакционна поща, тази долна черта сутрин, @btv.bg. Именно с такъв сигнал, изпратен на редакционната ни поща, започваме сега. Той от Илко Станев. Случката се развива на път Е-871 между разклоните за Григорево и Мусачево, в близост до строителен магазин. Това казва зрителя за... всъщност, колегите са пуснали друг сигнал, който е...
1: Този сигнал е от Варна за неокосена трева. Сигнал за малка част от опадъка на Варна. Това пише до редакционната ни поща Тихомир Златев. От кадрите, които ни е изпратил, както виждате и вие, тревата пред блоковете неокосена и е станала доста висока.
0: Джунгла?
1: Да.
0: Да, а там се развъждат какви ли не, гадинки и кърлежи.
2: Ми трябва да пригодим средата за черната пантера, която изчезна така. Не знам дали ще се завърне, но е пригодена. Виж каква да. Истинска сава.
0: Ще има добро местообитание във Варна.
2: Абсолютно.
0: В тази. Сега отиваме към сигнала, за който ви споменах, от Илко Станев. Това е случка за абсурден обратен завой, доколкото разбираме от информацията, която той ни е описал. Не, това е всъщност каране в насрещното, отклоняване, неадекватно поведение, категорично, изключително опасно. И както се вижда от кадрите, няма и много голяма видимост. И двама шофьори без голяма видимост правят изпреварване на камион. Въпреки, че е прекъсната осевата линия, хората трябва да се съобразяват с реалната видимост и реалните предпоставки за пътно-транспортно происшествие. Когато тръгне един автомобил за да изпреварва камион, не тръгваме след него, защото не виждаме какво се случва. И за щастие тази ситуация, както виждаме, се така разминала без инцидент, но шофьорката, както описва нашия зрител, се отбила в банкета в насрещното, за да избегне удара.
1: Добре, че скоростта не е била твърде висока, за да се стигне до челен сблъсък.
2: Аз съм сигурен дали шофьора, който идва в насрещното, не иска да зави и наляво в случая, което пък създава още по-сериозни предпоставки.
0: Като изпреварване, но може и да, може и
2: такъв. Не знам какво иска да направи.
0: Странна манера. Сигурност, опасна манера.
2: Със сигурност е много опасно и можеше да предизвика челна катастрофа. Първия шофьор струва мисля, че окей, си затвори изпреварването. Да, тук осевата линия е прекъсната, но понякога има такива куриози в нашите пътища, че е разрешено изпреварването, но в същото време ти нямаш достатъчно добра видимост. А на места, където не е разрешено изпреварването, пък имаш добра видимост. Нали, има такива куриози, които трябва и шофьорите малко или много да разчитат добре ситуацията, което е най-важното, да се адаптират към пътната обстановка и всичко, което ги заобикаля.
0: Трябва да бъдем внимателни категорично, така че да
3: избягваме... Много приятели са ми казвали, което за мен винаги е било изключително погрешен начин за изпреварване, че ако някой пред нас тръгне да изпреварва, ние сме свободни да тръгнем след него. В случая...
0: Не сме.
3: Не сме. Точно така и аз така смятам и никога не съм го правила. Точно защото аз разчитам на собствената си преценка и ми е много по-окей, когато със собствените си очи видя какво е състоянието отпред.
2: И освен това, шофьора пред вас, който кара, той не трябва да се съобразява с задната кола, дали тя ще може да изпревари и да преценява и неговата дистанция спрямо този автомобил, който идва в крайна сметка. Сега още един сигнал от редакционната ни поща. Диляна Пламенова пише местност, която буквално е обезобразена. Намира се в Свети Влас, екопатека Път на вярата. Обособено е ужасно сметище, има изхвърлени огромни количества строителни отпадъци, стари мебели, туалетни хартии, туалетни принадлежности и туалетни остатъци от животни и какво ли още не. Ние сме в потрес, надяваме се някой да вземе мерки и това бунище да изчезне.
0: По пътя на вярата.
1: Нищо еко няма на тази екопатека, както виждаме.
0: Екопатека Път на вярата.
2: Да имаме силна вяра, че това нещо ще изчезне от местото, на което се намира. Не знам защо е толкова сериозна практика строителните отпадъци да се изхвърлят в природата или на необособени сметища. Очевидно, хората не искат да плащат за тези контейнери, които могат да бъдат набавени, когато правиш някакви ремонтни дейности у дома, дали в София или в друга точка на България.
0: Да, депонирането на строителни отпадъци струва пари.
1: Защото очевидно няма достатъчен контрол, за да не се случва. Няма достатъчно наказани.
0: Като го обят за 10 контейнера, следващия път ще има предвид, ако отнесе една солена глоба, но очевидно контрола, както каза Юлето, е на ниво това, което виждаме. Екопътека, пътя на вярата, прилича на бунище.
2: Абсолютно, абсолютно.
3: А кой би трябвало да следи за тези неща?
0: Включително и ние, като граждани.
3: Ние като граждани.
0: Различните институции, община, има инспекторат. Има много институции, които могат да следят за това нещо. Мисля, че инспектората към общината, дори и полиция, ако искаш, дори и тя може да контролира този процес. Сега полицай по екопътека пътя на вярата едва ли ще тръгнат, освен на такава лична разходка, но така или иначе и всички ние трябва да бъдем отговорни. Затова и призваваме и хората да не изпращат такива сигнали и администрацията да се задейства. Ето казахме къде е точно това бунище, така че се надяваме, че ще бъдат взети мерки.
3: Да, дано да се задействат, защото наистина е много честа практика, почти навсякъде. Но да видим следващия сигнал, който ни е изпратен от Станислав Карначев. Става въпрос за оставени трамвайни релси на кръстовище след премахване на неизползвано вече трамвайно трасе. Релсите се намират на булевард Бели Дунав и улица Царевец в столичния квартал Надежда 3. Преди няколко години трамвай идваше от квартал Обеля и продължаваше по улица Царевец. След това трасето беше променено. Незнайно защо на самото кръстовище останаха част от неизползваните трамвайни релси. Преди време показахте сигнал за запушена отводнителна шахта на същото кръстовище и имаше реакция и шахтата беше почистена. Надявам се на вашата помощ и по този казус пише Станислав Карначев.
0: Лесно решение, господин Бързаков. Всички, които имат интерес към металите, просто им кажи, не ни трябват. И ще ги дигат за 15 минути, се раздигали всичко.
2: Ще ви кажа, че когато махнаха линиите в квартал Левски, тези, които минаваха, то понеже е вкопано там, вкопан влака, и имаше спекулации, че са изчезнали тези линии. Не знам какво се е случило с тях, но бързо ги премахнах.
0: Бързо ги премахнах. Може да се сетим.
2: Но всяка вечер се чуваше, като бях дете, се чуваше някъде около 9 часа, може би минаваше влака. Едни такива много сериозни свирене на спирачки беше спиран в съседните махали. Така че имало и такива ситуации в нашата държава, за които всички знаем. Сега, обаче ЦСКА спечели Купата на България за 22-ри път в своята история. Ще видим кадри първо от награждаването, след това ще погледнем към нещо любопитно, което на мен ми направи много силно впечатление и така много емоционални бяха кадрите. ЦСКА успя да спечели доста трудно и драматично този финал.
0: Беше.
2: Да, след изпълнение на ДУСПИ, 4-3 при изпълнението на ДУСПИ-те в полза на ЦСКА. След две спасявания на Фьодор Лопухов успя да отрази два удара от бялата точка. Единия беше на Димитър Илиев, другият на Запро Динев в последната дуспа. ЦСКА също допусна една грешка при изпълнението на дуспите. Бруно Журдал не бе точен при изпълнението на дуспите. Много сериозна беше драмата, защото в 95-та минута на практика на матча гол за ЦСКА не бе признат заради игра с ръка на Лео Перера, каквато имаше. Имаше разглеждане с VAR. Абсолютно правилно решение на главния рефер Гребенчарски, който смятам, че се справи с този двубой, въпреки критиките преди него. Но, гледайки финалните акорди от този наистина драматичен матч, ЦСКА спечели пред над 25 000 души, говорим червени фенове, защото имаше и немалко пловдивски фенове на Локомотив. Ето е радостта на червените фенове. Нека пуснем, колеги, другите кадри, които са по-емоционални и те са свързани с треньора на ЦСКА Христо Янев, защото ми направи много силно впечатление как той преживя тази победа на, на ЦСКА. И трябва да кажем, че в, в живота си Христо Янев не веднъж е имал в житейския си път трудни мигове и моменти. Сега в последните седмици, къде е заслужено, къде не, беше критикуван заради някои свои решения, но в крайна сметка тези сълзи и тези успехи, които са извън футболните, но и спортните, разбира се, са най-значимите в, в неговата кариера. За трети път печели Купата на България, един път като футболист с ЦСКА е замесен 2006 и след това два пъти като треньор 2016 и 2026. Интересно, че винаги през 10 години става това. Това се случва.
0: Постоянството се казва това.
2: На 6 завършва годината, но много емоционален, много ми харесаха тези кадри, защото в крайна сметка, независимо дали те критикуват за това, което правиш в професионалния си път и това напрежение, което изпитваш, защото всеки един от нас го има това напрежение, в крайна сметка важно е другата страна на живота да се преборил с най-големите трудности, които си имал, което Христо Янев го е постигнал като човек, имал е не малко и сега в живота си също има такива извън на футболния терен, така че адмирации за това, което направи, за сълзите, истински са и са от радост за него.
0: Да, поздравления за този успех. Така или иначе, аз му пожелавам 2066-та готово да дигне под една или друга форма.
3: Много да има сълзи от щастие. Да.
2: Направи впечатление, че нямаше толкова екстравагантни прически, каквито преди години сме виждали на футболните терени.
0: Футболистите има, има, макар че българските не мисля, че има много екстравагантни,
2: но чужденците почват.
0: Друга сфера сме...
1: И така... като казахте прическа, да, отново към триумфа на Дара, която предизвика истински фурор, не само с таланта си, но и с изключително ефектната си визия. Тя превърна в косата си в едно от най-запомнящите се допълнения към впечатляващата и визия и силното и сценично присъствие. А само дни по-късно нестандартният и стайлинг вече започва да се превръща и в истински хит у нас. Моделът Александра Богданска също показа своя версия на тренда в знак на подкрепа към българската изпълнителка. Официалната прическа в България от днес нататък. Браво, Дара, най-сетне си на мястото си. Това написа Богданска в социалните мрежи, като демонстрира новата си визия.
2: Поги утривия така.
0: Че... Моля?
1: Утривия така.
0: Да, ма късичка ми е малко косата, но Юлето може, спокойно. Но аз предполагам, че ще има такива и сега по абитуренските балове ще има такива прически, най-вероятно.
3: Най-вероятно ще
0: тренд,
3: има.
0: Тренд със сигурност става и е интересна и със сигурност ще има абитуриентки, които няма да пропуснат.
1: И със сигурност ще бъде най-слушаната песен по време на абитуриентските купони, които предстоят.
3: Ми аз да ви кажа, на посрещането на Дара на площада също имаше много деца, момичета, тинейджърки, така горе-долу от моята възраст, които също бяха с такива прически. Не знам как се прави това нещо, обаче и на мен много ми харесва. Ако не бях синоптик, може би аз ще бях такава прическа.
0: Аз предлагам да преговаряме.
3: Ами може да пробваме, да.
0: Може пък.
3: Но пък, понеже споменахте абитуриентските балове, така някои хора в чужбина избират доста интересен превоз за своите деца.
0: Скаруца?
3: Абитуриенти. Скаруца тук, там с хеликоптер. Да, майка в Чикаго поръчва хеликоптер за дъщеря си, за нейния абитуриентски бал, като те първо предстои да разберем дали това нещо ще понесе глоба или не и ще се разминат така по тънката линия.
1: С хеликоптер.
0: С хеликоптер на бара, на бара, то после на бара. Виждали сме всичко. Каруца, камион...
1: Но хеликоптер не сме.
0: Хеликоптер не е.
2: Онзи ден ми направи едно много силно впечатление. Бяхме пред СДВР, чакахме срещата между столичната полиция, фенове на ЦСКА, фенове на Локомотив Пловдив, двете ръководства и така нататък. И пред едно от близките училища дойде тир, който свиреше и беше много така екстравагантно да дойдеш на бала си с тир. Разбира се, без карусерията. Ако имаш само, и карусери отзад, да се качат всичките деца, които завършват.
3: Аз в Габрово съм ставала свидетел на такова пристигане на абитуриенти. Целият клас беше в карусерията отзад на огромен тир. И съответно можете да си представите какви танци бяха и какво... Да, точно така поп-фолк подават отгоре. Много, много беше забавно. Те габровци покрай карнавала също имат много такива интересни появи.
1: И тази година ще е Бангаранга.
3: Тази година ще
0: Бангаранга, да. Балове ще бъдат, но пак да призовем абитуриентите да бъдат разумни и да не виждаме такива висене през прозорец и излизане през шивидах, просто и да кажем отново, че полицията ще следи внимателно.
2: И Димитър Бербатов също. Така че да внимават децата, които сега завършват, за нас деца. Ще ви покажа кадри от триумфа на Астън Вила, защото Стилян Петров беше на така плавен преход правиме. Първо Принц Уилям, видяхте как снима, той е заклет фен на Астън Вила. Суит Каролина озвучи този триумф на Астън Вила. 44 години след като Астън Вила триумфира в вече несъществуващия под онази си форма турнир на Купа на европейските шампиони, тогава в финала с Байер Мюнхен. Сега също друг германски тим, Фрайбург, страхотни голове се вкараха в този матч. Астън Вила стигна до втория европейски трофей след този от турнира за Купата на европейските шампиони. През 82-а наистина впечатляващ матч, но по-важните неща се случиха на трибуните според мен. Радостта на Стилян Петров беше изключително завладяваща. Той беше много радостен за това, че неговият отбор успя да спечели. Както знаете, Стилян беше капитан на абсолютно всички отбори, в които игра, и е изключително значимо той да продължава да бъде част от Астън Вила. Това означава, че е оставил една огромна следа в този клуб, и аз много се радвам за това, че Астън Вила успя да спечели след толкова години. Сега феновете на Фрайбург вероятно не са много в България, но пък са разочаровани, че първият им финал завърши по този начин, но понякога се случва. Да видим дали другите два английски финала с участието на английски тимове ще завършат в полза на англичаните. Кристал Палас срещу Райо Валекано и, разбира се, големия финал ПСЖ срещу Арсенал.
0: Юрето много се вълнува по тази тема. Тя направо се разтреперва, като чуе.
2: Не знам дали там ще има някой с косата на дъл.
1: Много са ми късно мачовете, просто няма какво.
0: Добре.
1: От това време.
0: Като на следващия ден можеш да си ги върнеш. И да ги
1: Но
0: гледаш.
1: Има ли световно? Не пропускам.
0: Ще има световно. Ще има,
1: очакваме го с нетърпение.
0: Има световно, очакваме го, така или иначе.
3: Между другото, Боги, току-що, извинява Иво, си мислех, докато обясняваше той, че имам чувство, че ми говори някакъв чущ език. Аз изобщо не разбирам нищо. Иво, съжалявам.
2: Доброто на твой език. На Неймар са му забранили да ползва Инстаграм и социални мрежи по време на световното първенство.
0: Тук е срази вече сериозно. Тук сериозно я срази, така че да, Алиса е доста силна и активна в социалните мрежи и аз много харесвам твоите включвания в Инстаграм профила на BTV. Много готини. Тя се беше разходила онзи ден сред младите хора, които бяха на площада за посрещането на Дара, и беше много, много забавно, много, много свежо. Много
3: са срамежливи, искам само да подчертая.
0: И разчупваш.
3: Разчупвам ги, да. Старая се.
0: Добре, благодарим ви много. Сега ще покажем и акцентите, които предстоят в предаването. Малко след 7:30 протест в Пловдив. Ремонтът на хуманитарната гимназия има ли забавене? Ще проверим.
1: 15 минути преди 8, визите за Съединените щати. Ще паднат ли тези визи след разговора, който беше проведен между Румен Радев и Доналд Тръмп? Разговор в предаването.
0: Разговор по телефона. А ние ще имаме разговор в предаването, да. Веднага след новините в 8 и прогнозата за времето. Скъпите горива, държавата с мерки, какъв обаче ще е ефектът?
1: В 8:40 матурата по български език и литература вече премина, но колко струваха отговорите, очаквайте интересен репортаж на Лора Костова.
0: Малко преди 9, църковен празник почитаме днес. Свети Константин и Елена, честит празник.
1: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъл.
2: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Започва традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. В италианската столица днес председателя на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Италианската камера на депутатите на Италия и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни пристига във Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество папа Лъв 14. Председателя на Народното събрание и придружаващата я делегация ще се срещнат с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Засилен контрол върху водните атракциони през летния туристически сезон започва от юни по българското Черноморие. Това обявиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Основен приоритет на властите ще бъде гарантирането на безопасността на туристите при използването на съоръженията по Черноморието. Ще се следи стриктно за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Допълнителните мерки идват след серия от инциденти с морски атракциони по българското Черноморие през последните години. Последният най-тежък случай е от август миналата година, когато 8-годишно дете загина край Несебър след скъсване на въже по време на полет с парашут, теглен от моторна лодка. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да предостави анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и Старгорски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Плевен от

0: и солистите Габриела Георгиева сопран и Иван Момиров тенор, и двамата са ученици на Гена Димитрова със световни кариери. Тържественият концерт е с вход свободен. Билети по 5 евро обяви Народния театър по случай 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на Народния театър. И една новина за спортните запалянковци. Английският Астън Вила не остави съмнение, че заслужава най-много трофея в Лига Европа, след като се наложи категорично над германския Фрайбург с 3-0 на финала игра на стадиона на Бешикташ в Истанбул късно снощи. Трофеят е първи в Европа за бирмингамци от 44 години насам. Това е първи трофей изобщо за Астън Вила от 96-та година насам, когато отборът печели купата на лигата в Англия. Успехът край Босфора изпраща Вила в Шампионската лига през следващия сезон. Същевременно купата в Лига Европа е пета за менеджера на отбора Унай Емери, който е специалист в тази надпревара. И у нас спортен трофей ЦСКА спечели купата на България след драма с ДУСПИ. Червените триумфираха с трофея след 120 минути и изпълнение на 11-метрови наказателни удари срещу Локомотив Пловдив, след като в игровото време матчът завърши 1-1. Две спасявания на вратаря Лапухов при ДУСПИ-те обаче донесоха отличието на ЦСКА. Сред най-емоционалните за армейците бе треньора Христо Янев, който не сдържа сълзите си. Той спечели за трети път купата на България в кариерата си. Трофеят е 22-ри в историята на армейците и дойде пред над 25 000 фенове на тима. А днес Православната църква почита паметта на светите равноапостоли, Константин и Елена, както и днес е и Спасов ден. Честит празник на всички, които носят тези имена и празнуват днес. Останете с тази сутрин.
1: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа, BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! И днес облачността над страната остава по-често значителна. Краткотрайни валежи и грамотевици предстоят в следобедните часове, като по-значителни ще бъдат те в Източна България, където в сила е и жълт код. Очакванията са в областите Силистра, Шумен, Варна, Бургас и Добрич да падат между 20 и 35 литра на квадратен метър. Въпреки облаците и дъждът обаче, дневните температури остават високи, като максималните днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София термометрите ще показват до 22, в Пловдив около 25, а във Варна до 21 градуса. Вятърът умерен от северо-запад, с по-силни пориви в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месец май. Облаци, дъжд и грамотевици и в планините. Вятърът там силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Динамично остава синоптичната обстановка у нас, както до края на тази, така и в началото на новата седмица. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевични бури и дори градушки. В събота и неделя очакваме и леко понижение на температурите. На повече слънце и постепенно затопляне ще се радваме от вторник. Такава е прогнозата към този час, а вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Добро утро отново в минутите след 7. Сега отиваме в Добрич по зрителски сигнал. Месеци наред живеещите в блок в квартал Балик газят през фекални води, които преливат от уличната шахта. Хората се оплакват, че няма реакция от институциите, въпреки многото жалби. На съседната улица пък повече от 2 години тече чиста питейна вода. Петромира Кирчева сега е при хората от квартала, за да ни разкаже повече за техните неволи. Добро утро,
1: Петромира. Добро утро, Петромира.
2: Добро утро и точно започваме, нали помняте онази приказка за неволята, и тук хората викали неволята, тя не дошла и накрая самите те са предприели мерки. Виждате как са запушили, затиснали по-скоро капака на канализационната шахта, тъй като след като започне по-интензивно ползване на вода или пък при дъжд, самите те казват, че всъщност просто този капак не може да удържи водната стихия. Добро утро, кажете ми от кога е този проблем и как се живее в такава ситуация?
3: Добро утро на всички зрители. Искам да кажа, че този проблем става вече 8 месеца по тази улица, когато има много дъжд и излизат много фекали. Това е фекална вода, фекална шахта. И проблемът става, че колите го разнасят напред-назад, мирише навсякъде, не се стои. Преди Коледа хорехме до ВЕКа-то. ВЕКа-то ни казаха, до Коледа ще бъде оправен проблема, ще бъде отстранен. Но не казаха точно коя Коледа ще бъде това нещо. За сега... Да.
2: Поне за тази Коледа, която отмина, проблема не е решен. Вие сте човека, който сте предприели тези мерки. Да, защо се стигна до тук и всъщност какво ви отговарят институциите? Писали сте множество жалби.
4: Как да ви кажа, ВЕКа наистина нехаят за проблема си. Идват, опитват се нещо да направят, не успяват и... секунда само, че блокирах.
2: Така, да попитаме тук тази дама. Кажете ми, успявате ли да отворите прозорец, тъй като аз съм тук от около 40 минути и наистина миризмата, макар че виждате, че водата не е толкова много, но тя така или иначе извира, не е никак приятна наоколо. Успявате ли да отворите прозорец? Млади хора сте, как имате деца, вероятно, как се справяте?
5: Здравейте, да. Предната част на прозорците не се отварят на целия блок, просто не се издържа на миризмата. С времето, когато се затопли сезона, следователно от целната миризма на фекална маса, започват да се вълят и разни мушички, които пък пълнят входа тотално. Деца не преминават от тук, заобикаляме. Дори с колите спряхме да минаваме от тук. Особено когато вали дъжд, тази шахта, преди да се седи да сложат тези бордюрчета отгоре, тя се надига, когато завали дъжд, отвътре не се вижда, колите ни също страдат от това.
2: Казахте, вие сте всъщност човека, да, пак да, се връщам да, наново да, към вас. Какво ви накара да сложите, каква е картинката, опишете ни.
4: От дъждовете, от по-силните дъждове, напора на водата дига капака нагоре, заключващия механизъм ни издържа и това тук се излива по цялата улица. Да задавам един въпрос на ВЕКа, искат да ни върнат в средновековието ли? За да фекалната вода да се оттича по пътя и да се разнася, да се заразяваме от болести, които са известни на времето. След множество жалби и молби да дойдат да отпушат, те казват, че си чупят колите тук, когато дойдат да отпушат. И прехвърлят топката, че по време на асфалтирането са попаднали асфалт, камъни, ненужни неща вътре в канализационната шахта. Да, верно, че извадехме, но това не е проблема само от тяхна страна. Те не
2: са. ВЕКа, попитахме ги и ние, за да разберем какъв е проблема и кога той ще бъде отстранен. Отговор обаче не получихме. Тук с нас е и представители на общината, заместник кмета Владо Трендафилов, които сте предприели някакви мерки, въпреки че това е ангажимент на ВЕКа. Кажете ми какво и кога ще се случи.
6: Здравейте, първо добро утро на всички. Да, ние още в
1: понеделник бяхме тук с голяма част от кметския екип да разговаряме с нашите съграждани и сме им обещали веднага да предприемем някакви действия. Това, което направихме до момента е, свързахме се с фирма изпълнител, която да локализира къде точно е това запушване и да започне неговото отстраняване. За съжаление се оказва, че първото запушване, което виждаме по този клон, се намира на около 800 метра от тук. Така че фирмата още днес започва работа по отстраняването. Целта ни е да отводним цялата тази канализация, за да можем после реално да погледнем и да разберем какво е състоянието на тръбата, дали ще има нужда от някакви.
2: Тоест, вече имаме някакви първи стъпки и така, ако тук се борят с канализационни фекални води, на улицата, съседната улица, пък вече колко, 2-3 години тече чиста вода. Кажете ми, какъв е там проблема и защо ВиК отново не реагира?
3: Ами, доколкото знам, там са пускали, минали са проверили, не на някой собственик водата, просто е на ВиК-то, от тяхната система изтича. Зимата не може да се минава там. Става всичкото в лед, трошим си колите, има по 20 см лед стават. Това нещо от чиста вода. Има хора, които страдат за чиста вода, тук тече на воля.
2: И така и на този въпрос не получихме отговор от ВиК. Предстои летен сезон, безводие и, както чухте тук от хората, едни плачат за вода, а тук просто се разхищава вода.
6: Да, Петромира, благодарим ти много. Дори не искам да си представям какво се случва през лятото, миризмата. Общината казаха, започнахме в понеделник, ама само да кажа, че това е 8 месеца по-късно. Нали? Сега ще отидем...
0: Редно е ВиК да нарушат мълчанието и да дадат някакви отговори и за питейната вода, която пък изтича на съседната улица.
6: Което е абсурд. Сега обаче отново сигнал зрителски. Нещо много парадоксално. Жители на Самоковското село Алино вече 15 години, подчертавам 15 години, се къпят с канчета от бидони, което е абсурд. Отговорите очакваме сега от Габриела Андреева и оператора Мариан Александров.
7: Откакто се помни, 82-годишната баба Младенка от село Алино пълни бидони, за да има вода.
8: От 63 години ми е проблем с вода. Не от един ден. От 63 години цяло лето капка вода. Ужас! Знаете какво се вика ужас? И като се съберат, имам 4 деца и 9 внучета. Ти знаеш какво е? И като няма вода, какво става?
7: Колко често успявате да се къпете с този проблем?
8: 80 по един път зорла, ако мога да се изкъпя. И ток няма! Вчера цял ден ток няма, детето ми дойде на обед, няма що да се не яде.
9: Как се мъчим? И това е през 10-15 дни. Тая мизерия. И ако няма чайника в топла вода, увисваш. И съм отгледала 4 деца с тая мизерия.
7: По този начин?
9: По този начин, да. Няма къде да си переш на детето дрехите, права съм у корито. Нема, нема. Това е истина.
7: Всяка къща в село Алино разполага с по няколко бидона. Влизаме и в двора на Антония.
10: Ето ги бидончетата. 1, 2, 3, 4 една тубичка.
7: Добре, отворете да видим.
10: Всичко е пълно с вода. Това е за вънка, за животинките. Отделно вътре има още 2 такива бидона, които са ми за лично ползване.
7: И ако няма вода в чешмата, то тя тече по улиците след поредната авария.
11: Водата тече и така, без да се ползва. И после има преразход на вода. Водата не ни е евтина. Аз съм от 2012 тук. Постоянно ги има проблемите. И мало е случаи, когато специално при мен не е имало вода по 2 месеца.
10: Много е трудно. Преди можехме от язовира да си напълним, места не става и оттам. Вече е частен, ограден. 21 век ние се къпеме на канче. Поливаме си, топлиме с бързовари и това ни е хигиената. Да не говориме за животните, да не говориме туалетните вече, както всеки има вътрешна туалетна. То ти трябва с тонове вода.
7: Жената казва, че само от началото на месеца водата е спирала 2 пъти за по няколко дни.
10: Играеме си на тото. Ставаш, на страх палиш лампа, на страх пускаш чешма. Дали ще потече или няма да потече.
7: Проблемът е масов, а потърпевши са всички в селото.
11: Преди 2 седмици, когато беше голямата авария, дойдохме. 3-4 дни нямаше вода, палиме колата и си отиваме. В събота идвам, отново няма вода. как имаш желание да дойдеш, да не можеш да се изкъпеш, да се изпереш, да си почистиш къщата, ако трябва да кажем. Перално не мога да пуснеш, бойлера ти изключва, абсолютно всичко.
12: Все още с дядото можем да шофираме, идеме до Белчин. Там си пълниме с минерална вода, турили сме отвънка бидон и така, като няма вода, с него си ниеме съдовете.
11: Един ден имаме вода, пет нямаме, ние имаме животни, които няма с какво да се напият. Ние също не можеш нито ръце да си измиеш, нито съдове да си измиеш, нито нищо. Няма кой да обърне внимание. Дойдат, направят го, пуснат я силно, тя избие на друго место. Защо е това? Защото тръбите не са сменяти от както са сложени. Не може едно нещо да не се поддържа.
7: На място откриваме екип на ВИК, който отстранява нов теч.
13: Може би се получило стари тръби, които са изостанали от преди 50-60-70 години са изостанали и може би се пълнат с вода. Това са от подпочвените води, които излизат.
7: Местните се оплакват и от състоянието на пътищата. Големи дупки или липса на асфалт.
11: Пътищата са в страшно състояние. Направи се тук по един метър, там по един метър, където е по-в център. Защо не направя тук?
7: Кметът на селото признава, че проблемът с водата е от години, а авариите са почти всеки месец. По думите му, водопроводът е от 1956 година.
14: Водопроводите се сменят етапно. Общината няма пари да смени цялостно трасето, защото трасето, което е вътре в селото, е доста голямо. Ние сме подменили над 80%. Това, което е на довеждащия водопровод, е към 7 км. Там има нужда спешно да се подменя. Селските кметове нищо не могат да решат. Селските кметове сме хора, които сме подчинени на община Самоков.
7: Търсим отговори и от общината в Самоков.
15: Големият проблем в Приалино е, както и в някои, още няколко наши села, е довеждащия водопровод до селото, който аварира често и тъй като терените части от трасето му минава през дерета, участи, които са трудно достъпни от към техника и на практика на ръка се отстраняват авариите. Водопровод в Алино е правен през 60-те години на миналия век, в това число и довеждащите водопроводи. Няма право на преминаване, няма собственост върху част от терените по трасето и всъщност ние на този водопровод, дори като му направим инвестиционен проект, не може да ни извадим разрешение за строеж, докато не се оправи въпрос със собствеността, така че да може да се кандидатства за външно финансиране, тъй като за община Самоков би било трудно.
7: Джоргов допълва, че в малките села се влагат 10 пъти повече средства, отколкото са приходите от тях.
15: Алино е едно от най-малките села. За последните две години сме инвестирали повече основно в асфалт и в водопроводи. Средно по около 200 000 лева сме инвестирали в инфраструктура в селото. Да, съгласен съм, че не се вижда, но трябва да инвестираме в другите 23 села и в общината. Нашата работа е, ако имаме 10 лева, първо да ги насочим там, където ще помогнем на най-голям брой хора. Нали, съжаление, решенията по някой път са тежки за взимане, но пак ви казах, в селото официално живеят 100 и няколко човека, а като процент от бюджета за инфраструктура през последните две години сме харчили сериозен процент за това село.
7: А надеждата на жителите на Алино за цивилизован начин на живот с ток и вода остава. За тази сутрин Габриела Андреева.
6: Наистина абсурдна ситуация в село Алино. Много прекрасно място е това.
0: Но сега къпането е веднъж седмично максимум.
6: Да, както едно време. Така, да кажем акцентите. След малко продължаваме с една интересна тема. Ще отидем в Пловдив, където ремонт на хуманитарната гимназия предизвика протест. Има ли обаче забавене?
0: В 7.45 ще говорим за визите за Съединените щати. Ще паднат ли те след разговора на Румен Радев с Доналд Тръмп? Какви са очакванията?
6: Малко след 8, за скъпите горива държавата въвежда нови мерки. Ще имат ли обаче ефект?
0: А в 8.40 матурата по български език и литература вече е в историята, но колко струваха отговорите?
6: Да, малко преди 9 часа църковен празник е днес. Почитаме свети, свети Константин и Елена.
0: Честит празник.
6: И след това, след 9, началото на сезона на тайните на Хераклея Синтика. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
4: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Облаци, краткотрайни валежи и гръмотевици ни очакват днес. По-интензивни ще бъдат те след обед в източните райони, където в сила е жълт код. В областите Силистра, Шумен, Варна, Бургас и Добрич ще падат до 35 литра дъжд на квадратен метър. Дневните температури обаче остават високи, като максималните днес ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София термометрите ще показват до 22, в Пловдив около 25, а във Варна до 21 градуса. В по-голямата част от страната вятърът ще бъде умерен от северозапад, а по-силни пориви очакваме в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма. Облаци, дъжд и гръмотевици вещае и прогнозата в планините. Вятърът там силен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Динамично остава синоптичната обстановка у нас, както до края на тази, така и в началото на новата седмица. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с гръмотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и понижение на температурите с около 2-3 градуса. От вторник натам повече слънчеви часове. Времето постепенно ще се затопля в типично лятно настроение. Такава е прогнозата към този час. А вие останете с още интересни теми в тази сутрин.

0: Сега отиваме в Пловдив. Родители от града излязоха на протест заради продължаващ вече няколко месеца ремонт на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, в която учат техните деца. Над 2000 ученици са разпръснати в различни училища из града. Кога ще приключи ремонтът, ще разберем сега от Райна Зайкова. Добро утро, Райна.
1: Добро утро, Райна.
2: Добро утро, колеги. Точно така. Вчера имаше протест пред община Пловдив заради проточил се ремонт във времето на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, гимназия, която от национално значение паметник на културата. Тази сутрин се на... помещава тук в тази сграда. Така че какво ги изкарва отново на протест? Колко време децата ви учат ви в други учебни заведения?
3: Значи миналата година, последните 15 дни, децата бяха изведени и се обучаваха в режим на ОРЕС. От 15 септември 25 година до ден днешен те се обучават единствено и само във втора смяна.
2: Това децата...
1: Да, имаме технически проблем, така или иначе темата е много важна, ще я продължим, защото, както каза и ти по-рано, 2000 деца са разпръснати някъде из града. Важна тема, ще направим продължение със сигурност.
0: И за сега няма никакви изгледи този ремонт
1: няма светлина
0: да приключи в срока, който е обещан. Сега продължаваме с друга важна тема, да отпаднат визите за българи за Съединените щати. Е настоял в телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп, премиерът Румен Радев. Това става на фона на предстоящо искане от страна на Вашингтон за удължаване на престоя на американски самолети цистерни на летището в София. Опит за сделка ли е това от българска страна и ще има ли резултат, след като страната ни от години се стреми към безвизово пътуване отвъд океана? Ще коментираме сега с Елена Поптодорова, вице-президент на Българския атлантически клуб и бивш посланик в Съединените щати, и с журналиста Константин Вълков. Добро утро и добре дошли.
4: Добро
1: утро и добре дошли.
5: И честит имен ден. Благодаря.
0: И честит имен ден на вас, да сте живи и здрави.
4: Вие сте първи. Кофи е първи.
5: Вие сте го нагласили, Константин.
4: Много благодаря.
1: Честит имен ден.
0: Нищо случайно, няма честит празник.
4: Боже господи, ние сме Константин и Елена днес.
1: Колко е прекрасно.
4: Това е симптоматично.
1: Този хубав празник, освен да ви пожелавам да сте много здрави и всички да сме много здрави и така да...
5: И да плащаме по-малко за визи.
1: Да няма визи.
0: И да отпаднат визи.
5: Момент, между другото, защото ако няма визи, тъй като в момента е $160 цената, т.е. едно 4-членно семейство плаща $600. Ако няма визи, ще плаща по $40, което
4: е... Пак има едно малко плащане, но той да те пусне електронната система, да каже, добре, можеш да
1: пътуваш. Този разговор в плоскостта, самолетите ви, визите ни, малко кон за кокошка ли е?
4: Да почна аз, защото май исторически поглед на туш се окажа старшия дипломатически служител, който най-дълго се е занимавал с този въпрос. Ще закръглим повече от 20 години дори. Ако става дума за настойчиво искане, дали било искане или е предложение, вече е въпрос на лексика, то това така върви от наистина от 20 години. Няма българско правителство, което настойчиво да не е поставило този въпрос. Въпросът опира отново до тази цифра от 3% откази, която искам да ви кажа, че преди 15 години беше 19% откази. В 23-та година беше някъде 10% откази, сега вече сме 5,1.
0: Тоест, формално не покриваме този критерий.
4: Пак не покриваме номинално и може би затова трябва да се търси политическо решение на този въпрос. Но все пак да кажем, че този телефонен разговор, той тръгва първо от самолетите, защото, както казахте, самолети и визи вървят в случая заедно. Разбира се, премиера знае, че ще постъпи искане от американска страна и използва тази конкретна ситуация, за да постави един отдавна наболял български въпрос, и това е нормално, това е редно. Само че аз бих казала, че така поне се чува в неговото изявление вчера, че ще се предприемат спешни действия. Значи, щом става дума за спешни действия, то би трябвало още от вчера българският външен министър вече да е поискал от американската страна да пътува към Вашингтон делегация, но не на експертно ниво. Тъй като има една междуведомствена група, която работи от доста години точно по въпроса за визите. Не, по-скоро на ниво поне заместник министър на външните работи, който да се срещне със своя колега от американска страна, за да се продължи политическия разговор. Защото ние все пак не знаем какво е отговорил президента Тръмп на това искане. Така че, щом става дума за спешни действия, те трябва да се започнали още от вчера.
1: Ние не само, че не знаем какво е отговорил, а и не знаем какво ще мисли утре. Ако погледнем това, което се случи в Румъния...
5: Да, това е като...
0: Първо ги премахнаха визите,
5: да,
0: малко след това ги върнах.
5: Това е много чудесен пример, защото първоначалната реакция от един подобен разговор на български президент с американски, т.е. на български премиер с американски президент, когато не са изпълнени показателите, именно 3%-ния праг, навява на мисълта, че ще получим отказ. Обаче има два конкретни примера, в които политическото е надделяло. Може би най-очевидният е този с Полша, която страна, макар че в един момент беше под 3%-ния праг, имаше други пречки, които не позволяваха по каналния ред, т.е. има биометрични паспорти, проверка на място и така нататък, и така нататък, споделяне на данни, тероризъм, да влезе в тази програма. Но политическите настроения бяха такива, че всъщност политическото наделя и Полша влезе. Същото беше и при Румъния. Отказът беше политически, знаете, прословутата реплика, която не беше и тайна дори, макар че някои медии казаха, че класифицирана информация е изнесена, че Джей Ди Ванс беше бесен на това, че Джорджеско не беше допуснат до изборите. Тоест, Румъния и Полша, като две страни, които са под 3%-ния праг и Конгреса, както се казва, простете за израза, не пее в хора, т.е. всичко се взима на ниво Department of Homeland Security, беше политически акт. Тоест, за България има две бързи решения, според мен. Първо е това, което се случи в Полша. Могат хората да бъдат стимулирани чрез държавна кампания. Онези, които със сигурност ще получат визи, да подадат за визи, за да може много бързо да падне този праг. Макар че той се взима за календарна година, но той наистина може да падне под 3%. Защото всички други неща са изчистени като пречки, т.е. всички други изисквания. Тъй, че решението наистина може да бъде политическо. Друг е въпрос е дали Тръмп, любител на транзакционната си бизнес делка политика, ще възприеме това. А третия въпрос е дали Румен Радев трябваше това да поиска от Тръмп за оставането на самолетите, защото според мен трябваше да поиска финанси за модернизиране на армията, не отпадане на визите, които така или иначе в един момент ще отпаднат.
0: И да, в контекста на новата политическа ситуация сега в страната ни, след като описахте много добре, че става въпрос за политическо решение, отвъд формалните критерии, какво може да очакваме, какъв да очакваме да бъде отговора от страна на
4: да добавя още един пример. Унгария. Унгария, която получи още в 2008 година правото да се включи в тази безвизова програма, при Орбан в 2011 година, мисля, беше суспендирана за година от този автоматичен достъп, електронен достъп. Забележете по каква причина. Орбан, за да увеличи унгарското население, беше въвел една политика на национализиране на всички, да ги наречем родени унгарци, които живеят извън Унгария, които можеха да претендират за гражданство при един родител или предшественик, или прародител, което отвори много широко вратата за всякакви персони да кандидатстват за унгарски паспорти. И по тази причина, понеже имаше тежки злоупотреби с тези паспорти, бяха суспендирани. Тук аз правя една лека загадка. Препращам малко към онези паспорти, които бяха издадени на македонски граждани, и трябва да бъдем много сигурни, че българските паспорти са абсолютно гарантирани от тази гледна точка, че няма злоупотреба с българските паспорти. Сега питате какво може да се очаква. Аз не смятам, че ще настъпи автоматично някаква реакция. Затова настоявам, след като е поставена тази задача по спешност от премиера, да се поспоре тя да се следва. И да се изпрати веднага, пак казвам, на високо професионално ниво делегация в Вашингтон. Защото в противен случай това просто ще потъне в един телефонен разговор, който е станал, вижте последователността, първо се води разговора с министъра на войната, след което се води разговора с президента Тръмп, което означава, че очевидно Хексет не може да даде този отговор, който се очаква и въобще реакция, и очевидно така се препраща и се постига разговора с президента Тръмп. Тоест, в тази ситуация ние ще трябва да дадем очевидно разрешение за удължаване на самолетите. Аз не мисля, че има друг ход. Ние нямаме друг ход, но за да може поне да се материализира нещо от тази заявка, която направи премиера вчера, пак казвам, трябва незабавно, спешно, настойчиво действие на ниво правителство.
5: Вие споменахте... Само един плюс, който искам да кажа, който е в подкрепа на правителството в момента, че Вашингтон отделя като са доста голяма тежест, която в една страна има политическа предвидимост. Тоест, когато е стабилно правителството и може да изпълни тези ангажименти, наистина това е важно при отмяната на визите. Във всички страни, в които са отменени по политически причини, е имал хоризонт правителство. Тъй, че това е важно.
0: Понеже споменахте, че можехме да поискаме повече пари за отбрана, примерно, вместо падане на визите, реалистично ли е обаче едно такова искане, точно в тази ситуация, когато виждаме, че Тръмп предприема решителни действия към това да се оттегля все повече от европейската отбрана и да я прехвърля реално върху правителствата в Европа.
5: Но за да
0: изпълни
5: целите си такива, каквито си поставя той в Иран, какво се случва в Ормузския проток, вие ще говорите по темата, значи 12 милиона барела на ден по-малко. Ако цената мине 5 долара на барел, което се случи 2022 година, тогава щатите буквално се сринаха политически. В момента не е достигнала. Тоест за Тръмп е ключово да има такива партньори, тъй че мисля, че е реалистично всичко това. Случаят с Иран, той трябва да прекрати тази война. В момента ние се успокоихме, че авиационното гориво някак си се стабилизира, но истината е, че тъй като има много голям марш между авиационно гориво и суров петрол, рафинерите се пренастройват да го произвеждат него, така че по-скоро е замъглено всичко, тъй че мисля, че това беше реалистично.
4: Ако нещо говори... друго много важно. Да не забравяме, че цяла Америка се готви за своята 250 годишнина на 4 юли. Ще се издават даже паспорти с лика на президента Тръмп. Няма как той да влезе в тази годишнина с тази война на гърба си. Така че, както очаквахме много по-скорошно приключване, очевидно не става толкова скоро, толкова бързо, толкова лесно, но смятам, че все пак усилията ще бъдат да се разчисти относително тази картина, докато вече дойде деня на празнуване на 250 годишната. Но има нещо друго. Известна е така фразата, че историята не се повтаря, но се римува. Няма да бъдат постигнати целите така, както бяха първоначално заложени. В много отношения... смяна на режима, ще има претенция, че е направена тази смяна, само че ние получихме много по-радикална група в лицето на Ислямската гвардия. Но Иран е стара къща, ако мога така да кажа. Много преди Ислямската гвардия и при шаха, последния шах Пахлави, и преди него, Иран не се е възприемал никога като регионална сила. Винаги се е възприемал като глобална сила и глобална държава. И виждаме, че наистина има глобален ефект това, което се случва там. Така че, очевидно, ще трябва да се направи компромис от страна и на президента Тръмп, за да се постигне някакво споразумение, което няма да бъде оптимално. И простете, аз споменах за историята, която се римува. Някак си тия две войни ни напомнят на едни други две войни от миналия век. И това е войната във Виетнам, когато говорим за Иран, и войната в Корея, когато говорим за Украина. Тъй, че не бива да смятаме, че ще се постигнат онези оптимални искания и очаквания, които бяха заявени в началото.
0: Какъв ще е приемливия, понеже говорите за компромис, който ще трябва да направи Вашингтон, какъв ще е приемливия компромис за Доналд Тръмп? Очевидно, това няма как да бъде по отношение на ядрена програма на Иран.
5: Това категорично няма да бъде по отношение на това. Мисля, че ще има вьетнамския компромис, който видимо всичко ще изглежда така както трябва, но всъщност тази прословута програма няма да бъде приключена. Това, което научаваме вчера, че е имало безумно тежък разговор между Нетаняхо и Тръмп, в който крясъците е най-малкото, което се е чувало. Така че очакваме да видим какво ще бъдат действията и на израелската страна, защото те могат да бъдат самосиндикални, така да се каже. Но следващите дни ще бъдат интересни, но 250 годишната, това, което се случва с цената на петрола в щатите, междинните избори са фактор, ниската популярност на Тръмп, която ще го принуди да приключи.
0: А възможният сценарий, при който Съединените щати се оттеглят от този конфликт, но Израел продължава да атакува, включително и цели в Ливан.
4: Аз не мисля, че ще има пълно оттегляне, защото това значи да признаеш поражение. Няма как президента Тръмп да излезе от тая война с зрелищно поражение. То трябва да бъде опаковано в някакъв вид постижение, било то по отношение на решението на Ормус. Смятам, че първата и основна цел ще бъде да се намери някакво решение по Ормус. Но вижте какво стана. Иран, иранската гвардия, те вече създадоха специален орган за контрол върху Ормус, където военноморските сили на Иран ще контролират прохода и преминаването на кораби. Тоест, ако не се постигне някакво решение по Ормус, нищо останало няма да може да се договори. Или поне по някакъв начин да се омекоти. Тъй, че първата задача на президента Тръмп ще бъде да намери някакво приемливо, продаваемо решение по отношение на Румус и час по-скоро да се отпуши цената, ако щете, отпушвайки протока, да се отпуши проблема с цените на горивата.
5: Хубавата новина според мен е, че това, което Тръмп заяви в стратегията си, че ще има сфери на влияние, т.е. двете или трите големи сили ще разпределят света по свой си начин и няма да питат малките, по-скоро не се сбъдва, защото Тръмп не отмени ангажимента си за Тайван, а всъщност срещата между Тръмп и Китай беше с една единствена цел. Големия проблем на световната сцена, тъй като в момента проблема не е нито военен, нито стратегически, нито геополитически, той е технологичен. Войните в момента се водят заради технологии. Технологиите са в Тайван. 90% да закръглим грубо от съществуването на този мобилен телефон днес и на F-35 зависи от Тайван. И Китай не може да приеме това. Китай е между 5 и 7 години назад в производството на чипове от Тайван. Тоест, Тръмп не изоставя Тайван, Тръмп няма да изостави Европа според мен, което ще си проличи скоро, така иначе. И това е важно.
4: По отношение на Тайван е много любопитно как се разви там ситуацията. Очевидно, в интерес на истината, нито президента Тръмп, нито президента Путин постигнаха нещо в своите посещения. Това трябва да го кажем ясно и категорично.
0: Опитаха се да го лакотеха, а не стана.
4: Не стана.
5: И по един и същи
0: начин. Нищо съществено не беше.
4: Никой не постигна това. Сега, това, което беше любопитно е, че очевидно Тайван е бил тема на разговор. Единственото, което направи президента Тръмп, беше да съобщи вербално, което не означава действие, че Тайван не бива да обявява, че иска независимост. Значи за първи път обаче това излиза от устата на американски президент. До този момент позицията на Америка винаги е била двусмислена. Но за първи път Тръмп казва, Тайван не бива да предявява искания за независимост. Само, че не би могъл да предприеме никакви действия, лишавайки Тайван от подкрепа, защото има закон на Конгрес още от 1979 година, когато Америка се е ангажирала да подкрепя Тайван. Така че тук ще има някакъв опит за, пак ще кажа, за словесна, за риторична така промяна, но тя се много кратко свежда се до тук. Но вижте, по отношение на Иран, трябва да припомним нещо друго. Искам да ви върна малко назад, 11 септември, когато Иран започна да подпомага, аз вече бях на място в Вашингтон в тия първи месеци, Иран започна да подпомага Америка по дискретен начин, но обяви доброволно така съпричастие и сътрудничество. Когато дойде речта на президента Буш, в която той обяви уста на злото, уста на злото, която беше Иран, Ирак, Северна Корея. И има един даже добър мой познат Дейвид Фръм, който беше тогава част от екипа в Съвета по национална сигурност, който е автор на тая фраза. И тази фраза, за съжаление, сложи тежък отпечатък върху отношенията между Иран и Съединените щати. От този момент Иран реши в съвсем друго управление тогава, че трябва непременно да засилва ядрената си програма, за да може да се защити. Защото Иран смята, че ако не може да се защити една държава военно, тя не може да опази суверенитета си, който за Иран е страшно. Дали, той е приоритет, той е част от стратегията.
0: И в този смисъл Иран ще отстъпи ли от този приоритет обаче? След като това е залога изобщо да се постигне трайно примирие.
1: Да. Аз искам обаче да ви върна, тъй като имам още малко време, по темата, която много интересува българите, за визите. Ако приемем, че политически може би покриваме стандартите, казахте, че трябва да има делегация, която да отиде там, а не просто телефонно обажданите и тъй си се обадил да говорим и за визите. Може ли да прогнозирате какво ще се случи? Евентуално може ли да има отпадане на визите? И този праг от откази за бизнес и за туристически визи, който трябва да покривам да е под 3%, а сега е 5%, може ли да бъде променен?
4: Вижте, ще ви кажа какво правихме. Една от многото кампании, защото това постоянна мисъл е била винаги. Само в скоби да кажа, знаете ли, че Израел влезе в тая програма едва преди 3 години, 23-та година. И някак си върви като на част по лъжичка се присъединяват държавите. Тоест там е доста трудно да прогнозираш някакъв ритъм на присъединяване. Но това, което правихме, беше да стимулираме българите да кандидатстват за визи, което говорихме. И което по аритметичен път да свали тия 3%. Но в случая, действително, както и Косио каза, трябва да се използва тази, как да кажа, характеристика на политически подход към такива решения и да се ангажира, да бъде ангажирано вниманието на президента Тръмп.
5: Президента Радев, на премиера Радев не е толкова лесна. В моите представи неговите гласоподаватели не искат да виждат тези самолети на летище София.
0: Поне част от тях, със сигурност.
5: Поне част от тях и това е по-голямата част. Така че той е поставен между чука и наковалнята. Това се видя и при посещението му в Германия.
0: Да,
5: неговите гласоподаватели...
0: Чука и наковалнята, какви бяха сигналите там? Успяли той да опровергае опасенията на Европа, че ще е следващия орган?
5: Мерц е категоричен, че за да има преговори, казано по-просто, първото изискване е да бъде оказан натиск върху Москва. Впечатлението от изказването на премиера Радев е по-скоро друго, че за да има преговори не трябва да бъде оказван натиск върху Москва. Едва ли не върху Европа трябва да бъде оказван такъв, защото...
4: И
5: върху Украина. Гласоподавателите на Радев очакват една определена политика, която е много трудно да бъде спазвана в контекста и такива видими неща, като самолетите, по-скоро ще дразнят, отколкото да ги успокояват.
1: А видимото му посещение, защото той каза, вижте къде ще отида първо на...
5: Той до някъде е логично. На първо място Германия е най-големият
1: гостотърговски
5: партньор.
1: Очакват неговите избиратели.
5: Мисля, че да. На второ място, поради някаква много странна причина, която аз не разбирам, независимо дали става дума за германския футболен отбор или германско машиностроене или нещо друго. Българин е влюбен в Германия. Нямам обяснение за това. Така че по-скоро...
4: Вековно е влюбен.
5: Така че по-скоро посещението беше добре стратегически, т.е. тактически размислено. Да, защото едно ново посещение в Брюксел...
4: Да, точно така, то ще е ритуално. Символично. Не, аз ще кажа още един такъв штрих към това посещение. Много беше важно всички позиции, които ги знаем добре на Германия, през канцлера Мерц, да бъдат чути, очи в очи, пряко. Така че аз смятам, че много полезно беше да се чуе ясната позиция на Германия, която е мотора на Европа, именно по въпроса за войната на Русия срещу Украина, включително и по въпросите на Европейския съюз. Начин на гласуване, какво предстои, как да се развива, че Европейския съюз ще се развива и Европа ще се развива като геополитически фактор в света, че няма да може да се поддържа предишния профил на Европейския съюз. Това беше много хубаво, че премиера Радев го чу пряко от устата на канцлера Мерц, за да няма илюзии.
5: Визите, както се казва, те или ще паднат, или няма.
0: 50-50. И освен всичко, което описахте, чухме и Бангаранга в Германия.
4: Точно така.
0: Това също беше
1: важно. Гледаме ви, виждаме ви, чуваме ви. Много ви благодарим за този разговор.
0: Още веднъж честит празник и на двама. Ви живи и здрави.
4: Ние ще купим да празнуваме сега с Коси.
1: Първо за визи и после празнувате. Честит празник, Свети Константин и Елена. Много хубав. И Спас. Да, Спасов ден е днес. Да, така че много хубав църковен празник. Сега следват новините и продължаваме с още интересни разговори в студиото.
6: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Започва традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура. В италианската столица днес председателя на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Италианската камара на депутатите на Италия и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни пристига в Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество папа Лъв 14. Председателят на Народното събрание и придружаващата я делегация ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Засилен контрол върху водните атракциони през летния туристически сезон

след серия от инциденти с морски атракциони по българското Черноморие през последните години. Последният най-тежък случай е от август миналата година, когато 8-годишно дете загина край Несебър след скъсване на въже по време на полет с парашут, теглен от моторна лодка. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолен свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолен. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде трасиран и Стар горски път като алтернатива за стигане до Пампорово. Билети по 5 евро обяви Народния театър по случай 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на Народния театър. За финал на емисията спортна новина, и то добра. ЦСКА спечели купата на България след драма с ДУСПИ. Червените триумфираха с трофея след 120 минути и изпълнение на 11-метрови наказателни удари срещу Локомотив Пловдив, след като в игровото време матчът завърши 1-1. Без спасявания на вратаря Лапухов при ДУСПИ-та обаче донесоха отличието на ЦСКА. Сред най-емоционалните за армейците бе треньора Христо Янев, който не сдържа сълзите си. Той спечели за трети път купата на България в кариерата си. Трофеят е 22-ри в историята на армейците и дойде пред над 25 000 фенове на тима. Сега вижте каква ще е прогнозата за времето днес и в следващите дни, след секунди от Алис Борисова.

Yaşı. Добро утро! Краткотрайни валежи и гръмотевици ни очакват днес след обед. По-интензивни ще бъдат те в планинските и източните райони, където в сила е и жълт код. В областите Варна, Бургас, Добрич, Силистра и Шумен ще падат до 35 литра на квадратен метър. Към този момент температурите навън са високи и ще продължат да се повишават, като очакваните максимални са между 22 и 27 градуса. В София термометрите ще показват до 22, в Пловдив около 25, а във Варна до 21 градуса. В по-голямата част от страната вятърът ще бъде умерен от северо-запад, а по-силни пориви очакваме в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма. Облаци, дъжд и гръмотевици вещае и прогнозата в планините. Вятърът там силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Динамично остава синоптичната обстановка у нас, както до края на тази, така и в началото на новата седмица. Отново на много места предстоят краткотрайни и временно интензивни дъждове с гръмотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и понижение на температурите с около 2-3 градуса. От вторник натам повече слънчеви часове и в типично лятно настроение предстои и затопляне. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава

Спешни мерки на пазара на горива у нас заради риск от ценова спирала, фалити на малки търговци и проблеми с доставките. Комисията за защита на конкуренцията въвежда 23 спешни мерки за овладяване на пазара. Управляващите готвят законови промени, които да ограничат правомощията

0: на специалния управител на Лукойл. Какви са рисковете пред пазара и как това ще се отрази на бензиноколонките, там където плащаме горивото си? По тази тема ще разговаряме с Димитър Хаджидимитров, заместник-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, и Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Доброто.
1: Добро,
0: и добре дошли. Да започнем от там. Анализът на КЗК казва, че служебното правителство е упражнило ценова преса на пазара, а не е предприело дългосрочни мерки. А в същото време ние видяхме, че цените, така или иначе, не знам колко са били пресирани, но си върват нагоре.
2: Така или иначе цените... Тук говорим за колко е била наценката преди войната и колко е станала наценката през следващите 4 седмици.
0: Колко
2: ако,
0: е?
2: Ако е била една нормална оценка 7-8% преди войната, след това стана 1-2. Така че при 1-2% оперативните разходи на обекта може да се говорим оперативни разходи, не говорим дори за изплащане инвестиция. Това е една от причините, в които те много коректно се изказват, че мачкат по този начин малък и среден бизнес, защото не могат да си изплащат оперативните разходи.
0: Преди да продължим към големия анализ, колегите в момента показват сайта Fuelo, който показва цените. От 18 май цената е тръгнала нагоре на бензина, а в същото време, ден по-рано, пък на 18 май всъщност, цената на дизел е тръгнала надолу.
2: Близо 10 цента
0: цената на дизела. И на пропан бутана.
2: Да. С 10 цента цената на дизела е по-надолу.
0: Тази промяна в посоките.
2: Първото, което е, нали, спряха реалните военни действия, върват някакви преговори, цената на нефта като цяло тръгна и той леко надолу, макар че е доста от време на време.
0: 105 и 107, 8, 6...
2: 100 до 110, така че дори 110, когато стана, не видяхме едно рязко покачване. Високите цени на готовите горива, специално дизела, бяха високи, защото бяха притеснени, имаше много заявки. В момента няма толкова заявки за дизело гориво и естествено цената върви надолу, пък обратно очакванията за силен туристически сезон тази година пък води до повече заявки за бензин, което пък води до увеличаване на цената на...
0: Да, в началото на лятото цените тръгват нагоре.
2: Очаква се
0: искаме или не искаме
2: сезон туристически, така че хората правят заявки за бензин по-навреме и затова цените върват нагоре.
1: Какви са рисковете за пазара, господин Николов, от тази ценова преса, за която говори КЗК, и какъв може да се очаква да бъде дългосрочния ефект от това?
3: Проблемът с ценовата преса е в някакво измерение. Първо, че по този начин се ощетява Лукойл, както знаем, компанията е под управлението на особен управител, което може да даде допълнителни аргументи съответно на компанията да заведе арбитражно дело, да си иска обезщетение от държавата, което също така ще създаде огромни проблеми за нас. От друга страна, както каза и господин Хаджигенов, проблемът е, Хаджидимитров, извинете, проблемът е, че се притискат маржовете на търговията на дребно, съответно изкуствено се натиска цената надолу, не се показват реалните наценки, които трябва да бъдат представени на пазара, и това всичкото е поради факта, че липсва прозрачност достатъчно на пазара, така че
0: искат осветляване, така или иначе в момента.
1: И сега ще... обаче да очакваме ли още искове срещу страната ни, защото вече стана ясно от изказване на господин Спецов, че има такъв иск за 3 милиарда евро.
3: Има, да, и той е насочен именно към няколко направления. Първото е именно това пресиране на маржа. Второто е, че беше забранен износа от законодателната власт, което съответно има и финансов ефект върху рафинерията и върху търговията, която Лукойл е могъл да реализира. Съответно, знаете, имаше проблем с цените в Сърбия. Впоследствие и поради енергийната криза, която се развива в момента, можеше да се реализират много по-големи печалби от износ. Така че има достатъчно аргументи да се веде иска. И тук идва въпроса, нали, дали е било правилно управлението на особения управител и да се направи един одит на неговата дейност и къде всъщност мерките и действията му са били основателни и къде не.
0: Може ли да кажем, че така, доколкото чух вашето изказване, пресата по-скоро е била насочена върху Лукойл, но има ли адекватно поведение на пазара в момента на Лукойл? Спрямо останалите играчи, знаем, че те са 70-80%, може би, държат от пазара.
2: В момента при падащ пазар, естествено, и след проверките от КЗК, които се бяха извършени, виждаме по-адекватно отношение на пазара, специално ценово и на едро, и на дребно, така че...
0: Но пресирани ли бяха Лукойл като компания?
2: Значи Лукойл е пресирана в последната една година. и от предишното правителство във връзка с влизане в еврото. Наценките, които оперирахме, ние бяха под 7% последната една година, което е крайно недостатъчно за, казах, за покриване на оперативни разходи и за евентуално някаква печалба. Така че бизнесът като цяло последната година не е изобщо така в кондиция на тема печалби и възвръщаемост на инвестициите.
0: Говорите включително и за малките играчи.
2: Говоря за абсолютно всички във бранша. Последната една година като цяло бранша е притискан политически, за да държи много ниски наценки.
0: А сега това осветляване, което на наценките, на маржа, на цялата верига, което се
2: това
0: предлага...
2: Това е една прекрасна идея, защото всеки един потребител, дори и вие като журналисти, може да влезнете в сайта, който ще бъде разработен, за да се види каква ще бъде средната цена на, да кажем, светлите горива, на пропан бутана и какви са наценките, цените по всяка набаностанция, където минете да видите, и ще видите какви са реалните наценки и ще спре веднъж за винаги се говори за спекула. Защото ние не работиме от повече от 25 години в бранша, аз никога не съм работил средногодишно на повече от 10% наценка. Такъв момент не е имало средногодишно да работиме на 10% наценка.
1: На фона на всичко това, което описвате, стъпка в правилната посока ли са законовите промени, които предвиждат от Прогресивна България? Днес ще бъдат обсъдени във временната бюджетна комисия за ограничаване на правомощията на особения управител. Затова той да се отчита пред Министерството на икономиката и да има и съдебен контрол върху неговите действия.
3: Да, реално въведението, което е с съдебния контрол, от една страна, разбира се, позитивно, гледна точка на това, че самата компания ще има възможност по съдебен път да оспорва неговите решения и неговото управление. От друга страна, това в началото не беше включено в законопроекта и първоначалната идея за особения управител, тъй като тогава основното притеснение беше, че това всъщност ще забавя постоянно неговите действия, ще го ограничава възможностите му да взима решения и съответно имаше огромен риск това да повлияе върху веригата на доставки, възможността да доставяме горива и съответно рафинерията функционира нормално, но в момента би било правилна стъпка от гледна точка на това, че намаляват аргументите на Лукойл при арбитражно дело, че няма възможност по съдебен път да оспорва тези решения. Съответно има инструмент за отговори за натиск.
0: От страна на Лукойл?
3: Да.
0: А всъщност Спецов беше в BTV при колегата Светослав Иванов, каза горива има, няма проблем. Така ли изглежда пазара към този момент? Преди малко говорихме, че всъщност се преориентират повечето производители, преработватели към керосина, който по-скъп пък и търсенето става голямо. Ще успеем ли да отговорим на това свръх очакване, което има заради туристическия сезон? Казахте, че се очаква
2: голямо потребление. Абсолютно, както и каза особен управител, доставката се гарантирана до края на юли, до средата на юли, окей. Мисля, че с горивата няма да има никакъв проблем. Заявките, които правят и останалите участници на пазара за доставки следващите два месеца върват по план. Така че на тема горива не трябва да се притесняваме. Горива ще има в изобилие.
1: До средата на юли казвате, а след това?
2: Не, планираните, защото те се планират за около два месеца напред. Така че
1: рискове за доставките
2: на този етап няма.
0: Рискове за цени какви?
2: Рискове за цени...
0: Къде ще отидат сега в началото на лятото цените?
2: Много зависи как приключат отношенията в Иран. Ако се стигне до някакво споразумение, аз имам моето вътрешно усещане, че щатите нарочно тупат топката, не искат цени под 100 долара. Може би в момента тая цена ги устройва като цяло и нарочно удължават тази агония с подписването на споразумение. Не, че според мен са се договорили вече в основните стъпки, какво трябва да се случва. Но цена от 100 долара за барел, в момента тя ги устройва много
1: защо
2: добре.
1: Защо да ги устройва тази цена, при положение, че в Съединените щати има огромно недоволство към Тръмп, именно заради...
0: И цените не са ниски.
2: Вижте, това, че има недоволство, не означава, че като цяло икономика на щата не е в добра кондиция в момента от високите цени. Приходите, които има на база горивата, най-големия производител на горива в Европа, в света, след това Венецуела 100% от нефта на Венецуела го обработват те вече. Така че цената, която получават, е много по-приятна за тях, отколкото за останалия свят.
0: Как тълкувате тези цени вие? И другото, което е... Да, кажете, после ще...
3: аз като цяло не знам дали е бил целян ефект, но със сигурност се получи така, че това, което американската администрация успява постигне с толкова конфликта, че новите равнища на петрола и оттам на всички производни продукти ще бъдат качени. Не просто защото нали, има рискова премия вече от геополитически конфликти, а защото се повишават цени за страховки. Със сигурност няма да се върнем на нормалните нива от преди това толкова бързо, колкото всички очакват по отношение на танкери, за конкретни зони за търговия и така нататък. Докато се възстанови също така, веригата на доставки ще отнеме време. Аз бих очаквал, нали, говорим поне за цена на петрола, тя се задържи сравнително висока. Говоря физическа търговия, на фьючерсите ще видим спад със сигурност.
0: Може ли да коментираме една от препоръките, която показва анализа на Комисията за защита на конкуренцията? Те казват като мярка преразглеждане на нивата на акцизите и биокомпонентата. Там има ли някакъв ход?
2: Абсолютно никакъв ход няма. Там това е като идея, ако вече станат безкрайно високи цените, ако говорим за 150-160 долара за барел, тогава наистина може да има някакъв вариант за преразглеждане, но при 150-160 долара за барел, тогава пък биокомпонента ще бъде по-евтин от самото гориво.
0: Процент.
2: Като процент, да. А в момента, да кажем, олиото е излиза на 970 евро, така че с преработката става много малко по-скъпа. Ако цената вече на петрола е толкова висока, няма да има вече никакво значение дали влагаме биокомпонент или не. Разликата е много минимална. А пък за акцизите, това са най-низките акцизи в цяла Европа, така че там не виждам какво може да правим. Единственото нещо, което може да играем е с ДДС-то, при повишени приходи от ДДС, да се отделят разликата и да се
0: подпомага. Ти казах, задаване на фонд, какъв, кой ще подпомага този фонд?
2: Има доста идеи. Сега много хора, които в провинцията пътуват с градски транспорт, може да получават безплатни карти. По този начин от фонда се плаща пък на превозвачите, които превозват тия хора, и хем да стимулират бизнеса, хем да стимулират и хората, които това е една така доста добра мярка, която може да се случи, защото доста хора пък в провинцията пътуват с градски транспорт, отидат на работа. Сега за такива, как да кажа, социално слаби хора, които няма как да нямат, или инвалиди, които си ползват автомобилите, също трябва да се наблегне много внимателно. Ако имате един разход 100-120 литра, също трябва да се поема според мен на тия хора временно, докато цените са по-високи, така че има различни варианти.
0: Към кой трябва да бъде насочено подпомагането? Към повече към бизнеса или трябва да има и помощ за потребителите, за крайните потребители? Например, тези кратките маршрутни линии, които може би ще бъдат доста засегнати от тези цени.
3: Да, най-добри мерки, разбира се, тези, които са таргетирани. Аз бих като цяло целият пакет мерки, аз бих отличил, както казахме вече, за изсветляването мерките, за ликвидните инструменти за бизнеса, стигат те да стигат бързо и директно, без голяма административна тежест за бизнеса. Това би било също доста позитивно, от гледна точка на това, че биха могли да си осигурят допълнителна ликвидност. Но там трябва да се видят детайли все пак, какви са условията и как ще се случва този механизъм.
0: Директна помощ към бизнеса по определен механизъм.
3: То не е точно помощ, то е подкрепа от гледна точка на това, че се осигуряват ликвидни средства, които им помагат да избегнат нуждата от кредити и така нататък. Но ако трябва да сме честни, частично закъснява тази мярка, така че не знам до каква степен бих се възползвали. Директна подкрепа, разбира се, за най-уязвимите бизнеси, които изпитват най-големи затруднения. Разбира се, домакинствата, които обаче това всичкото е с оговорката, че нямат алтернативи. Тоест, не могат да оптимизират някакъв разход от гледна точка или консумация на горива. Не могат да станат една идея по-ефективни, или пък примерно достъпа им до населеното място не предполага градски транспорт или междуградски такъв, който осигурява алтернатива и по-малка консумация. Така че всяка една от мерките според мен трябва да бъде пряко обвързана с оптимизирането на потреблението, иначе тя не би имала желания ефект.
1: Какъв беше ефектът от тази мярка, която въведе служебното правителство с 20 евро подпомагане за семействата с по-ниски доходи?
2: Вижте, като цяло не смятам, че... Не искам да се изказвам по политически теми, но не смятам, че това служебно правителство беше много успешно, освен с провеждането на изборите, с всички икономически политики, които проведе. Не мисля, че бяха кой знае колко успешни. Да, 520 хиляди човека ще получат тая помощ от 20 евро. Така е, въпрос е за какво ще бъде похарчен тия пари, най-вероятно едва ли ще бъдат за гориво.
0: Да, имаше много критики относно прякото субсидиране и наливане на пари в Тоест механизмите какви трябва да бъдат?
1: Трябва ли да се сложи край на това и да се търси друг подход?
0: Примерно зелен билет, както беше споменат за градския транспорт.
3: По принцип всяко стимулиране на търсенето в среда с недостиг на предлагането, в случая глобално, нали, на нашето национално ниво, ще води до неефективна мярка, която по-скоро би имала влияние към леко изкривяване на цената нагоре. Сега в нашия случай първо тази мярка беше абсолютно фискално необмислена, т.е. въобще не беше съобразена с реалностите в бюджета. Второ, нейната ефективност е много спорна. И трето, което е, че тя стимулираше потреблението, нали, доколкото е възможно да стимулираш потребление на горива с 20 евро на човек. Но това, което е важно да знаят управляващите, е, че мерките трябва да са насочени към оптимизация на потреблението. Т.е. там, където има огромна енергийна неефективност на конкретни предприятия, на конкретни потребители, тя да бъде таргетирана и да бъде целяна като ефект. Давам ви пример, такъв беше и проблема с енергийните помощи, която беше за цената на електроенергията. Трябваше да има конкретни мерки, които да стимулират също така подобряването на енергийната ефективност, иначе ние допълнително стимулираме разхищението на енергия, което в този случай е прекрасна възможност всъщност да се оптимизираме и да подобрим своята енергийна ефективност, както е било и предишната петролна криза за 80-те години.
0: Ако погледнем, международните анализатори казват, ако спре скоро, съвсем скоро конфликта, Хормузския проток бъде отворен, прогнозата е петрола да бъде около 90 евро на барел до края на годината, след това около 80. Обратният сценарий, обаче негативния, е да продължи конфликта, Хормузския проток да бъде затворен, 200 долара дори за барел. Какви биха...
2: Не си го представям да стане 200 долара.
0: Това са анализи, нали? Да. Прогнози, ако стане дългосрочен този конфликт, остане дългосрочен. При двата песимистични и оптимистични сценарии, какво ще се случи с цените на бензиноколонките?
2: Естествено, по-оптимистичният вариант е, ще говорим за цени около евро и 50, ако стигне 80 долара барел. Така ли, че в момента дори барела да падне, за страховките и транспорта, цените са, риска за доставки е по-висок, така че...
0: Няма ли да паднат? В момента барел около 100-106 долара, мисля, че го гледах сутринта. Ако стигне 80 долара и всичко...
2: Пак казвам, ако стигне в рамките на 2 месеца, ще виждаме цени около 1,50.
0: Тоест, оставаме си на тези нива.
2: Сега 1,70, грубо. Казвам, ще стигне 1,50 дизеловото гориво.
0: За
2: дизеловото гориво, бензина, и той ще бъде в този диапазон. Знаете, че средногодишно цената на бензина и дизела е най-съща. Така или иначе, рафинерите в последните години произвеждат повече дизелово гориво. За сметка на това, пък, защото има по-високо търсене, бензина също държи висока цена, защото пък има определени разходи, които, за да могат да превърнат бензина, който трябва да е бензин, в дизел, там разходът е по-висок и се компенсира с тая цена, така че цените на бензина и дизела средногодишно върват с 2-3 цента разлика. Не трябва да очакваме, че тази разлика от 10 цента, която има в момента, ще продължава да я виждаме на колонка. Мисля, че до няколко месеца, 2 до 3 месеца, ще видим изравняване на бензина и дизела на колонка.
1: Господин Николов?
2: Без значение колко е висока цената.
3: Много е трудно да се предвиди. Аз мисля, че няма да видим по-високи цени на физическа търговия на едро, глобално на петрол, просто защото има тази цена, толкова висока цена предполага или оптимизация на енергийното потребление, или съответно отказ от такова, така че аз не мисля, че ще видим по-високи.
2: И доставки от конкурентни находища. Да. Примерно Африка в момента разработва доста находища и там също могат да тръгнат петрол насам много бързо.
0: Да, добре. Благодаря ви, господа, за този анализ. Димитър Хаджи Димитров и Цветомир Николов по темата горива.
1: Благодаря ви.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи, изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
4: Ведра изпред.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. The Meat Box.
1: Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми. Порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението. Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Облачно остава времето над по-голямата част от страната днес. След обед се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в източна България. За пет области там сила е и жълт код за обилни дъждове. Това са Варна, Бургас, Добрич, Силистра и Шумен. На места предстои да падат до 35 литра на квадратен метър. Времето обаче все пак е топло, като максималните дневни температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София очакваме до 22, 25 в Пловдив и до 21 във Варна. Вятърът умерен от северозапад, с по-силни пориви в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма. Облаци, дъжд и гръмотевици вещае и прогнозата в планините. Вятърът там силен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Все така динамично остава синоптичната обстановка у нас и през следващите дни. Отново, на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с гръмотевични бури и градушки. В края на седмицата очакваме и понижение на температурите с около 2-3 градуса. От вторник повече слънчеви часове, а в последните дни от месец май времето постепенно ще се затопля. Така се разделяме за сега. Успешен ден от мен! Останете с програмата на BTV!

0: Добро утро отново. За поредна година матурите не минаха без търговия на отговори на черния пазар, така да се каже. Те се предлагат от седмици в приложения като Telegram с обещания за гарантирана шестица. Има ли течна информация обаче? Репортаж на Лора Костова.
1: Цената на обещавания ключ за високи оценки на матурите от 50 до 200 евро. В тази Telegram група търговец, представящ се като Страхил, твърди, че и минали години е помагал на ученици.
2: Бръмбар е с чип и се свързва с програма. Човека, който ще ви диктува, трябва да е с лаптоп или компютър на радиус не повече от 10 км.
1: Според инструкциите в групите, преписването става чрез така наречения бръмбар слушалка, с която външен човек диктува в ухото на ученика, когато пристигнат верните отговори. Страхил продава ключа за 100 евро. Плащането е само по банков път и с криптовалути.
2: Отговорите получаваме от човек в министерството. Има няколко варианта на матурите по български език и литература и другите предмети. При заплащане ще ви предоставим въпросите и отговорите на всички варианти. Вариантът се изтегля 2 часа преди началото на матурата. В момента, в който се получи информация, кой от тези варианти, от тези, които сме изпратили и избран, веднага ще ви уведомяваме.
1: Офертата върви с обещание, че парите ще ни бъдат върнати, ако не получим отговорите. Плащаме и чакаме.
3: И изведнъж всички съобщения със Страхил изчезват, както и парите ни.
1: Намираме друга група в социалните мрежи за залагания с над 1000 потребители, но паралелно върви и търговия с отговори.
4: Най-важното – получавате 100% гаранция. Ако мачът не излезе, връщаме ви изцяло парите за мача плюс това, което сте заложили. Нулев риск за вас. 100% шанс за печалба.
1: Тук цената за отлична оценка е 200 евро, а методът за преписване – същият.
4: Ще ти трябва устройство бръмбър, свързва с телефона и остава незабележим. Звъните на приятел, който ще ви диктува отговорите. Трябва да е в приложение, което не затваря за един час и получавате желания резултат.
3: Влизаме и в група, която от миналата година е активна. Когато влезем в профилът, виждаме, че и миналата година имахме комуникация, изпратихме пари и от тогава комуникацията ни спря.
1: Сега обаче пишем от друг номер. Опитват се да ни заблудят, че изпитният вариант се тегли след като зрелостниците вече са в изпитните стаи. Но ние знаем, че това не е вярно и питаме. Другите групи казват, че вариантът се тегли 2 часа преди матурата. Каква е истината?
5: Другите групи от кога са на пазара? Нашата от 2024. Намерете друга група, ако можете.
1: Киберекспертът Ясен Танев пояснява, че при матурите има 2 типа престъпления.
6: Едното е неоторизираното взимане на средства с цел облага, което е финансово престъпление, има отделна глава в наказателния кодекс за това. А другото е престъпление по служба, което е извличане на и нерегламентиране разпространяване на матурите.
1: От ГДБОП обясниха, че в повечето случаи става дума за финансови измами, не за течна отговори.
7: Към настоящия момент в дирекция киберпрестъпност на ГДБОП не са получавали сигнали от граждани, които са попаднали на подобни приложения или пък профили в социални мрежи или пък други криптирани комуникации, където се продават подобни матури, но в резултат на нашия ежедневен мониторинг установяваме няколко различни групи, в които се предлагат отговори от матури, но в огромна част от случаите това са измами. Има случаи да използват VPN услуги или прокси сървъри от чужбина, за да анонимизират своето местонахождение.
6: Това са търговци на надежда. Те в момента не продават нищо, освен надеждата, евентуално да получите бърз успех. Ако няма изтекли данни от образователното министерство, тази година май нещата са много по-добре, то означава, че те не могат да ви предложат нищо, защото престъплението им не може да бъде реализирано.
1: Киберекспертът обяснява, че изкуственият интелект може да реши матурата успешно и без пари за по-малко от 2 минути.
6: И накрая да го питахме какви са дефицитите. Той каза, аз отговорих 100%, имам пълно съвпадение. Единственото е, че не мога да гарантирам, че сетът ми е достатъчно емоционално, защото просто не съм човек.
1: За тази сутрин, Лора Костова.
3: И сега към Пловдив, където родители на ученици излязоха на протест заради продължаващ вече няколко месеца ремонт на хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, в която учат децата им. Над 2000 ученици са разпръснати в различни училища из града. Кога ще приключи ремонтът, ще разберем сега от Райна Зайкова. Включваме от Пловдив.
8: Добро утро отново от Пловдив. Намираме се пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, сграда паметник на културата. В нея се помещава още едно училище. В тази сграда основно училище княз Александър I. Проточил се дълго във времето ремонт и скара вчера родителите на протест. Ремонтът всъщност в тази сграда паметник на културата започна юни месец миналата година, когато децата бяха разхвърлени в няколко училища в Пловдив. Кое изважда обаче отново родителите на протест? Казвам добро утро на Марина Манолова.
9: Добро утро на вас и на вашите зрители. На протест хората излезнаха, защото до момента се чули 5-6 срока, които не са се случили. В момента имаме последващ срок, който, нали, разберете, ние нямаме право да дадем повече кредит на доверие на общината предвид миналото. И затова настояваме гарантиране спазването на срока и паралелно сега и веднага представяне на план Б, който да ни постави пред поредната изненада.
8: Така, къде учат децата ви? В 7-8 училища са разхвърлени, само втора смяна ли са?
10: Цяла година учат в Гагарин, в училище Никола Вапцаров, и от 2000 деца 1500 учат цяла година втора смяна, до късно вечерта всеки ден. Свързано с труден градски транспорт до там и никакво време за каквато и да е подготовка друга.
8: Защо според вас се проточи толкова с дълго ремонта във времето? Това все пак е сграда паметник на културата и дадоха различни срокове строителите назад във времето.
11: Ами, дамите са по-запознати от мен, но това е постоянно, което се случва. Едно прехвърляне на топката, излизат някакви уж непредвидени допълнителни ремонти, които трябва да се извършат. А те всъщност в договора са записани като ремонтни дейности, които трябва да се извършат така или иначе, но постоянно излизат някакви нови неща и сроковите се удължават и прехвърля се отговорността между едните и другите. И така.
8: Вашите основни притеснения са какво ще се случи с децата есента, къде ще учат, нали така?
10: Абсолютно, нямаме доверие, че на 15 септември децата ни ще бъдат отново тук. А децата ни са изключително привързани към тази гимназия с традиции. Ние сме на ръба на това да ги преместим в други училища, но те не желаят. И в крайна сметка те са кандидатствали, това е елитна гимназия, те са приети като ни от най-добрите ученици в града. Ние настояваме, наистина настояваме, успоредно с това да 15 август да бъде края на ремонта. Настояваме в срока, който господин Димитров поече, ще направи проверка на 15 юни. Това беше резултат на срещата ни онзи ден. Се разбрахме, че на 15 юни ще се направи проверка докъде е ремонта. И ако има някакви изгледи, защото очевидно до този момент винаги изниква нещо, да имаме план Б. Тоест общината има един месец да мисли за план Б.
8: Така, трябва да кажем, че поканихме и кмета на район Централен, който е възложител на този ремонт. От район Централен изпратиха писмено становище. Кмета на район Централен, който е възложител, поясни пред Битиви, че през цялото време ръководствата на двете училища, представители на обществените им съвети и родители са в течение на всички процеси и обстоятелства, които неминуемо са забавили строителните дейности. Последната такава среща е била този понеделник, когато е участвал и представител на фирмата. В присъствието на местни медии е заявено, че към настоящия момент вече не съществуват никакви обстоятелства, които да забавят повече ремонта. Строителите ще предадат обекта на възложителя на 15 август, за да има време за почистване и обзавеждане. План Б според мета на район Централен не съществува, т.е. това е срока, който вече финално трябва да се спази 15 август. Всички страни обаче, за да са уверени в този процес, родителите, вие получавате покана в оставащите до края 3 месеца по време на работните срещи на процеса да се включате и вие вътре в този...
12: В работен ден.
8: Канят ли ви, поканиха ли ви вече на такива срещи да видите вътре докъде върви ремонта?
12: Ами, не знам дали са канили за вътре да се погледне, но има всеки вторник в 11 часа в работен ден. Това просто е безумно. Не знам кой родител може да си позволи всяка седмица да отсъства от работа в 11 часа.
10: Точно за това.
8: И на финала поканихме, разбира се, фирмата строител, но не я виждаме тук. Дадоха ли ви графици, план, всичко за спазване на този ремонт, който трябва да приключи?
13: По-скоро питайте госпожа Марина Манолова, тъй като ние двамата сме бивши родители, които се борим за каузата от 2018 година този ремонт да се случи.
8: Добре. Но... имате ли график вече последно на финал за случващите се ремонт?
9: Имаме график, който за жалост обаче като съпоставим с обхвата на договора, няма съвпадение. Има изключително много липсващи дейности, които не са отразени в този график, което също създава съмнение и тревоги от нас и кара да настояваме за този план Б.
8: Добре, благодаря ви. Трябва да кажем, че ръководителите, директорите на двете училища също застават зад исканията на родителите. За тях също е неприятна ситуацията. Един учител да кара 2 часа в едно училище, след това да се прехвърли в друго, така че те също настояват графикът да бъде спазен и на 15 август тук ремонтът да приключи.
0: И ние се надяваме, защото няма форс-мажорни обстоятелства, които да налагат.
3: Ще следим темата и дали ще бъде спазен обещания график.
0: Да. Днес Православната църква чества един от най-големите си празници – Възнесение Господне. Известен още като Спасов ден, който се отбелязва винаги 40 дни след Възкресението на Христос. Вярва се, че ако на този ден вали дъжд, годината ще бъде богата, а реколтата много-много изобилна.
3: А в нощта срещу празника болни и бездетни ще получат изцеление, ако спят на открито, където изобилства билката Росен. Днес врачанското село Бутан отбелязва храмовия си празник със специална програма и курбан. Маргарита Стефанова е там и ще ни каже повече сега. Добро утро, Марги.
0: Марги, добро утро.
14: Колеги, празникът почти започва, литургията след малко. Храмът във врачанското село Бутан се нарича Възнесение, Свето Възнесение Господне. Той е на над 150 години. Тук са се случвали какви ли не неща, но Силвия Цветкова, която е секретар на читалището, ще ни каже, че вие имате много поводи за радост тази година. Зад мен свири кой? Младежкият оркестър Духов на читалището.
15: Да. Наистина, селото ни има много поводи за празнуване през тази година. Днес сме се събрали, за да отпразнуваме 155 години.

0: енергийно училище. Сега вече е действаща църква, но е действаща.
1: Успяла е да излъже местната общност, да. Тогавашната власт.
0: Да.
1: И вместо конак на втория етаж има църква. Свещеник Галин ни каза, че три са такива храмовете у нас. Да. С Кирино училище отдолу и с храм на втория етаж.
0: Да, така е. Другите поводи за празнуване са 100 години от първото селско кино е в България, е в Бутан, 115 години Народно читалище Заря и само празници за празнуване.
1: И разбрах, че имаме 100 години от откриването на първото селско кино.
0: Да, да, да, 100 години от откриването на първото селско кино.
1: Отец Галин, честит празник, да сте живи и здрави. Само искам да ви попитам, кой е първенствуващия празник днес? Защото 21 май по принцип е денят на Свети Константин и Елена. Но 40 дни след Възкресението Христово отбелязваме Господския празник.
2: Да, Възнесение Христово, той е владеещия празник, той е подвижен празник, пада се на различни дати, зависимост от Пасха, Великден. Този е един от големите господски празници, защото на този ден Господ Исус Христос се възнася с плът, с тяло в Царството Божие и от този ден се отварят портите на Небесното Царство за хората. До сега даже и праведниците, старозаветните праведници, са слизали в ада. Както знаеме, на Възкресение Господ разрушава портите адови и днеска на Възнесение Той отваря портите за хората.
1: Свети цар Константин, с какво трябва да го запомним, ако не знаем нищо за него?
2: Да, свети цар Константин прекратява гоненията срещу християните и дава свобода за изповядване на християнската вяра през 313 година.
1: А неговата майка Елена?
2: А неговата майка Елена открива кръста Господен на Голгота, специално организира това издирване и с Божията помощ открива и частица, нали, открива самия кръст Господен.
1: Благодаря. Само след малко в 9 часа ще започне литургията, а аз бързам да ви представя какво ще се случи към 11 часа. Сега в момента тук се вари вкусната курбан чорба. Това е Красимир Стефанов, един от майсторите готвачи. Ела, Краси, тука. Бъркате какво има в този казан, дали ще може да нахрани цяло село?
3: Значи казаните са два, има две овци. Така че предполагам, че ще нахраним селото.
1: Давай тайна, какви съставки има?
3: Значи има главно месото, тайната материала за една супа и за всяка на манджа. Другите са подправки, вече тайна на готвача.
1: И любов.
3: И много любов. Без любов не да стане.
1: Порции ще има ли около 300? Ще можем ли да нахраним и гости от други населени места?
3: Със сигурност ще има 300 порции, ще има и за гостите, да.
1: Аз разбрах, че ти си не професионален майстор-готвач.
3: Хоби-готвач.
1: Но ти се получава.
3: Да.
1: Добре, сигурна съм, че ще е много вкусно. Кметът на селото Ивайло Иванов, вие чакате и хора, които са от Бутан и живеят на други места. Обаче работен ден. Смятате ли, че този празник ще се получи така, както винаги се получава, както подобава?
4: Както винаги ще се получи празника. Радваме се на внимание от много наши съселени, от гости на селото, защото църквата е не само храм, тя е история, вяра, настояще, тя е нашето.
1: Всичко има в този храм. Аз винаги съм се впечатлявала, защото тук е и образованието отдолу на приземния етаж, отгоре е вярата. Всичко има в село Бутан, традициите са живи. Аз пожелавам на вашите хора, на вашите съграждани хубав празник и да са живи и здрави.
5: Хубав празник, честит празник, Марги. Тук замириса вече на курбан при нас.
6: Честит празник на село Бутан. Прекрасно съчетание на духовното с забавното.
5: Да. И честит имен ден, да кажем, на всички, които празнуват днес. Свети, свети Константин и Елена. Спасов ден е днес също така. Така че честит празник. След малко ще продължим с още интересни теми и с този празник, за който говорим сега.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratec, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
8: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
9: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Започва традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука, просвета и култура. В италианската столица днес председателя на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Италианската камера на депутатите на Италия и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни пристига във Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество папа Лъв 14. Председателя на Народното събрание и придружаващата я делегация ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод деня на светите братя Кирил и Методий на българската азбука, просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Засилен контрол върху водните атракциони през летния туристически сезон започва от юни по българското Черноморие. Това обявиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Основен приоритет на властите ще бъде гарантирането на безопасността на туристите при използването на съоръженията по Черноморието. Ще се следи стриктно с спазването на правилата за безопасност, техническата изправност и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Допълнителните мерки идват след серия от инциденти с морски атракциони по българското Черноморие през последните години. Последният най-тежък случай е от август миналата година, когато 8-годишно дете загина край Несебър след скъсване на въже по време на полет с парашут, теглен от моторна лодка. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков ще бъде изслушан в Народното събрание заради свлачището в Родопите, което затвори пътя към Пампорово. Очаква се той да представи анализа до този момент и първоначалните виждания за обходен път. Свлачището все още е активно, а валежите от последните дни създават допълнителни проблеми. Областният управител на Смолян свика консултативен съвет, на който да бъде решен въпросът за пускането на обходен маршрут по пътя Пампорово-Смолян. Местните власти са осигурили алтернативни маршрути, но и те са проблемни. Ще бъде търсиран и Старгорски път като алтернатива за стигане до Пампорово. От света, изготвянето на ваксина срещу щама на ебола, който вилнее в Демократична република Конго, може да отнеме 9 месеца. Това предупреди Световната здравна организация на фона на нарастващите случаи. Разработват се две възможни ваксини, но нито една от тях все още не е преминала клинични изследвания. От Световната здравна организация съобщават за 600 предполагаеми случая и 139 починали. Очаква се броят да се увеличи заради времето, необходимо за откриване на вируса. В неделя Световната здравна организация обяви извънредна ситуация за общественото здраве от международно значение, като уточни, че ситуацията не е достигнала нивото на пандемия. След Италия и Австрия започна разследване за така наречените човешки сафарита по време на войната в Босна през 90-те. Прокуратурата във Виена проверява двама души за евентуално участие в военен туризъм. Разследването започна на фона на скоро излязлата книга на хърватския разследващ журналист Домагой Маргетич, в която се твърди, че австрийски аристократ е плащал, за да убива цивилни в обсъдено Сараево. От миналата година подобно разследване срещу италианци води прокуратурата в Милано. Според твърденията, богати европейци са плащали огромни суми на босненски сърби, за да бъдат транспортирани до снайперийските позиции около босненската столица. На този етап все още няма категорични

от северозапад, а по-силни пориви очакваме в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма. Облаци, дъжд и гръмотевици вещае и прогнозата в планините. Вятърът там силен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Динамично остава синоптичната обстановка у нас както до края на тази, така и в началото на новата седмица. Отново на много места предстоят краткотрайни и временно интензивни дъждове с гръмотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и понижение на температурите с около 2-3 градуса. От вторник натам повече слънчеви часове и затопляне. Такава е прогнозата към този час. Сега тази сутрин продължава с още интересни теми. Останете с нас!

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
2: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици. С вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Любовта в ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.
6: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: I'm a gentleman, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: Минутите след 9 отиваме в село Кътина. За първи път църквата в селото чества своя храмов празник с официални тържества. Преди повече от 7 месеца ви разказахме, че двата храма в селото се нуждаят от ремонт. След репортажа бяха събрани средства, с които ремонтът започна и днес празникът е двоен. Повече ще ни разкаже сега Каролина Занкова, която е на място. Добро утро, Кари.
1: Кари, добро утро. Нещо пуши там за теб. Много интересно и вкусно изглежда явно.
0: Ароматно със сигурност.
2: Здравейте, колеги. Точно така. Ние се намираме в храм Възнесение Господно, а това, което виждате, че пуши зад мен, всъщност е курбана, който се приготвя тук за здраве. Йордан Цеков, който е главният готвач на този курбан, сега ще ни каже каква е тайната рецепта.
3: Здравейте, добре дошли. Тайната рецепта е голямото желание на младите хора в лицето на нашия кмет, на свещеника и на тая група зад вас, ентусиасти, момчета, които искат да създадат нещо в селото традиционно, мащабно, както виждате тук подготовката на църквата, около църквата. Рецептата е...
2: Издайте ни мъничко, как се приготвя?
3: Стар наш приятел от Курило, Бог да го прости, отиде си, беше главен готвач на 4 километра на полка.
2: Нека да го и разбъркаме сега.
3: Тука?
2: Да.
3: По принцип на 100 кг се слагат 10 кг месо, при нас е 20. Животните го знаха много добри. По 20 кг агнешко. Плюс карантията се слага при нас. Някъде ги свъргат, но ние си слагаме и дробовете.
2: А колко време се приготвя?
3: Значи приготвянето е минимум около 3 часа. Ама самото варене. А приготвянето допълнително отпред още 2. Най-малко 6 часа е запален огъна, да може да чипнат казаните, за да може 3 часа да се свари курбана. На втория час се овкусява с подправчите, а най-вече джоджан.
2: А за колко души ще стигне това количеството, което виждаме?
3: 300 кг. Ако няма да сипваме като в стол, 300 грама, сипваме по половинка. 300 кг, 600 човека, аз така го смятам. При нас идват около 100-150.
2: Така че има място за още гости тук в селката.
3: Имаме място за гости и подготовка от страна на свещеника. Вижте колко палати е опанал човека. Ние имаме тук навес, нова чешма направихме. За тази година.
2: За първи път, всъщност, благодаря ви много, в село Кътина толкова мащабен ще бъде храмовият празник. Тук малко по-късно ще дойдат гайдари, литурги в момента се обслужват вътре в храма. Отец Николай е сега при нас. Разкажете ни малко повече за програмата, какво да очакват хората, които ще дойдат днес тук, освен курбана, който видяхме вече.
4: Честит и благословен празник първо на вас и вашите зрители и на всички жители на село Кътина. Пожелавам крепко здраве и духовни сили, за да преуспяваме в добрите начинания. Сега вътре ще започне архиерейска света литургия, възглавена от негово преосвещенство и вериополски епископ Тихон, патриаршски викари. И след това около 11:30-12 ще направим водосвет, ще осветим курбана, който ще бъде раздаден на всички жители и гости на нашето село. И след това започва програмата от състава големите гайди с ръководител Стефан Янев. А от 18 часа на площада на селото сме предвидили тържеса с ансамблите на Нови Искър, плюс оркестър специално ще дойде от Сърбия и ще има тържеса и на площада в чест на днешния събор на селото, а след това ще има и заря празнична.
2: В ефира на BTV преди няколко месеца разказахме как и двата храма тук в село Кътина се нуждаят от ремонт. Тогава той започна. Сега вие ни казахте преди малко, че са вече отпуснати пари от общината за цялостен ремонт на манастира, но все пак се изискват още средства, нали така?
4: Столична община отпусна средства за фасадата на храма при манастир Свети 40 мъченици. В момента подготвяме документи за да бъдат внесени в Министерство на културата, защото този храм тук, който е зад нас, е паметник на културата и е по-необходими документи трябва да се подготвят. Те в момента се подготвят, за да може да бъде внесена пред държавата и да ни бъдат отпуснати средства за авария ремонт, защото на няколко места покрива тече и е опасно за хората, които влизат в храма да се молят за своите близки.
2: Днес е двоен празник. Спасов ден и Свети, Свети Константин и Елена. Какви са посланията на днешния ден?
4: Да си помагаме, да се подкрепяме и когато някой от нас бъде награден от световните награди, дали ученици, дали изпълнители, винаги да се радваме и да се гордеем с тези хора, защото те представляват цялата ни държава и да бъдем единни в радостта на тези деца, на тези хора, които представляват нашата държава пред света, защото така целият свят разбира за нашата държава.
2: Много ви благодаря за тези думи. Колеги, както... Да, разбира се, кажете сега и вие.
5: Така искам на отчето майка му. Тя организира тя доста неща тук в черквата, подрежда, чисти, управни. Да, много сме благодарни на кмета, на отчето, на цялото село.
2: Благодаря новия ви кмет, наистина. Както застава, благодаря ви наистина. Неща, както разбрахте, вижте всички хора тук.
5: Разчитаме на него. На
2: благодаря ви. Както разбрахте, всички хора тук са доволни и празнуват. Малко по-късно предстои тук да дойдат и гайда, които да направят празника още по-празничен и да звучи хубава българска музика.
1: Има страхотно разбирателство, хармония сред тези хора, което е прекрасно. Кари да ни запазиш по една купичка от курбана за малко по-късно.
0: Разбрахме каква е рецептата. 3 часа се приготвя и разбира се качеството, но и количеството на материала.
1: Да, щипка любов и много вяра. Хубав празник и честит имен ден на всички, които празнуват днес. Археологическите проучвания за 2026 година в античния град Хераклея Синтика започнаха преди броени дни. Приоритетно проучванията стартираха в храма на Херакъл, където миналата година бяха намерени фрагменти от статуя. Какви са очакванията на археолозите за новия сезон? Сега ще ни каже Мариета Димитрова. Добро утро!
0: Добро утро!
6: Добро утро, колеги. Както виждате, работата вече тук започна на Хераклея Синтика. Изключително усилено върви археологическия сезон. А след два много успешни сезона, лятото на 2024-та, си спомняте, 2 статуи изключително впечатляващи бяха открити тук. Миналата година фрагменти от статуя на Херакъл. Със сигурност екипа на професор Ваглински е натоварен с нови очаквания. Какво очаквате през този археологически сезон, професоре? И приоритетно знаем, разкопавате в храма на Херакъл.
7: Така, работим във втора седмица храма на Херакъл, ни акцента. Бихме искали да хванем неговия план, да довършим неговото проучване. Вътрешността има културни пластове, които трябва да изчерпиме. Дай Боже да намерим интересни предмети още, но информацията и в момента е любопитна.
6: Очакваме ли да открием главата на Херакъл, която липсваше от всички фрагменти, които излязоха миналата година?
7: Ами иска ми се на всички ни, но това е малко божа работа и не това е основната цел на проучването. Плана и датировките, които трябва да сравниме с резултатите ни от миналата година, за да може да се консервира.
6: Работите от 10 дни, казахте, но вече има интересни находки, които можем да покажем на нашите зрители, макар и за толкова малко време.
7: Да, има някои по-интересни находки, които биха се харесали на зрителите ви. Тук 2 монети сме подбрали, които изглеждат така преди почистване. Даже може да се види образа на императора на тази монета. Тук е шлема и надпис. Тази голямата след почистване ще блесне. Уловни тежести, пирамидални за стан. Тези са от керамика за вертикален стан. Лъжичка за козметика или за медицински цели. Костена. Това е костена игла за коса. А бъдемовидният предмет е уловно ядро за прашка, тогавашната артилерия. Ето една костена игла. Тази монета е интересна, тя е залепнала, това е археологията, за едно парче от керамида вследствие на пожар. Този на вид, на пръв поглед, не е много привлекателен предмет, е много информативен. Това е една тръба глинена, която има по краищата си светилници, даже си личи как те са горели, вътре има течност за горене. И тази тръба, казва се кернус, се носи на главата на участници в религиозни процесии. Огънят свети от светилниците. Известно е от древността, има и рисунки върху вази, но е важно за нас като информация, защото я намерихме вътре в самия храм на Херакъл и това ни обогатява информацията за практиките религиозните, които са вършили в храма.
6: Миналата година, връщам се на това, изключително интересни находки има и сега, но миналата година също имаше много интересни находки, които вероятно през зимата вече са реставрирани и има анализ на това какво показват. Кои са най-интересните факти, които успяха да покажат анализите?
7: Ами, правихме анализи на мраморите от статуите и от релефи с колеги от Софийския университет, от Женева, от Берлин, работиме заедно и много интересни са резултатите от къде са тези мрамори. Има от Тасос, а също и от Мала Азия, от много известни и до сега кариери, т.е. не са само местни, отблизо и далеч, което означава, че града е богат, защото това е скъпо да си го да си го пожелаеш и да го поръчаш. Отделно имаме интересни резултати от некропола, като, например, кой знае защо са слагали в гробовете си шишарки и то масово от специфичен средиземноморски бор. Той прилича на чадър, някои го наричат и каменен бор, но че, като чадоровидна акация, но е бор и расте само в Средиземноморието, не е на Балканите вътрешността. В момента имаме най-голямата колекция на Балканите от този бор и свързано с техните представи и грижи към починалите. Още не знаем защо са го практикували, но беше интересно. И антропологичните анализи ни носят страшно интересна информация. Споменава съм за молати. Имаме...
6: Щях да ви питам за молатите, които са живели в Хераклия Син.
7: И то през четвърти век. Имали са добър статус социален. Единият е мъж, другият индивид е жена. В различни гробове са. В така добро здравословно състояние и като социално ниво според находките. Много е любопитно какво правят тук с силно изразени африкански черти, но са смесени с европейната раса. В момент на процес на работа сме за генетични изследвания, но това иска малко повече време, за да разбереме дали са израснали първите 7 години в Хераклея. Освен това, питайки ме за резултата от миналата година, направихме C14 радиоглероден изследвания за датировка и се оказа, че наводнението, което ние си го датирахме в четвърти век, предизвикано от тежкото земетресение, според дървесина, която събрахме от големи дълбочини във вода миналата година, се датира точно по това време. И това е много хубаво потвърждение по друг начин за историята на града.
6: Много ви благодаря за тази информация, професоре. Ще продължим да следим през цялото лято със сигурност какво се случва тук. Само в края на това включване искам да кажа, че археологията и историята се срещат с съвременния дигитален свят и на страницата Археология Българика, където в реално време понякога може да следите находките, които излизат тук на Хераклея Синтика. Това е страницата на професор Ваглински, така че ние също ще следим и ще показваме на зрителите на BTV всичко интересно, което излиза тук.
0: Следим, разбира се, благодарим ти, Мариета, и да пожелаем успешен археологически сезон на целия екип, който работи там.
1: Да, сега да пожелаем и успешно предаване днес на колегите от преди обед. Здравейте, честит
0: здравейте.
1: Празник!
0: Здравейте.
1: Свети Константин и Елена и Спасов ден! Двоен празник е днес!
0: Честит празник на всички!
8: Честит празник на имениците! Благодаря ви, колеги, за това мило пожелание. При нас очаквайте музика на световно ниво, тайният тефтер на Христо Ботев и една жена, която вече 25 години не слиза от върха, която тя ще разберете като гледате.
0: Ще ви срещаме с българина, когато светът нарече най-добрият бандонеонист на планетата.
9: А Анелия идва с чисто нова песен, която ще прозвучи първо тук в нашия ефир. Предупреждавам ви, аромата ще стигне и до вас. Ще печем фокача, Семо и Юджи.
8: Това беше покана към вас.
1: Това е страхотно се връзва с нашия курбан, който показваме днес предаването. Фокачата от вас, курбана от нас. Така се разделяме. Много ви благодарим, че бяхте с нас. Отново честит празник на всички, които празнуват на днешния много голям църковен празник. И утре ще бъдем отново заедно.
0: Бъдете живи и здрави. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Аплодисменти! Браво! Аплодисменти за човека, който кара бандонеона да звучи сякаш Буенос Айрес се събудил в София. Най-добрият бандонеонист в света Стоян Караиванов, по случайност мой приятел, заедно с великолепните Николай Джоров и Далия Димитрова, които ще се погрижат за добрия ритъм в студиото. Днес благодарим.
1: Още веднъж благодарим много. След малко ще си говорим с тях, но преди това дръжте си кафето здраво, защото днес няма да е скучно.
2: Заедно с Анелия ще отпразнуваме 25 години хитове, сцена и живот по прожекторите и нещо повече. Най-новата ѝ песен ще прозвучи за първи път в нашия ефир.
0: Оля, погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Нататък.
1: Води ме в някоя квартална кръчма и поръчвай. С нощи в Ергенът, като говорим за квартални кръчми, с нощи в Ергенът изобилстваше от изненади. Целувки, равносметки. Какво се случва на тези 24-часови срещи? Искам да знам какво се случи с двойките в последните им романтични моменти в Шри-Ланка. Всичко това ще коментират Марто, Цвети, Алпер и Кокушев.
0: А пък в Даша ФМ и Юджи ще се погрижи, докато гледаме да си хапнем. Няма просто да готви, а ще подреди лято в чиния. Фокача с пресни домати, аромат на зехтин и рядко. Разятко от маслини, в която човек иска направо се нанесе.
2: Да живе.
0: Напускам, благодаря ви. Всичко добро.
2: Не дей, тъй като ще изпуснеш нашия колега Александър Колте, както знаем, праплеменик на Христо Ботев. Той ще превземе трезора на Българска народна банка, за да надикне в тефтерчето на своя именит родственик. За първи път ще се случи това.
1: Много искам да разбера какво има и дали е сходно с тефтерчето на Васил Левски. Ще ви срещнем и с две сестри учителки, които доказват, че поезията не е прашна страница от учебник, а нещо живо, диво и опасно красиво.
0: А пък ние по традиция започваме с любопитното удане в компанията на продуцента Катя Костова, човекът, който може да разсмее и машина за гласуване в Народното събрание, Кръстю Лафазанов.
2: Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте. Добре дошли.
2: Така, ясно е, че отново започваме с Дара. Това е от понеделник новината, но актуалното около нея е, че Недялко Йорданов и посвети стихотворение. И сега кой ще го прочете? Това е кратичко.
0: Аз не харесвам, когато актьори четат поезия, затова честа се пада на теб.
2: Добре, хайде сега. Много е приятно. Каква безумна надпревара! Българио, благодари! Момичето с име Дара, прекрасен дар ни подари. В тези времена тревожни на смърт, омрази и войни, оказа се, че са възможни и няколко щастливи дни. Едно усмихнато момиче прекрачи завист и тъга. Дали ще можем да обичаме и утре, колкото сега? Страхотно е.
3: Страхотно.
2: Благодарим му за тези строфи. Дара заслужава. Всичко, като и се случва, всъщност заслужава. И точно поради тази причина иска да и да си припомним и да й покажем как вчера екипът на Гласът на България, тъй като тя за пореден път сяда на треньорския стол в музикалното реалити, я посрещна подобаващо. Нека да видим

0: Трябва да идат една седмица без устройства, без никой около не да си почине, но доколкото я познаваме, няма да го направим.
1: Тя вече е на работа, както става ясно, защото започва снимките. Между другото, завиждам малко благородно на всички участници тази година, защото ще се изправят пред Дара, ще пеят пред нея, вероятно ще получат похвали, вероятно ще получат и критика. Каквото и да ви каже Дара, бъдете щастливи, че се докосвате до световна звезда.
2: Така е, друга световна звезда вече е ясна. Освен радостта в очите на Дара, разбрахме, че Мария Илиева отново е на мястото си и взема четвъртия стол в журито на Гласът на България. Кралицата на българската поп-музика, Мария Илиева, тя не е гостувала тук много пъти, една истинска дива, завръща се на треньорския стол и официално затваря звездния състав на сезон 12. Мария Илиева тази година отбелязва 25 години от старта на соловата си кариера. Като има предвид, че тя изглежда на 25, много рано е почнала.
1: Почти бебе. Като Анелия. Да. Като Анелия. И като стана въпрос за Евровизия отново, имаме дати.
2: Имаме дати.
1: Прогнозни са, но вероятно ще останат или 11, 13, 15 май, или 18.
0: На 18.
1: 20-22.
0: Да. Почти 18, да. Добре.
3: Да бъдеш на работа тогава.
1: Така, има много време до тогава, разбира се, както се казва, живи и здрави.
2: Ако са вторите, 18, 20 и 22 май, те най-вероятно ще съвпаднат с около 24 май, винаги има почивни дни и ще има, хората ще си слеят почивните дни, но този път туризма няма да е към Гърция, ще е към София.
1: Ще е към София.
2: Да.
1: И ще не цени, които се надяваме да бъдат в рамките на
2: нормалното. Петър Дочев, пускай апартамента.
0: Изнесъл съм се на морето, пуснал съм от сега апартамента. 3000 евро е така, да има.
1: Моля ви, без пекло.
3: В смисъл за целия сезон или
4: за... Не, за една вечер.
3: За една вечер.
4: Всеки ден, вчера бяха 2000. Не, станаха
0: 3000.
1: За първи полуфинал, така, но за финала цената трябва да е друга.
0: Ето, ето, поставят отдолу, ще имат, че спът в апартамент на някакъв водещ там.
1: Водещ на телевизия. Местна. Ето това е пример как се гонят туристи от страната с високи цени.
0: Да, естествено няма да го направим това нещо. Шегуваме се, сега предлагам да отправим прожекторите към нещо изключително важно. Съкровище.
1: Точно така, ще ви отведем там, където историята буквално се пази под ключ. Сред безценни документи на Изак Христо Ботев ще видим нещо, за което малцина са се докосали. Личното тефтерче на поета, извадено от трезора на Българска народна банка.
0: А в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий вече войводата в репортерския ни екип, праплеменникът на великия поет и революционер Александър Ботев. Сашо, здравей, ти си в библиотека, а аз не.
5: Добро утро, скъпи колеги. Петър, точно така, ти си в студиото на Удобно, аз съм в библиотеката, където зад мен виждате 150 години безсмъртие. Това е тази годишната изложба, посветена именно на гибелта, на безсмъртния подвиг на Христо Ботев и неговата чета. Аз съм малко екзалтиран, защото преди броени минути, благодарение на доктор Милена Тафрова, имах възможността, добро утро първо.
6: Добро утро.
5: Имах възможността да държа оригиналното тефтерче на моя прапрачичо и мога да ви кажа, че малко или много ръцете ми треперят още и някакси ме стегна цялото тяло. Аз ви благодаря за тази възможност и сега искам заедно да разкрием на зрителите какво се крие в тази красива, ръчно изработена кутия.
6: Добро утро на вас, на вас и на вашите зрители. Добре дошли в Националната библиотека, която в последните около 80 години е дом на съхраненото документално наследство на Ботев. В тази красива, ръчно изработена от колегите от реставрационния център кутия, се крие тази за вас семейна, иначе за всички нас, национална реликва, именно личния бележник на Христо Ботев. За него какво можем да кажем? Тази лична вещ на бележития българин стои близо до сърцето му в продължение на няколко месеца от късното лято на 1875 година до 17 май 1876. Това е деня, когато Ботев слиза от парахода Радецки на Козлодуйския бряг и това е последния запис в тефтерчето. Няколко са така, няма много дати вписани, но за последния запис в това тефтерче съдим от писмото на тази страница, което е до неназовани негови приятели и той съобщава в колко часа днес, а за всички е известно, че това е 17 май, четата ще слезне на Козлодуйския пряг, за да поеме по своя път към безсмъртието.
5: Пак казвам, в момента на зрителите много е важно. Те виждат истинския почерк, оригиналното тефтерче е пред нас. Защо е то тук? Нека кажем.
6: Действително, това е оригиналното тефтерче на Христо Ботйов. Той е тук по повод изложба, посветена на гибелта на поета. 150 години от гибелта му. Като участник в Априлското въстание. И то бе представено в оригинал на официалното откриване на изложбата.
5: Която в момента колегата показва.
6: Да. След което тефтерчето се прибира, тъй като той е при специален режим на съхранение. И днес вашите зрители имат уникалната възможност да го разгледат.
5: За което благодарим. И много е важно, тук изкача въпроса. Аз знам отговора, разбира се, но той е за нашите зрители. Пътя на тефтерчето от джоба до сърцето на Христо Ботйов до наши дни. Как стига то?
6: Да, той има своя собствена история, изпълнена с премеждия. Преминава от ръце в ръце.
5: Може ли през това време да го разлистате, защото съм сигурен, че зрителите искат да се докоснат и да видят тези страници отвътре още веднъж?
6: Пътувайки към Козлодуйския бряг, Ботев е придружен от свои четници и от близкия си приятел и съратник Димитър Горов. Има и празни страници, разбира се, неизписани. Ботев предава личния бележник и други епистоларни документи на Димитър Горов с заръката да бъдат дадени на съхранение на Тодор Пеев. Тодор Пеев не е случайен избор от Ботев, тъй като той е близък съратник на Васил Левски, председател на Етрополския комитет, а към този момент е деловодител на Българското книжовно дружество в Браила. Човек с отношение към писания текст, човек с отношение към документите, и Ботев е сигурен, че в негови ръце те ще бъдат на сигурно място. Очевидно е, че Димитър Горов изпълнява тази воля на Ботев и тефтерчето с други епистоларни документи попадат в архива на Тодор Пеев. Години по-късно, много години по-късно, през 1940 година, тази документална находка е разкрита за историческата наука и за широката аудитория от Никола Данчов. Известният български енциклопедист Никола Данчов, който подготвя ново издание на своята българска енциклопедия и, преглеждайки архива на Тодор Пеев, се натъква на личния бележник на Христо Ботйов.
5: И така, всъщност, пътя на тефтерчето, това е най-кратката версия, разбира се, исторически, от архива на Тодор Пеев, след това стига за историческата наука, а днес то не може да бъде видяно от зрителите, което е много важно да спомена на финал. И едно от най-любопитните, поне за мен, неща е, че всъщност, обръщам се и към зрителите, тъй като доктор Тафрова това отлично го знае, е шестата строфа от стихотворението Дякон Левски се крие тук в тефтерчето, което, пак казвам, на страница 9 и 10, което държах в ръцете си и още се чувствам наистина невероятно и разтреперен. Това за мен е, може би, най-любопитното в тефтерчето, че е писмено свидетелство за това, че той не просто е сядал, както казват, на коленце да записва, той си имал тефтер и вътре е шестата строфа от Дякон Левски, стихотворението днес познато на учениците, които в момента гледат, а и на по-старите, разбира се, обесването на Васил Левски. Има много загадки и много интересни неща около стихотворението, което оставям на вас да разберете какви са, да го четете и да го знаете. Благодаря на доктор Тафрова за този разговор и се надявам и вие се чувствате така повдигнати и ви е било любопитно, защото това нещо се пази в трезора на БНБ и не може да бъде видяно. Това беше една уникална възможност за мен, за доктор Тафрова да го види за пореден път и за вас, скъпи зрители. Колеги, надявам се ви е било интересно. Връщаме се обратно в студиото.
0: Сашо, беше невероятно. Благодарим ти за тази среща с такова съкровище, национално богатство.
1: Усети се вълнението на Сашо.
0: Разбира се, представи си да си пра племенник и да се срещнеш с нещо, което твой прародител е писал и има историческо значение. Велико. Кръстю, ти също имал среща с...
3: Да, имах едно невероятно преживяване, едно от пребиваванията ми в Атон. Един много такъв професор, който сега е ректор на ВИТИС, Мирослав Дачев. Знаех, че в един от манастирите на Атон, в Атопет, има такава грамота на Иван Асен II. Така, владетелите, нашите владетели, не само нашите владетели, са дарявали на манастирите села и така. И имах късмета да ми извадя тая ватопецка грамота, която беше, може би, на 820 няколко години и с подписа на Иван Асен II. Това е невероятно преживяване. Просто усещаш как сърцето ти почва да тупа в някакъв такъв ритъм, джаз ритъм. Цялото. Ръцете ти се разтреперват. Не можеш да се докоснеш до това нещо. Те я пазиха в едно хранилище. Така по същия начин извадих като една папка, така, както правихме едно време рецитали в училище. Махнаха един тензух и като видях подписа на царя, просто това е незабравимо преживяване. Та разбирам сега какво е да се докоснеш до тефтерчето на Христо Ботев и то човек, който е бил родственик, да го види. Невероятно усещането.
1: Ами за това архивите трябва да се пазят, трябва да ги пазим всички, за да се предават поколение на поколение, за да може с тези след нас да видят тези неща.
3: Да.
4: Така е.
1: Ако
4: да
1: сме небрежни, ако сме небрежни...
4: Да се дигитализират и да се...
1: Да, това между другото много
2: важно. Има една страница във Фейсбук, Стара София, която следвам с страхотни черно-бели фотографии, уловила духа на... Нещо, което няма как да видиш, няма къде да видиш.
1: Безценно. Така е. Ами сега към една безценна реклама.
0: Излизаме в кратка пауза. След това...
2: Останете с нас, защото след малко посрещаме певицата Анелия и пускаме за първи път в ефир новата й песен.
0: На романтична часота ще ни настроят Марто и компания часове преди финалния епизод на Ергенът. Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите. Знаем как да произнесем думата разядка и бандонеонист.
1: Бандонеонист?
2: Да, можеш дори на градус да го кажеш.
1: Бандонеонист.
0: Аз ви предлагам малко време за култура.
2: Айде, време вече.
1: Ти ли го предлагаш това нещо?
0: Да.
1: Браво!
0: Смятай!
1: Браво!
0: Смятай. Не ядене! Не ядене култура!
3: И сега ще се включа аз.
2: Да.
3: Ще ви представя спектакъла Наполитано. Наполитано е една драматична комедия, която проследява историята на двама мъже, които по стечение на обстоятелствата са принудени да живеят на улицата като клошари. В предишния си живот или някога те са имали всичко, каквото имаме ние, нормално семейство, професия, но обстоятелствата ги принуждават и те остават на улицата. Този спектакъл, премиерата на този спектакъл беше миналата година. Аз искам да ви разкажа за него, защото ще се играе отново на 22 май в София, на 22 юни в София и на 5 август във Варна. И всеки, който го гледа, ще има възможността да се докосне до съвременната българска драматургия, до Яна Борисова, до, както виждате, актьорите Юлиан Вергов и Петър Антонов. Ще ви разкажа малко за този спектакъл. След като остават на улицата, двамата клошари толкова така се сприятеляват, че решават да дадат шанс на един от тях. Този, който има шанс да бъде щастлив. Няма да ви го разкажа целия, но това е един прекрасен разказ, една прекрасна пиеса, която Яна Борисова е написала за стойността на свободата и за липсата на смисъл, ако нямаш с кого да я споделиш. Гледайте тази театрална постановка, защото ще разберете, че всъщност живота, любовта и свободата означават едно и също нещо. Юлиан Вергов също...
4: Аз искам да благодаря на Катя, защото тя е от малкото хора, които дава възможност така да се прочуе българската култура, съвременните български автори. Имах късмета и удоволствието да работя с нея. Доста дълго време работим и така взаимоотношенията ни са приятелски. Толкова много представления направихме заедно в Германия, в Австрия, Норвегия. Но наистина това е много рисковано да даваш шанс на съвременни български драматурзи, след като почти хората, които го правят, са една шепа и Катя една от тях.
3: Но не и когато работиш с най-добрия драматург Яна Борисова, с Димитър Коцев, Шожо, режисьор Елис Вели, която
4: това е огромен късмет. В това представление Юлиан Вергов, той е прекрасен актьор, но веднага проличава неговата привързаност, така страстта му към футбола. Там вътре той говори за футбола, все едно е поет. Футбол е поезия за него. И за Марадон. Да. Не знам как го прави. Аз не съм много в този час, обаче така ми харесва футбол, когато гледам Юлиан Вергов. Така че да пожелавам на всички и им препоръчвам им да гледат това представление.
5: Аз съм го гледал и съм излил с широка усмивка и наистина часове след това си мисля за представлението, но пък и вижте как Яна умело улавя всички тези истории, които доста често ние като пешеходци забързани в ежедневието подминаваме по тротуарите, защото много от хората, които са бездомни, които са на улицата в София и по света, да не говорим по света и огромните градове, това са хора с наистина постижения. Не всички, разбира се, но има много чести хора с постижения, които по стечение на обстоятелствата и лош късмет са озовали на улиците. И това е също една от голямата тема, която Яна Борисова захваща.
2: Като споменахме футбол и постижения, няма как да не честитим купата на ЦСКА, достойно спечелена вчера в оспорван матч с Локомотив Пловдив. В редовното време се завършиха 1-1, следваха дуспи, мисля, че винаги публиката за балянковците с най-голямо удоволствие чакат дуспите, за да гледат сеира на вратарите. И съответно при 5 на 4 резултат, те вдигнаха купата.
5: Честито.
2: Честито на ЦСКА, разбира се.
5: А на теб ти прави чест и отваряш без да искаш една интересна тема, че съперника ти си
2: заклет левсекар. Разбира се, да.
5: Аз също съм левсекар, но ти си много по-страстен левсекар от мен и винаги трябва да се отдава дължимото на съперника.
2: Тогава ще се видим юни или юли на дербито Левски ЦСКА за суперкупата на България. След 20 години те отново се срещат в този двубой. И ще бъде адски любопитно. Трябва да сме.
0: Същото преживяване имаме тук, като когато Яна започне да говори за футбол
3: и за Левски.
0: Все едно говори за изкуство.
2: Ама то футбол си изкуство. Малко ли много? Но на терена. Футболния. Така, а сега към едно сериозно изкуство. Искате една история, която ще ни разкаже как се превръщат думите в съдба, а знанието в мисия. Това правят две сестри-учителки, които не само вдъхновяват децата в класната стая, но и оставят част от душата си в две общи стихосбирки.
0: В навечерието на 24 май с тях ни среща стажант-репортерът Габриела Стоименова. Гледаме.

0: добре си ви дошла. Тези малки сладури отдавна чакат срещата с нас двете.
1: Вече близо 40 години сестрите Наташа и Златка предават пламъка на знанието на своите ученици. Говорят за учителството не като професия, а като призвание, като обич и мисия на живота.
2: Първата ми учителка от първи до четвърти клас, Фанка Петкова, е изключителен човек. Това всъщност беше човекът, заради когото си казах, че аз наистина ще се отдам на тази професия.
3: Следвайки стъпките на сестра ми, записах начална училищна педагогика и всъщност там открих себе си и разбрах, че това е моето.
2: Учителят трябва да бъде човек, който освен да вложи, освен да даде знанието, той трябва да вмъкне и възпитателния елемент. Той трябва да бъде и родителят, той трябва да бъде и приятелят.
1: Интересът към поезията ги събира извън семейството и класната стая. Те създават две стихосбирки, посветени на любовта към сродната душа, силата на човешкия дух и родовата връзка.
2: При мен така първите стъпки към поезията започнаха още по време на студентските ми години. Идеята за първата стихосбирка дойде от това, че много мои колеги, приятели, на които съм показвала мое творчество, така ми предложиха. Тогава споделих с Златка, взехме решение и първата ми стихосбирка, която е озаглавена Завещано от душата, се роди миналата година, януари месец. Тази година вече, в януари месец, излезе Сияние сред тишината.
3: Всъщност аз винаги съм била първият читател на нейните стихове в годините. А никога не ми е хрумвало да направя някакъв опит. Преди около 3 години и половина на село се роди първото ми стихотворение «Природен кът». Когато емоцията е много силна, било то, нали, любов, обич, възхищение или тъга, болка, това са чувствата, които провокират човека да излее мислите си върху белите листове. Например, едно от стихотворенията, което така тогава бях потресена, нали, това бяха големите земетресения в съседните държави и тогава за мен ада беше слязла на земята.
2: Аз бих направила така съпоставка с едно мое стихотворение, което е заглавено «Мъжете също плачат безутешни». Тоест, мъжката сила е в силна маската, мускулите и това, което начина по който мъжете го изразяват със силата на физиката.
1: Примера на двете сестри следват и учениците на Златка, които издават своята първа авторска книга.
4: В тази книжка може да намерим различни приказки и там най-вече се разказва за приятелството.
5: Различни интересни разкази с Пук.
6: А в навечерието на 24 май, какво за вас е този празник?
2: От тук тръгва България. От това тръгваме. От словото. И със словото показваме своето величие.
3: Не бива нито един от нас да забравя, че всъщност и ние сме дали нещо на света, на си славяни книги да четат.
1: А днес учениците им рецитират техните стихове.
7: Че българското слово ни крепи, разпръсква необятна светлина, славянството дълбок поклон дължи пред българската свята книжнина.
8: Прекрасни учителки, прекрасни деца.
9: Аплодисменти и от нас.
8: Точно така.
9: И за българското слово, което се нуждае все повече и повече от свобода. Въпреки наличие на хартия имаме.
8: А след лекарската професия, учителската за мен е най-благородната и най-трудната.
10: Най-трудната.
8: Това търпение, откъде го намират тези хора, не знам.
9: Предлагам да попитаме един човек, който има така опит в областта. Асен Кокушев, казвам го веднага. Няма само Марто и компания да се облагодетелства от неговото присъствие. Точно. Нека и ние малко. Добър ден.
11: Представяш ли си това господин нещо Кокушев, да ти влезе в класната стая и да кажеш, господин Кокушев, може ли да отида до туалета?
12: Ими, може.
8: Какъв учител си, я кажи сега.
12: Ами, аз чакай да си поседна.
10: Свежарка. Учител свежарка.
12: Ами, опитвам се да бъда учител, който може да разбере откъде идват и радостите, и тревогите на децата, За да може по-бързо да разрешим техния проблем или да вникна в това, което ги вълнува. Имам късмета, че, да речем, работейки с деца на 10, 12, 14 години, да съм малко повече в техния език, в тяхната тематика, работейки с интернет и знаейки какво ги вълнува, така че успявам. Но още малко съм учител, още няколко месеца и се посвещавам изцяло на артистически ангажименти, защото няма време. Аз с Кръстю прекарвам повече време, отколкото с децата.
11: Айде сега, разкажете.
13: Аз почвам да се уча от него.
12: Да, много мило, но абсолютно невярно.
9: Учениците ти със сигурност няма в твоето отсъствие да си кажат, е голям праз.
13: Да. Как можеш да ги накараш да махнат, примерно, устройство като телефон или таблет и да четат книга?
12: Ами, виж сега, в училището е доста лесно, защото просто е прият един такъв устав, да, така да се каже, в това училище, което работех доскоро. Те идват сутрин, оставят си телефона, щът, не щът, и виждаш как в коридор...
13: Аз не говоря за това време, аз говоря за след
12: ами,
13: това.
12: Ами, да, за...
11: След това родителите имат
12: това. И за добро, и за лошо, образованието и възпитанието е работа и на децата, и на родителите, и на учителите. Учителите възпитаваме децата не защото трябва, защото така се случва. Това не е работа на учителите, обаче ние го приемаме като призвание.
11: Не е лесно. Сега, малко повече за вашия този проект.
12: Да. Ние, така, нали, случайно ни събраха, но се чувствам изключително щастлив, привилегирован и какво ли не е облагодетелстван, че има възможност да съм на една сцена с човека до мен. Представлението се казва Голям праз. То е комедийно шоу. То затова и така се казва. И се състои от множество скетчове, които следват една линия. И имахме няколко представления вече. Хората наистина страшно много се забавляват. И сега тръгваме на турне. На мен качи ми е за първи път. Аз ще кажа първите дати и другите.
13: Не, и аз исках първите.
12: Добре, кажи първите дати,
11: защото не знаете последните.
12: Къде отиваме на 2 юни?
13: Втори сме в Русе,
12: трети сме в Варна.
13: И четвърти сме в Шумен.
12: В Шумен.
11: А къде сте на 16 декември? Не гледайте.
12: На 16 декември сме в зала 1 на НДК.
11: Добре.
12: Да, да. Но преди това, цяло лято, обикаляме цялата страна. Така че отидете в социалните мрежи, Голям праз, Биг праз шоу, да, всички летни театри, за да видите дали ще бъдем в вашия град. И дори да нямаме представление, пак ще дойдем, защото сме на хана.
13: Хубавото е, че има много млади актьори и много от, не бих казал стари, от по...
12: Това, опитни, така.
13: Добре, от опитното поколение и такива, които започват сега да получават този опит.
9: Да. Съдейки по компанията, предполагам, че има много импровизации и съответно и гафове. Ще разкажете ли малко в тази посока?
12: Това, което на първо време се сещаме, че в Благоевград още със самото излизане, аз и Милена Маркова Маца имаме честа да бъдем водещи на това шоу. Каквото и да е там, конферансие или както и да се казва. И още с излизането, преди сме казали дори една дума, звъни, разбира се, телефон в публиката, класически звъни, мисля, че беше примерно Дунавско хоро или нещо наистина, и ние започнахме да танцуваме, примерно 3 минути Дунавско хоро, кой както може. Хората бяха изключително екзалтирани, но готиното е, че този тип театър, той позволява интеракция с публиката постоянно.

0: е много хубаво да откриваш и да виждаш таланта на тия млади хора, което е прекрасно.
1: И да се учиш от тези хора. Искам да кажа, съжалявам, тук си, ще го кажа пред теб. Това е един от най-любезните и възпитани хора, с които аз съм имал удоволствие да работя. Дори когато иска да ти каже, защото той вижда, че аз не правя нещо като хората, или може да стане по-добре, толкова любезно, никой няма да го забравя. Веднъж ми даде една такава хубава, нали, препоръка, ама така любезно, сякаш, нали, едва ли не е неудобно. Моля, винаги ми казва.
0: Не, аз го очаквам това от вас, защото няма, ние през цялото време се учим. Да,
2: така е. Каним всички зрители.
3: Видяха датите, да доста са. Благодарим ви още.
0: Е, Боже, публиката, не само датите да са много.
4: Тези имена е гарантирано. Дай, благодарим ви много. Кръсти Кръстос, с вас ще видим отново утре. Ти оставаш.
1: Аз оставам, да. Там има един човек, който ще трябва пак да си говоря с него. Поне още два дни.
4: Пак ще трябва, пак се налага. Как ти ще разказваш после? Останете с нас, уважаеми зрители. А, Марто, здравей.
5: Приятели, само да ви питам, толкова Кушев, чии години там при вас, бе?
3: Аз така не говориш. Откраднахме го.
5: Кушка, ти като видиш моя приятели, като на всяка манджа ме родил, брат.
4: Да. Ама ти го подтискаш, така се оплака момчето.
5: След малко пример, е, сега ще го оправя. След малко пример, още два дена е мой.
4: Кажи какво ще се случва при теб.
5: Така, започваме. В България знаем, че сме експерти по всичко, но в моята компания сме експерти по целувките, а с нощи, като за предпоследен епизод, имаше много. Ще ги обсъждаме по азбучен ред, веднага след рекламите.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
13: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа, BTV.
14: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
15: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: От 17 февруари до сега с моята компания коментираме Ергена, без да си мерим думите, но пък си имаме целов кометър, който с нощи направо прегря. Откъде да ги почваме се чудим с Цвети, Алпер и Кукушев. Нацелуваха се.
1: От искрените целувки. Да, бе, не всички баш.
0: Кои не бяха искрени?
1: Не, в смисъл при Руми и Гатев, примерно, не става баш. То е малко е така, като за предкласната. Да, истинска, да.
0: И на мен ми липсваше ми там да видя, всъщност да видя първата им целувка. Ние реално не я видяхме. Те направо на сутринта станаха нещо, целунаха се. Как се случи това?
1: За пред камерите нямаше истинска искрена целувка. Аз между другото съм от хората, които са на страната на Румяна. Имам предвид, че ми като ниска няма се целува. Окей, да, в Ергена сме, може би е време на края на предаването, обаче пък той влиза по-късно. Те не се познават. Аз съм 100% сигурен, че той не знае фамилията.
0: Със сигурност.
1: Обаче, нали, ти целува ли жена, дет не знаеш фамилията? Да. Не, нали, никога. Не.
0: Да,
1: смисъл, случайно се. Не, в Ергена, една жена не трябва да се оправдава, що не иска целува някакъв мъж. Не ще, и това е за какво трябва да се.
2: То не имало този път. То не е имало оправдание този път. То си беше уж хармонично, обаче беше странно е там. Странно,
0: да, няма да го бъде. Един по един да ги почваме с първото видео, защото имаме този път за всеки по нещо. И така, във футбола и в любовта всичко е възможно. И разбира се, след 90-та минута, както и тук. Вчера им предрекохме край на отношенията, а те минаха директно на втора база. Нека видим.
3: Добро
4: утро. Колко много ме изненада с нощи. С решението си да искаш да прекараме нощта заедно. Не съм го очаквал. Приятна изненада.
3: Смятам, че това беше една моята крачка към теб. Спрямо това, което ми сподели през деня, въобще си говорихме. И ако за мен е по-важно опознаването, за теб също е важно и близостта един към друг.
4: Всъщност не съм си представил, че с влизането ми ще имам това опознаване с Руми, което се случи. И ако отношенията ни започнаха доста бавно, доста плахо и трудно на моменти, лека по лека нещата започваха да вървят в тази посока, в която се намираме в момента и аз съм доста доволен от това.
5: Успяхте ли да бъдете себе си един пред друг и какво усетихте по време на тази среща? Руми?
3: Аз бях напълно себе си по време на тази среща и ти беше, нали?
4: Ако не си го усетила сега, не е добре.
3: Така го усети.
4: Тези последни 24 часа нямаше как да не ни помогнат и да затвърдим това, което поне от моя гледна точка да затвърди едно усещане и желание.
5: Сега имам само един единствен въпрос към вас. Ще опитате ли да продължите своята приказка в България или пък в Барселона, защото сте открили потенциал за любов или тук затваряте тази страница от живота си и продължавате напред всеки по своя път?
3: Ще опитаме да продължим тази приказка.
5: Да.
2: Толкова драматична музика.
0: Ние вчера им предрекохме края на връзката, а те нещо май я изконсумираха.
2: Добре, в края след това ще е края. Какво?
1: Не се изконсумири. Това е любим въпрос. И бяхте ли интимни? Всички се интересуват.
2: Това се обърка.
0: Май са се поцелували поне.
1: Да, поне.
6: Аз искам да ви кажа, че според мен са се целували в момента, в който са стръгнали камерите. Те цяла нощ са се целували.
0: Добре, защо тия хора не се целуваха пред камерите?
1: Ема не бе, те не са готови, те не се познават, няма какво друго да се каже, освен това, че явно Руми не е готова. Сега Гатев също го разбирам, съвсем нормално, имаш хубава жена срещу тебе, гушката си такова, обаче като неще.
6: Там малко ми куца нещо, има една, липсва ми малко тая енергия, която примерно Гатев да е избрал категорично. Усеща се много някакси, Иляна си тръгна и то някак се остана заварено.
2: Е, това
0: ли ще си тръгнат Руми и Гатев?
6: Ами аз така го усещам.
2: То това така стана наистина. Тя остана като план Б и то е такова, ами окей, така се станаха нещата.
0: Добре, трябва ли да си тръгнат заедно? Не трябваше ли да се разделят и да не си дадат шанс, положение, че явно няма.
1: Според мен се чувстват все едно, едва ли не се предсакали или че са загубили, ако не си тръгнат заедно и ще си предричам. че ще си тръгнат заедно и после, примерно, еми, ние не се разбрали. Няма флирт между тях.
0: А, то се вижда, то се вижда. Ние вчера като бяхме категорични, че няма въобще да си тръгнат заедно.
2: На летището ще са такива, беше ми приятно.
1: Да, той пак ще заговори с някоя за куфарите и не знам си.
0: Еми, до вечера ще го видим как ще се развили нещата между тях. Между другото, изглеждаха доволни. Гатев май е получил това, което иска, в крайна сметка. Макар и зад камера.
6: На мен Руми ми изглеждаше усмихната и щастлива, но само че като тя не е щастлива, че е намерила любовта, че е победител някак си, че е останала последна. Аз така го...
1: Или че приключва просто предаването, да си види техните, такова си ходи бързо.
2: Абсолютно.
0: На мек сме категорични, че не виждаме бъдеще за тяхната тъй наречена връзка.
2: Малко измъчено там стана всичко. Да. Много измъчено, изтормозено. Тук по-дълг се коментира по това.
6: Може с Гатев, с Иляна след няколко месеца.
0: Евентуално. Ще ги питам като той. Добре, давайте да минаваме към второто ни видео. И така, обикновено от превгръдки се минава към целувки, но при Марин и Михайла с нощи се случи обратното. Нека видим.
7: Това ни е последната среща с Михайла тук в Шри-Ланка и се налага да проведем един малко по-сериозен разговор. От тук нататък какво правим?
8: Какво правим? Ами знаеш ли, мисля, че ще си го усетим какво правим.
7: Ти си каза, че обичаш да стават по естествен начин нещата, както повечето хора. И според мен е... Няма нужда да правим нещо само, защото се предполага да го правим.
8: Защото трябва.
7: Да.
8: Не.
7: Защото що не обичаме думата трябва.
8: Точно така.
7: Ако ние си го усетим, както си го усетим...
8: Именно.
7: Ще държим връзка по какъвто ние начин.
8: Начин си можем и искаме, да.
7: Да.
8: Знам, че имаш да пишеш някакви имена, листчета и така нататък. И искам наистина да си дойде от теб това си нещо и ти да си вземеш... Сега не искам да кажа правилното решение, но да си вземеш решението за себе си.
7: Да.
8: Казала съм по-рано, че съм влюбена в Марин. Тук на последната ни среща аз все още твърдя, че съм влюбена в Марин, но изпитвам съмнение дали е взаимно. И някак си не искам да се отпусна до такава степен, ако не е взаимно. Затова държа да видя какво ще предприеме той отвън.
7: Беше ми изключително
8: много
7: приятно.
8: Много ти благодаря за всичко, наистина. Аз ти благодаря за всичко, на което ме научи тук.
7: Да, да. Мога да кажа също.
0: Искам да ви кажа, че за пръв път аз вече съм на мнение, че Марин май няма да избере Михайла. Така
2: аз ви казах.
0: Това нещо.
2: Аз ви казах, аз постоянно наблюдавам езика на тялото, това, което говори с нея. Той просто като говори с нея, даже не е завъртян към нея. Смисъл, това са много неща.
1: Според мен, да, много бързо стигна пик тяхната връзка. Аз тук, нали, съм специалист по връзките. И просто е една равна линия, в която те си все едно знаят всичко за себе си. Той много добре знае тя как ще реагира. Тя пък абсолютно винаги супер толерантна, нали, без значение с коя жена ще целува, какво ще прави. Тя казва, да, направи го, така трябва. И той според мен в един момент видя, че всичко му е в кърпа вързано.
0: Те вече си говориха, дай, да, ще се чуваме после, нали, ще видим.
2: Знаеш какво си мислех? Вчера, като ги гледах, какво си мислех? Те, нали, са познавали веднъж преди това, да. Преди предаването. Тогава не се е получило, от негова страна не е имал някакво нещо, което да се хване. И защо сега пък трябва да се получи? По същия начин е и сега. Няма да го бъде там.
6: Михайла беше една от най-активните от към момичетата.
2: Супер, ама като го няма, го няма от негова страна, какво това?
0: Ще си тръгнали Михайла с разбито сърце.
2: Между другото, вчера получих някакъв хейт от някакви хора в Инстаграм, че аз не съм била на страната на Михайла хора. Аз не познавам никой, не следа никой. Ние просто коментираме това, което гледаме от епизода. Така че.
1: На който иде.
2: Аз само... съм на моя страна, да се знае.
0: Значи ние все още не сме сигурни дали Марин избира той. Може да се избере Михайла, нали, в крайна сметка. Да.
6: По принцип, най-логичният вариант е Марин да избере Михайла.
0: Аз до вчерашния епизод бях убеден, че ще се избере нея, но сега като го видях това нещо, то направо ми се видя като раздяла.
1: Но Алпер каза, че тя Михайла била една от най-активните. Ако се замислиш обаче, върни целия сезон, изгледай го пак, защото знам, че искаш.
2: Ти не си огледал.
1: Той е най-активен спрямо нея. Той я кани постоянно, а не че тя е направила някакви активни
2: крачки. Ама защо я кани?
1: Ме случи така.
6: Ама искам да ви кажа, имам предвид.
2: Защото му е неудобно, защото тя реве, защото тя постоянно страда, стои, го гледа и го чака и той е от куртоазия.
6: Да, ама Михайла беше тази, която истински показваше, че има голям интерес към... Това имам предвид. Е, а не, че е била супер активна и такова да прави нещо.
2: Това не е достатъчно.
0: Имам чувство, че има нуждата да бъде лоялен към нея. По някакъв начин не трябва да бъде лоялен, просто защото така са се случили нещата и му е неудобно в момента.
1: Добро момче е възпитано, винаги поздравява. Той просто
0: е коректен, да, коректен.
1: Ами да.
2: Аз това казах от куртуазия, го все много
0: прави. Нямам търпение да разбера до вечера кой е избрал, защото не знам.
2: Искаш да залагаме?
0: Гурком, ако не е избрал Михайла на Миличкия.
2: Айде да залагаме, искаш ли?
0: Айде да залагаме. Да, ти за теб знам.
1: Не, не, тя казва.
0: А ти още от много време си казваш, че ще избере Любомир.
2: И това, хора, не е просто, защото я харесвам някой или не харесвам, просто гледам...
0: Аз все още си залагам, че ще избере Михайла.
1: По принцип и аз така мисля. Защото...
6: Аз се надявам да избере Румяна.
2: Да избере гати си, да си ходят!
0: Дайте да минем към третото видео и третата среща. И така. От преградка на разсъмване, Марин мина към целувки по залез. Да сравним срещата от преди малко с тази, която сподели с Любомира.
9: Във всяко едно нещо можеш да видиш нещо късно. Без значение дали се очаква да е точно такова или не.
7: Несъмнено мога да кажа, че този момент беше един от най-романтичните, които съм имал тук.
9: Много се радвам, че ми гледам. И днес, нали, конкретно, но говоря за

0: Не мога да кажа, че съм влюбена, но мога да си представя какво би било да бъда влюбена в него.
1: Да.
2: Така като гледам, на мен ми се вижда все едно Марин. Направо си е хутно по Любомира така на тази среща.
3: Ти нали каза, че ще сравняваме там срещите? Аз искам да сравним именията. Защо сега това имение го снимат? Толкова хубаво, толкова красиво, толкова модерно. Защо сега? Толкова е яко, наистина.
2: Ами, защото най-вероятно е било по-скъпичко и не е имало бюджет за по-рани срещи.
3: Значи аз като видях имението и направо вече не гледах и не слушах нищо.
4: Ти, аз бих се влюбила там в това имение.
2: Чакайте малко, дайте да сравним двете срещи. Може ли сега едната да е в джунглата, да си легнат потни, да си готвят салата с ножовете там на барбекюто и паржоли и другата среща някакво имение, газарика, плаще, басейнче.
3: Това не е определящо. И да бяха разменили момичетата и бубето да беше в джунглата, просто той сам си го каза и то няколко пъти. Тогава се притеснявах, а сега с теб не се притеснявам. Ти ме допълваш, постоянно знаеш какво ще кажа, допълваш ме изречението.
2: Е, нали Михайла му беше сейф плейс 3 месеца?
3: Окей, да какво да направя? Да питай него, не мене. Аз си го казвам, какво съм видяла.
2: Да, правя си, няма да питам.
4: Той просто иска да бъде сигурен, че с Мишето ще си легнат в едно легло. Защо? Защото в палатката, ако тя кажеше да не си легнат в едно легло, какво ще го пратят него при косматите тарантули да го ядат? Там имаше едно легло, докато при бубето има две, нали? Просто играл на сигурно.
2: Добре, а бубето изглежда ли ни влюбена или по-скоро ни изглежда загубена?
5: Ами на мен ми изглежда доста объркана. Даже аз виждам страхове в очите. И аз според мен тя не иска да се повтори това, което се е случило миналата година.
4: Да, бидейки за втори път в тази ситуация, тя не знае дали е истинско и затова. Много е готино, много е хубаво, наистина нормално, е хладно, според мен. Обаче.
3: Тя много правилно разсъждава, защото тя наистина има база за сравнение от миналата година и тя си го каза. Не съм влюбена, но съм много развълнувана.
5: Така, и си представям какво е да съм влюбена.
4: Като тебе, ако си в имението, нали?
3: Не, с тебе ли?
4: Да играем шах цял ден.
3: Пау-пау-пау! Чакай, да продължим.
2: Моля, спрете да флиртувате. Има още един-два ефира. Какво става, хора?
4: Двете приятели.
3: А няма си прайте рейтинг на наш
2: груп. 3 месеца ви чакам, вие чак сега почахте да се сваляте.
4: Непременно.
3: Глупости.
2: Добре. Смятаме вече, че бубето не е точно влюбена.
3: Предпазлива е. Предпазлива е със сигурност и така и трябва.
5: Аз не знам какво е в главата на това момиче.
3: Да, бе.
5: Наистина, миналото... Те и Виктор и Марин се познават. Малко си приличат.
2: Приятели, да.
5: Според мен, не знам какво е в главата в момента на Любомира.
4: 100% езика на Марин.
2: Да ви питам друго. Ако Марин избере Любомира, ще им се получи ли?
4: Що не е, смисъл?
3: Ти вече освен на коментатора ни взе заврачки тук.
2: Еми да питаме,
3: да извара таро картите.
4: И за психолози.
3: Да. По принцип... си едно гафари, ай давай.
4: Да, изглеждат като да може да им се получи. Тя, аз между другото забравих, не знам тя на колко години и колко по-голяма е от
2: нея. 30, мисля, че на 30.
4: Да, но наистина има вайба, сякаш тя би могла да го вкара в правия път, тя да е неговото равновесие и така нататък. Изглежда като да може.
3: Съвета на 21 век, те си знаят.
4: Да,
3: те
4: си знаят.
2: Явно си пасват, всички теми мислят еднакво, значи може да се получи между тях.
4: Да.
2: Ако я има страста, нали? Сега ние не можем да го видим от тук, има ли я, няма ли я.
4: Беше, извинявай, няма общо, но беше много сладко. То тенис, тя по халат, не...
3: Това не е ли падел?
2: Падел е това, реално. Да. Аз не можах да разбера, защото явно не е имала дрехи, с които да го прави. Това е и по халат.
3: Тя добре каза, аз съм си вкъщи, ще си правя, каквото си искам.
4: Той си е падел по нея.
3: Толкова оригинално.
2: Еми... До вечера ще разберем какво е станало и какво те първа ще се случва. Минаваме към четвъртото ни видео. И така, знаете, че имам опит в признаването на грешки по националната телевизия. Искам, не искам, ще си върна думите назад от вчера. Казах, че Стоян прегръща Иляна, както би прегърнал майка си. Стоян все едно ме чу и се поправи веднага. Нека си припомним.
6: С какво ще запомниш, Иланка?
7: Между другото, първо нещо, което ми изниква е, че с теб ще я запомня.
6: Верно?
7: Да. Ти?
6: Слудница.
7: Да.
6: То си ми личи, да, ама съм на седмото небе.
7: Да, ти ми го казваш постоянно. И аз се чувствам добре.
6: Нима?
7: Да.
4: Да.
6: постара се да ми преобърнеш емоциите на 360 градуса.
7: Да, еми и ти моите.
6: Еми, талантливи сме явно в това отношение.
7: Да.
6: Чувствам се огромен късметлия да имам възможността да изпитам всички тези неща, които ми се случиха. И благодарен съм, че имах шанса да го изживея това нещо. Беше незабравимо. Аз между една изненада съм подготвил. Така, леко спонтанна.
7: Ама това не...
6: Това беше ми направим както трябва.
7: Защо така мислиш?
6: Еми, защото...
7: На нас не ни върви по принцип по този начин.
6: Еми... Надявам се да харесаш тази песен.
7: Да.

0: Виждам потенциал връзката ни да се разгърне навън. Просто нямам търпение да видя Стоян в ежедневието си как действа, как мисли и извън цялата тази романтика да проследя дали все пак ще я запазим между нас и извън предаването.
1: Те запазили ли романтиката? Аз не видях толкова романтика. Вие видяхте ли чак такава романтика?
2: Ма ние чак се облегнахме така, леко почнахме да притваряме очи от вълнение. Той за какво се върна? Абсолютно същото е. Да, тя казва много хубави неща, обаче тяхната динамика, енергия и абсолютно всичко е едно и също, както преди.
3: Ама и сега, ето, даже не си го коментирахме, тръгва да се чуват тя веднага. Так.
1: Да, пак си завъртят. Той тръгва да чуи, тя пак си завъртят главата.
4: Аз ви казах, със сигурност тази целувка е била снимана от различни ъгли и те ги повтарят, защото...
2: Все едно са три различни.
4: Да, все едно много са целували, пък те сигурно са цункали веднъж. Не знам, толкова странно ми е всичко между тях.
1: Може и... просто са си някакви кринджави двамата и така да си се държат, бе.
2: Ма не, бе, няма нищо лошо, това... Всеки е различен, особен, няма нищо лошо да си кринч и така нататък. Просто аз не виждам тая страст, която би трябвало да има. Представи си ти да си в това положение. Тръгнал си си, пътувал си, колко бях там, не знам, смятах ги, 2000 км, не, ами 5-10 се тая. Жена ти казва, върни се, обичам те, ти се връщаш и такова и...
3: Искам да ви кажа нещо много важно сега със
4: Аз знам, какво ще кажеш. Те са прекрасни хора.
3: Не. Това, което се замислих, че наблюдавайки, примерно, Крис, Нора, наблюдавайки миналия сезон теб, когато ти наистина харесваш някой много, той им лечи, бе. Ти миналата година, той очите му тук и ни сърчица, и един такъв болен чак беше. Някак си малко ми, Марин ми е... Гатев, Стоян, липсва тая...
1: Да. Няма я искрата, няма... точно искрата. И аз не я
4: много са странни отношенията и то няма какво да се коментира, наистина. Ще прозвучи просто негативно, а не го искаме.
1: Бях на място на Стоян, връщам се след толкова време, ма ще я награба, ще я целувам, ще я прегръщам.
4: Да, ма той не е само той в тези отношения, те са двама.
1: И от другата страна, тя, нали, моля те, върни се, съобщения, да пратете му, той се връща, тя месо му се хвърля на врата.
4: Да.
1: Липсва ми нещо, не знам.
4: Да дойдат те и да кажат.
1: Просто са много интровертни хора. И за да е това така, ама...
3: А може ли да се окаже, че и са изморени сега? Това е примерно два месеца.
4: Ние се опитваме постоянно да им правим някакви психопрофили, което трудно е. Ами трудно е. Те наистина не ни дават поле за изява.
1: Какво очаквате да се случи до вечера?
3: Аз се надявам да има изненади. Аз се надявам да е интересен финал.
2: За Крис и Елеонора е интересно, защото, нали, те отидоха там да се любят, да се обичат, да се виждат как ще
1: обичали
2: се
1: получат. Обичали ли са се или не?
4: Аз ги забравих,
2: да, защото ние ги забравихме, в смисъл, да. Нали, те си отидоха щастливи, ама така ли е, не е ли?
4: Аз ги забравих, че участват наистина.
2: Да.
1: Аз продавам да пуснем едно бързо промо, за да видим какво всъщност ще ни очаква и след това ще го коментираме. Колеги, моля ви промото.
5: Избирам нещата, които ги усещам истински, които ми позволяват да съм себе си.
6: Михаела и Любомира наясно ли са с твоето решение?
7: Ти влюби ли се в него?
1: Ще организирам веднага екипа. Ако ще има целувки...
7: Аз направо не мога да повярвам какво виждам.
6: Тази вечер видяхме всичко.
7: Това, че се случва 3 месеца по-късно, значи много.
6: Ергенът. Тази вечер 20 часа по BTV.
3: Само да мога да разбера, що да питаш какво очакваме? Ти не кажи какво да очакваме.
1: Не мога да ви кажа, не мога да... Аз съм доволен, защото ще видя любиме ми Ерген отново на екран. Браво, ела, Марте.
2: Я мини през прогноза за времето, спортните новини, там да готвиш.
1: Къде там отивам, какво да правя
2: след? Съгласен съм.
1: Долу хладилник трябва да се пълни с храна.
2: Трябва ден година храни, докато си на върха.
1: Това е, докато си отгоре. Така че ако ме викате, ще коментирам мачове, волейбол, футбол, крикет, всичко коментирам.
4: Крикет.
1: Кажете, какво очакваме наистина да се случи до вечера? Ще има ли развръзка?
4: Ще бъде един много интересен, вероятен епизод. Утре, хора, на нас ни е последния лайв. Тези прекрасни хора, толкова красив ефир. Специални поздрави на моята баба, тя ме е най-верния фен.
1: Утре ще направим с компанията последните ни коментари, след което ще имам и гости. Двойките започват да костуват при мен. Кои ще бъдат утре? Все още няма да издавам, ще видите утре. Между другото, докато снимахме финала, имахме и тайен агент Тоджаров, който снимаше някакви задколисни кадри. Най-вероятно ще ги пуснем утре тях да ги видиме. Ще бъде интересно, така че, драги зрители, бъдете с нас. Благодаря ви. Казвам ви го за предпоследен път.
2: Але.
1: Утре ще е за последно, че бяхте тук. Ще се видим отново. И така, драги зрители, минаваме към моите колеги.
8: Марто, малко се натъжихме, като чухме тия думи за предпоследен, последен път, но такъв е живота. Убеден съм, че се видим и за в бъдеще. Уважаеми зрители, веднага след рекламите, Анелия влиза в студиото ни с чисто нова песен, която ще чуете първо тук.
9: Ще посрещнем и българина, когато светът аплодира като най-добрият бандонист на планетата Стоян Карайванов.
10: А Емо и Юджи ще ни покаже как се прави фокача, за която човек е готов да си развали диетата не от понеделник, още от днес. След рекламите.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Уважаеми зрители, след 25 години на сцената и десетки песни, които са се превърнали в хитове, време е да чуем още един. Гледаме премиерно "Забий ми ножа".

0: Анелия вече е при нас, за да ни разкаже за грандиозния концерт през ноември, с който ще отбележи четвърт век на сцената.
1: Ще разкрие и подробности за документалния филм, по който работи с Крис Захариев. И ще ни каже каква е рецептата да останеш на върха толкова дълго. Добре дошла!
2: Добре заварила, много съм щастлива, че съм между вас. Между другото, всяка сутрин ви гледам.
1: Сериозно ли? Ставаш толкова рано?
2: Значи през седмицата аз си ставам рано. Работя основно четвъртък, петък и събота. И през другото време ставам, деня ми почва с чаша горещо кафе и си пускам, гледам си ви, правя си моите женски практики. Абе, послала съм си да живея живота на мечтите ми.
1: Браво! Сега, тази песен да обясним на зрителите. Това е телевизионната премиера. И премиерата в интернет ще бъде в 18 часа в
2: този
1: канал.
2: В моят YouTube канал в 6 часа. Сега, зададе ми няколко въпроса, на които мога да кажа с една дума. Моята професия и мисия на този етап в живота ми. Ще кажа нещо много искрено, за да обединя цялото това нещо, което много ще говори с тази дума. Мисия за мен, това е правя това, което обичам и мога. В някакъв етап в живота си аз съм го правила с цел оцеляване, да се грижа за детето си, да създам някаква сигурност в живота си и да съм зависима единствено само от себе си. Но в такъв етап в живота си съм в момента, в който аз правя нещата за хората, правя ги с любов. Не съм в позицията на нуждаеща се, защото като си млад човек, нали, ти си правиш сметка, трябва да платиш това, да платиш другото. Сега в момента съм в етап в живота си, в който аз живея, за да пея и да я дам тази енергия да излиза от мен и да я дам за публиката. Просто друго не мога да правя. Нито съм си мислила, че ще стигна до тук, нито знам колко албума имам, нито знам колко песни имам.
1: Не водиш
2: просто статистика, да? Наистина ви го казвам. Аз съм толкова хаотична, че...
0: И тази енергия се усеща в новото парче, което чухме току-що. А сега случайно или не, първият ти хит, Погледни ме в очите, също преобладава сините тонове в клипа, както и... Случайно ли е това?
2: Не, това... Всеки един проект има екип, с който мислиме, това е случайно. Този проект си се случи съвсем естествено. Не знам дали знаете, аз съм инфлуенсър на Samsung, рекламно лице, работя с една от най-успешните фирми Samsung. Не знам дали има право да кажа, но...
1: Не,
0: ти прощавам за сега.
2: Да. И ние имахме едно парти. Аз съм човек, който винаги се възползва от момента. Моя екип също са такива хора и харесахме залата и съответно предложихме на режисьора. Сега е момента да благодаря на Даниел Ганев, на целия екип, да благодаря на неговата съпруга Сияна, защото ни цялото това нещо го правиме заедно. Основната идея и израза за Бим и ножа беше тяхна, но като цяло после изградихме целия проект, влезнахме и аз коментирах с Даниел и музикално, и текста, нали, да го поизградим, защото беше прекалено така харта текста. Искахме да имаме някакъв баланс. Макар, че силно казвам, имахме баланс, защото той си е хард текста, какво да ви кажа. Ама викам, защо трябва да сме постоянно добрите момичета, бе? Я малко тук да сме лоши.
1: Тоест, забивали си ти нож гърба и ти си забивала, така ли? За живота вече говорим.
2: В живота никой не ми е забивал нож. Аз съм на мнение, че хората, които ти забиват нож, най-вероятно ти си предал себе си, за да те предаде някой. Тук вече влизаме в много по-дълбоки теми и не съм в позицията никога на жертва. Не, че нямам периоди, в които не съм тъжна, не страдам. Всеки човек, аз съм жив човек и това чувство ми е нормално. Но аз никога не влизам в позицията, той ми е виновен и какво ми се случи, драма куин. Това няма как да ми се случи на мен.
0: Винаги ли си била така?
2: Това е характер, да. От малка съм напориста. Силен характер съм. Между другото, в силната жена се крие и много ранимост и много слабост. Аз си позволявам и да плача, позволявам си на този етап в живота си и да съм уязвима. Честно ви казвам, аз имах една ситуация на Велик ден, в която отидах и казах на майка ми, това ме нарани. И тя така стои, гледа и не мога да повярва какво ѝ казвам.
0: А считаш ли го за слабост?
2: Това е сила за мен. Да се разплача и да кажа, това ме нарани, тук изпитах чувство на ревност или тук бях пренебрегната в тази ситуация или имам нужда от това, за мен е сила на този етап в живота ми. И по принцип да ви кажа честно, че силните жени им е трябвало да минат много път, за да станат силни. Тоест, налагало се. Аз първо на 15 години съм загубила баща ми и най-вероятно по някакъв начин това нещо ми се отразило да бъда силна, защото съм била в процес на да порасна по-бързо, да бъда по-отговорна, да разчитам повече на себе си, да поема по-бързо отговорно за моя живот. И да, силна, силна съм, но вече си се старая да съм и уязвима. Когато ми се плаче, да кажа, плаче ми се. Когато имам нужда от подкрепа, да не правя всичко и да съм гърбат кон с извинение, защото повечето жени са и мъже и жени. Ага. Това е жената, е нещо велико. Просто вече дали ще се обадя на приятел, дали ще се обадя на моя екип, дали ще се обадя на семейството ми. Нали, просто искам помощ от всякъде.
1: А кога си правил повече компромиси? В началото на кариерата или сега?
2: Никога не правя компромиси за важните неща.
1: За работа говорим.
2: За работа правиш компромиси в бизнеса, но не съм правил компромиси с моите ценности. Иначе да, правиш компромиси. Не само в работата, в партньорски отношения, в лични отношения. Винаги човек трябва да прави компромиси, но за важните неща като ценност моя не.
0: Спомена преди малко твоите женски практики, които правиш сутрин рано. Ще ни кажеш ли?
2: Трябва да балансираме малко, иначе сега съм в такава енергия на кралицата да свършиме това и трябва да има баланс.
1: И издай ги какви са.
0: Защото още като влязохме, отразихме твоята невероятна форма.
2: Имам такива, гледам да стана, да съм спокойна, да пия кафенце, да правя масажчета, да ходя след природа, макар че сега известно време по-дълго не съм ходила, да си имам една книга на благодарността, стара се редовно да си правя тя практики, някак си да имам една саморефлексия, да се самонаблюдавам.
0: А ти за какво си благодарна с всичките те 25 години на сцена?
2: Аз съм благодарна за всичко, което имам. Дори съм благодарна и за трудностите, които ме изградиха и ме направиха този човек, който смятам те първо, че ще изграждам, нали? Да не звуча като някаква като някакъв мъдрец, ама аз смятам, че в трудния момент аз извличам ползата. Просто търса по-дълбока причина във всяко едно нещо, което ми се случва.
0: А има ли нещо, за което съжаляваш?
2: Мисля, че не.
1: Има ли песни, които е трябвало да изпееш, а не си искала да пееш?
2: Като бях по-малка, трябваше да изпея една песен и трябваше да съм като мажоретка. И аз казах на Тодор Димитров Токича, а той, казвам го с уважение, защото този човек е на този етап живота ми беше моя ментор и човека, който ме изгради, човека, който направи Анеля. И казвам, не искам да съм с тия, беше ме облякал с едни такива тениски дълги, като мажоретка, там трябваше да... Аз като цял, като характер съм малко по... Колкото сериозна е и съм едно и голямо пораснало дете, между другото, малко съм като децата. Махнем ли камерите, съм едно пораснало дете и друга човек, който виждам, че е като мен, е Миро, моя Миро. Той също е едно пораснало дете, пазя си го себе си, но тогава не исках като цяло не, че песната не ми харесваше, ми как трябваше да я пресъздам, малко викам, това ми е много ликовато нещо такова. Ама го
1: направи.
2: Го направи. Той имаше стилистика, то беше много стилно направено.
1: Било оправдано.
2: Но не, някакси, може би това е единственият момент, в който съм се почувствала, даже той не знае. Така, не е много окей. Не го разбирах някакси. Да. Не го разбирах, но пък той ми е бил продуцент на този етап и съм се съобразила с него, но някакси не го усещах на 100%.
0: А каза детското в себе си. Аз се удивих точно преди да започнат камерите да снимат. Ти каза, вълнувам се. И аз се удивих на този опит, който имаш пред камери, интервюта и какво ли още.
2: Винаги се вълнувам.
0: С какво подържаш това вълнение? С кое не ти умръзва всичко?
2: Вълнувам се, защото обичам това, което правя. Да, ясно е, че не всеки човек ще те хареса. Аз съм го израснала това, нали, да съм обичана и харесвана от всички, но някак си Просто се вълнувам, не знам, усещам го това чувство. Това е... Ето саморефлексията, вълнувам се.
1: Казва, че не всичко е на всяка цена, но кога усети, че си фактор в поп-фолк музиката у нас? Че си звезда? Няма как да не го осъзнаваш.
2: Не, не, аз се знам коя е, не ли? Въпросът е, че гледам да... Ще го кажа с простички думи. Един човек се е родил да бъде учител. Вие сте се родили да сте тук, да радвате хората всяка сутрин. На мен Господ ми е дал хубав глас. За моя щастие благодаря на Бог и на моите родители и гените ми. А, нали, хубаво е да съм красива жена, която да гали очите, така като излезнеш и виждаш хубава певица с хубав глас, красиво, готино ти става. И между това наскоро го видях, като гледах една друга певица на сцената и ми беше красиво и приятно и викам, леле,
0: коя беше?
2: Хубаво е. Няма значение. И мен Господ ми е дал таланта и гласа и красотата да пея и да радвам хората и това правя. Много е страшно, ако човек се самозабрави, защото няма такова нещо, аз съм Анелия. В живота не си ли отдаден, нямаш ли постоянство, нямаш ли характер, нямаш ли да даваш постоянно на публиката, няма как да си Анелия, разбирате ли? Това е твърде наивно. И на мен ми прави впечатление, че публиката все повече отсява и все повече е критична и не можеш да я излъжиш.
1: И за това на 28.
2: Може да има манипулации всякакви, но не можеш да излъжиш публиката. Въпрос на време е. Всичко си идва на мястото. На 28 ноември е вълнуваш момент в моя живот. Вълнувам се много, защото това е най-големият ми концерт в моята кариера, в най-голямата зала в България.
1: Тоест ти добре познаваш всъщност. Ти си правила
2: пъти. Не, един път съм правила именно там, но, но самостоятелен мой не. И как да ти кажа, това е едно развитие. Аз гледам на моята професия и кариера, като искам да направя и още, и още, и още, да надградя себе си, да предизвикам себе си. Така съм и в музиката, така съм и в текстовете, да ми е различно, да се провокирам. И за мен най-важно не е 28 ноември, а целият този процес. За мен е важно да съм щастлива и да се кефя на това, което правя. Защото самия концерт е 2 часа. Един ден и 2 часа излизаш и пееш. Но целият този път, през който аз създавам това нещо, за мен е важно да мини през мен, да се вълнувам, да помисля как ще го направя, пък кои песни ще се включим, защото обхваждаме много, много песни, хора преди 25 години, които са, ето ти казваш, на тая песен преживях това. На мен постоянно ми се случва да казвам, да ми идват хора и да ми казват, на тая песен се ожених, на тая песен се разделих, тая песен чувах 5 часа в колата си, не спрях. Сега пък виждам, примерно, онзи ден имах концерт, много млади хора поръчват по други песни, защото са друго поколение, които пък предните няма въобще да ги слушат.
1: Тоест не поръчват, погледни в очите?
2: Не, не. Малките, това е чудо. Това е чудо. Как може хора, които не са били дори планувани да пеят тези песни, това не знам. И ги знаят като стихотворение. Даже уроците си не знам дали така.
1: Толкова като песни.
2: Но това е тънкия момент, че трябва да се направи по най-добрия начин, за да може да дадеш максимално. Концерта не искам да ми е повече от 2 часа. Нещо, което е много интересно, филма, който правим с Крис Захариев, ще се излъчи в 7:30, ще почна, докато хората влизат. Прецених да допусна публиката и да им дам нещо по-емоционално. Аз винаги съм била не толкова открита. Винаги съм пазала личното си пространство, винаги съм била по-обрана и ще има много емоционални кадри в моя живот, които ще ги подаря на хората, които ме обичат през всичките тези години. Така че за мен концерта ще почне в 7:30, но реално аз ще излеза на сцената в 8:00. Но за мен какво беше, контракциите почват в 7:30. Раждането ще е в 8:00, не ли, на 7:00.
0: Цяло преживяване. Каза процеса, важността на процеса. Кои са най-сладките моменти точно по този процес?
2: Да избереш песните, да направиш правилния подбор, пък късаш листи, пък тази песен, пък после учиш на концерт, казваш, бе, тук гледай какво нещо се случва, трябва да я включим, пък тая пък е прекалено дълга, пък може да нарежем, пък да променим аранжиментите. Това е много важен момент и всъщност този момент се храни с моята енергия. Ваня Щерева ще прави сценария за...
1: Интересен избор на сценарист.
2: Да. Ами, тя е артист. Аз искам в концерта да има колкото се може повече артисти, да е напълнено с любов и с енергия. По принцип, колкото повече хора са включени в концерта, за мен е по-добре. Като много често ме питат, добре, сега ти какво ще правиш? Ма какво значи какво ще правя? Аз съм певица. Аз не мога да правя циркови на сцената. Моята най-голяма сила е да излезна, да пея, да имам хубави песни, да имам музика и емоция на сцената. Това е Анелия.
1: А дъщеря ти Иван впрегната ли е в организацията по някакъв начин?
2: Ами тя и да не искаш се впрегни. Като дойде момент, ще се впрегни. Между другото, тя вече е в по-зряла възраст и някакси много хубаво комуникирам и имам нейната подкрепа.
1: И тя си е прекрасна млада жена.
2: Тя е жена вече, да.
1: Вече си жена.
2: Има и тя своите цели, мечти, които те първа аз и баща и ще подкрепиме. Така че благодаря на Бог. Ето това е моята практика всеки ден, да благодаря за това, че съм... Опа!
1: Те ще се оправят.
0: Ами господа, Анелия,
2: за това, да, малко ни разконцентрирвате.
0: Кабели.
2: Аз имам много сензитивност към шумовете, нали?
1: Какво
2: да,
1: си?
2: Много съм си...
0: Музикален слух,
1: да.
0: Няма.
1: Да, развид, добре.
2: Примерно музика има ли въобще, като седна някъде на заведение, почвам да или да ми намалят малко, да ми починва, или почвам да мисля, като чуя всякакви шумове.
1: Кажи ми, какво си пожелаваш за следващите 25?
2: Пожелавам си на първо място да съм жива и здрава, да имам енергията. Много е важно да имаш енергия. Но докато си здрав, имаш енергия. Пожелавам си да имам най-якия екип. Защото аз смятам сега момента да благодаря на моя екип. Защото аз съм лицето. Но зад мен стоят много хора. Композитори, текстописи, режисьори, организатори.

0: някакъв момент в пандемията, когато ми спряха участията, то беше за всички тежко и аз изпитах страхотен шок и криза.
1: Изпадна безтегловност.
0: И малко бях така, бях се сринала, защото осъзнавам, че аз друго не мога да правя в живота си.
1: Можеш да гледаш домати и краставици, имаш ли в града?
0: Имах си, ама да. Тя тогава майка ми помогна, защото дойде при мен, не исках да бъда сама тогава. Само да ти кажа, че една година аз трябваше да ги гледам, направо всичко беше...
1: Така ли? Завина ли реколта?
0: Това период, където беше майка ми, направо толкова плодове даде майко, викам да си ми жива и здрава. Хубаво си ме отгледала, добър плод съм дала. Аз много не мога... Защото съм активна, време, всичко е енергия. Да искам да ти кажа, че... тогава осъзнах, че аз друго не мога да правя. Да, с годините съм имала инвестиции, имам пасивни доходи, с които даже мога да не работя. Да живея и да живея нормално, не да съм богат човек, а да живея един хубав, спокоен живот, но, нали, не е за мен този спокоен живот. И аз обичам да пея. Всъщност, целият ми живот в това е минал. Господ да ми дава здраве само, да имам подкрепата на моя екип, защото аз сама съм за никъде.
2: Ние ти го пожелаваме това нещо. Пожелаваме ти още 25 неспокоен живот.
1: И 28 ноември залата, знаете коя.
2: Ще се видим там.
1: Ще се видим там.
0: Живот, да, здраве. Ще ви очаквам.
1: Благодарим ти още веднъж.
0: Прегръщам ви, целувам ви и ви очаквам на 28 ноември в зала Арена София 4-8. Зала
2: Арена. Много ги сменят.
1: Точно така. Благодарим. Сега продължаваме. Оля ще ни каже как...
2: С музикална тема още.
0: Точно така, да.
3: И аз пращам сърце към Анелия. При мен вече е човекът, който накара цяла България да говори, целият свят да говори за българския бандонеон. Сега той сбъдва една много голяма мечта, която възражда музиката на Астор Пиацола и заедно с Веско Ешкенази им предстои концерт, в който тази музика, музиката на внука му, на приятели, на артисти, ще оживее в София и ще стигнем до една история, която се развива чак от София до Буенос Айрес. Добре дошъл, Стояне.
4: Привет.
3: Петър Дочев, заповядай при нас да си поговорим.
2: Приятелю, любим, радвам се, че си тук. Отдавна не сме се виждали.
4: Няколко години.
2: Много се радвам, че си тук, че носиш този апартамент. В студиото къща вече, както казвам. Да. Това е изключително ценно. Радвам се, че те виждам и виж как те наричаме вече. Най-добрия в света. Кое не е така?
4: Много тежат тези думи. Аз лично не се възприемам като най-добър в света, не искам да си лепя етикети. Единственото, което се стремя да правя е да служа на инструмента, да служа на тангото и да сбъдва мечтите си.
3: Кажи малко за този инструмент. Каква е разликата между този инструмент и акордеона? Изглеждат по много различен начин.
4: Това е първото. Чисто визуално за мен на бандонеона печели точки. Особено когато го разтвориш със сигурност, е много по-красив от другия ми приятел акордеона. Хубавото е, че в много по-компактни размери се събира много повече, ако мога така да се изразя. Всъщност бандонеона спрямо едно голямо пиано, един голям роял, ако зрителите си го представят, единствено не му достига един клавиш. Много темпераментен инструмент, много капризен, много дяволски, както го нарича Пиацола, понеже няма как, представете си, свирим на пиано или дори на акордеон, всичко е подредено, клавишите се виждат, докато тук в дясна ръка една клавиатура, на отваряне, на затваряне е друга. На отваряне в лява трета, затваряне четвърта. Тоест, през цялото време нашите мозъци на автопилот вървят, сменят клавиатури, посоки. Затова се оказва, че е един не толкова лесен и непредпочитан инструмент, но веднъж, когато овладееш тези технически препятствия, той става наистина любим и...
2: Много сериозна координация.
4: Особен. Да, координацията е много сериозна. Но със сигурност е и един близък до слушателите инструмент. Жанра на тангото, също в поп-музиката, един от хитовете на миналия век. Сигурно сте го чували. Той е написан

0: за бандонеон с този бандонеон от Молочител, така че днес в ефира на BTV е и бандонеоната ламбада. Така че доста близък до хората инструмент.
1: А ти спомена Пиацола. Вярвал ли си в началото на твоя път, че ще свириш негова музика с неговия внук?
0: Ами, истината е, че малко преди пандемията, когато аз вече завърших и започнах да свира на акордеон, на баян по-активно, от всякъде, където ми се обаждат, се обаждаха дали мога да посвира малко танго, малко музика на Пиацола, да, с някой оркестър мога ли да свира нещо на Пиацола. И като дойде тази пандемия и като ни затвориха вкъщи, исках някакси да се развия, да направя нещо ново. И тогава един мой приятел видях във Фейсбук, че малко го е закъсал и си продава един от инструментите. Бандонеон. Си казах ми, дай пък аз, нали, да го взема. Хем помагам на приятел, хем да пробвам нещо ново. И така в пандемията, в къщи сам, пристиг да бандонеона от Италия тогава, отворих го и полека-лека почнах да свиря. Истината е, че имах едно интервю за преди обед, преди 5 години, 21-а година, когато беше 100 годишнината на Пиацола и си спомням тогава до някъде въжеше сентенцията fake it till you make it, фалшифицирайте го, докато стане истина, защото когато дойде екипа, аз можех да изсвира едно нещо. И това беше. Аз не познавах целия инструмент, бях се подготвил само за едно нещо да изсвира и толкова. Но след това интервю веднага телефонът започна да звъни, започнаха поканите от големите оркестри, спомням си тогава и Софийската филхармония се обадиха за концерт в зала България, да отбележим 100 години Пиацола. Въпросът беше, готов ли си? Казах, да, как да не съм готов? Имаше месец, не познавах инструмента и от сутрин до вечер съм стоял, свирил, ревал, нали, това редуване на процесите и в крайна сметка полека-лека нещата започнаха да се случват. Естествено, мечти е имало винаги, но подобна мечта да свира с внука на Астор Пиацола и то в България, не си спомням, дори да съм си го помислял.
2: Концерта, който ви предстои, е всъщност една история, ще разкажете вие. Ще има музика от приятели и от други артисти. Какво да очакват нашите зрители?
0: На 12 март до година, доста е далеч, но същевременно е изключително близко, ще направим наистина един спектакъл, история на тангото. Ще започнем от А и Б на тангото. От А и Б, където е започнал самия Астор Пиацола. Ще минем през най-големите му хитове. Въпреки, че той казва, че музиката е за ушите, а не за краката, в първите му аранжименти е имало танцуване, така че с нас ще бъде най-добрата танго двойка в България. Далия Димитрова и Николай Джуров.
1: Които видяхме, откриха.
0: Които откриха. Надявам се да се включат малко по-късно с една изненада. Ще имаме страхотна певица Венелина Бонева, която дори аз, когато я слушах за първ път как пее танго, изтръпнах и тя успя да ме убеди, че носи този аржентински дух, така че много съм щастлив, че българка ще има тази роля. Ще гостуват бандонеонист от Чили, най-добрият танго басист на нашето време Хуан Пабло Наваро, Веско Ешкенази, на когото искам да изкажа изключителни благодарности. Веско, ако не беше ти, нямаше да се случи този проект.
2: А как успя да го убедиш за този проект?
0: Нас не ни трябваше толкова много убеждаване. Ние, как да кажа, самонавивахме се един друг още преди 2 години, като се видяхме и си казахме колко ще е хубаво един ден на тангото да отиде на залата, на сцената на зала 1 на НДК. Защото първо, чак толкова широка аудитория не се е събирала и толкова многобройна в Европа да слушат танго. А от друга страна, това е един изключително близък жанр до българите, които, пътувайки из страната с нашото турне сега Танго Класик, ние виждаме, че публиката обожава, спомня си, чувала е тези мелодии, така че смело направихме тази крачка.
1: Кръвта ни е гореща.
0: Точно така. И всъщност най-специалният елемент на тази вечер на 12 март до година е участието на внука на Астор Пиацола, Пипи Пиацола, който за пръв път ще дойде на Балканите, а дори човек от фамилията Пиацола не е стъпал в България на сцена, така че сме изключително развълнувани и от този факт. Даже преди 2 дни записахме Либер Танго, най-известният шедьовър на неговия дядо с внук му и с басиста, съвсем скоро ще публикуваме и този запис. Билетите са в продажба, може би да кажа. Нещо, което ни прави изключително добро впечатление. Въпреки, че събитието е толкова далеч, ние не сме очаквали, че ще има такъв силен интерес.
1: Вълнуващо ще е на сцената.
0: Близо една трета от залата вече е продадена за събитие след година, така че ако аз се чудих в момента дали да си купя билет, бих го направил. Пак казвам, онлайн са, не знам, мога ли да казвам.
2: Аз съм два от тези билета, признавам си. Инструментът ти е ходил до Аржентина, ти не си.
0: Точно. Аз много мечтая да стъпя на аржентинска земя. Покрай COVID ми беше малко трудно. Сега съм с бебе. Съответно, пак е малко трудно. Надявам се да ми се случи съвсем скоро. Щастлив съм, че това е един 100 годишен инструмент, който е произведен в Европа, в Германия. Стигнал до Буенос Айрес, прекарал едни 40 години там и завърнал се обратно народна земя в Европа. И
1: да видим сега само двама човека, които имат какво да ти споделя, с които споделяш сцената. Ще ги видим ли, колеги?
3: Hola, soy Juan Pablo Navarro, contrabajista.
4: Yo soy Pipi Piazzolla, baterista, y Juan Pablo, mi amigo, tiene una gran noticia para darles.
3: Estamos muy contentos porque en marzo del año que viene estaremos tocando en Bulgaria la música del gran maestro Astor Piazzolla, así que los esperamos allí.
0: Нашите приятели Хуан и Пипи, които всъщност са записали това нещо по време на записа на Либертанго. Изключително земни хора, артисти. Хуан беше всъщност в България миналата година по моя покана на фестивала Либертанго, който организирахме. И тогава си спомням с него вечерта след концерта на бири, по Витушка, разхождахме се и му показах НДК и му казах, знаеш ли колко ще е хубаво някой ден всъщност да посвирим ето в тази зала. Така, да, що не е, викам, еми трябва ни нещо така по-силно, нали, нещо за първи път.
1: До сега го има.
0: Ето, сега го има, ето сега го има. Нещо... Те се оказаха изключително близки приятели, както сме ние с Веско, така се оказаха Хуан и Пипи. Пипи веднага прие. И ето, остава по-малко от година, билетите свършват.
1: Сега не може да има пушка в студиото и тя да не гръмне. Давам сега да гръмнем няколко патрона и да поканим твоите приятели, които също ще ги видим.
0: Нашите звезди. Най-добрата танго двойка.
1: Най-добрата танго двойка, която сега ще ни понаучи с теб. Оля, между другото, под акомпанимента на нашия приятел. Ами какво ще правите ви сега? Ще ни учите?
5: Разбира се.
1: Добре. Ставам. Как? Оля, ставай, мила.
2: Ставам.
1: Ставай. Не се спотайвай там в ъгъла. Ще помолим тук да седнеш и нашите зрители все пак да те гледат. Така, аз нали знаеш, че нищо не умея.
5: Няма проблем сега.
6: Сега първо ще
1: дам маестро, музика.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някои от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Вече съм в кухнята, където Емо и Юджи е подготвил една истинска провокация за жената, която вчера тръгна на фитнес. След малко ще въртим пухкава фокача с пресни домати, ще топим в разятка от маслини, каперси, ще мирише на италианско лято. Готова съм!
1: Ами лято е! Лято е време за комфортна храна, такава храна, която ни достава удоволствие и така се радваме и се не само вкусово, но и визуално. Така че, както виждаш, всичко е цветно, красиво, много лесно, но всъщност царицата днес на нашата рецепта е самата фокача, която много искам да покажа на хората как да си я приготвят, защото е много лесна.
0: Добре. От твоите уста всичко изглежда много лесно.
1: Така,
0: какво брашно използваш?
1: Сега, в случая съм използвал високопротеиново брашно, италианско 00, което е, заедно с пак италианско, но пълнозърнесто брашно. Интересното при фокачата е, че тя е много висок процент хидратация, т.е. тя е над 80% вода, което, да поясня на зрителите, означава не, че има 80% вода в тестото, а че на 100 грама има 80 грама добавени вода. Да кажем, имате 1 кг брашно, значи 800 грама вода.
0: Добре.
1: Нали така? Може да се стигне дори до 90, дори до 100% вода, т.е. може да се дигне още повече водата.
0: Фокачите са нещо, което
1: както
0: вътре
1: виждате,
0: има
1: тече.
0: Много балончета, много дубки. Да. Как се
1: как
0: постига
1: тече?
0: Това?
1: Ами постига се, че с един много интересен метод, който реално сега ще покажа на зрителите. Важното при фокачата са няколко стъпки. Първо, добавяте първо цялото брашно. Не е нужно да го пресявате, не е нужно нищо. Хубаво го добавяте. Добавяте си след това маята и започвате да добавяте водата, като в началото може да започнете с половината вода. Примерно да кажем, ако ще добавите 800 грама, добавяте 400 грама в началото. Впоследствие, след като почвате да месите, на петата минута се добавя солта и след това добавяте останалата част от водата. Характерно за фокачата е, че има доста голямо количество зехтин в нея, защото все пак италианците обичат и няма как. И съответно зехтина се задължително се добавя на края. И съответно, какво трябва да направите, когато вече умесите тестото? Когато хубаво умесите тестото и получите едно такова, на пръв поглед, недобре изглеждащо тесто, оставяте го да почине 1 час и след това започвате на всеки 15 минути да правите ето тази техника, както виждате, да издърпвам единия край и да го слагам отгоре.
0: Завиваш го?
1: Да, завивам го да спи.
0: Душичката.
1: Издърпвам хубаво единия край, както виждате, глутена е прекрасно развит. Няма прекрасна мембрана имаме. Това показва, че тестото е много добре развито и завиваме отгоре. И по същия начин това нещо го правим от друга страна.
0: На 5 минути каза.
1: Ами не, на 15 минути.
0: А на 15.
1: Даже по-хубаво е на повече. Може да го оставите и половин час. От четирите му страни дърпате хубаво добре тестото и завивате отгоре. Това се прави около... дай да покажа на хората. Я замитаве. Това се прави около 4 пъти преди изпичането. След като сте го направили по този начин, може с трите пръста, които са ви, ето така, както може да видите сега, не знам дали се вижда на камерата, с трите пръста слагате ги към масата и издърпвате към вас. Хоп!
0: И тифон хоум!
1: Дърпвате към вас и получавате топка. Вижте, дърпвате към вас и затваряте.
0: Какво правиш с това? Вкарваш въздух ли?
1: С това, освен че съм вкарал въздух, позволявам реално на самото тесто да създаде една кора, в която да се развива вътре страшно много, без да излиза въздуха настрани. И натискаме хубаво, хоп, натискаме хубаво, хоп. Ето, това нещо след още 15 минути, виж го какво е. Това е бебенце. След още 15 минути пак ще направим това нещо. И ще получим този невероятен ефект. Сега ще ви покажа.
0: Аз ще направя междувременно едно хубаво... топеница, да го кажем на български. Хайде да, този дип или... да е една топеница. Уважаеми зрители, ще видите съставките и грамажите на екрана си. Използвам маслини, използвам сирене. Хубаво българско сирене.
1: Точно,
0: може ли, за да стане малко по-силна като аромат, да ползваме, примерно, козе или овче? Аз много обичам.
1: Може да се разнообразява. Също може да, вместо сирене, да добавите на шла. Може да добавите, да, наистина, сушени домати, абсолютно всякакви различни варианти.
0: Имаме каперси.
1: Аз обичам да показвам рецепти, които позволяват много голямо разнообразие, защото това е свободата в кулинарията. Вкуса на всеки е различен, всеки трябва да има своето непце, с което обича, нали, да експериментира. Затова давам възможност реално на зрителите винаги да си направят това, което имат вкъщи.
0: Подай ми зехтина. И имаме пак от тази твоята мая,
1: мая,
0: която,
1: да, малко,
0: имитира
1: е за
0: пармезан.
1: Твоята любима дума – умами вкус.
0: Умами. А за густо.
1: Така.
0: 2 скелитки чесън.
1: Айде, с лучица не слагайте, защото сиренето е много солено. А пък аз сега ще извада нашата готова фокача, защото имаме този, това невероятно, тази възможност на телевизията да показваме нещата.
0: Да, чесън е обелен, разбира се, колеги.
1: Хоп, ето е нашата фокачка, вижте. Чуваш ли го този звук? Това е звука на любовта.
0: Емо, това е звука на банския, който не ми става.
2: Мале, мале, мале.
1: Уникално. Вижте колко хубава аерация има.
0: Извинявам се на слушателите на BTV Радио, но трябваше да направим тази топеница с блендер. Нямаше как.
1: И най-характерното при фокачата, освен на дупките, които виждате вътре, е, че тя е супер мекичка отвътре и много хрупкава отвън заради зехтина. Това е... Просто промиши. Не мога повече аз.
0: Аз не мога. Тежко е.
1: Лошо ми е. Сега искам да гарнираме все пак, защото имаме доста хора.
0: Това е топеницата, която аз направих, нали?
1: Преди малко и на Анелия и дадох, даже тя си излезе вкъщи. Така, започваме да... Дай сега тази топеница. Гледай сега как ще го направим готино, красиво. Взимаме топеницата. Хоп. Слагаме отдолу.
0: Ама тя е топла, бе, му. Съвсем не е честно.
1: Не е честно, разбира се. Дали за това го правим?
0: Добре, пробвам си едно агълче.
1: Искам да си просто с... А, така. А. Това е любов. Нищо повече.
0: Абсолютен скандал.
1: Нищо повече. Можеш ли ми помогнеш с доматите?
0: Да, разбира се.
1: Айде, нарежи ги.
0: Какво да им се случи?
1: Давам ти пълна свобода, както искаш ги нарежи. Ето, тук има едно друго нощче. Не е за много за домати, ама пак ще си свърши работа. Аз ще сложа тия тази невероятна фокачка тук. Е така хубаво. И съответно, когато имате гости и вече сте си приготвили хляба, пак забравих да кажа, умесвате го добре, един час стасва, след това започвате да го превъртате, както ви показах, и вече на четвъртото превъртане може да го изпечете. Пече се на 220 градуса около 15 минути, след което намалям на 180 градуса и допичам още 20 минутки, за да може да съм сигурен, че е изпечена както трябва. Сега ще сложим малко рукулка.
0: Да имаме, доматите са ти част, разкошни.
1: Нали? Доматите са готини. И естествено, другото нещо, което е интересно за фокачата, може да разнообразявате. Не е задължително да я правите солена. Може да я направите дори сладка. Естествено, някой италянец ще се ядоса, ама това няма значение за нас.
0: Италянецът може само да ни завиди за хубавите розови домати.
1: Давай да довършим. Давай доматките, да сложим тук хубаво. И задължително с една балсамова редукция на края. Слагай тук навсякъде.
0: Извинявай. Виждаме го. Ви, уважаеми зрители, останете с нас след малко, за да разберете защо скоро целият свят ще говори за българското кино. При нас добри новини влиза Мария Валдобрева. Аз тук ти влизам с един домат.
1: Дебел.
0: Така. Емо!
1: Голям. Но така го зави малко да е по-красив, те. А, така.

0: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа, с любимата ни кино рубрика и Мария Вълдобрева. Вчера кой има рожден ден? А, питам ви.
1: Честит рожден ден на баща ти.
2: Много благодаря.
1: На малка патеричка.
2: Да е жив и здрав.
1: Мерси, и по-полека.
2: И по-полека, да, и аз това казвам. Здравейте хора, много се радвам, че се виждаме. Продължаваме с историческите моменти за нашата родина, защото тази седмица, освен успеха във Виена, освен Банга Ранга и така нататък, имаме и още един много важен момент, а именно исторически момент в киното и за българското кино, защото от 60-ти някоя година, това говорихме сега с точност, не знаеме точно, но за първи път филм, който е българска копродукция от много години, ще бъде част от състезателната програма в Кани се бори за злато. На Палма. И става дума за филма Мечтаното приключение на немската режисьорка Валеска Гризебах. Те в момента се подготвят трескаво за червения килим и утре е световната премиера на филма. Изключително интересна среща имах с нея, с екипа на филма, продуцентката и кастинг режисьор Маргарита Кудрина и главната актриса Яна Радева, която е геолог по професия. Валеска работи с непрофесионални актьори в по-голямата част от кариерата си. Обожава България и предишния си филм е снимала тук. И историята се развива край границата, южната ни граница. Така Яна Радева влиза в ролята на Веска, открива едни така тъмни тайни по време на един от минал период и неща, които се случват в града, който си е мислила, че познава много добре. Срещнах се с тях, ако искате, нека видим.
0: Искаме.
2: И да си говорим след това.
0: Гледаме.
3: Изненада.
4: Не съм сама.
5: Не си сама.
2: Холивуд Репортер отбелязва този филм като едно от заглавията на годината. А в Кан вече са послали червения килим и очакват екипа му. Става дума за Мечтаното приключение – българска копродукция на немска режисьорка. Но това е една история, заснета край Свиленград, с хора, които никога преди не са заставали пред камера. Сред тях е и жена, която допреди години е работила като геолог. Днес тя, Яна Радева, е главната актриса, която ще замине за Лазурния бряг след броени дни.
6: Това е интересно, защото аз се мотах на един коледен базар. 2022 и идва една мадама. Готина. С едно много червено червило. Даже после си мислех, че е червенокоса и ми казва: "Вие с какво се занимавате?" И аз: "С нищо." И тя: "На нас ни трябва интелигентна жена." И аз: "Аз съм геолог." И тя: "Да, добре. Искате ли да се снимате във филм?" "Добре. Да дойдете на кастинг." "Добре." Тя ми даде визитка на Комплицен и каза: "Ще ви се обадим за кастинг януари месец." "Добре." Казах на мои приятели и те всичките казаха: "Тия са мошенници. Какво им вярваш?" "Не, аз им вярвам." И така започнахме.
2: Зад всичко стои Валеска Гризебах, популярна немска режисьорка, която обича България толкова много, че я нарича втори дом. Тя се вдъхновява от периода на прехода в страната ни, а историята на филма се развива точно тогава. Разказва за една обикновена жена, която работи в граничен град и попада на дълбоките тайни, които границата крие.
7: Започнахме да проучваме и за 5 години обикаляхме България с Маргарита Кудрина и Хенрике Майер. Три жени започнахме това пътешествие и така започна нашият филм. А имам толкова много връзки и приятелства в България, че наричам втори дом наистина. Шокирана съм колко много години ми отне, за да пътувам до България. И много се впечатлих от това колко различни лица има Европа, например. Колко различна представа имаме за Европа в България, от това, което хората мислят в Берлин и в Германия. И когато говоря с хора от моето поколение, които са били млади през 89-та, когато стената падна, хем са свързани, тъй като са преживяли нещо заедно, хем са много различни, защото имаме много различни преживявания за годините, които следват. Една отправна точка за филма беше, че много хора ми споделиха, че 90-те за тях са били като военно време.
2: Работата с непрофесионални актьори е запазена марка на Валеска. Тя търси истински истории на реални хора. За да ги открият, обикалят страната заедно с Маргарита Кудрина, продуцент и кастинг режисьор.
3: Толкова хора се явиха на кастинг. Говорим за хиляди хора от цялата страна, които се явиха, и аз съм изключително благодарна, че те отделиха това време, че успяхме да се срещнем, голяма част от тях. И мисля, че за мен специално беше много важен този момент да погледна към тази страна, която наричам своя, но с този момент на дистанция, тъй като не живея от доста години в България, но всъщност бях в един екип от чужденци, обхождайки едни региони, интересувайки се за живота на хората и какво се е случило всъщност по-специфично 90-те години в България.
2: Когато чуват новината, че мечтаното приключение е номиниран за Златна палма в Кан, нито една от тях не може да повярва.
7: Беше прекрасна, чудесна изненада. Такъв подарък за всички нас, тъй като истината е, че не беше никак лесно да направим този
3: филм. Беше един такъв момент на триумф, може би, че всъщност нещо, което толкова много усилия си положил, е било разпознато и че всъщност Саша има един трамплин за него. Ще може всъщност да достигне до много хора.
2: Въпреки големия успех, снимачният процес е бил с много трудности за преодоляване.
7: Повече от половината филм е сниман през нощта и това е доста трудно. Бяхме много изненадани от това колко студено беше. Беше вече октомври. Яна седеше с рокля. Беше сигурно 7-8 градуса, ако играехме, сякаш е лято. Всички имаха ледени купчета в устите, за да не се вижда студения въздух.
3: Истината е, че всъщност, когато си прекалено или много дълго време с някакви хора, всъщност, които голяма част от тях за първи път виждаш, тази връзка с екипа и с хората, с които всеки ден се виждаш, просто има едни особени връзки, които развиваш. В някакви случаи дори любов всъщност се поражда. И това са, особено в тежките моменти, мисля, че аз разбрах, че тогава всъщност човек има нужда от любов.
2: Финалният ми въпрос е: какво за вас е мечтаното приключение?
6: На мен ми се случи мечтаното приключение. Искам да го сравня това горе-долу много. Кратко, това горе-долу е Пепеляшка, нали? Само че няма принц, има Валеска и филм. Но за мен това е мечтаното приключение.
4: Има ли нещо, което да не знаете в града?
5: Няма. Всяка има сектор.
2: Пожелавам им на добър час. Много завълнувам за тях и съм сигурна, че ще им е много, много хубаво в Кан тази година. Утре им е премиерата и им пожелавам един хубав живот на филма. Златна палма, златни мечки, Оскари, всичко, което искат да всичко златно.
8: Виж обаче какъв лавинообразен ефект ще има в момента, в който тръгне лентата, хората, които го гледат и почнат да говорят на български. Вече много повече хора имат асоциация с България и знаят къде е.
9: А помните ли, че всъщност филмът Нина Роза, който също беше копродукция, спечели награда? Тоест тази схема е печеливша.
2: Да, със сигурност. Копродукциите са много успешни.
9: Значи можем да очакваме и тук.
2: Можем, естествено.
9: Абсолютно.
2: Аз лично очаквам, защо пък не. Наистина филма има много отразени в Hollywood Reporter, много други международни издания, много внимание му обръщат. Внимание обръщат и на още нещо. Ние сме тръгнали сега в тази посока, че много се гледа българската култура и голям интерес има към нея, особено след Евровизия и това, което се случи в Виена. И точно в Виена сега предстои за 24 май един специален концерт, гала на българската култура и музика. Тази гала, тя се случва за трета поредна година. Тази година ще има специален гост Орлин Павлов. Огромен интерес са проявявали вече и австрийците, особено след миналата седмица, към българското, към нашата култура. И сега ще ви кажа, най-добрите съвременни български оркестри, един от най-добрите съвременни симфониета Враца ще бъде Орлин Павлов, както ви казах. джаз триото Живко Петров трио и още много. Това е по инициатива на пианистката Донка Ангъчева. Миналите две години, мисля, че Мария Илиева и графа са били специално гости.
0: Точно така, така ни отразихме.
2: Очакваме...
10: Водеща беше Мия Сантова, а сега ще бъде много интересно лице. Актрисата, българската актриса с испански корен е Кияра Базага.
2: Да.
10: Която влезе веднага в нашето полезрение.
2: Да, ще проучим малко.
10: Интересно звучи. Мия Кияра да се почувства поканена. Както винаги. И нас, ако има път към България. Но така е, че в момента фокуса е бала във Виена. Предполагам, че има някаква тотална истерия. Чуят ли българска култура, музика, кино?
2: Да.
10: Некъде е така.
2: Аз не знам дали ви го казах. Братовчетка ми учи във Виена и тя ми сподели, че седи, примерно пътува си в трамвая, върви по улиците и вика, непрекъснато чувам нещо. Някой говори на немски бърбър. Бангаранга, бърбър, бангаранга. И нали всички говорят за това, така че много се радвам и аз. И имаме, ще имаме все още много повече хубави поводи и така се надявам да продължи тази зона.
0: С тези позитивни за България. Гари отново новини, завършва и нашето предаване. Това беше всичко от нас, уважаеми зрители. Грижете се за себе си, ако може и за някой друг пък.
10: Довиждане до утре. Робърт Янакиев ще бъде наш гост.

0: Депутатите изслушаха регионалния министър Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово.
1: Свлачището към този момент все още е активно.
0: Трети ден километрични задръствания в района на Кресненското дефиле. Каква е причината? Отбелязваме Спасов ден и свети свети Константин и Елена. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Депутатите изслушаха регионалния министър Иван Шишков. Поводът – свлачището по пътя Смолян-Пампорово. Още от Антуан Златков, който следи заседанието в парламента. Добър ден!
2: Добър ден! Повече от 2 часа депутатите задаваха въпроси. Изслушването премина спокойно, а най-вероятната причина за пропадналия път в района на Смолян е преуважняване, каза ресорният министър. Опозицията поиска отговори и кога ще бъде изграден пътят, но министър Шишков не пожела да се ангажира с срокове. Причината – свлачището все още е активно и не може да влезе и да се работи там. Но увери, че когато спре движението на земната маса, цитирам, по най-бързият начин, а не по най-евтиния, ще се изгради път. По думите на Шишков, свлачището продължава да е под надзора на експертите. Обследват се езерата и язовира в района, който доставя сняг за пистите в Пампорово. Според анализите, най-добрият и най-подходящото съоръжение е да се изгради мост. Но още думите на министъра чуйте.
1: На въпроса ви, дали е регистрирано свлачището в МРРБ? Не е регистрирано, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище. И сега, да, виждам, че ме гледате учудващо. Строи се доста безразборно, макар че със сигурност се прави с планове за застрояване. И това създава съвсем друг облик на курорта, не такъв, какъвто всичките го искам. Че свлачището към този момент все още е активно. Каквото и да ви кажа, тъй като отговорът ще трябва да бъде технически, а не политически, имах тази възможност да го кажа и в предишното изслушване миналия петък, за да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат, да направим подробен анализ, да излезем и да го кажем.
2: Депутатите настояха, ако има данни за длъжностни престъпления, те да бъдат предадени на прокуратурата, а след това и длъжностните лица да бъдат наказани.
0: Антуан Златков с подробности от изслушването на регионалния министър. Благодаря. Демократична България сезира ГДБОП за пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски до Дубай. От партията имат съмнение, че той оказва влияние върху обществени поръчки. Според ДБ е възможно зад граница Пеевски да имал контакти с лица, свързани с фирми, участващи в поръчки от държавата. От своя страна Пеевски поиска прокуратурата да провери твърденията на Демократична България. В позиция до медиите той посочи, че цитирам, оклеветяване и изричане на неистини манипулации трябва да среща закон с цялата му строгост и отговорност. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Янчева заема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски, който беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци името му беше свързвано с разкрития за незаконни кланници, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция.
3: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Аз не смятам, че в тази смяна има новина. Нали, доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи. Той показа, че тази агенция може да комуникира с хората това, което върши. Но аз смятам, че неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес.
0: От света. Иран проучва американски отговор на предложеното 14-точково споразумение за край на войната. Началникът на пакистанската армия, чиято държава е посредник в преговорите, ще посети Техеран днес за разговори с ирански представители. Месец и половина след като паузата на бойните действия в Близкия изток започна, преговорите между Съединените щати и Иран буксуват. Обсъжданото споразумение цели да постигне не само край на войната, но и да уреди въпроси, по които Вашингтон и Техеран Техеран имат силни разногласия. Сред тях са управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. След като заплаши Иран с нови удари, американският президент заяви, че ще изчака няколко дена, за да даде възможност на Исламската република да отговори.
4: Трябва да получим правилните отговори. Трябва да са 100% добри отговори. И ако ги получим, ще спестим много време, енергия и най-важното – животи.
5: От около месец сме свидетели на прекратяване на огъня, но явните и тайни операции на врага, както и икономически и социален натиск, показват, че те не са се отказали от военните си цели и търсят следващия кръг на война.
0: Външните министри на страните членки на НАТО се събират днес в шведския град Хелзингборг за двудневна среща. Това е първо домакинство за скандинавската страна, откакто се присъедини в Алианса през 2024. Първите дипломати ще присъстват тази вечер на неформална вечеря с крал Карл 16 Густав и кралица Силвия. Утре участниците ще обсъждат актуалните въпроси в НАТО. Сред тях са задочният спор с Съединените щати за американските войски на европейска територия, както и войната в Украина. На този фон продължават съвместни учения на Русия и Беларус. Руското министерство на отбраната потвърди, че Москва е разположила на беларуска територия ядрени оръжия с цел репетиции на процедури за изстрелването им. В ученията участват 64 000 военни, ракети, установки, самолети, кораби и подводници. България като европейска членка да обмисли за реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи. Така президентът Иляна Йотова коментира разговора между премиера Румен Радев и американския държавен глава Доналд Тръмп за отпадането на визовите ограничения за българските граждани.
6: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е натрупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции.
0: Следва репортаж по ваш сигнал. Защо жители на Самоковското село Алино вече повече от 15 години се къпят с канче от бидони? Отговорите от Габриел Андреева и оператора Мариан Александров.
7: Откакто се помни, 82-годишната баба Младенка от село Алино пълни бидони, за да има вода.
8: От 63 години ми е проблем с вода. Не от един ден, а от 63 години. Цяло лето къпка вода. Ужас! Знаете какво се вика ужас?
7: Колко често успявате да се къпете с този проблем?
8: 80 по един път зорлак мърз.
9: И това е през 10-15 дни. Това е мизерия.
7: Всяка къща в село Алино разполага с по няколко бидона. Влизаме и в двора на Антония.
10: Ето ги бидончетата. 1, 2, 3, 4, една тубичка.
7: Добре, отворете да видим.
10: Всичко е пълно с вода. Това е за вънка, за животинките. Отделно вътре има още 2 такива бидона, които са ми за лично ползване.
7: Жената казва, че само от началото на месеца водата е спирала 2 пъти за по няколко дни.
10: 21 век ние се къпеме на канче. Поливаме си, топлиме с бързовари, това ни е хигиена. Играеме си на тото. Ставаш, на страх палиш лампа, на страх пускаш чешма.
7: И ако няма вода в чешмата, то тя тече по улиците след поредната авария.
11: И мало е случаи, когато специално при мен не е имало вода по 2 месеца.
7: Проблемът е масов, а потърпевши са всички в селото.
12: Както ти имаш желание да дойдеш, да не можеш да се изкъпеш, да се изпереш, да си почистиш къщата.
13: Идеме до Белчин. Там си пълниме с минерална вода,

0: Над 80%. Това, което е на довеждащия водопровод, е към 7 км. Там има нужда спешно да се подменя.
1: Големия проблем в Приалино е, както и в някои, още няколко наши села, е довеждащия водопровод до селото, който аварира често, и тъй като терените части от трасето му минава през дерета, участъци, които са трудно достъпни от към техника, и на практика на ръка се отстраняват авариите.
2: Джоргов допълва, че в малките села се влагат 10 пъти повече средства, отколкото са приходите от тях. А надеждата на жителите на Алино за цивилизован начин на живот с ток и вода остава. За BTV новините, Габриела Андреева.
3: Трети ден движението през Кресненското дефиле е затруднено заради частичен ремонт на асфалтовата настилка по главен път Е-79 от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Километрични опашки се образуват и в двете посоки – към Гърция и към София. Кога се очаква да приключи ремонтът, ще ни каже сега Мариета Димитрова. Здравей!
4: Здравейте! Добрата новина, с която започваме, е, че ремонтът, който беше планирано да приключи днес до края на работния ден, ще свърши по-рано. Очаква се буквално до час машините тук да приключат с последният ремонтиран участък. А иначе, да, от началото на ремонта се образуваха километрични опашки в двете посоки и в момента дори. Пропускат се поетапно в едната лента. Има сигналисти, които регулират движението. Точно в този момент пускат движението в посока София. До преди малко вървеше колоната в посока Гърция. От Агенция Пътна инфраструктура апелират хората да бъдат търпеливи и да карат внимателно, защото това така или иначе е един от най-натоварените участъци в Югозападна България. Ремонтът ще приключи, както казахме, до не повече от час, така че движението ще бъде пуснато. Целта и на Агенция Пътна инфраструктура, и на фирмата, която извършва ремонта, беше ремонтните дейности да приключат преди голямото пътуване, което се очаква утре преди серията почивни дни.
3: Мариета Димитрова за ремонта по главен път Е-79. Благодаря. Започва традиционното двудневно посещение на парламента на парламентарните делегации в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука Просвета и култура. Председателят на Народното събрание Михайла Доцова ще се срещне с председателя на Камерата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни ще бъде и в Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на 4 очи с негово светейшество папа Лъв 14, а след това ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Билети по 5 евро обяви Народният театър по случай 24 май. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на театъра. Плевен отбелязва 85-та годишнина от рождението на оперната прима Гена Димитрова. Документална изложба в храма на операта ще може да бъде разгледана в драматично-куклен театър Иван Радоев. Само днес публиката ще има възможност да види и оригинални сценични костюми на Гена Димитрова за превъплощенията и в образите на Тоска и на Аида от едноименните опери на Джакомо Пучини и Джузепе Верди. Експозицията акцентира и върху емблематичната за Гена Димитрова роля на Турандот в Арена ди Верона и последвалия и триумф в първия оперен театър Ла Скала. Честванията ще продължат тази вечер с концерт-спектакъл с участието на общинския хор Гена Димитрова. Тържественият концерт е с вход свободен. Новият археологически сезон в античния град Хераклея Синтика започна преди броени дни. Проучванията стартираха в храма на Херакъл, където миналата година бяха намерени фрагменти от статуя. Очакванията и надеждите на археологическия екип са свързани с откриването на главата на Херакъл и на още ценни находки, които допълват информацията за живота, ритуалите и жителите на древното селище.
5: Този на вид, на пръв поглед, не е много привлекателен предмет, е много информативен. Това е една тръба глиняна, която има по краищата си светилници, даже си личи как те са горели.

0: и вътре има течно загорене. И тази тръба, казва се кернос, се носи на главата на участници в религиозни процесии. Огънят свети от светилниците. Известно е от древността, има и рисунки върху вази, но е важно за нас като информация, защото я намерихме вътре в самия храм на Херакъл и това ни обогатява информацията за практиките религиозните, които са вършили в храма.
1: Двоен празник за православната ни църква. Тази година, едновременно с деня на светите равноапостолни Константин и Елена, православната църква отбелязва големия празник Възнесение Господне. Той е известен още като Спасов ден заради поверието за изцеление на болни и бездетни. Той се отбелязва винаги в четвъртък и винаги 40 дена след Великден. Козлодуйското село Бутан отбелязва храмовия си празник с богата програма и курбан за здраве.
2: По традиция 40 дни след Великден в село Бутан отеква камбана. Храмът Свето Възнесение отваря врати за един от най-големите господски празници, чието име носи.
3: На този ден Господ Исус Христос се възнася с тяло в Царството Божие и от този ден се отварят портите на Небесното Царство за хората.
2: Днес църквата има и рожден ден. Осветена е преди 155 години, а самото и построяване в последните години на робството е станало с хитрост. Местната общност подлъгала турската управа, че приземният етаж ще е за килийно училище, а горният за конак, но вместо него направили храм.
4: И благодарение на тази благородна лъжа, бутанчини ни има с вярата, надеждата и всичко, което сме постигнали до сега.
5: Пожелавам на всички жители здраве, дълъг живот, дано да бъдем малко по-добри и да не се делиме.
2: Два казана с овча курбан чорба приготвят за празника. Рецептата е изненада.
6: Има и тайна съставка. Да бъде меко месото, да бъде вкусно.
5: Се слага какво?
6: Домашна ракия. Ще има за нашето село и за околните села.
2: А докато чакат свещеника да освети курбана, в Бутан играят хоро. Свири младежкият духов оркестър към местното читалище. За БТВ новините, Маргарита Стефанова.
1: И нещо любопитно на финала. Ще стане ли Илон Мъск първият трилионер в света? Компанията му SpaceX подава заявление за може би най-голямото първично публично предлагане на акции в историята. За момента американският гигант в производството на космически ракети не разкрива сумата, но според някои медии става въпрос за около 75 милиарда долара. За сравнение, сегашният рекордьор е саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco с три пъти по-малка сума – 26 милиарда долара. Прогнозите са, че успешна продажба на акциите може да повиши стойността на SpaceX до рекордните 1 трилион и 750 милиарда долара. Това би превърнал Илон Мъск в първия трилионер в историята. За днес е в сила жълт код за интензивни валежи и грамотевици за 5 области от Източна България. Виждате ги сега на картата. Там предстои да паднат между 20 и 35 литра дъжд на квадратен метър, но още за времето след малко в прогнозата. Това беше водещото до този час. Още новини на сайта ни btvnovinite.bg. Спокоен ден!

0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Екстра за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Облачно остава времето над по-голямата част от страната днес. След обед се очакват и краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в източна България. За пет области там сила е и жълт код за обилни дъждове. Това са Варна, Бургас, Добрич, Силистра и Шумен. На места предстои да падат до 35 литра на квадратен метър. Времето обаче все пак е топло, като максималните дневни температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София очакваме до 22, 25 в Пловдив и до 21 във Варна. Вятърът умерен от северозапад с по-силни пориви в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма. Облаци, дъжд и гръмотевици вещае прогнозата в планините. Вятърът там силен от север-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 14 градуса, а на 2000 метра около 7. Все така динамично остава синоптичната обстановка у нас и през следващите дни. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с гръмотевични бури и градушки. В края на седмицата очакваме и понижение на температурите с около 2-3 градуса. От вторник повече слънчеви часове, а в последните дни от месец май времето постепенно ще се затопля. Така се разделяме за сега. Успешен ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. ЦСКА спечели купата на България след драма с ДУСПИ. Сред най-емоционалните за армейците беше Христо Янев, който не сдържа сълзите си. Треньорът на ЦСКА спечели купата на България за трети път в своята кариера.
1: След огромна драма и сълзи от болка, а след това и от щастие, ЦСКА триумфира с мечтаната 22-а купа на България.
2: Падна ми голям товар от плещите, защото нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си. Оставих всички да ме плюят, да ме критикуват, да ме обиждат.
3: Христо Янев, откакто е в ЦСКА, има впечатляващи от гледна точка на резултати, впечатляващо присъствие. Ние сме наясно в каква ситуация бе поставен той, наследявайки една много трудна ситуация. Ние сме оптимисти за това, че тази купа от тук насетне ще бъде една добра основа.
1: Пред близо 25 000 зрители на националния стадион началото беше за армейците. Леандро Годой донесе радост в червено с попадението си в 11-та минута. След почивката дойде времето и Локомотив да нанесе своя удар. Лукас Риан изравни резултата. Двубоят вървеше към продължение, но грешка на смърфовете донесе възможност на ЦСКА отново да излезе напред в резултата. Попадението на червените първоначално беше зачетено, но в последствие след детайлно разглеждане на ситуацията, реферът Мариан Гребенчарски отсъди, че има игра с ръка на Перейра от ЦСКА. След 120 минути футбол, двата тима не успяха да определят по-добрия помежду си. При ДУСПИ-те легендата на пловдивчани Димитър Илиев пропусна. Неточен от 11 метра беше и Бруно Журдао. Купата беше осигурена след спасяване на Фьодор Лаплухов при удара на Динев. Точното изпълнение на Джеймс Етоо означаваше само едно. ЦСКА е новият носител на купата на България.
2: За мен това място е специално, дава ми много позитивни емоции и ме кара да не забравям всички тези 10 години, през които нямах тази възможност да бъда в ЦСКА, да работя, да покажа какво мога.
1: Спечелената купа означава, че ЦСКА ще играе в квалификациите на Лига Европа през следващия сезон.
0: Триумфът на ЦСКА ще бъде основна тема в новия епизод на Спортен Ньюсрум. Предаването започва в 13 часа. Какво още ще видим, ще ни каже Иво Бързаков. Здравей!
4: Здравейте, ще си говорим в Спортен Ньюзрум точно в 13, разбира се, за триумфа на ЦСКА, но и за окупацията, която успя да направи София, след като Левски стана шампион. ЦСКА успя да вземе купата на България, така след 20 години чакане, двата гранда успяха да вземат по едно и също време двата големи трофея в България. Разбира се, ЦСКА ще бъде акцента в нашия нов епизод на Спортен Ньюзрум, но ще обърнем внимание и на Левски, тъй като ще включим в нашия разговор Васил Колев, който също има какво да каже по темата Левски. Новия собственик на сините. Точно в 13 започваме в YouTube канала на BTV.
0: Благодаря ти, Иво Бързаков, с акцентите преди Спортен Ньюсрум. Астън Вила е новият шампион на Лига Европа след успех над Фрайбург с 3-0 в Истанбул. Треньорът на бирмингамци Унай Емери печели трофея за рекорден пети път, а триумфът разплака дори принц Уилям. Емоциите от финала обобщава специалният ни пратеник Йордан Тенев.
5: Своята европейска мечта. 44 години след като спечелиха купата на европейските шампиони, те вдигнаха и трофея от Лига Европа. Победа с 3-0 над Фрайбург. А Унай Емери за пореден път доказва, защо е считан за един от най-великите треньори в турнира. Това е пети трофей от Лига Европа за испанския наставник. Един от най-емоционалните фенове на терена бе Стилян Петров. А ето какво казаха част от героите специално за BTV.
6: Когато ритнах топката, бях сигурен, че това е специален удар. Заслужавахме да вдигнем трофея. Направихме невероятна кампания в Европа. Много съм щастлив, горд с всички в клуба.
7: Този трофей е за феновете. Всичко, което правим, е за тях. Те бяха с нас през целия сезон. Пътуваха по 3-4 хиляди километра. Това, което постигнахме тази вечер, е фантастично.
0: Стилян Петров беше сред най-щастливите от триумфа на бившия си клуб Астън Вила. Каква покана получи от фен номер едно на бирмингамци Уилям? И как реагира? Четете на btvsport.bg. Ръководството на Българската федерация по баскетбол обяви нов партньор. Мъжкият и женският национален отбор вече ще играят с екипировката на Александър Везенков и звездите на Олимпиакос. Националите ще направят дебют с новите екипи още през лятото в евроквалификациите. Още утре Везенков започва голямата битка за трофея в Евроликата.
8: Най-голямата ми удовлетвореност и желание ще, ако постигнем целта, повече деца да отидат, да си вземат екипи на националния отбор и да си кажат, аз искам да приличам на тези хора. А оттам нататък краткосрочните цели, квалификация за европейски световни първенства, правилна подготовка, израстване на моите състезатели, това, разбира се, е на дневен ред, но това са неща, които ще коментираме вече, като му дойде времето.
0: Още спорт на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: cha-ching, cha-ching.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто. За теб! За подарък? За бала! Вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! В 2 следобед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Заради множество и системни нарушения в ТЕЦ Бобов дол, представители на регионална екоинспекция пътуват натам, за да връчат заповед за затваряне на енергиен котел 2 в дружеството. Това съобщи днес министърът на екологията Русица Карамфилова. Тя уточни, че през последните месеци има стотици сигнали за редица системни нарушения на екологичното законодателство и нормите, заложени в комплексното разрешително на дружеството. Прокуратурата поиска 14 години затвор при първоначален строг режим за Петю Петров Еврото, както и лишаването му от право да упражнява адвокатска професия за срок от 17 години. Делото срещу бившия следовател и основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт се води задочно, тъй като Петров от години е безследно изчезнал и е обявен за издирване. Демократична България сезира ГДБОП за пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски до Дубай. От партията имат съмнение, че той е оказвал влияние върху обществени поръчки. Според Демократична България е възможно зад граница Пеевски да е имал контакти с лица, свързани с фирми, участващи в поръчки от държавата. От своя страна Пеевски поиска прокуратурата да провери твърденията на Демократична България. В позиция до медиите той посочва, че цитирам, оклеветява и изричане на неистини и манипулации, трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Янчева заема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски, който беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци името му беше свързано с разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция. Започна традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука Просвета и култура. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия господин Лоренцо Фонтана и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни ще бъде и във Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на 4 очи с негово светейшество папа Лъв 14. А след това ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Билети по 5 евро обяви Народният театър по случай 24 май. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на театъра. От света. Иран проучва американския отговор на предложеното 14-точково споразумение за край на войната. Началникът на пакистанската армия, чиято държава е посредник в преговорите, ще посети Техеран днес за разговори с ирански представители. Месец и половина след като паузата на бойните действия в Близкия изток започна, преговорите между Съединените щати и Иран буксуват. Обсъжданото споразумение цели да постигне не само край на войната, но и да уреди въпроси, по които Вашингтон и Техеран имат силни разногласия. Сред тях са управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. След като заплаши Иран с нови удари, американският президент заяви, че ще изчака няколко дни, за да даде възможност на Ислямската република да отговори.

0: Облачно остава времето до края на деня. Температурите ще се повишават, като максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София очакваме до 22 градуса. Ветровито ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма. Динамична остава синоптичната обстановка у нас и през следващите няколко дни. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и леко понижение на температурите.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни

0: iOS. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Здравейте, на 21 май четвъртък започва авторското предаване на BTV Радио за града следобедния блок. Ще бъдем заедно през следващите 3 часа. Аз съм Лили Ангелова. Днес ни очакват много интересни теми в ефира ни. Ще чуем за това как Илияна Йотова коментира факта, че България като член на Европейския съюз трябва да обмисли реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи. Това каза президентът. Повече по темата само след броени минути. А по повод 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, Театър София стартира специална инициатива, с която прави театралното изкуство по-достъпно за своята публика. В рамките на 3 дни зрителите могат да закупят билети с 50% отстъпка за всички представления до края на сезона. Повече по темата ще чуем след 15:10. А пък ако при киберпрестъпността беше икономика, тя щеше да е сред най-големите в света. Това предупреждение все по-често чуваме от експертите по киберсигурност на фона на растящия брой атаки, измами и течове на данни. Колко уязвими сме онлайн, защо киберпрестъпността расте с такава скорост и готова ли е България за тези рискове? При мен гост ще бъде киберексперта Кирил Григоров. Всичко от света на спорта ще научим от колегата Калоян Кюркчиев. Така че останете на честотата ни. 22 градуса сочат в момента температурите, термометрите в София.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: и радиопредаването за града. България като член на Европейския съюз да обмисли реципрочно отношение към американските граждани, ако не паднат американските визи за българи. Така президентът Илияна Йотова коментира в Пазарджик разговора между министър-председателя Румен Радев и президента на САЩ Доналд Тръмп относно въпроса за падане на визовите ограничения за български граждани. Чуйте повече.
1: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е натрупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

10 минути остават до 15 часа. Вие сте с следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Софийският градски съд призна Петю Петров, Пепи Еврото, за виновен в документна измама и го осъди на глоба от 2556 евро. Освен това, съдът отмени мярката за неотклонение задържане под стража и оттегли

0: 3 години, а делото срещу него, което беше образувано през юли 2021 година, тече заточно. Обвиненията срещу него са за документна измама в особено големи размери. Производството започна през лятото на 2021, като според прокуратурата в периода между октомври 2011 и март 2020, чрез използване на фалшиви документи, Петьо Еврото е придобил значителни активи без законово основание. Сред посочените в обвинението вещи са колекции от 147 монети на стойност над 10 000 лева, златно кюлче с тегло 1 кг и висока проба, както и сума от 550 000 евро. Твърди се, че те принадлежат на Явор Златанов и членове на неговото семейство.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV радио.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и водещото до този час. Прокуратурата поиска 14 години затвор при първоначален строг режим за Петю Петров Еврото, както и лишаването му от право да упражнява адвокатска професия за срок от 17 години. Делото срещу бившия следовател и основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт се води задочно, тъй като Петров от години е безследно изчезнал и е обявен за издирване. Демократична България сезира ГДБОП за пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски до Дубай. От партията имат съмнение, че той е оказвал влияние върху обществени поръчки. Според Демократична България е възможно зад граница Пеевски да е имал контакти с лица, свързани с фирми, участващи в поръчки от държавата. От своя страна Пеевски поиска прокуратурата да провери твърденията на Демократична България. В позиция до медиите той посочва, че цитирам, оклеветява и изричане на неистини и манипулации, трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Янчева взема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски, който беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци името му беше свързано с разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция. Започна традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука Просвета и култура. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия господин Лоренцо Фонтана и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни ще бъде и в Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на четири очи с негово светейшество папа Лъв 14. А след това ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Билети по 5 евро обяви Народният театър по случай 24 май. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на театъра. От света. Иран проучва американския отговор на предложеното 14-точково споразумение за край на войната. Началникът на пакистанската армия, чиято държава е посредник в преговорите, ще посети Техеран днес за разговори с ирански представители. Месец и половина след като паузата на бойните действия в Близкия изток започна, преговорите между Съединените щати и Иран буксуват. Обсъжданото споразумение цели да постигне не само край на войната, но и да уреди въпрос по които Вашингтон и Техеран имат силни разногласия. Сред тях са управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. След като заплаши Иран с нови удари, американският президент заяви, че ще изчака няколко дни, за да даде възможност на Ислямската република да отговори.

0: Облачно остава времето до края на деня. Температурите ще се повишават, като максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София очакваме до 22 градуса. Ветровито ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма. Динамична остава синоптичната обстановка у нас и през следващите няколко дни. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и леко понижение на температурите.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
6: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV радио.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вечерта на 15 часа и 17 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. По повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Театър София стартира специална инициатива, с която прави театралното изкуство по-достъпно за своята публика. В рамките на 3 дни зрителите могат да закупят билети с 50% отстъпка за всички представления до края на сезона. За силата на театъра, връзката с публиката и смисъла културата да бъде достъпна, разговарям сега с Наталия Вълкова, експерт връзки с обществеността. Здравейте!
1: Здравейте! Много благодаря за възможността да споделя с вашите слушатели какво сме подготвили на публиката за 24 май.
0: Защо избрахте именно 24 май да стартирате тази инициатива?
1: Това е един от най-светлите български празници и решихме, че трябва да го отпразнуваме по един смислен начин, а именно като подарим повече театър на хората. През последните няколко години превърнахме в традиция това да правим театъра по-достъпен и 24 май е една от тези дати, на която подаряваме на всички зрители минус 50% отстъпка за всичките ни представления. Театърът е място за срещи, за емоции, за смислени разговори и вярваме, че 24 май е наистина прекрасен повод повече хора да си подарят вечер или няколко вечери в театъра.
0: Смятате ли, че цената често е пречка хората да посещават театър?
1: Понякога да, защото в днешно време театърът се конкурира не само с останалите театрални институции, но и с много други забавления, от които хората могат да избират. Понякога наистина цената се оказва фактор. Точно заради това ние решихме така да малко да понамалим тежестта на този фактор и да напомним на хората, че е много хубаво да се ходи на театър и би било прекрасно да избират повече време да прекарват в театралния салон.
0: Кои представления се радват на най-голям интерес този сезон?
1: Със сигурност това са последните ни заглавия, най-новите заглавия в репертуара ни. Това са политическата сатира «Херкулес срещу Авги», класическата Шекспирова комедия «Комедия от грешки» и драмата на Тенеси Уилямс «Котка върху горещ ламаринен покрив». Освен това, преди малко повече от 2 месеца се завърнахме на камерната сцена в нашата си сграда и там играем 3 спектакъла «Покана за вечеря», «Скрити лимонки», «Любов и други аварии», които също са едни от най-най-обичаните спектакли от репертуара ни. Даже за «Любов и други аварии» отдавна билетите са изчерпани до края на сезона.
0: Как се променя театралната публика през последните години?
1: Със сигурност има една постоянна театрална публика, която не излиза от салоните, но пък много нови млади хора проявяват интерес към театралното изкуство, защото то предлага една специфична свобода на изразяване, на мислене, на въображение и никое друго изкуство и занимание в свободното време не би могло да предложи нещо подобно.
0: Как театърът успява да остане актуален в ерата на социалните мрежи и стриминг платформите?
1: На първо място, разбира се, комуникацията с публиката минава предимно през социалните мрежи по всевъзможни интерактивни начини, като включваме публиката в мнението за спектакъл, в това да участват в различни игри, да се включваме и ние към някакви по-така трендове, които се появяват в социалните мрежи. Но също така вярвам, че това, наистина това е начинът да достигнем до по-младите поколения, които все повече време прекарват там, и по интересен начин да пробудим тяхното внимание към театралното изкуство, да не прекарват толкова време в онлайн пространството, но и да си подаряват съпреживявания с близки, с приятели.
0: Много ви благодаря за това участие. Вие непременно отидете и се възползвайте от намалението, което предлага театъра.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Стана 15 часа и 37 минути. Вие сте с следобедния блок на BTV радио, предаването за града. Ако киберпрестъпността беше икономика, тя щеше да е сред най-големите в света. Това предупреждение все по-често чуваме от експертите по киберсигурност на фона на растящия брой атаки, измами и течове на данни. Колко уязвими сме онлайн, защо киберпрестъпността расте с такава скорост и готова ли е България за тези рискове? Разговарям сега с киберексперта Кирил Григоров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Защо казвате, че ако киберпрестъпността беше икономика, тя щеше да е в топ 5 в света?
1: Замислете се само колко често в нашето ежедневие се появява вече темата за киберсигурността, за киберпрестъпленията, за дигиталните измами, въобще колко голяма част от нашето ежедневие се превърна първо дигиталния ни свят и второ и киберсигурността заедно с него, тъй като особено и през последните седмици наблюдаваме различен тип измами, които се разпространяват през интернет, което всъщност обосновава и теорията, че ако киберпрестъпността беше икономика, тя щеше да е в топ 5 в света. Всъщност ръста на брутния вътрешен продукт на подобна икономика нараства от година на година, именно заради тенденцията се развива все повече и повече.
0: Кои са най-честите кибератаки, на които ставаме жертва?
1: От гледна точка на физическите лица и ние като потребители най-често ставаме жертва на фишинг измамите и всъщност тези съобщения, които се разпространяват по различни канали, през социални медии, различен тип платформи за комуникация, които целят да ни подведат под една или друга форма, да споделим лични данни, банкови детайли, всъщност не, много рядко и пари. А от гледна точка на бизнеса е малко по-различно, там вече има различен тип атаки, като има атаки, при които се криптира информацията, след което компанията се изнудва да плати много често огромни суми, само и само да бъде отключена тази информация и да може да се ползва. Течовете на данни, на които сме свидетели вече над 10 години, течовете на лични данни също. И не на последно място, особено и последните години, дори в България има доста големи атаки по отношение на следенето на комуникацията между компаниите и тогава, когато има някаква чувствителна информация, касаща банкови плащания, се подменят само банковите детайли и по този начин всъщност се извличат и средствата от тях.
0: България достатъчно подготвена ли е срещу подобни заплахи?
1: Иска ми се да кажа да, но за съжаление нито една държава в света не е достатъчно подготвена, защото киберсигурността и киберпрестъпността е тенденция, която има навсякъде по света. От друга страна, България като част от Европа полага доста сериозни усилия, като последните няколко години пък и в стратегията за напред киберсигурността е поставена като основен фокус и пред бизнеса, и пред администрацията, така че наистина да станем доста по-устойчиви и да можем да водим тази битка равностойно с останалите партньори от Европейския съюз.
0: А защо малките и средните компании често подценяват риска от кибератаки?
1: По ред причини, много често те си мислят, че не биха били интересни за киберпрестъпниците, че никой няма да ги хакне, че няма какво да им вземат и така нататък, което на практика не е така. Всъщност, въпреки че ние по новините и въобще през медиите научаваме за най-големите кибератаки и само за огромни корпорации, правителства и така нататък, всъщност малки и средния бизнес страда ежедневно от подобен тип престъпления и то не по-малко, а даже напротив. Защото ако докато една голяма компания има възможността, ресурсите, включително финансовите и експертизата да се справи с подобен проблем, то за малки и средния бизнес такъв тип атаки могат да се окажат непосилни и буквално да ликвидират един такъв бизнес. Именно за това всъщност на пазара се появяват и такъв тип инструменти вече, които са подходящи за малки и средни предприятия. И докато киберсигурността до преди няколко години беше бизнес приоритет на големите компании, в момента тази тенденция се пречупва и вече съществуват доста добри инструменти, доста адекватни всъщност за малки и средни компании, които примерно чрез една застраховка или нещо подобно могат да си управляват сигурността и така да станат доста по-устойчиви и доста по-непривлекателни за хакерите.
0: Изкуственият интелект улеснява ли киберпрестъпниците?
1: Истината е, че изкуственият интелект стои от двете страни. От една страна улеснява престъпниците от гледна точка на това, че успяват да подготвят доста по-добре изпипани атаки. Ако се замислите за фишинг атаките от преди няколко години, които бяха пълни с правописни пунктуационни грешки. Много лесно човек може да се ориентира дори с така бегал поглед върху съобщението, че става въпрос за измама. В момента това не е така, защото изкуственият интелект подготвя изключително добре написани съобщения на абсолютно всякакви езици и има възможността да изкопира официални документи, което всъщност прави атаките доста по-добре изпипани. Но разбира се, изкуственият интелект стои от другата страна. От страна на защитата, повечето защитни механизми в днешно време разчитат на изкуствен интелект за по-рано откриване на заплахите, за по-адекватен анализ на данните и всъщност да могат да елиминират заплахата още в самия зародиш, така че изкуственият интелект е инструмент, който наистина стои от двете страни, но естествено всъщност това, което движи и двата процеса.
0: Има ли ръст на атаките срещу държавни институции и критична инфраструктура?
1: И държавните институции, и критичната инфраструктура, като повечето случаи част от тях, бележат огромен ръст на кибератаките, особено в ситуации, в които включително нашата държава премина наскоро, когато има избори, когато има някакъв тип турбулентни политически периоди. Всъщност тогава се наблюдават и огромните пикови ръстове на кибератаки, като те биха могли да бъдат и вътрешно организирани и разбира се от външни страни, които са неприятели, целят дезинформация, политическо влияние и какъвто и да е друг тип намеса в работата на държавата. Така че това е тенденция, която също няма да спре и киберсигурността за държавата е сериозен проблем и следва да бъде огромен приоритет.
0: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио експерта по киберсигурност Кирил Григоров. Сега останете на честотата ни.
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лилия Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Здравейте, в 4 следобед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Тема в развитие. Спряха дейността на фирмата превозвач от тежката катастрофа на магистрала Хемус. При инцидента между камион и автобус загина мъж, а 16 души бяха ранени. Проверките на Транспортното министерство на собственика на камиона са установили редица нарушения. Сред тях за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Установено е и, че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител на транспортната дейност от март. Вече са готови и данните от тахографа, които показват, че при инцидента той е бил в режим извън обхват, устройството не е било и заверено. Прокуратурата поиска 14 години затвор при първоначален строг режим за Петю Петров Еврото, както и лишаването му от право да упражнява адвокатска професия за срок от 17 години. Делото срещу бившия следовател и основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт се води задочно, тъй като Петров от години е безследно изчезнал и е обявен за издирване. Демократична България сезира ГДБОП за пътувания на председателя на ДПС Делян Пеевски до Дубай. От партията имат съмнение, че той е оказвал влияние върху обществени поръчки. Според Демократична България е възможно зад граница Пеевски да е имал контакти с лица, свързани с фирми, участващи в поръчки от държавата. От своя страна Пеевски поиска прокуратурата да провери твърденията на Демократична България. В позиция до медиите той посочва, че цитирам, оклеветява и изричане на неистини и манипулации, трябва да среща закона с цялата му строгост и отговорност. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Янчева взема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски, който беше назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци името му беше свързано с разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция. Започна традиционното двудневно посещение на парламентарната ни делегация в Рим и Ватикана по случай Деня на светите братя Кирил и Методий и на българската азбука Просвета и култура. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите на Италия господин Лоренцо Фонтана и ще поднесе венец на бюст паметника на капитан Петко Войвода. Утре делегацията ни ще бъде и в Ватикана, където Доцова ще има аудиенция и разговор на 4 очи с негово светейшество папа Лъв 14. А след това ще се срещнат и с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. В петък ще бъде отслужена и тържествена литургия по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука Просвета и култура и на славянската писменост в базиликата Сан Клементе. Билети по 5 евро обяви Народният театър по случай 24 май. Публиката ще може да си купи билети на стойност от 5 евро за спектаклите до края на сезона. Преференциалните цени важат от днес до 24 май. Народният театър обявява кампанията си за пета поредна година. Билети от 5 евро може да си вземете единствено на касите на театъра. От света. Иран проучва американския отговор на предложеното 14-точково споразумение за край на войната. Началникът на пакистанската армия, чиято държава е посредник в преговорите, ще посети Техеран днес за разговори с ирански представители. Месец и половина след като паузата на бойните действия в Близкия изток започна, преговорите между Съединените щати и Иран буксуват. Обсъжданото споразумение цели да постигне не само край на войната, но и да уреди въпроси, по които Вашингтон и Техеран имат силни разногласия. Сред тях са управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. След като заплаши Иран с нови удари, американският президент заяви, че ще изчака няколко дни, за да даде възможност на Ислямската република да отговори.

0: Облачно остава времето до края на деня. Температурите ще се повишават, като максималните стойности ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София очакваме до 22 градуса. Ветровито ще бъде в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма. Динамична остава синоптичната обстановка у нас и през следващите няколко дни. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и леко понижение на температурите.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Зора.бг до 4 юни.
4: Ведра изпразна вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
4: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Стана 16 часа и 13 минути в навечерието на 24 май, празника на българската азбука, просвета и култура. Една инициатива събира на едно място историите на хора и организации, които всеки ден променят България чрез образование, наука и култура. Българската азбука на чудесата показва не просто добри идеи, а реални действия и каузи, които дават шанс на деца, младежи и цели общности. За смисъла на тази кампания и за силата на гражданската енергия разговаряме сега с Боряна Кирилова от Български дарителски форум. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как се роди идеята за българската азбука на чудесата?
1: Идеята се роди някъде в средата на миналата година и я реализирахме за първи път по време на коледните празници, като приятели от неправителствения сектор, колеги, някак си искахме да покажем каузи и организации, които правят някакви хубави, смислени неща за общностите, в които живеят, и така променят буквално живота на хората. Искахме да покажем, че има хора, които истински ги е грижа, които вярват, че от тях зависят някакви хубави промени, които не се страхуват да действат. И първото издание на кампанията беше Коледните чудеса на България, а сега сме пред по време на така втората кампания Българската азбука на чудесата, и тя е свързана с 24 май и представяме 30 организации, 30 каузи между 9 и 24 май, които работят по-скоро в сфери, свързани с култура, наука, книжовност и изобщо така любовта към думите и словото.
0: А защо според вас историите за доброто по-трудно стигат до широката публика?
1: Аз, честно казано, не съм сигурна дали това е така, защото виждам, че сега и по време на първата ни кампания Коледните чудеса, и сега, когато вече работим и показваме историите от българската азбука на чудесата, виждам, че когато се обаждаме на медии, когато им разказваме част от отделните истории в конкретни параметри, в конкретни наистина хубави случки, те всъщност проявяват интерес. Така че мисля, че е възможно и доброто да докосва. И аз съм сигурна, че ако сега ви разкажа част от някои истории, които включва нашата кампания, и за слушателите би било интересно, и те биха могли да намерят и по-голяма аудитория.
0: Да, разбира се, слушаме ви.
1: Самата кампания представлява азбуката на чудесата под формата на един много така красив естетски сайт Чудесата.бг. Ако вие влезете на него, практически между 9 и 24 май може

0: да отворите по една, по две букви на ден, които отговарят на различни ценности, които ние смятаме за важни, които мисля, че всеки човек смята за важни, като отговорност, щедрост, грижа, широта, знание, желание. И за тези ценности стоят организации, които буквално всеки ден вършат, смея да кажа, чудеса. Например, Българско дружество за защита на птиците е една от организациите вътре. Те имат една прекрасна инициатива Екоприключенци и тя дава възможност на деца от буквално от цяла България, от различни региони на страната, да учат чрез преживяване неща за природата, да се докосват до така нейното богатство, да виждат различни видове птици, да научават повече неща за растенията и животните. И това са знания, които след това им служат в живота, обогатяват ги, буквално ги правят земни, практични, ведри и щастливи хора. Разказваме за първото българско читалище, което е в Свищов и което тази година става на 170 години. Видеоклиповете, които сме заснели и които ги има на сайта, видите, ще се впечатлите с каква любов и така щастие и уважение към памета хората, които и сега работят, разказват за миналото на читалището, показват архиви с ръкавици, пипайки страниците, запазени за като част от българската история. И по-важното е, че това читалище има живот и днес, и то е истински център на местната общност. Там има курсове за деца, там има хор. И всъщност от нашата така представа или клише за читалището като нещо, което е останало в миналото и няма живот, Свищов абсолютно го разбиват, и много други читалища в страната, и всъщност ние виждаме едно съвременно място, което буквално става център на живота. Ние от Български дарителски форум пък в една енциклопедия за дарителството разказваме между 1878 и 51 година около 1200 истории на дарители, които буквално в този период са построили днешна България, университети, болници. Има прекрасни истории на неправителствени организации, примерно Прочети София, фондация, която обживява града през литературата, прави литературни маршрути и градски разходки. И някакси през думите, словото, през важни хора от литературата можем да преживеем и града по друг начин. Така, мога безкрай да разказвам, но истински богатството на кампанията и на сайта е огромно и зад всяка такава история стои труда на хора, които ги е грижа за другите.
1: Как всеки човек може да стане част от българската азбука на чудесата?
0: Можете, най-простия ход ми се струва, да отидете на чудесата.бг и можете да разгледате и да отворите всеки ден, в който се отварят две букви. За тези две букви стоят каузи на организации, които много често в рамките на тези дни предлагат конкретни събития. Може да се включите, например, днешния ден е ден на буквите Ш и Щ, щедрост и широта. За тях, например, стои една конкретна инициатива да творим заедно и тя е инициатива на Вила Аутистика. Това е организация, която работи и подкрепя хора от аутистичния спектър, деца, младежи, така че живота им да бъде така по-щастлив, да живеят в общност, да могат да работят, да се социализират. И, например, ако вие искате да се присъедините към това събитие, може да го подкрепите, като се включите в творчески процес, да създадете творба, например, от глина, или пък да подкрепите каузата, като закупите изделия, създадени от деца и от младежи с увреждания. Можете да дарите за друга кауза, избирайки друг ден и друга буква. Можете да станете доброволец на някои от инициативите. Буквално, или пък просто можете да имате знанието за това, да го разкажете на приятел, той да се впечатли, след това той да направи някакъв избор. Някак си ми се струва, че инициативата и сайта са една чудесна, бих казал, безкрайна възможност да откривате добри каузи, част от тях да харесате и да намерите начин да ги подкрепите.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор, а вие сега останете на честотите ни, защото продължаваме с графа и Белослава.

0: Часа и 35 минути. Вие сте със следобедния блок на BTV радио, предаването за града. 22 градуса сочат термометрите в момента в София. Вече в студиото, за да ни каже най-важното от света на спорта, е колегата от спортна редакция на BTV, Калоян Кюркчиев. Здравей!
1: Здравейте, винаги е удоволствие да бъдем заедно,
2: винаги в четвъртък.
0: Винаги в четвъртък, да. Започваме с новината, че ЦСКА спечели мечтаната купа на България. Какво носи трофеят на червените?
2: Определено, когато споменай за градусите, доста по-високи са и те в червено днес, защото ЦСКА наистина с спечелването на купата на България, освен трофея, разбира се, мечта и за един европейски пробив, такъв какъвто доста години със сигурност очакват армейските привърженици. А стана ясно пък, че и благодарение на спечеления вчера турнир Лига Европа от страна на Астън Вила, ЦСКА ще бъде поставен в първия квалификационен кръг. Избягва отбори като Ференцварош, Динамо Киев, Хайдук Сплит и така нататък. И доста по-добри са потенциалните съперници, които най-общо казано са 6. Но тъй като обикновено отборите са разделени по географски принцип, по-скоро тези, които са трите по-източни, са истинските възможности на ЦСКА. От Нови Сад, Войводина, Университет Клуж и Жилина от Словакия са трите тима, които така очакват червените. По-приемлив жреби, втори матч. Надяваме се на новия стадион Българска армия да видим матч-реванш, така че ще бъде интересно и тази победа всъщност ще даде една отправна точка на ЦСКА да мечтае, защо не дори за класиране в основна фаза, групова фаза на голям турнир. Основно говорим за Лига на конференциите, защото ЦСКА започва от първия кръг в Лига Европа, но въобще тази победа е важна. Между 16 и 18 юни, доста време има, разбира се, ще станат ясни вариантите и конкретният съперник в случая на ЦСКА. Да видим дали червените ще продължат този свой поход, като се замисля, че в случая, когато Христо Янев пое ЦСКА, клуба беше близо до зоната на изпадащите, а сега печери купа на България и това в рамките на по-малко от един сезон е повече от впечатляващо, така че похода продължава, ЦСКА мечтае. И защо не, аз лично много харесвам такива европейски, но по-конкретно бих казал балкански двубои в европейските клубни турнири. По-различна е емоцията, в повечето места има и историческа така, историческо наслагване с годините, така че матч в Нови Сад или в Клуж би бил един много любопитен. Да пожелаем успех на ЦСКА и на другите български отбори в Европа, но вече можем да го кажем официално. Освен шампиона Левски, ЦСКА е втория сигурен участник в евротурнирите. Третия ще бъде или Лудогорец, или ЦСКА 1948, а на плейофите за участие в европейските клубни турнири най-вероятно ще бъде Локомотив Пловдив срещу някой от другите два споменати тима, или този от Разград, или този от Бистрица.
0: Добре, още една любопитна новина. Защо принц Уилям писа на Стилиан Петров?
2: Първото общо между принц Уилям и Стилиан Петров беше, че късно с нощи те бяха в Истанбул. Причината е финала за Лига Европа между Астън Вила и Фрайбург и ясно е, когато говорим за английски и германски отбор, английският е този, който е причината Стилиан Петров като бивш капитан на Астън Вила да бъде там. Той беше, между другото, една от големите наистина звезди. Освен страшно много фенове се снимаха с него, беше част от почти всяко едно коментаторско студио и най-вече студио преди двубоя на колегите от Румъния, от Сърбия, също така и от острова TNT Sport. Интервюраха на няколко пъти Стилиан Петров като едно от най-видните имена, свързано с Астън Вила. Знаем и, разбира се, страхотната битка, която той имаше извън терена и как спечели битката и борбата за живот с левкемията. Иначе, другият пък човек, който беше интересен по трибуните, принц Уилям, също е заклет фен на Астън Вила и самият Стилиан Петров не знаеше, между другото, че именно там е по трибуните принц Уилям, но е получил съобщение, че ще се радва двамата да се видят, след като Астън Вила вчера победи Фрайбург, така че наистина хубаво е, когато подобна връзка има един от най-запомнящите се български футболисти в последните години. Стилиан, разбира се, веднага сподели в социалните мрежи, че е получил подобно съобщение и каза, че очаква вечеря с принц Уилям. Кога и дали ще се случи е отделен въпрос, но едно е ясно. Футбола събра две велики личности и хубавото друго нещо е, че и двамата имаха поводи за гордост и за радост, защото все пак отборът, който те подкрепят, Астън Вила, спечели турнира и до година ще играе в Шампионската лига. Наистина Стилян Петров е човек, който показа много пъти какво е да бъдеш човек в пълния смисъл на думата. И другият така положителен момент е, че след като направи матча на надеждата, който давахме по BTV на 6 септември преди 2 години вече на националния стадион, сега има нов матч на надеждата и той този път е в Бургас, така че ще успее да събере пари за онкоболни, да може те да се справят с тази коварна болест и с двама, на двама свои колеги да се помогне не само емоционално, а и финансово. Става въпрос за Петър Хупчев и за Любослав Пенев. Така че Стилян Петров, се надяваме, че скоро ще се похвали с една снимка с принц Уилям, за каквато той със сигурност заслужава. И да поздравим всички английски фенове в България, тъй като титлата на Астън Вила, трофея от Лига Европа е на лице и мечтите продължават все по-смело.
0: Много ти благодаря. Чухме колегата Калоян Кюркчиев от спортна редакция на BTV. Така завършва и днешното издание на важното на предаването за града. Останете на честотите ни, защото веднага след новините в 17 започва предаването Лице в лице. Не пропускайте и авторското предаване на BTV радио Важното казано на глас. Тази вечер с водещ Надежда Василева, от мен Лили Ангелова. Приятен и спокоен следобед.
3: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Съдът оттегли европейската заповед за арест на Петьо Петров Еврото. Соченият за лобист в съдебната система бивш следовател остава в неизвестност. Рекорд по преписване на матурата по български език и литература. Само в едно училище са хванати 11 преписвачи въоръжение с безжични устройства. Отбелязваме 85 години от рождението на голямата Гена Димитрова. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, и му наложи глоба от 2556 евро по делото за случай 8-те джуджета. Петьо Еврото вече не се издирва с европейска заповед за арест, реши още съдебният състав. Делото се гледаше задочно, защото бившият следовател е в неизвестност от 3 години.
1: Миналия май на този етаж на съдебната палата започна делото срещу Пепи Еврото. Година по-късно съдът го призна за виновен само за документна измама, но поради чистото му съдебно минало му наложи единствено глоба. Според обвинението с подправени документи, Петьо Петров е взел чуждо имущество с намерение да го присвои. Става дума за 147 монети на стойност над 106 000 лева и едно златно кюлче на около 110 000 лева, собственост на семейството на бизнесмена Илия Златанов. Час преди присъдата, обвинението поиска 14 години затвор за бившия следовател. След това обясни, че не е допусната грешка и имиджов удар върху прокуратурата с присъдата няма.
2: Оказва се, че не може да намерите някакви доказателства.
3: Това е грешка за прокуратурата. Да. Просто съм в съдебно заседание, поддържам обвинението, получихме такава присъда, дължим уважение на съда и това мога да кажа. Благодаря ви.
1: Защитата на семейството на Илия Златанов не е взела решение дали има смисъл да обжалва.
4: Фактическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено.
2: Знаете ли къде се намира той в момента?
4: Не.
2: Имате ли информация дали е в страната или извън страната?
4: Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него.
1: До днес Пепи Еврото се издирваше с европейска заповед за арест заради скандал 8-те джуджета. В продължение на години в медиите излизаше снимков материал за срещи на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на други знакови обвинители с бившия следовател в неговият ресторант 8-те джуджета. Пред БТВ Сарафов обясни снимките, като цитирам, подготвен случай. Казусът доведе и до протести.
5: Срещу мен се води кална, непочтена, мръсна война. Това е част от нея. Тези снимки са изпратени в един трибуквен сайт, в сайта е един варненски сайт и вероятно са и на други медии, които ги...
6: Бяха публикувани от антикорупционния фонд, бяха като автори на разследването тогава.
5: Между впрочем, господин Гешев, през винаги, когато става въпрос за казуса 8-те джуджета, се забравя сякаш, че този казус се развива тогава, когато специализираната прокуратура, където се развивали тези събития, е била под пряк контрол на господин Иван Гешев.
1: Според оповестени записи в 8-те джуджета, Петьо Петров е разговарял и с българският европрокурор Теодора Георгиева. Само преди дни обвинител номер 1 на Европа коментира случая.
7: So, last year...
8: Миналата година, през март 25-та, в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място. В този момент тя призна, че е на видеото. Призна, че това е нейният глас. И между другото, този видеозапис е свързан с начина, по който госпожа Георгиева е била назначена за европейски прокурор.
1: Снимки с Петьо Еврото, сочен за основен търговец на влияние в съдебната система, има и шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Вече бившия служебен министър Емил Дечев разкри, че има данни за общи техни пътувания.
9: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петьо Еврото. Благодаря ви, довиждане.
1: В момента и срещу Русинова, и срещу Петрова има дисциплинарни производства.
0: Бюджетната комисия одобри увеличението на минималната работна пенсия от 1 юли. Тя ще бъде в размер на 347 евро и 51 цента. Ще се повишат също пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и наследствените пенсии. Увеличението е със 7,8%, сколкото ще бъдат индексирани от лятото и останалите пенсии. Затварят част от ТЕЦ Бобов дол. Решението на Министерството на околната среда и водите идва след множество и системни регистрирани сигнали за нарушение на голяма горивна инсталация в централата. За проблемите на жителите на близкото големо село сме ви разказали в серия репортажи.
10: Мръсният въздух от години е проблем във всекидневието на големо село.
11: Последните 10 години наистина е много. Детето ми е болно тасно. На 9 години. Наистина е от въздуха. Ходихме в три клиники и трите клиники казват да се изместим. Къде да отидем?
10: Хората не вярват, че спирането на един от трите котела до отстраняване на нередностите ще реши проблема.
12: Това не е за първи път. Вие идвате за пореден път тук и е така продължава.
13: Плащат си глобите и продължават по този начин. Явно по-икономично изгодно, икономически е да си платиш глобите, отколкото да инвестираш в нови филтри.
10: Екоинспекторите връчиха заповедта за спиране с уточнението, че друг от котлите е в ремонт, но третия продължава да работи, макар и с намален капацитет.
14: Това спиране на втори котел обаче в никакъв случай не означава прекратяване на дейността в теца, нали така?
15: Да, със сигурност не означава.
16: Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2. От 2020 година до сега са наложени над 117 акта на санкции над 9 милиона лева. За съжаление, сумата, която е малко над 1 милион евро, са потвърдени и са събрани санкциите до момента.
10: В позиция до медиите от ТЕЦ пишат, че 70% от мощностите им са обновени или са в края на обновяването им и че ще ремонтират и оставащия втори блок. И още цитирам, направени са рекордно много инвестиции за трансформация на централата с разбиране и грижа за околната среда.
0: Промяна в енергийния холдинг. Министърът на енергетиката смени ръководството заради, цитирам, лошото финансово състояние и липсата на отпуснати средства за ключови проекти. Начело на холдинга застава Андрей Живков, бивш министър на енергетиката в две служебни правителства, назначени от Румен Радев. Отстраненият Валентин Николов отказва коментар. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Янчева заема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски, назначен в края на февруари от служебното правителство. През последните месеци името му беше свързано с разкритие за незаконни кланници, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция. Мавровски изрази разочарованието си от начина, по който е бил освободен късно снощи. Административната реформа не може да бъде правена на парче, тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. Позицията е на президента. На празника на Пазарджик Илияна Йотова коментира искането на премиера Румен Радев американските визи за българите да отпаднат.
17: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е натрупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции.
0: Германският канцлер предлага Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз преди пълноправното й приемане в блока. В писмо до председателите на Европейския съвет и комисията Фридрих Мерц предлага украински представители да участват в срещи на общността без право на глас, а Киев да получи достъп до част от еврофинансирането и до клаузата за взаимна помощ. Мерц подчерта, че крайната цел остава пълноправното членство. Продължава отзвукът от унизителното отношение на крайно десния министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир към задържаните активисти от флотилията за Газа. Случаят провокира и международен скандал.
18: Веднага, щом влезеш в помещението, те пребиват. Наистина те пребиват. Имам предвид, че ме ритаха по краката и ме удряха с юмруци в лицето. Това са хора, които знаят какво правят. Така че нямам сериозни видими следи.
19: У нас зрелостниците на втора задължителна матура по профилиращ предмет утре на вчерашния изпит по български само в едно хасковско училище хванаха 11 преписвачи на куп. А зрелостниците в страната, чието работи са анулирани заради съмнения за преписване, са 31. Според Министерството това е рекорд за последните години.
20: Първите двама преписвачи в Хасково са хванати 15 минути след началото на изпита, след като на метри от училището полицейският инспектор на района установява съмнителни автомобили.
21: Като открива два от автомобилите хора, които предаваха данни или имаха в момента имаха връзка с хора, които са вътре в училището.
20: Това изостря вниманието на квесторите и са хванати още преписвачи.
21: Съдейки по поведението, начина по който се държаха, ние вече имахме фокус група, която да наблюдаваме по-внимателно чрез видеонаблюдението. По този начин разкрихме всички 11 души.
22: С какво са разполагали преписвачите? С ето това бежично устройство, което е било залепено под дрехите и с тези изключително миниатюрни слушалки, които са били в ушите им. Цялото това устройство, целият този комплект струва между 50 и 80 евро в интернет сайтовете.
21: Те сами ги извадиха, след като аз посочих съответния човек и му казах да стане и да извади устройството, което е залепено на гърдите му.
20: Днес всички устройства са в кабинета на директора.
21: Гаранционна карта има, ето я.
20: А самия той признава, че няма как да бъдат хванати всички.
21: За да откриеш устройството, трябва да пипнеш с ръка, ето така веднъж само пред човека, защото устройството е залепено точно пред гърдите. Аз не мога да пипам момичета. Нямам такова право, нито пък имам такова намерение. Така че основно бяха момчета. Имаше само едно момиче, което само си призна, че има слушалки в ушите.
20: От Министерството на образованието коментираха.
23: В резултат от сътрудничеството между директора и полицията са проверени външни лица в паркирани до училището автомобили, които са посочили имената на двама зрелостници, чието работи също са сред анулираните.
20: BTV потърси куриерските фирми и интернет сайтовете, които основно доставят безжичните устройства, използвани при преписване. Единият от големите куриери ни информира, че няма повишено търсене. В същото време неофициално BTV научи, че само за Хасково по куриер през май са доставени стотици такива устройства.
19: Билети по 5 евро за всички постановки на Народния театър от днес. Инициативата за 24-ти

0: Понеже ние като хора на изкуството винаги сме свикнали да правим култура без пари, оказа се, че напоследък нашите зрители са с все по-намаляващи доходи и решихме да намерим златното сечение на нещата.
1: Докато отвън се купуват билети, Валентин Ганев и Георги Мамалев излизат от репетицията на Скъперникът. Премиерата е на 28 и 29 май.
2: И ние двамата играем, едновременно играем Арпагон, Скъперникът Арпагон. То, че ще се разпродаде. Въпросът е ние да изиграем хубави представления за тези хора, които чакат сега на опашки.
3: Да, това е основно качество и основен недостатък на тая професия. Че няма значение на колко години си, винаги си притеснен пред живата среща с публиката.
1: Билетите по 5 евро са в продажба до 24 май включително. За BTV новините, Мария Алачова.
4: Оригинални костюми на великата оперна певица Гена Димитрова ще бъдат показани на изложба, която се открива днес в Плевен. Поводът 85 години от рождението на оперната прима.
5: Това, което отличава Гена Димитрова от останалите оперни певици, е силата на гласа й.
6: Огромен глас, който е трудно да бъде обхванат. Трудно е да говориш за този глас, който изпълваше сцената.
5: Светлана Димитрова била дете, когато благодарение на баща си, който работил в операта, се запознала с Гена Димитрова или с Леля Гена, както е наричала.
6: Това беше цяло чудо да присъстваш на спектакъл на Гена Димитрова. Дори така често се случваше този огромен глас да покрива целия хор, оркестъра.
5: Режисьорите слагали Гена Димитрова по-назад на сцената, за да не заглушава с силния си глас хора и оркестъра.
6: И до днес, винаги когато започвам да слушам Турандот, Набуко, Атила, Джоконда, Тоска, винаги първо тя ми излиза в съзнанието. Първо нейния глас чувам. И това не е в полза на всички останали певици, които продължават да изпълняват тези партии.
5: Днес в Плевен ще бъдат показани костюмите, с които Гена Димитрова изпя и изигра най-бляскавите си роли. На 9 август пред катедралата Свети Александър Невски ще бъде поставена Турандот отново в чест на примата.

0: След малко започва предаването Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей!
1: Здравей, Вики! Ще ми гостува Надежда Ненски. Войните до нас, световните катаклизми, българските решения. Може ли да водим самостоятелна политика в условията на глобален стрес? В студиото ще дойде Веселин Вучков. Разговор за спецпроблемите на спецслужбите, битките на и в МВР и антикорупционните политики.
0: Благодарим ти, а още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Евротек, официален вносител на Шкода Ауто.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
2: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на Бирсе.

0: kompas.bg.
1: Закуската е като детска игра.
2: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
4: Готови ли сте за нещо различно? 30 май – България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват. Родителите също. Един ден заедно, без скука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
5: Любовта в Ергенът достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер, 20 часа. BTV.

Здравейте! Тази нощ и утре предстоят краткотрайни, но временно и интензивни валежи с гръмотевици. Пригответе чадърите, особено ако сте в северо-западна, централна и част от Южна България. Там в петък важи оранжев код за дъждове с гръмотевици. Очакваните количества са около 40-50 литра на квадратен метър, а в областите с жълт код между 20 и 35 литра на квадратен метър. Има повишена опасност от градушки. Вятърът ще е доумерен. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса. В столицата около 20-23 градуса в Пловдив и 22 във Варна. Атмосферното налягане вече е малко по-високо от средното за месеца. За сега, през следващите 5 дни, вероятността за геомагнитни бури е малка. По Черноморското ни крайбрежие също ще вали на места с гръмотевици. По-късно през деня очакваме валежите да намалеят и спрат. Максимални температури там между 19 и 22 градуса. В планините прогнозата отново е за краткотрайни дъждове с гръмотевици и риск от градушки. Вятърът е умерен и силен. Максимални температури на 1200 метра около 13 градуса, а на 2000 метра около 7. До края на седмицата времето ще се задържи предимно облачно с краткотрайни дъждове и гръмотевици. Остава опасността от градушки. Подобна е прогнозата и за празничния 24 май. Вятърът ще се усили. В събота значителни количества на валежите се очакват в Северна България. Максималните температури остават без съществена промяна между 19 и 24 градуса. Към понеделник и вторник повече слънчеви часове и по-малко валежи. Валежи най-вече над планинските райони. А след малко започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Две войни близо до нас, икономически загуби, политически пъзели. Как се оцелява в условията на новия световен ред при непредвидими лидери, разместени пластове, непредвидуеми решения? В студиото е Надежда Ненски, бивш външен министър и дипломат. Здравейте, госпожо.
1: Здравейте.
0: Отбелязвам, че бяхте веднъж редовен външен министър и съвсем наскоро служебен външен министър.
1: Да.
0: И затова, кажете, по-сложен или по-прост изглежда света, когато си външен министър, отколкото макар и познавач, но все пак си извън властта?
1: Еднакво сложен, особено ако човек професионално се занимава, както аз вече 30 години с външна политика. Аз никога не съм преставала да работя във външната политика, разбира се, в различни роли, но за мен това е професия, не е хоби, и в този смисъл аз много внимателно следя световните процеси, така че тези два месеца и малко, в които бях служебен министър, бих казала, че влязах в познати обувки. Разбира се, ситуацията, някои казват, не е особено сложна. Тя винаги е била сложна. Но разбира се, България...
0: Това с войните променя картината.
1: Така е, но по време на първия мандат не бива да забравяме, че войната беше съвсем до вратите ни. Вие си спомняте в бивша Югославия, спомняте си проблемите в Косово, бежанците, така че всеки период със своите предизвикателства, но за разлика, аз бих направила две разлики. От голямо значение, когато в един мандат ти имаш сериозно мнозинство зад себе си, както беше по време на нашето правителство с министър-председател Иван Костов. Това солидно парламентарно мнозинство, тази солидна парламентарна подкрепа ни даде възможност да направим много, да вземем много смели решения и да направим много сериозни стъпки. При служебното правителство е по-сложно, тъй като то има ограничени правомощия, но разбира се, ситуацията налага да се взимат междувременно решения, защото никой не ни чака с това да проведем изборите, а авторитета на България и националния интерес трябва да бъде защитаван, независимо дали от редовно или служебно правителство.
0: Добре, и сега може да кажете кои са най-големите проблеми. Аз не обичам думата предизвикателства, някакво клише, но това, което е най-сериозно пред външната ни политика с днешна дата. Например, вчера премиера Радев каза, че е говорил с Тръмп за самолетите, които най-вероятно американците ще искат да бъде продължено от техния престой тук, срещу, така прозвуча, срещу отпадане на визите за България. Първо, това сериозно ли е? Може ли така да се разгледа този казус?
1: Знаете ли кое ми направи впечатление? Че нито Държавният департамент, нито Белия дом, нито посолството на Съединените щати в България излезе с някакъв коментар за тези два разговора. За мен има две обяснения. Или разговорите са били секретни и в този смисъл българската страна не е изпълнила договорката, или има нещо друго, можем само да гадаем защо...
0: Какво имате предвид нещо друго?
1: Отвъд тези две теми... Нещата не са точно така, както изглеждат. Знаете ли, тук става въпрос за отговорността на политиците, които по някой път едно говорят в България, друго говорят в чужбина, както сме приели да наричаме. Спомням се, че преди изборите имаше голяма истерия по отношение на присъствието на тези самолети цистерни на българското летище. Служебното правителство беше наричано включително от сегашния министър-председател войнолюбци, за това, че искаме България да бъде вкарана във война. След изборите обаче наратива се промени. Разбираме, че споразумението с Украина вече не е проблем. Обсъжда се очевидно или поне има поставен въпрос. Тепърво ще видим по отношение на тези самолети цистерни на българското летище. Тоест е много важно за хората това, което говориш преди изборите и това, което говориш, да е едно и също. Иначе започва съмнение по отношение на твоята как да го нарека с по-дипломатична дума, на твоята почтенност, ако щете. Така че за мен е важно в момента какво е точно място на България в Европейския съюз. Тук има и още една тема, която напоследък много се коментира, включително и преди изборите, че Европейския съюз е вече слаб, че той не може да ни защити интересите, ерго ние трябва да търсим някакви други варианти.
0: А не случайно сега се събират външните министри, европейските външни министри на страните членки в НАТО, именно защото американците започват да изтеглят свои войски от тук.
1: Така, вие си спомняте, че включително и Марк Рюте направи изказване, че Европейския съюз е вече достатъчно икономически, а и, ако щете, има и достатъчно възможности в сферата на сигурността да търси допълнителни свои гаранции за сигурността. Така че не е голяма драма от това, че се изтеглят войски. Но тук има един въпрос, който аз искам да поставя и за българските зрители. Понеже се коментира дали е по-добре да играем двустранно. Примерно виждам, че министър-председателят отиде в Германия, след като практиката на всички обикновено е първо да се отиде в Брюксел. Дори новия премиер на Унгария отиде в Брюксел, верно не официално, след това направи официално посещение в Полша, но това е повече че знак.
0: Това е даже клише понякога.
1: Знаете, зависи че как се възприема. Разбирам, дипломацията е знак, а не е клише. Той избра да отиде в Германия. Разбираем. За мен обаче той иска да направи акцента върху това, че държи повече на двустранните отношения. Така, Германия е важен икономически партньор.
0: Посещението му в Германия.
1: Не, аз разбирам. Това са фактите. Аз коментирам единствено и само фактите. Отиването в Германия в една конкретна държава, било той много влиятелна държава с сериозен стокообмен с България, това е определен знак. За мен обаче остава въпроса дали това разширяващо се партньорство стъпва на общи оценки на геополитическата ситуация, на оценки по отношение на Украина, на войната в Иран.
0: Мерц говори за асоциирано членство на Украина в Европейския
1: така,
0: съюз.
1: Обаче за Германия, Русия е най-голямата заплаха за Европа, в частност и за Германия. Дори имаше публикации, че се очаква Германия да бъде под риск по отношение на Русия, т.е. Русия да не нападне Балтика, както обикновено се коментира, ако реши да нападне натовска държава, а точно Германия. И не случайно Германия взе редица мерки за укрепване на своята сигурност, включително и за някои от предприятията минаха на военен режим. Точно така. Така че остават много неизвестни.
0: Чакайте, кажете какъв е въпроса ви тук?
1: Въпросът ми тук е следния. Мнозина казват, ние по-добре да... Моя въпрос е дали остават ангажиментите на България като предсказуем авторитетен и чуван глас в Европейския съюз и как те разбират патриотизма. Патриотизма за мен...
0: А вие знаете, че новото мнозинство твърди, че ние никога не сме били авторитетен и чуващ се глас, защото винаги сме се съгласявали и не сме отстояли нито една позиция, която е различна от масовата, да кажем.
1: Отдавам го на това, че те тепърва влизат в част от тях, не говоря за премиера, но част от тях тепърва влизат в активната политика, защото всичко това, което България е постигнал до този момент, не е така, както те обичат да наричат ЕС политика, а много умело и внимателно преценяване на националния интерес и вписването му в интереса на общностите, в които членуваме. И веднага ви давам един пример. Брутният вътрешен продукт на Съединените щати за 2025 година е 30 трилиона. Брутният вътрешен продукт на България се измерва в милиарди. Тоест, на Америка е 235, така, по памет, пъти по-голямо този на България. Каква е тежестта, когато една отделна държава преговаря с голяма страна и каква е тежестта, ако тя бъде част от една общност? Защото ако Европейския съюз запази своето единство, той застава на второ място по брутен вътрешен продукт след Съединените щати с 20 трилиона. Което прави разбираемо защо Съединените щати, Китай, Русия, дори макар че тя е далеч назад, имат интерес да да разбият Европейския съюз, да преговарят с държавите по-отделно. Тяхният интерес е разбираем, защото Европа като общност е конкурент. Но аз се питам какъв е интересът на България, като средна, към малка страна, да бъде сама на полето на преговорите. И в този смисъл аз не приемам, че България трябва да се превърне в троянския кон в Европейския съюз, защото смятам, че тя ще загуби много повече, отколкото ще спечели.
0: Добре, сега разширяваме темата. Войната, която се води в Близкия изток, ни изтощава икономически, каквото и да говорим.
1: Така.
0: Да, инфлацията, разбира се, че частично има и други поводи, но и това. Сега, отиването на Тръмп в Китай и отиването на Путин в Китай създават ли проблем или по-скоро решават проблем, свързан и с войната, и с Европа?
1: Аз ще ви отговоря така. Внимателно следях посещението на Путин в Китай, което беше веднага след посещението на Тръмп. Извън обичайните размяния на куртуазности, за това колко са им велики отношенията, как те са стратегически и дългосрочни, силата на Сибир 2, така или иначе, не беше подписан. Силата на Сибир 2 цели да реши проблема на Русия по отношение на доставките на газ, които вече не отиват към Европа и да ги пренасочи към Китай. Само, че Китай иска фиксирани ниски цени и друго, Китай иска силата на Сибир 2 да бъде построен от Русия. Нещо, което очевидно Русия не се съгласява и по двете точки. Така че зад завесата на тези фанфари, публични размяни на любезности, трябва да четем какво се случва. Китай очевидно не счита Русия за сериозен икономически партньор. Аз не помня точно цифрите.
0: Но има нужда от горивото, има нужда,
1: Китай,
0: нали?
1: Китай диверсифицира. Тя никога няма да допусне да бъде поставена в зависимост, докато зависимостта на Русия от Китай става все по-голяма предвид санкциите и тежкото икономическо положение.
0: Тогава Тръмп постигна ли повече, отколкото Путин?
1: Тръмп във всички случаи е разглеждан от Китай като сериозен съперник. Говоря с Съединените щати. Така че Китай никога не бърза и очевидно там разговорите тъкат отново зад кадър, но аз не случайно ви давам цифри, давам ви параметрите на мощта на американската икономика и Китай, който, пак казвам, Съединените щати имат най-големия брутен вътрешен продукт, ако Европейския съюз е единен, е на второ място и третия Китай с 19 трилиона. Тоест, играта става между тези три партньора, особено ако Европейския съюз остане сериозен, остане стабилен икономически. Според мен усилията са насочени точно на там.
0: Възможно ли е да се случи това? Имам предвид с избирането на Мадер, защото доскоро се казваше, че Орбан е този, който най-силно се опитва да разбие съюза и да пречи, каквото и да значи това, на общите решения.
1: Аз мисля, че е възможно, ако не се появи нов играч, който да внесе дисонанс в съюза. Но не случайно, именно същата Германия, за която говорихме в началото, е един от най-сериозните защитници за това решение по отношение на сигурността да не бъдат взимани с единодушие в Европейския съюз. Мнозина, включително има гласове в България, че това не е демократично и така нататък.
0: И дават пример с Македония.
1: С тази разлика, обаче, ако България има достатъчен авторитет в Европейския съюз и проблема с Македония, с Северна Македония, ще бъде решен по начина, по който го предполага европейския консенсус. Защото отношенията вече на Северна Македония не са с България, те са с Европейския съюз, където тя кандидатства. За България от интерес Република Северна Македония да стане член на Европейския съюз, но само при изпълнените условия, при защита на правата на българската
0: общност.
1: Но ето
0: сега има внесено предложение за референдум, дали българите да бъдат вписани в Конституцията. Ако този референдум се проведе, аз да дори подозирам какъв би бил резултата, какъв проблем ще реши? Или ще създаде нов този референдум?
1: Аз смятам, че македонските политици губят времето на своя народ с подобни политически ажиотажи, защото мисля, че народа на Република Северна Македония се стреми да стане страната да стане член на Европейския съюз и всъщност политическите игри на върхушката практически му отнема перспективата и го...
0: Това е така, но...
1: И за съжаление
0: но
1: го бави във времето.
0: Той е такъв, какъвто е.
1: Както се казва, това са неща, които решава всяка държава сама за себе си. За мен е важно България как ще реши от тук нататък собствените си въпроси. Защото ако България се превърне в нов проблем за Европейския съюз, Европейския съюз за своите решения пак ще я заобиколи. Примерно прави впечатление оглушителното мълчание на Три морета, на Б9 този форум. Виждаме, че и по отношение на съда в Хага България остана в компанията на Словакия, Унгария и Малта. Унгария все още не беше така, правителството беше в процес на съставане, но виждаме, че и ФИЦО няма еднозначна позиция. Какво значи това България да започне изолационистична политика?
0: Вярвате
1: това няма
0: ли,
1: нищо...
0: това е възможно?
1: Не, аз
0: виждате
1: признаци,
0: хора, като
1: които...
0: изборихте отсъствието ни на тези два форума?
1: На три.
0: Три.
1: На
0: добре.
1: Практика, с наказателния съд. Защото има и нещо друго. Съединените щати, Русия, Китай, те не признават легитимността на този съд. Но България има много по-голям интерес да бъде част от общността. Така че, ако говорим отново за споразумението с Украйна, то не ни вкарва във война. То ни дава възможности. Тези възможности дори очевидно са припознати от новите управляващи. Защото виждаме, че всички държави, не само в Европа, но и извън Европа, сключиха двустранни споразумения, с които дава възможност и за модернизация на военните си промишлености, на военно-промишлените комплекси, и за привличането на нови технологии. Това е бъдещето. Другия вариант е просто да седим в окопите.
0: Благодаря ви за този анализ.
1: И аз ви благодаря.
0: А след много кратките реклами ще разговарям с професор Веселин Вучков. Знаете за какво? Битката с корупцията и законите.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
8: Ведра избраза

0: студиото е професор Веселин Вучков, бивш вътрешен министър и преподавател по наказателно-процесуално право. Здравейте!
1: Добър ден!
0: Даже написахте книга, нека да започнем с това, общо взето учебник, който да кажете как се вкарват хора в затвора.
1: Ами, да.
0: Ама колко? Ама обикновените хора, нали?
1: Всъщност, тези законите не са написани за отделни категории хора, тъй като освен всичко друго провъзгласяваме, че има и равенство на гражданите в наказателния процес. Така че, каквото съм понаучил за 35 години, го вложих в този учебник по наказателен
0: процес. Това беше ирония, защото има много хора в затворите, но големите дела и тези, които всички смятат, че са корумпирани или...
1: Има, между другото, и преди дни излезе статистиката на прокуратурата за работата на нея и на разследващите органи за миналата година, 25-та, едно много интересно четиво и го препоръчвам горещо, защото се оказва, че само 2% са оправдателните присъди.
0: Те са страхотни, те могат да работят. Въпросът е...
1: Да.
0: Друг.
1: Въпросът е, че дали всички престъпни прояви стават достояние на органите, които да започват разследване, или имаме голям обем скрита престъпност. Освен това, дали самите дела приключват своевременно и относително справедливо. Нали? Как това отеква в общественото съзнание? Макар че общественото мнение не може да ни бъде винаги категоричен критерий, но ето и днес, нали, се постанови една осъдителна присъда.
0: Ще да кажете, това е нещо... Сега това какво е? Осъдителна или оправдателна? Шегувам се, защото прокуратурата иска 14 или 15 години затвор, да, за 5 еврото. Съда постановява 2500 и нещо евро глоба.
1: Осъдителна е присъдата, няма... променена е правната квалификация, не са събрани доказателства за по-тежкото обвинение.
0: Нали? Даже вече не го издирва.
1: В нормите на закона ще намерим всякакви пролуки, а и на доказателствения материал, предполагам. Съдът едва ли е сгрешил тук? Обаче голямата тема си оставя, нали така? Кой е Пепи Еврото? Защо е познат на всички в България, не само в съдебните среди? Как приключват конкурсите, които текат на различни нива в съдебната система, или правим подбор за Европрокуратурата, нали, в законите, в подзаконовите актове, в правилата пред конкурсните комисии? Никъде не е написано, че трябва да посетиш определено заведение, нали? 8-те джуджет. Това не е разписано. Но се оказва, че понякога това е най-важният етап от процедурата. И това е голямата тема. За веществените доказателства там по конкретното дело сега просто не ми се говори.
0: Не, аз се пожегувах, като попитах сега това осъдителна или оправдателна присъда за 5 еврото, защото се оказва, че единственото, което той трябва да направи, за да диша и спокойно, вече и не го издирват, е да плати 2500 евро.
1: Да, и да надо да е жив и здрав, моя със студент 5 еврото.
0: Със студент ли?
1: Да. И ако се прибере, спокойно може да се живее на свобода в България.
0: Така че това беше ироничен въпрос.
1: Разбирам, да, разбирам, но явлението е важно. Наистина явлението е важно. Това е тема, която не за първи път се повдига в новите демократични условия, и назад във времето имало скандали за това как се кадрува в съдебната система и в служби за сигурност. Така че, а и самото дело беше много показателно около днешната осъдителна присъда, където по един много релефен начин се оказа, че всъщност има въздействие върху прокуратура. Конкретни прокурори блъскат колички с веществени доказателства.
0: С злато. Прибират си го.
1: Точно така. В едни специални автомобили, на специални паркинги.
0: Къде е това злато?
1: Шофирани от специални хора. Ами, не знам, тук и ръководството на прокуратурата ли не положи достатъчно грижи, за да осветли този казус, както и казусът нотариуса, за който и друг път сме говорили. Това са големи теми, вечни теми, едно самоочистване на съдебната система, и всички живеем с надежда, че в крайна сметка този процес най-после ще се отпуши.
0: И сега това е въпросът. Това ще стане през промяна в закони, през нови закони, през избор на Висш съдебен съвет и нов главен прокурор, или през хора, защото законите се прилагат от хора.
1: Точно така е. Откровено да ви кажа, вече ме мръзнало да се пишат нови и нови закони. Дано не се втурнат да пишете цяло нов закон, примерно за МВР, за съдебната власт.
0: Но показва, че наказателния кодекс трябва да се поднови.
1: Да, там едни усъвършенствания в особената част трябва да има. В общата част по-добре да не се пипа. Въпросът е, че в крайна сметка всичко се прилага от конкретни хора, които трябва да имат добър интегритет и добър професионален капацитет. Така че наистина е важно тази кадрова рулетка най-после да се завърти, не на толкова бързи обороти в съдебната система, с нов състав на Висшия съдебен съвет, да не се отлага до безкрай, разбира се, поредният етап на подбор, поредната реформа, включително и съдебната система, за да можем още в рамките на 6 месеца до една година и новото парламентарно мнозинство да демонстрира не само желание и воля, но и капацитет да променя нещата.
0: Да, да, и всичко аз е повече си мисля, че всичко е въпрос на хора, защото много ваши колеги, адвокати и преподаватели казват, законите са ни добри, с всичките недостатъци, които има всяко нещо в света. Просто начина по който ги прилагаме е проблематичен.
1: Абсолютно. И бройката на променени закони не бива да бъде критерий за добра работа на един парламент. Дори бих се успокоил вътрешно, включително и по темата наказателни закони. Нали, любимите ми НК, НПК, закон за специални разузнавателни средства, много рядко да ги пипаме. Макар че в момента отново в парламента почва един вихър от законодателни промени, точно на законите, особено наказателно-процесуалния кодекс. Пак под добър предлог, нали, добро желание,
0: за добро.
1: Хубава цел, нова антикорупционна комисия.
0: Това щях да ви попитам. Извинете, че ви прекъсвам, но това е нещо много важно. Антикорупционната комисия, която беше закрита от предишното мнозинство и създадена, и после закрита, и въобще както иде, сега се оказва, че трябва да я възстановим спешно.
1: Така е, да.
0: И то не защото имаме нужда от нея. Общо взето мотива е такъв. Трябват ни парите по плана за възстановяване и устойчивост. Това сега риск ли е, когато ще направим спешно една антикорупционна комисия, за да вземем едни пари?
1: Чудесно го дефинирахте, защото наистина единствената сериозна причина е да усвоим около 250 милиона евро във връзка с създаването на нова антикорупционна комисия с разследващи функции, то независима, която закрихме на 10 февруари преди 3 месеца. По-важният е въпросът дали тя ще свърши работата, за която се създава. И преди 3 години ме питахте по същата тема и аз тогава изразих скептицизъм, защото да създаваш и разследващи органи без добър оперативен капацитет не е най-добрата тема за реформа. Освен това и тогава предупредих, че тя може да се превърне в бухалка и тези, които я създадоха, покрай кмета на Варна, разбраха, че това наистина може да се случи. Разбирам новото парламентарно мнозинство. И между другото, това е една от симпатичните грешки, които ние, които малко поназнаваме по тази тема. Включително и в управляващото мнозинство има хора, които са запознати по темата борба с корупцията, можем да простим като грешка. Само и само да усвоим тези 500 милиона лева. Но това няма да ни реши големият
0: ама
1: проблем
0: за противодействието на корупцията. Ама освен това, аз твърдя, че у нас колкото повече репресивни органи се създават, толкова шанса да бъдем репресирани е по-голям.
1: Разбира
0: така
1: се.
0: Сме устроени сякаш.
1: Разбира се.
0: Както стана с предишната антикорупционна комисия, тя се превърна наистина в репресивен орган.
1: Разбира се.
0: И какъв е шанса сега и новата, уж за да вземем едни пари, да си създадем още един репресивен орган.
1: Цялото внимание, госпожо Ризова, е концентрирано върху начинът на подбор на нейните ръководители, наречени комисари. Ще се избират по предложение и на общи събрания на съдиите от върховни съдилища. Само че нека да се поставим на мястото на едни съдии от Върховен касационен, Върховен административен съд. Даже бих задал въпроса и публично през вашия ефир. Това ли е професионалната роля на едни съдии от най-висши инстанции да избират административно ръководство на чужди професионални администрации? Това ли е конституционната, историческата, теоретичната роля на съдии от най-висок ранг? Съвсем не. Дори не съм сигурен, че това е напълно в синхрон с българската конституция.
0: Освен тогава, това, какво?
1: В новата комисия за противодействие на корупцията няма оперативен капацитет, защото тези корупционни престъпления, как да ви кажа, са доста деликатни като извършване и като разкриване, защото там всички са доволни. Едно престъпление, наречено корупция като подкуп, например, и не само, не се е случва пред камерите на BTV или във вашето предаване. Нали? Това става по един таен начин. Там без оперативно проследяване, оперативно съдействие на службите няма как да се разкрие престъпна дейност. Да, ще се преназначат отново оперативни работници от ДАНС, новата КПК, но смея да прогнозирам,
0: че... Ще натиснат някого за да даде някакви показания, както става ясно, и после да се отричат.
1: Да. И смея да прогнозирам, че и тук големи успехи след време едва ли можем да прогнозираме. Аз се надявам да не съм прав, но ми се струва, че през последните 30-на години, наблюдавайки внимателно тази тема, минахме и през първия състав на комисията Кушлев, Между другото, създадохме и спецпрокуратура, която с 2017 година...
0: Ох, и тефтерчето на Златанов.
1: Корупционните престъпления, точно там беше този казус. ДАНС го създадохме по такъв мотив. БОРКОР, КПКОМПИ. Сега да не обременяваме зрителите, резултатите са винаги едни и същи. Но някой ще попита, добре, ти какво предлагаш? Ами аз по-скоро бих се съгласил да не раздробяваме разследващите органи. Имаме към 4400 магистрати в България, съдии, прокурори и следователи. 2200 са прокурорите и следователите. Имаме към 2000 дознатели в МВР и 40-50 разследващи митнически инспектори в митниците. Ами, това е огромен капацитет. Това трябва да създаваме още и още нови административни бройки за тази цел. По-добре да ги разпределим сред съществуващите и най-важното. Реформирайте си прокуратурата и подобрете капацитета на сегашните разследващи органи и там, ако трябва, създайте малко спецзвена, за да борим корупционната престъпност. Но нищо друго.
0: Еми сега ще видим, но явно ще имаме нова антикорупционна комисия. Всеки лев ни е важен, разбирам, защото така бюджетът е бил закъсан. Сега, още нещо. Новата власт заяви, че ще прави административна реформа, някакви съкращения, след анализ, разбира се, и прочее. Обаче, на другия ден стана ясно, че този вид реформа няма да се отнася за МВР и за спецслужбите, за силовите структури. Вие как разбрахте това, че няма активни хора да бъдат съкращавани или и пенсионерите, за които вие сте говорили многократно, също ще продължат да си стоят там?
1: Според мен се прави преглед на състоянието на цялата органиграма, без да имам каквато и да е вътрешна информация. И по-скоро ми се струва, че ако се направи по-радикална реформа в МВР и в останалите служби, това трябва да се случи към края на тази година с предложеният бюджет за следващата 2027. И не искам да вярвам, че ще има отказ от реформа, включително и в любимото ми вътрешно министерство. Защото, да, може някой да постави въпроса, изведнъж ще се обесърчили и обезкостили системата на вътрешното министерство, ако освободим всички пенсионери или хора, които имат ТЕЛК решение за нетрудоспособност. В първи момент това би било трус, но в един момент тази важна тема ще трябва да се постави и отговор на този въпрос ще трябва да се даде. Аз съм убеден, че новото парламентарно мнозинство мисли и по тази тема и в един момент ще трябва да се вземе едно тежко, но отговорно решение пред очите на всички ни, защото в крайна сметка, нека да не забравим тази велика десетдневка от първата половина на месец декември миналата година, където освен всичко друго и предложения проектобюджет разгневи доста хора.
0: Имате предвид увеличаването на заплатите с 50-60%?
1: Тогава не, ами предложения проектобюджет за тази година 26 до голяма степен обесърчи хората.
0: Защо?
1: И бизнесът сам по себе си разбра, че трудно може да направи издръжка на такъв огромен обем администрация. Така че темата за административна реформа е изключително важна. Тя трябва да се случи в първите 6 до 10 месеца на едно управление. И съм сигурен, че във вътрешното министерство могат да се оптимизират структури, и то не една и две. И то, примерно, трябва ли да има толкова много главни дирекции? Например, на жандармерия, която беше създадена преди 5-6 години, която е типична охранителна полиция. Защо трябва да има жандармерия като национална служба в България, след като ние не сме бивша империя? Жандармерията по Европа, това е извън градската провинциална полиция и тя към Министерството на отбраната, между другото. Ние не сме толкова голяма държава. Освен това има и чисто административни структури. Примерно има отдели от по двама човека. Има страшно много вождове в МВР и много малко индианци. И това трябва да се промени. Включително и по темата пенсионери, където може да се намери един по-деликатен подход за решаване на този сериозен проблем. И още нещо ще кажа. Нека да се знае, че правенето на реформи в МВР изисква целенасочено финансиране. Но поне ще бъде еднократно. Така че не съм далеч от мисълта, не давам непоискан съвет, да се осигури такова еднократно финансиране не малко за реформа, за освобождаване на хора от държавна служба с всички обезщетения, които им се полагат. Поне това ще се случи веднъж завинаги и от тук насетне да не се позволява, разбира се, хора, които са упражнили право на пенсия, да работят като държавни служители в българската администрация.
0: Добре, ако те пенсионират от МВР, трябва ли да те компенсират? Наистина питам, когато освобождаваш пенсионер.
1: Независимо от това дали те пенсионират или напускаш по собствено желание, ти се дължат толкова заплати, колкото служба години имаш, като не повече от 20. Така че в мачовия случай се получават 20 заплати, съобразно последното изчисление на заплатата.
0: Добре, ако от вас зависи, трябва ли всеки път, когато някой дойде на власт, да сменя директорите на дирекции? Аз разбрах мотивите на служебната власт, защото при старите директори на дирекции на МВР наистина имаше очевадни и смущаващи факти в дейността им. Но по принцип тези чести смени създават ли трус в работещите полицаи?
1: Създават, да. Създават, при това не само сред родовия състав, а и сред тези хора, които временно поемат някакви постове, защото те самите знаят много добре, че на тези ръководни постове в иерархията на пожарната и на полицията може би ще бъдат за кратко време. При всяка промяна на политическата ситуация, новият министър, главен секретар прави рокади до най-ниски нива, районни управления на МВР, че дори и полицейски участъци. И това става по най-разнообразни механизми. Например, временно изпълняващи длъжността, изпълняващи функциите, ръководители, какви ли не варианти можем да намерим и в МВР, и в съдебната система. Това е, освен всичко друго, временното изпълняване на длъжността, елементи на манипулиране на ръководството, защото във всеки момент може да бъдеш освободен. Това се отнася, между другото, и за изтеклите мандати на хора, които заемат висши ръководни постове, включително и в съдебната система, като Висшия съдебен съвет и инспектората. Така че наистина ми се струва, че трябва да се укрепи държавната служба в МВР, така че не при всяка промяна на ръководството да се променят всички началници надолу по веригата, защото състава това мигновено го усеща.
0: Благодаря за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Часът е 18, а вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите теми от деня до момента. Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петю Петров, известен като Еврото, и му наложи глоба от 2556 евро по делото за случая 8-те джуджета. Петю Еврото вече и не се издирва, реши още съдебния състав. Делото се гледаше задочно, защото бившият следовател е в неизвестност от 3 години. Час преди присъдата обвинението поиска 14 години затвор за бившия следовател. След това обясни, че не е допусната грешка и имиджов удар върху прокуратурата. До днес Пепи Еврото се издирваше с европейска заповед за арест заради скандала 8-те джуджета. В продължение на години в медиите излизаше снимков материал за срещи на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на други знакови обвинители с бившия следовател в неговия ресторант 8-те джуджета. Пред BTV Сарафов обясни снимките като, цитирам, подготвен случай. Според оповестени записи в 8-те джуджета Петю Еврото е разговарял и с българския европрокурор Теодора Георгиева. Само преди дни обвинител номер 1 на Европа коментира случая. Спряха дейността на фирмата превозвач от тежката катастрофа на магистрала Хемус. При инцидента между камион и автобус загина мъж, 16 души бяха ранени. Проверките на Транспортното министерство на собственика на камиона са установили редица нарушения. Сред тях за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Установено е и, че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител на транспортната дейност от март. Вече са готови и данните от тахографа, които показват, че при инцидента той е бил в режим извън обхват, устройството не е било и заверено. Германският канцлер предлага Украйна да стане асоцииран член на Европейския съюз преди пълноправното и приемане в блока. В писмо до председателите на Европейския съвет и комисията Фридрих Мерц предлага украински представители да участват в срещи на общността без право на глас. А Киев да получи достъп до част от еврофинансирането и до клаузата за взаимна помощ. Мерц подчерта, че крайната цел остава пълноправното членство. Продължава отзвукът от унизителното отношение на крайно десния министър на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир към задържаните активисти от флотилията за Газа. Случаят провокира и международен скандал. Израелският премиер заяви, че действията на Бен-Гвир не съответстват на ценностите на Израел. Съединените щати, Великобритания, Франция, Италия и Канада бяха сред държавите изразили възмущение. Правозащитната група, която представлява задържаните, съобщи, че те са били подложени на физическо насилие. Израелските власти не са коментирали обвиненията. Флотилията от 50 кораба беше прехваната в понеделник в международни води западно от Кипър. Част от активистите вече се завърнаха по домовете си. Времето. Динамична остава синоптичната обстановка у нас и през следващите няколко дни. Отново на много места предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове с грамотевични бури и градушки. В събота и неделя очакваме и леко понижение на температурите.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
4: А сега следват рекламите.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 1 кг печени бадеми за 12,26 евро и бомбони Рафаело 230 грама за 4,59 евро. Kaufland.
6: Готови ли сте за нещо различно? 30 май, България Мол. Мама, татко и аз. Над 50 активности за цялото семейство. Игри, музика, работилници, изненади, награди. Децата се забавляват, родителите също. Един ден заедно, без кука. 30 май. Виж повече на bulgariamol.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни?
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
9: Любовта в Ергена достига своя връх. Предстои най-важният избор. Този на сърцето. Гледай големия финал на Ергенът тази вечер. 20 часа. BTV.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio. Enjoy. Jazz FM. Classic FM. Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
13: Здравейте, на 21 май, четвъртък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Европейската комисия прогнозира забавяне на растежа на икономиката у нас, увеличаване на инфлацията и на бюджетния дефицит. Ето и темите днес. За бюджета, заявките за административна реформа и мерките срещу ръста на цените очаквайте интервю с икономиста Никола Янков. И още. За първите ходове на властта ще говорим с Калоян Методиев, политолог и член на изпълнителния съвет на Непокорна България. Започваме след малко, останете с нас.
14: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Европейската комисия прогнозира забавяне на растежа на икономиката у нас, увеличаване на инфлацията и на бюджетния дефицит. Това става ясно от пролетната макроикономическа прогноза, която беше публикувана днес. За бюджета, за заявките на управляващите за административна реформа и мерките срещу ръста на цените ще говорим в следващите минути с Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Властта обяви, че започва административна реформа, съкращаване на незаети бройки на служители в пенсионна възраст с цел, както каза вицепремиерът Гълъб Донев, свиване на разходите за заплати. Синдикатите реагираха, а премиера Румен Радев вчера успокои, че няма да има масови уволнения, няма да има съкращения преди да се направи анализ. Стана ясно също, че тези мерки не се отнасят за полицаи и военни. Президентът Йотова пък каза, че административна реформа не може да се прави на парче, без да е сериозно обмислена. Ще се случи ли тази реформа според вас и как разчитате

0: прави нещо в тази посока всъщност. По-скоро се говорят общи приказки, че ще има нещо, че ще се прави анализ, че трябва така да се обмисли всичко, да се погледне от всякъде. Да, лошо било, че се дигнете разходите за администрацията и те ще ли да мислят в тази посока нещо да се кръщават, но какво точно не можахме да разберем. И единственото, което всъщност разбрахме, е, че със сигурност няма да се съкращават разходите за силовите ведомства. Там, където всъщност бяха увеличени най-много и за което хората се дразниха най-много. Това са ДАНС, МВР и Министерството на отбраната и Националната служба за охрана. Тоест тези силови ведомства, които са любимците на всяка една власт, с авторитарен уклон, няма да бъдат пипани, защото те са удобните и най-така приближените до властта хора. Жалко. Сега, разбира се, вечно зелената тема за празните щатни бройки беше посочена като кандидат за съкръщаване, но това се чува от всяко ново правителство. Не знам какво ще се случи този път. Надявам се все пак тази риторика да се превърне в реални действия, защото бюджетът наистина е в добро състояние и страната ни не може да се позволи повече политики на разхищение на общите ни пари.
1: Вицепремиерът Гълъб Донев обяви, че свършва модата на бюджетните кръпки, въвежда се строга финансова дисциплина. Това, което казвате, че планират увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, пенсиите ще бъдат увеличени така, както се предвижда от 1 юли. И също така каза, дефицитът е 1,750 милиарда евро към края на април. Има също така за над 2 милиарда и 500 милиона евро разходи, които чакат плащане. Беше предложено автоматично увеличение на заплатите на депутати, министри, редица държавни длъжности да отпадне, обаче видяхме, че депутатските заплати се увеличават. Какво можем да очакваме по отношение на бюджета от това, което чуваме?
0: Ами, както казах, няма много цифрички за тези предложения. Те са така добре гарнирани с популистски уклон. Нали, винаги е популярно да се говори как ще се вземат кюфтетата на депутатите. Нали, това го чуваме вече 40 години. Почти. Няма смисъл от това говорене. По-скоро трябва да се действа наистина по-смело и радикално. Това правителство има комфорта да започне с едно силно парламентарно мнозинство зад гърба си. Има стабилен 4-годишен хоризонт. Няма в момента предизборна ситуация, заради която трябва да се харесва на хората и да говори неща, които не трябва да се случват. Така че, по принцип, всяко правителство, което идва на власт, има, може би, 6 месеца комфорт преди да срещне сериозна опозиция за своите действия. И те могат, или по-скоро трябва да използват тези първи 6 месеца от своето управление, да направят най-важните неща. Включително по-смела административна реформа, което значи съкращение на администрацията и не само на празните щатни бройки, ами и на така другите ведомства. В България има над 500 държавни организации и агенции. Освен това има още 260 общини или повече. Така че ние имаме какво да отрежем. Не сме най-голямата държава в Европейския съюз, но със сигурност имаме най-много чиновници на глава от населението, включително най-много полицаи. И най-много прокурори, и най-много съдии. За тях нищо не се говори. Така че там трябва да се пипне. Замразяването на заплатите на депутати и министри, въпреки че звучи много интересно за публиката, няма да спести толкова пари на държавния бюджет. Окей, човек, който е влезъл в политиката на такова ниво, се предполага, че не е там за заплатите. И между другото, популистските ходове, с които се ограничават заплатите до заплатите на президента, основно изключително в държавните фирми на хората в бордовете, едва ли е най-добрата идея, защото това са търговски дружества, които се конкурират на пазара. Ако вие сте изпълнителен директор на фирма в държавната енергетика, която управлява милиарди евро обороти, едва ли ще сте така доволен да носите тази отговорност и да имате ангажиментите, които имате на тази позиция, ако получавате 2, 3 или 4 хиляди евро или там колкото, дори 10 хиляди евро, колкото получава президент. Да си президент не е това да си човек с най-високата заплата в България, това е съвсем различна функция. Хората, които искат да са президент, имат други, така да кажем, мотиви, а най-високата заплата на тази позиция, която наистина не е най-високата. Така че заплатите държавните фирми, ако изобщо трябва да има държавни фирми, което е съвсем различен въпрос и пак е въпрос.

0: на политическа воля и за реформи, трябва да са съобразени с пазара. А иначе, като си говорим за реформи, това, което трябва да се случи, наистина масови съкращения, да речем от порядъка на 20-25% в администрацията, нови технологии, разбира се, изваждане на доста неща от лоното на държавното управление като бизнеси, да се намали корупцията и да се оптимизират и разходите за субсидия на загубите там. Не чуваме за сега такива намерения.
1: Прогнозите на Европейската комисия очертават годишна инфлация у нас от 4,2%, нарастване на дефицита до 4,1% от брутния вътрешен продукт и по-нисък икономически растеж. Като основен фактор се посочват по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток и поскъпването на храните. А какво би трябвало да бъде предприето като мерки в тази посока?
0: Държавата не може да контролира цените. Опитите за ценови контрол ще доведат до дефицити и увеличаване на цените, до изтегляне на играчи от пазара и до намаляване на конкуренцията, което значи по-високи цени за всички. Също така, това е много опасно за българските производители, тъй като в момента държавата се е фокусирала да анализира веригите с доставки на български стоки, на български храни и на български селскостопански продукти от производителите до магазинната мрежа. Аз, ако съм директор или собственик на верига магазини, за да избегна този риск, да попадна под новата репресия и бухалка на държавата, която се задава в новите закони, просто ще спре да купувам български стоки. Защото България може да се изхранва прекрасно с селско-стопанска продукция и с храни, произведени в Полша, Германия, Испания, Италия, Гърция, Румъния и навсякъде другаде. Храна в Европейски съюз има. И това ще е наистина много жалко, защото това ще е сериозен удар върху българските земеделски производители и производители на храни. Аз не знам дали правителството така се дава сметка, че върви в тази посока. Никой не може да задължи, особено с заплахи и с големи глоби и шамари, търговци да купуват български стоки и да ги задължи след това да ги продават на ниски цени. Това няма как да се случи. Но тъй като сме в свободния единен европейски пазар от 20 години, това, което може да се случи, е да изчезнат изцяло българските стоки от големите магазинни вериги. Жалко. Надявам се да не стане така. Все пак, мисля, че правителството попадна в собствения си популистски капан на предизборно говорене. Вече не сме в предизборна ситуация. Би трябвало да се излезе от този модус операнди, да се говори така популистски, с посочване с пръсти на някакви чурбаджи, изледници, печалбари, спекуланти и така нататък. Трябва да се говори с частния сектор, така че да се стимулират инвестициите, а не да се гонят играчите на пазара. Ние в момента правим точно обратното. Гоним, заплашваме участниците на пазара, като по този начин ще намалим тяхната инвестиционна активност, желанието им да отварят нови обекти, да наемат хора, да правят бизнес в България. И от това ще пострадаме всички, най-вече българските производители. Не трябва да се прави така.
1: По данни на Евростат, през април България остава с най-високата инфлация в еврозоната, 6%. Какви са обясненията за това?
0: Основният фактор, който е причина за високата инфлация в България, все пак да кажем, 6% не са 16%, както бяха 23-та година. Нали? Усещането сега беше по-малко за инфлация, отколкото е сега. Защо ли? Но основните фактори, които хранят инфлацията в България, са държавните разходи и кредитирането в банките. Държавата взима пари и ги харчи като бюджетен дефицит, взима пари назаем, които не са изработени и ги харчи, т.е. помпа ликвидност в системата, паричен ресурс, като раздава пари на пенсионери, на държавни служители, на други изпълнители по обществени поръчки и така нататък. Банките правят нещо подобно. Дават пари за потребителски кредити и за ипотечни кредити. Това са пари за харчене, които не са изработени от населението. Увеличението парична маса при същото ниво на предлагане на стоки и услуги създава увеличение в цените. Математика и базова икономика. Това е основната причина за инфлацията в България. Допълнителните причини са увеличаването на разходите. България заплатите скачат най-много в целия Европейски съюз през последните, да речем, 7-8 години. Това не е от 1-2 години насам. Изтреварващо увеличение на заплатите, така забогатяването на хората, което е изтреварващо в пъти над инфлацията, в пъти, не в проценти, Примерно, ако инфлацията е 3-4-5%, увеличението на заплатите е 15-20% годишно. Но хората не се оплакват, виждам, от увеличение на заплатите, но така. Това обаче създава две предпоставки за увеличаване на цените. Първо, вдига разходите на производителите и търговците, защото всичките са работодатели и плащат заплати. И второ, създава допълнително търсене, което също вдига цените. Ето това са факторите извън международното положение, както се казва, където, разбира се, цените на енергоносителите и суровините също влияят, но извън това специфично българските фактори са увеличението на заплатите, държавните разходи и банковото кредитиране. Ако правителството иска да спре инфлацията или да я забави, трябва да акцентира мерките в тези фактори, да спре безконтролното и увеличено държавно харчене. Надявам се това да се случи. Има такива заявки за сега остане. Ще видим бюджета, който до месец трябва да даде правителството в Народното събрание. И да заедно с БНБ да предприеме мерки за ограничаване на банковото кредитиране, специално в потребителските кредити. По-добре банките се фокусират върху инвестиционно кредитиране, т.е. създаване на условия за растеж, чрез инвестиции, създаване на работни места и нов бизнес в България, а не да стимулират потреблението, което директно отива в ценовите нива.
1: КЗК предложи антикризисни мерки за пазара на горивата. Те включват от създаване на оперативен щаб, който да следи цени, доставки, складови наличности и така нататък. Въвеждане на седмичен официален индекс на горивата с публични данни за цените. Също специален акцент се поставя върху гарантирането на авиационно гориво, подкрепа за обществения транспорт, за целеви компенсации за уязвимите групи. Ще имат ли ефект тези предложения?
0: Това, повечето от нещата, които изброихте, не са работа, не казах. Особено подкрепа за уязвимите групи и така нататък, и за обществения транспорт. Това са едни политически заявки, които нямат нищо общо с регулацията, която КЗК трябва да изпълнява. Добре е КЗК да си върши работата по закон. Ако само това прави, това ще е достатъчно. Като, например, да спре да се затваря очите за картелите в българската икономика. Картелите в банковата система, в търговията с горива, в някои сектори като търговия, в някои други сектори като туризъм, услуги, селско стопанство, ако искате, производство на някои така групи стоки. Там трябва да се фокусира КЗК. Тя има правомощия по закон достатъчно и без тези, които им се готвят да им следят сега с новите промени. Единственото, което това трябва да прави тя, вместо да създава допълнителни оперативни щабове, което звучи като някаква инвалидна мярка, много интересно за публиката, но всъщност абсолютно безполезно, тя си е един оперативен щаб. КЗК за това е създадена. На всяка пазарна економика има антимонополен орган, който трябва да се върши работата. Да предотвратява злоупотреби с господстващо и монополно положение на пазара. Нека да се фокусира там. Тя трябва да си върши всеки божи ден тази работа. Всеки божи ден тя трябва да анализира някакъв сектор в българската икономика, където има данни или съмнения за картел, да влиза в разследвания. Тя има правомощия да изземва документи, тя е разследващ орган, може да ангажира и други органи в Република България, които могат да й помагат в нейните разследвания. Ето това трябва да прави КЗК, но вместо това виждаме по-скоро пиар, нищо повече. Надявам се това да се промени.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Никола Янков, икономист и шеф на икономическия екип на Синя България. Продължаваме след малко със следващия ни разговор. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Заповядайте на празничен детски концерт за Деня на светите братя Кирил и Методий на българската писменост и култура. Очакваме ви на 24 май от 13 часа пред Народен театър Иван Вазов, за да празнуваме със спектакъла на талантливите деца от различни училища. Концертът се организира със съдействието на Euratech, официален вносител на Шкода Ауто.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Спестявай в Била. Вземи малини бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
7: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
8: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват. Щастливият край е възможен, защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов Дон. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
9: В предаването има продуктово позициониране.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: За ходовете на властта ще говорим в следващите минути с Калоян Методиев, политолог и член на Изпълнителния съвет на Непокорна България. Здравейте!
10: Здравейте!
1: Господин Методиев, промените в правилника на Народното събрание станаха обект на политическо противопоставяне и за недоволство от страна на опозицията. За създаване на временни комисии ще бъдат необходими 48 подписа, дори втората парламентарна група ГЕРБ СДС има 39 депутати. Съкръщават се срокове за запознаване с законопроектите, 24 часа ще имат депутатите. Също така премиерът и министри могат да отлагат отговорите на въпроси за неограничено време. Какво показват с тези предложения Прогресивна България, които имат и парламентарно мнозинство?
10: Показват тенденция към мракобесие, показват арогантност, показват неразбиране на принципите на функциониране на една нормална европейска държава. Това е огромен регрес в страната в момента и апотеоза на цялата тая наглост беше изказването сутринта на вицепремиера, защото визира Ниво Христов, след като го питаха журналисти защо ограничават достъпа до министри на депутатите, да могат да искат документи. Отговора му беше: така са решили гражданите през урните. Ние сме дошли на власт през урните. Тоест, те могат да правят каквото искат, защото са дошли на власт през избиратели, част от тях, и смятат, че няма вече нужда от отчетност, от прозрачност, от граждански права, от функциониране на институции. И най-лошото е, че това е изключително прокорупционна мярка. Ти да криеш министрите от искане на документи, защото опозицията може да е малка, но все някой депутат ще открие някаква нишка на корупция, на нередност в правителството, то това е смисъла на парламентаризма, да има и контролна функция. А за временните комисии аз не съм очаквал такава наглост от страна на Радев, защото да го питам, когато ходеха студентите да протестират в негова подкрепа и ги биха зад колоните 2020 година, нали така беше? Биха ги зверски и ги дърпаха, имаше кадри. Именно временна комисия в парламента установи тези извращения, това нарушение на закона от страна на полицията тогава. Имаше оставки, обществото видя за какво става въпрос. Когато ги биеха в негова защита, можеше да има временни комисии, искаше повече светлина. Сега обаче, когато вече цялата власт в държавата, абсолютно цялата власт в държавата е негова, изяде всичко, вече временни комисии не трябват. Виждате двойния стандарт, и да не говорим за временната комисия Боташ, която установи на 100% състав на престъпление, подписано от всички парламентарни партии, влезе в прокуратурата през април 2024 година, от тогава е на трупчета, никой няма движи в същата прокуратура, но комисията нямала роля, нямала значение. Как да няма роля и значение? Временните комисии имат много важна контролна роля. Ето виждате как с няколко удара отнемат инструменти за функциониране на, на по-добра държава, на по-справедлива, на демократична. И това за мен е огромен проблем и е показателно как се упражнява властта от тук на сетне. Авторитарно, с терор, с налагане на, на силата на мнозинството над парламентарното малцинство, а и над обществото като цяло, като им гледам икономическите мерки.
1: По отношение на икономическите мерки и въобще реформите, които предвиждат, в началото на седмицата управляващите обявиха, че още тази година ще има болезнена административна реформа, по думите на икономическия министър. След това премиерът каза, че масови уволнения няма да има, което беше разчетено като отстъпление. Днес президентът Йотова коментира, че тази административна реформа не трябва да се прави на парче, без да е сериозно обмислена. Какви ходове и каква политика да очакваме от кабинета на Рада в следващите месеци и конкретно, примерно до президентските избори през есента? Дали до тогава ще бъдат така по-обрани, няма да предприемат сериозни реформи и действия и след това какво очаквате да се случи?
10: Те вече опрасаха административната реформа и показаха как ще упражняват властта и какво търсят. Те търсят клиентела. Това, което търсеше и Бойко Борисов в, в първия си мандат. Защото вече увеличиха администрацията на Министерски съвет. Напомням на слушателите, имаме 4 вице-премиера. При положение, че те имат абсолютно мнозинство, нямат нужда от коалиционни партньори. Тоест, имаше нужда от един вице-премьер или двама. Това са коли, секретарки, кабинети, съветници и така нататък, десетки хора на, на гърба на данъкоплатците и оттам надолу по веригата ненужни министерства. Отделно, че вчера Гълъб Донев даде изявление, че няма да има съкращения в МВР, Министерство на отбраната, по общините, при силовите структури, където има огромен раздут щат. Извинявайте, те опрасаха тая реформа. Те първо ще ли да правят анализи, ще ли да правят комисии, вече раздуха бюрокрацията и администрацията, защото правят паралелни щабове за събиране на, на информация и по министерства, и на границата ще събират. Това е предложението за борба с, с цените. Дублират структурата на, на митницата, реално на, на границите. И единственото, което правят в момента е да удрят частния бизнес с предложението им за увеличаване на осигуровките и то двойно от декемврийските. Очевидно това, което се случва и в парламента, и в Министерски съвет, са знаци, че ще държат силово властта авторитарно, че нямат никаква чувствителност по отношение на, на частен сектор, на икономика, нямат идея откъде идват тия пари в тази държава и как хората ги изкарват, работещите хора да ги удрят в тази ситуация и да разправят, няма пари, бюджетът е зле, сутринта казаха, че ще дигат дефицита, т.е. ще теглат заеми, същевременно не си урязаха привилегиите и напомням на слушателите, че в понеделник си увеличиха заплатите на депутатите, което е поредното увеличение. Ушкин било заварено положение, според НСИ, обаче ви имате 131 човека, нямате извинения за това, че се ги увеличихте безобразно много в парламента, отделно, че това влачи увеличение на 400 човека тяхната номенклатура. Това са върховни съдилища, това са регулатори, това са президенти, министри и така нататък. По веригата всички им се увеличиха заплатите и казват, септември ще ги замразим. Аз искам да ми замръзат заплатите преди да ми увеличат след като ми е месеци наред. Нали? Това само двойни стандарти, само лъжи, само измама, до тук ни сервират и всичко това е с едни помпозни такива заглавия. Гледам, че и медиите ги подчиняват сайтовете един след друг и представят всички тия негативни новини като нещо позитивно. Много пиар, ама много пиар се движи в цялата им схема на пълзящо превземане на властта.
1: Какво очаквате като политика от страна на Прогресивна България до президентските избори през есента и какво след това?
10: Ми ще гледат да правят популистски мерки, за да задържат, за да задържат властта и да се опитат да спечелят президентските избори. Те и до сега го играят само с популизъм. Ще теглят заеми, за да могат да печелят да печелят време и ще продължат схемата от изборите. Цялата олигархия в държавата работеше за тях. Просто тия прочути махали и в Пазарджик, и в Пловдив, къде беше още в Благоевград, които изведнъж се влюбиха в партия, която още не съществуваше. Ставаше въпрос за коалиция на един месец. Няма програма, няма философия, няма нищо. В един момент са тия махали, така наречените чувствителни секции или някои от циганските, по 60-70% гласуваха за тази партия. Ми, че се опитат да задържат това ядро, плюс олигархията, плюс клиентелата, плюс службите за сигурност, за да ги пазят, плюс масово назначение. Според мен това ще е механичния вод и другото ще е популизъм, за да остане периферия. И един от таргетите им или целите са пенсионерите, които ще ухажват, защото те са голямо електорално тяло. А и за първи път имаме подобна пенсионерска група в управлението. Става въпрос за партия, която е съставена основно от пенсионери в ръководните си органи.
1: Очаквате ли Прогресивна България да подкрепи евентуалната кандидатура на Илияна Йотова за президент или е възможно да има друг кандидат?
10: Доколкото чуваме, имало съвещания и са я обещали и са я номинирали. Но Радев е доказал, че е неблагодарен и че във всеки момент може да си промени мнението в зависимост от собствен интерес. До сега тя се държи изключително сервилно. Ние, откакто той излезе от президентство, нямаме президент. Тя е с много нисък профил, ходи по някакви читалища, тук там е погребение, поздравителен адрес, не свиква къса нас, обтужва ги, те кажат нещо, тя отзад ги подкрепя. Унизителна роля, вместо да е институция, която да дава баланс и да се изкаже по отношение на тия нарушени права в парламентарната институция в момента за 36 години. Никой не си е позволявал по този начин да мачка опозицията. Тя не само, че мълчи, ами днеска излезе и подкрепи тия предложение, ще ли да укрепят парламентаризма. И е била евродепутат и е получавала пари от европейските институции, от европейските граждани години наред, за да каже днеска, че парламента при смазването му ще заработи по-добре. Така че комбинацията в момента управленската не е добра и трябва да се мисли как ще излезе от тази ситуация. Един от начините е по никакъв начин да не им се позволява да вземат президентската институция на избори. Наказателен вод срещу тройката ГЕРБ, ДПС и Румен Радев, която се организира в момента във властта.
1: Имат ли потенциал останалите политически формации да издигнат силен кандидат за президент и доколко примерно силна номинация би била тази на служебния премиер Андрей Гюров?
10: Трудно в момента. Опозицията все по-разбита. Те доразбиват в момента, насъскват Възраждане срещу ПП, ДБ, ПП срещу ДБ, помежду си, крамоли. Гюров има шанс, зависи колко широко ще отвори ветрилото и до каква степен ще успее да се позиционира като алтернатива на модела Радев, така да го наречем, който е новия гостоприемник на модела ГЕРБ ДПС или Борисов Пески.
1: Стана ясно, че премиерът Румен Радев е разговарял с американския президент Тръмп и е поставил въпроса за отпадане на визите за български граждани. Също така Радев съобщи, че очаква американската страна да поиска удължаване на престоя на самолетите цистерни на Софийското летище. Вървят ли ръка за ръка тези два въпроса за самолетите и за визите? Изглежда ли, че се прави опит за договорка с американската страна?
10: Аз много внимателно изчетох съобщението на Министерски съвет два пъти. Доколкото разбрах, той се обадил на Тръмп. Тръмп му е казал да говори с министъра на войната, така се казва министъра на отбраната в Съединените щати, министър на войната. На един е казал, че иска отпадане на визите, на другия са го препратили да се разбира за самолетите. Това е абсурдна ситуация. Желязков искаше да излизат от Магнитски ключови фигури от ГЕРБ и ДПС, за това се съгласи военни самолети да са на гражданско летище. Напомням, че летище София е в рамките на града заобиколено от поне 10 големи жилищни квартала с блокове. Абсурдно е да държиш военни самолети на подобно летище заобиколено от жилищни квартали в столица. При положение, че имаш и нота от иранска страна, която излезе публично, че ги приема като заплаха и те участват в операции срещу Иран. И ти да държиш тия самолет и да го търгуваш срещу някакви визи, значи живота и здравето на хората срещу визи. Това е абсурд. Това е, как да го нарека, несъразмерно, цинично и да го прави още повече военен. Очевидно Радев е неадекватен, поне в външната политика. Опитва се да сервирничи и на руската страна, и на американската, и да си осигури подкрепа през Германия. Само дето му куца европейския вектор, европейската култура и демократичната. Това, което прави с тези самолети, е цинично и трябва обществен натиск да отидат тези самолети там, където им е място. Да, ние сме съюзник на Съединените щати в рамките на НАТО, но това не е операция на НАТО. НАТО не подкрепи тази война. Дори хора, дори държави като Испания, като Италия, като Великобритания изгониха техни самолети да не участват във войната, плюс повечето европейски държави. Така че тези самолети, ако имат въобще някакво място, то е на военни летища и на военни бази, каквито има в България, а не на летище София, където излитат гражданските самолети и до тях летят самолети, излитат самолети, които са легитимна цел според иранската страна. А кажете, и той иска, махнете ми визите, първо, че е унизително, защото ние сме член на Европейския съюз от години. Говорим за някаква европейска солидарност и може да преговаря мотивато на Европейския съюз по тези въпроси, а не да се търгува живота и здравето на хората срещу подобно нещо. За мен това е абсурд.
1: И още една тема. След спечелването на Евровизия, правителството реши да създаде организационен комитет за подготовката на домакинството на следващата година. И този комитет ще бъде ръководен от вицепремиера Иво Христов. Как ви изглежда това решение?
10: Изглежда ми неадекватно. Съда по реакциите. Те са... Той сам сутринта каза в интервюто си, че огромна омраза и негативизъм е срещал по този въпрос. Не е човека, който и разбира от това нещо, има подобен изказ, подобна визия и се видя, че не е неговото. Министърката на външните работи, микробиолог, външно-политическо образование, министърката на здравеопазването, вместо Евтим Милошев, който си е човек от шоу-бизнеса. Айде, станал е министър на културата да отговаря това нещо, ще отговаря човек, който няма абсолютно никакво касателство и не виждам нито модерна визия, нито разбиране на тази проблематика, а освен това вече излезе и информация и днеска му публикуваха постовете, които е публикувал срещу Евровизия, срещу българското участие, срещу Дара. Една депутатка днеска снима и видео, изкараха ги, Фейсбук е заврял. Тоест човек, който е заклеймил като сатанизъм Евровизия и като негативизъм, подигра му се, сега ще отговаря за него, а освен това няма и капацитет като ценз за това нещо. Това е поредния абсурд от страна на това правителство.
1: Благодарим ви за този разговор. Чухте Калоян Методиев, политолог и член на Изпълнителния съвет на Непокорна България. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: «Важното казано на глас» по BTV Радио, защото това, което

0: 2500 евро глоба вместо 14 години затвор.
1: Делото 8-те джуджета приключи.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето и водещото в четвъртък, 21 май. Сточеният за лобист в съдебната система бивш следовател Петю Петров Еврото вече официално не се издирва.
0: Редица нарушения във фирмата превозвач, чийто камион участва в тежката катастрофа на магистрала Хемус. Транспортното министерство спря дейността й.
1: Рекорд в преписването на държавния зрелостен изпит отчита Министерството на образованието. Директор разкри шпионски арсенал по време на матурата.
2: Те сами ги извариха, след като аз посочих съответния човек и му казах да стане и да извади устройството, което е залепено на дъните.
0: Минути до дългоочаквания финал. Тази вечер е голямата развръзка в Ергенът. Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петю Петров, известен като Пепи Еврото, и му наложи глоба от 2556 евро по делото за случай 8-те джуджета.
1: Петю Еврото вече не се издирва с европейска заповед за арест, реши още съдебният състав. Делото се гледаше задочно, защото бившият следовател е в неизвестност от 3 години.
3: Миналия май на този етаж на съдебната палата започна делото срещу Пепи Еврото. Година по-късно съдът го призна за виновен само за документна измама, но поради чистото му съдебно минало му наложи единствено глоба. Според обвинението с подправени документи, Петю Петров е взел чуждо имущество с намерение да го присвои. Става дума за 147 монети на стойност над 106 000 лева и едно златно кюлче на около 110 000 лева, собственост на семейството на бизнесмена Илия Златанов. Час преди присъдата, обвинението поиска 14 години затвор за бившия следовател. След това обясни, че не е допусната грешка и имиджов удар върху прокуратурата с присъдата няма.
4: Оказва се, че не може да намерите някакви доказателства.
5: Това е грешка за прокуратурата. Да. Просто съм в съдебно заседание, поддържам обвинението, получихме такава присъда, дължим уважение на съда и това мога да кажа. Благодаря ви.
3: Защитата на семейството на Илия Златанов не е взел решение дали има смисъл да обжалва.
6: Фактическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено.
4: Имате ли информация дали е в страната или извън страната?
6: Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него.
3: До днес Пепи Еврото се издирваше с европейска заповед за арест заради скандала 8-те джуджета. В продължение на години в медиите излизаше снимков материал за срещи на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на други знакови обвинители с бившия следовател в неговият ресторант 8-те джуджета. Пред BTV Сарафов обясни снимките, като цитирам, подготвен случай. Казусът доведе и до протести.
7: Срещу мен се води кална, непочтена, мръсна война. Това е част от нея. Тези снимки са изпратени в един трибуквен сайт, в сайта е един варненски сайт и вероятно са и на други медии, които ги...
8: Бяха публикувани от антикорупционния фонд,
7: бяха
8: като автори на разследването тогава.
7: Между впрочем, господин Гешев, винаги, когато става въпрос за казуса 8-те джуджета, се забравя сякаш, че този казус се развива тогава, когато специализираната прокуратура, където се развивали тези събития, е била под пряк контрол на господин Иван Гешев.
3: Според оповестени записи в 8-те джуджета, Петю Петров е разговарял и с българският европрокурор Теодора Георгиева. Само преди дни обвинител номер 1 на Европа коментира случая.
9: Тя призна, че е на видеото. Призна, че това е нейният глас. И между другото, този видеозапис е свързан с начина, по който госпожа Георгиева е била назначена за европейски прокурор.
3: Снимки с Петю Еврото, сочен за основен търговец на влияние в съдебната система, има и шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Вече бившия служебен министър Емил Дечев разкри, че има данни за общи техни пътувания.
10: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петю Евро.
3: В момента и срещу Русинова, и срещу Петрова има дисциплинарни производства.
1: Темата продължаваме сега с репортера на BTV Канна Рачева. Канна, здравей! Означава ли решението днес край на сагата 8-те джуджета?
11: Добър вечер. Според мен не означава край на сагата 8-те джуджета, защото все пак не трябва да забравяме, че има още две съдебни инстанции. Специално за мен, а и за други журналисти, днешното съдебно решение по-скоро означава, че никога няма да стигнем до финала на този случай. За хората, които през годините по някакъв начин са засегнати от действията на Пепи Еврото, това по-скоро е подигравка с правосъдието. И това е така, защото досега не са разгледани всички факти и не е взето решение дали те могат да бъдат използвани като доказателства или не. Нека да напомним на зрителите на BTV, че миналия месец бившият служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов събра и окомплектова целият архив на Пепи Еврото, поне наличен до сега, цял архив и го предаде на МВР. Така че от тук нататък фактите там могат да бъдат използвани за бъдещи разследвания. Аксел?
1: Кана Рачева, благодаря ти. И още една тема в развитие. Спряха дейността на фирмата Превозвач от тежката катастрофа на магистрала Хемус.
0: При инцидента между камион и автобус загина мъж, 16 души бяха ранени. Проверките на Транспортното министерство на собственика на камиона са установили редица нарушения. Сред тях за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Установено е и, че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител от март месец. Вече са готови и данните от тахографа, които показват, че при инцидента той е бил в режим извън обхват. Устройството не е било и заверено.
1: Свлачището на пътя Пампорово-Смолен влезе и в пленарната зала. Депутатите поискаха от регионалния министър ясен ангажимент кога ще се възстанови пътя, а на място властта е притеснена, защото в района не спира да вали. Именно преовлажняването е причината за свичането на огромната земна маса в местността Райковски и Ливади. Оттам сега включваме Мария Георгиева. Мария, здравей, дали земята вече се успокои?
12: Свлачището все още е активно, затова и дейности по укрепването му няма как да започнат. В момента властта мисли основно как да прокара път в гората над компрометираният участък, който да бъде най-краткият път, макар и авариен, за службите и за работещите хора в Пампорово, до изграждането тук на мостово съоръжение на мястото на пропадналия участък. За хората в Смолен пътуването до Пампорово по обиколните маршрути през стойките и Рожен са извънреден разход на пари и време вече седмици наред.
13: За работещите, които са малко след свлачището, за обикалянето е малко повече. И по-трудно се пътува.
14: Проблема ни е, защото сме в сферата на търговията и имаме обекти на Пампорово и ни е трудно. Много ни се оскъпява транспорта.
12: Най-вероятната причина за свлачището остава преовлажняването, а в Родопите не спира да вали.
15: Не спа спокойно, просто не дай си Боже нещо се случи, но натрени сме.
12: Най-малко вероятно е свлачището да е заради язовира в района, защото е най-далече от пропаста и най-вероятно има подпочвени води, каза регионалният министър пред депутатите.
16: На въпроса ви, дали е регистрирано свлачището в МРРБ? Не е регистрирано, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище. И сега, да, виждам, че ме гледате учудващо. Строи се доста безразборно, макар че със сигурност се прави с планове за застрояване. И това създава съвсем друг облик на курорта, не такъв, какъвто всичките го искаме.
12: Опозицията поиска срокове за възстановяването на пътя, но свлачището още е активно и такива не може да има, отговори властта.
16: Ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния.
12: На този етап най-добрият подход е изграждане на мостово съоръжение. До тогава се работи за авариен път в гората над свлачището.
15: Мисля, че тук до 10 дни ще бъде готов. Но той ще се използва само единствено за сега, за работещите в курортния комплекс Пампоро. Спешни случаи по него с ограничено движение ще бъде.
12: А първите големи групи туристи след края на зимния сезон в Пампорово очакват още за 24 май. От комплекса обаче отчитат и доста отменени резервации заради свлачището.
0: Депутатите одобриха увеличението на минималната пенсия. На бюджетна комисия приеха тя да стане 347 евро и 51 цента или увеличение с 7,8%.
1: Новият размер ще влезе от 1 юли, когато ще се увеличат и всички останали пенсии с същия процент. Маргарита Стефанова и Добромир Николов по темата.
17: След 35 години трудов стаж в ТКЗС и после като заварчих в предприятие, Димитър Гърджалийски преживява с минималното заплащане за стаж и възраст, което в момента е 322 евро и 27 цента.
18: Какво да ги разпределям? Доде има арчо и после комшийката ми дава назаем, това ми дава, върна и после пак същото.
17: От 1 юли пенсията му ще нарасне с 25 евро или ще е 347 евро.
18: Е 25 евро, ама като влезам в магазина, 25 евро до никъде за едно пазаруване. Ами цял месец, какво ще пазарувам? И на мене ми се едат пръжоли, па това, па ми се пие, па...
17: В ситуация подобна на тази на Димитър са близо 1 милион възрастни хора.
19: Групата пенсионери, които ще получат равно третиране и увеличаване от 1 юли е надхвърля 800 000 души или близо една трета от пенсионерите в страната.
17: Подкрепата по време на бюджетна комисия беше от всички партии, но опозицията поиска повече за пенсионерите.
20: Тази актуализация на пенсиите е в такъв размер, че не покрива реалното увеличение на жизнения стандарт в България.
21: За нас това е един социален акт, с който се дава възможност на всички пенсионери да получат увеличението по така нареченото швейцарско правило, включително и на тези, които получават минимална пенсия.
17: Агер попитаха кога ще се дебатира по бюджета.
22: Какви срокове очаквате това да се случи, защото не очаквах това да е първото решение, което ще вземем, свързано с финансовите параметри на държавата.
23: Плана е тя да бъде завършена към края на юни, т.е. от 1 юли вече да имаме бюджет за 2026, но както е така в старата поговорка, човек предполага, Господ разполага, винаги може да възникне чрезвичайни обстоятелства.
17: От минималната пенсия зависят и размерите на редица други пенсии, тези за инвалидност, поради трудова злополука и наследствените пенсии.
1: Рокада в Агенцията по храните. Министърът на земеделието обяви смяна на изпълнителния директор. Светла Янчева взема поста след отстраняването на доктор Ангел Мавровски. Той беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци. Името на Мавровски се свързва с разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция. Промяната министърът на земеделието мотивира с необходимостта от нов екип.
24: Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи. Той показа, че тази агенция може да комуникира с хората това, което върши. Но аз смятам, че неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа. Просто всяко ново управление идва с нов екип.
25: Вчера късно вечерта, след работно време около 7.30, бях освободен. Много в странен момент се случи именно след разкритието на тези факти. Разкритията, които оповестихме вчера пред министър Демерджиев и Абровски, както и неговия екип, става дума за липсата на контрол и възможността за манипулация на резултатите на капитан Андреево. Това е установено от наш одит, от наша експертиза и съответно потвърдено през ГДБОП.
0: България и Турция започват нови преговори за споразумението Боташ. Докато газовият терминал в Александрополис е в ремонт, страната ни ще внася нужните количества втечнен природен газ през терминалите на турската компания, обяви енергийния министър. Реконструкцията на съоръжението в Гърция се очаква да приключи на 30 юни. Оттам приоритетно се доставя природен газ към България, а в момента започна пълненето на хранилището в Чирен за предстоящия зимен сезон. До дни в Турция ще бъде разтоварен танкер на компанията Shell, с която Булгаргаз сключи договор за внасяне на синьо гориво. Правителството днес увери, че смяната на начина на доставки няма да се отрази в сметките на потребителите. Министърът на енергетиката Ива Петрова обяви още, че утре ще се срещне с представители на Боташ. Припомняме, че през март служебното правителство изпрати преговорна рамка за предоговарянето на сделката, която задължава България да плаща по 530 000 евро на ден.
2: Ние се запознахме с изпратените предложения от министър Трайков към турската страна. Със сигурност може би ще имаме и допълнителни предложения и вярваме, че ще намерим работещо решение, защото това, което е безспорно в цялата ситуация, че и двете страни действат наистина с най-добри намерения, за да намерят решение и да имат в крайна сметка инструмент, който е работещ по балансиран начин за всички.
0: Депутатите ограничиха правомощията на особения управител на Лукойл.
1: Той вече ще трябва да дава ежемесечен отчет пред министъра на икономиката. В момента начело на Лукойл е Румен Спецов. Той не присъства на заседанието на Временната бюджетна комисия. С промените, разпоредителните сделки на дружеството, които той одобрява, ще могат да се обжалват пред окръжен съд. В момента рафинерията има дерогация да работи до 21 ноември. По тази тема, рафинерията в Бургас, горивата и наценките, гост при Златимир Йочев, ще бъде председателят на Българска петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. А опозицията и управляващите и днес в сблъсък за правилника на Народното събрание. В фокуса са най-спорните точки.
0: Дебатите в правната комисия приключиха преди минути. Антоан Златков по темата.
4: Спорът за гушаване на опозицията или по-добра работа на парламента продължава и днес. Първо с текстовете, които намаляват сроковете за запознаване на депутатите с законопроекти преди разглеждането им в комисии и дебатите им в зала.
5: Изключително натрапчиво е това, което вие казвате ми, да може по-бързо, да може по-бързо, да може по-бързо. Аз се връщам към изказване на министър-председателя, господин Радев. Той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народното събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме ти експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала, в този правилник. Извинявайте, ние тук бълъци ли сме? Какви сме?
6: България трайно е критикувана за многобройните, прибързани, хаотични изменения, несъгласуваното ни е законодателство. Лошият закон е действащ закон. И мисля, че понякога вредите от него са много по-големи, отколкото забавянето с

0: държава, а не само на онези, които са гласували за конкретна партия.
1: Пътна чувствителност се поставя на изпитание от открите уроци по демокрация, но виждам, че добре познавате вашите практики назад във времето и ние няма как да не разсъждаваме върху тези въпроси.
2: И днес от ДПС не се включиха в дебатите в комисията, а след отправените критики управляващите решиха да оттеглят предложението си. За BTV новините, Антуан Златков.
3: Темата за новите правила на работа в парламента оттекна и в Рим.
4: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова е на официално посещение там. Това е първата и визита зад граница. Още от специалните ни пратеници Десислава Ризова и оператора Тони Петров.
5: Добър вечер от Рим, където днес е първият ден от първото посещение зад граница на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и водената от нея парламентарна делегация, която включва представители на всички парламентарни групи. Пред медиите днес госпожа Доцова обяви, че с промените в правилника няма да бъдат ограничени правата на опозицията и се запазват основните им възможности за парламентарен контрол. Тя коментира и международни теми, които обсъдила с своя колега, председателя на камерата на народните представители Лоренцо Фонтана, като международната сложна политическа обстановка и най-вече войната и кризата в Иран.
6: Те потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира. Един проблем, който е общ за темата Европейски съюз по отношение на конфликтите, особено в Иран, е ограничаването на корабоплаването, което засяга както и Италия, така и България и води до галопиращи цени, както на петрола, така и рефлексия в цените в останалата сфера. В този ред на мисли си се обединихме в посока на опазване на мира и приключване на конфликтите във възможно най-скоро време.
4: Административната реформа не може да бъде правена на парче. Тя трябва да бъде много сериозно обмислена, така че да не бъде блокирана администрацията. Позицията е на президента. Държавния глава Илияна Йотова коментира и искането на премиера Румен Радев американските визи за българите да отпаднат.
7: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз. Ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Този въпрос е натрупчета от доста години, така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции.
3: Европейската отбрана и международния ред в фокуса на форума Globsec Forum в Прага. Съюзът трябва да поема по-голяма отговорност за собствената си отбрана, заяви чешкият президент по време на откриването на конференцията. Петър Павел посочи, че НАТО и Европейският съюз не са конкуренти в европейската сигурност, а трябва да функционират като взаимодопълващи се стълбове. Присъствието на американски сили в Европа е важно и за Съединените щати, изтъкна чешкият държавен глава. Петър Павел заяви още, че подкрепата за Украйна трябва да продължи.
8: Подкрепата за Украйна не е благотворителност. Това е пряка инвестиция в сигурността на самата Европа. Защото ако Украйна успее, Европа ще бъде по-сигурна. Заключението ми тук е очевидно. Трябва да продължим да подкрепяме отбраната на Украйна срещу руската агресия.
4: Опашки за изкуство. Народния театър със специална цена на билетите от 5 евро по случай 24 май.
3: Подробностите след минути и още в BTV новините в четвъртък вечерта.
4: Обществен скандал след Евровизия, защо директорът на телевизията в Молдова подаде оставка заради румънската песен.
3: Трофей и покана за партия от британския принц в ефир. Разказваме за емоциите около победата на Астън Вила в Лига Европа.
4: Законови промени и по-строг контрол върху водните атракциони, но не от този летен сезон. Държавата затяга проверките върху използването на съоръженията, но новите правила за повече безопасност официално ще бъдат приети в края на лятото.
3: Припомняме ви, че миналата година 8-годишно дете загина след падане с парашут заради скъсани въжета. Продължението от Дания Танасова.
9: 18 август миналата година. 8-годишно дете пада с парашут от 40 метра височина на южния плаж в Несе.

0: Хайбър. Обвиняеми по трагичния случай са двама служители на атракциона, единият от тях приятел и колега на този концесионер.
1: Съжалява. С него сме работили в района в Слънчев бряг, може би 7-8 години. Знам колко е отговорно момчето.
0: Месеци по-късно този плаж в Крайморие е готов за новия сезон с джетове и други водни развлечения.
2: Тук предлагат няколко вида атракциони. Според сега действащата наредба изрично се записва името на човека, който се качва и дали е минал инструктаж.
0: Проверките се извършват от Морска администрация Бургас. Основна слабост на настоящата наредба е, че пропуска техническата безопасност на надуваемите съоръжения.
3: Тъй като няма законова база. Това ще бъде обект на щателни проверки, съгласно новия закон за атракциите, когато бъде изготвено и влезе в сила.
0: Новата наредба за сигурността на съоръженията в морските курорти ще е готова до 8 август.
4: И може би 2027 година ще се похвалим с една нова наредба, където контролът ще бъде много по-засилен.
0: До тогава държавата затяга проверките още в първите дни на новия сезон, но по старите правила. За BTV новините, Дания Танасова.
5: Масово преписване с устройства. Това разкрива директор на Хасковско училище. 11 ученици са хванати едновременно да използват нерегламентираните средства в опит да измамят системата.
6: Това е една трета от всички зрелостници в страната, чието работи са анулирани заради съмнение за преписване. Те са общо 31 и според Министерството това е рекорд за последните години.
7: Първите двама преписвачи в Хасково са хванати 15 минути след началото на изпита, след като на метри от училището полицейският инспектор на района установява съмнителни автомобили.
8: Като открива два от автомобилите хора, които предаваха данни и да имаха в момента имаха връзка с хора, които са вътре в училището.
7: Това изостря вниманието на квесторите и са хванати още преписвачи.
8: Съдейки по поведението, начина по който се държаха ние, вече имахме фокус група, която да наблюдаваме по-внимателно чрез видеонаблюдението. По този начин разкрихме всички 11 души.
9: С какво са разполагали преписвачите? С ето това безжично устройство, което е било залепено под дрехите и с тези изключително миниатюрни слушалки, които са били в ушите им. Цялото това устройство, целият този комплект струва между 50 и 80 евро в интернет сайтовете.
8: Те сами ги извариха, след като аз посочих съответния човек и му казах да стане и да извари устройството, което е залепено на гърдите му.
7: Днес всички устройства са в кабинета на директора.
10: Гаранционна карта има, ето е.
7: А самия той признава, че няма как да бъдат хванати всички.
8: За да откриеш устройството, трябва да пипнеш с ръка, ето така веднъж само пред човека, защото устройството е залепено точно пред на гърдите. Аз не мога да пипам момичета. Нямам такова право, нито пък имам такова намерение. Така че основно бяха момчета. Имаше само едно момиче, което само си призна, че има слушалки в ушите.
7: От Министерството на образованието коментираха.
11: В резултат от сътрудничеството между директора и полицията са проверени външни лица в паркирани до училището автомобили, които са посочили имената на двама зрелостници, чието работи също са сред анулираните.
7: BTV потърси куриерските фирми и интернет сайтовете, които основно доставят безжичните устройства, използвани при преписване. Единият от големите куриери ни информира, че няма повишено търсене. В същото време неофициално BTV научи, че само за Хасково по куриер през май са доставени стотици такива устройства.
6: Само след няколко часа близо 50 000 зрелостници се явяват и на втората задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет. Традиционно и тази година най-предпочитан е изпитът по английски език. На второ място е матурата по география и икономика. Останалите предпочитани предмети са биология, математика, предприемачество и философия. На обратния полюс най-малко зрелостници ще се явят на матурата по физика и астрономия, италианският език, изобразителното изкуство, информатиката и химията са също сред най-непредпочитаните предмети за втория задължителен изпит. И така, търгуват ли се верните отговори за матурата? Утре включваме отново Лора Костова, която и вчера беше по следите на измамниците. Лора, здравей!
12: Здравейте, намираме се пред 119-то училище в столицата и тук и в още над 1400 училища в страната. Утре в 8.30 ще се проведе втората задължителна матура. Тук вече изпитните зали са запечатани и достъпът до тях е забранен. Припомняме за зрелостниците в утрешния ден да носят със себе си черна химикалка, служебни бележки, документ за самоличност, както и да бъдат в съответните училища 30 минути преди започване на матурата.
11: Георги ще се яви на матура по любимия му предмет биология. Подготвя се от години.
13: С помощта на класния ми, той ми помага, дава ми много материали, учебници, други материали ми дава. По всяко време му звъня да го питам.
11: За някои ученици от втората матура зависи кандидатстването в университет, а на други не.
13: Плановете са в Софийския с молекулярна биология. Сега зависи какъв резултат изкарва и дали ни приемат.
14: Тази матура точно не ми трябва. Имам втора матура, трета матура по математика и тя ми трябва, за да влезна в един от университетите, в които искам да влезна.
12: Още от ранните часове, ден преди матурата, изпитните зали в 125 училище са подготвени и достъп до тях няма.
11: Забрана за електронни устройства, квестори и видеонаблюдение са мерките във всяко училище по време на изпита.
15: А местата са подготвени така, че да бъдат видими. Ние имаме двама колеги, които ще наблюдават през цялото време камерите на мониторите в залата, в стаята на заместник директорите. Така че ние имаме сериозен опит, но те вече са толкова изобретателни, че надявам се да нямаме преписвачи.
11: В социалните мрежи обаче офертите за измами с отговори на матурата продължават. В Телеграм група цените за втория задължителен изпит започват от 150 евро и стигат до 350 евро. Наш екип също получава специална оферта.
16: Колко имате в момента?
11: 75, ще пробвам 100.
16: Добре, ще ви дадем отговорите за 75 евро.
11: Екипът ни спира комуникация с измамниците, а от Образователното министерство напомнят, че всички изпитни варианти са под строг контрол.
17: Вариантите се съхраняват в помещение с ограничен достъп под контрола на определени длъжностни лица. В самия ден на изпита, в дейностите по изтегляне и разпространение на изпитния вариант, участват представители на Главна дирекция Национална полиция и Държавна агенция Национална сигурност.
11: Резултатите от изпитите ще излязат до 11 юни. За BTV новините, Лора Костова.
6: Билети по 5 евро за всички постановки на Народния театър от днес.
5: Инициативата за 24 май образува опашки и тази година.
18: Натоварен ден за касите на най-голямата театрална сцена. Опашката излиза далеч извън пределите на Народния театър, а някои хора чакат над 2 часа, за да купят билети за любимите си постановки.
19: Ще опитаме за 3 постановки, но ще видим дали ще се получи, защото утре вече няма да имам билети.
20: Който обича театъра и киното, сигурно ще види, че ние имаме добри актьори, не само в чужбина.
18: Кампанията се провежда за пета година.
21: То е едно сложно решение от наша страна, понеже ние като хора на изкуството винаги сме свикнали да правим култура без пари. Оказва се, че напоследък нашите зрители са с все по-намаляващи доходи и решихме да намерим златното сечение на нещата.
18: Докато отвън се купуват билети, Валентин Ганев и Георги Мамалев излизат от репетицията на Скъперникът. Премиерата е на 28 и 29 май.
22: И ние двамата играем, едновременно играем Арпагон, Скъперникът Арпагон. То, че ще се разпродаде. Въпросът е ние да изиграем хубави представления за тези хора, които чакат сега на опашки.
23: Да, това е основно качество и основен недостатък на тая професия. Че няма значение на колко години си, винаги си притеснен преди живата среща с публиката.
18: Билетите по 5 евро са в продажба до 24 май включително. За BTV новините, Мария Алачова.
5: Скандал в Молдова след Евровизия.
6: Шефът на националната телевизия подаде оставка заради гласуването на молдовското жури.
11: Социалните мрежи пламват, след като националното жури в Кишинев присъжда само 3 точки на румънската песен и 0 на украинската. За сравнение, двете съседки са поставени на челните места в вота на молдовската публика. Следва и оставка.
24: Вотът е моя отговорност като ръководител на институцията. Много необичайно, журито не е взело предвид чувствителността, която съществува между Молдова и двете ни съседки, Румъния и Украина.
11: Водещата на молдовската телевизия призна, че е била на ръба да откаже да прочете резултатите.
0: Румънската представителка, която завърши на трето място, обаче успокои страстите. Според Александра Капитанеско, не може цяла нация да бъде държана отговорна за решението на 7 души.
6: Астън Вила е новият футболен крал на Лига Европа.
5: Нощта в Истанбул се превърна в истинска футболна приказка за принца на Уелс Уилям и българската легенда Стилян Петров, които преживяха и отпразнуваха рамо до рамо най-великия миг за клуба на сърцата си.
0: Четиридесет и 4 години след последния си европейски триумф, Астън Вила вдигна трофея в Истанбул пред погледа на най-големия си фен, принцът на Уелс. След края на матча, британският престолонаследник запя с пълно гърло. Любовта на принц Уилям към Астън Вила датира още от ученическите му години.
1: Всички мои приятели подкрепяха Манчестър Юнайтед или Челси, а аз не исках да бъда част от тълпата. Исках отбор, който да ми носи по-силни емоции.
0: Един от първите, на които бъдещият крал на Великобритания честити, е българската футболна звезда Стилян Петров, който получава съобщение от Уилям, докато е наживо в ефира на спортен канал.
1: От принца, така че трябваше да отговоря. Каза ми, къде е партито по-късно? И всички отиваме там.
0: Бившият капитан на Вила не скри радостта си от победата на отбора, който остана до него и в най-тежките му битки.
5: Броени минути до дългоочакван финал. Тази вечер зрителите ще станат свидетели на голямата развръзка в петия сезон на Ергенът. 3 месеца след края на снимките в Шри-Ланка, финалният епизод ще даде отговор на въпросите, които вълнуват феновете на романтичното реалити. Заедно ли са днес двойките, които се оформиха в края на предаването или не? До вечера ще бъде отворена и тайнствената кутия, в която най-младият Ерген написа името на своята избраница. Коя е тя? И ще има ли годеж в пети сезон на Ергенът? Предстои да разберем тази вечер от 20 часа по BTV.
6: Хубава вечер!
5: Останете с нас!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: На 24 май Софийската филхармония открива фестивала Софийски музикални седмици с вечер посветена на голямата италианска опера. Арии и дуети от Верди, Пучини, Чилея и Маскани ще прозвучат в изпълнение на звезди от школата на Райна Кабайванска. Дирижира маестро Найден Тодоров. Не пропускайте срещата с някой от най-добрите гласове на днешното време. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. 5 години след последния трофей, ЦСКА отново е носител на Купата на България по футбол. Червените спечелиха 22-я си трофей в турнира след победа над Локомотив Пловдив и ще играят в квалификациите на Лига Европа. А в центъра на тази история отново застана Христо Янев. Човек, чието име сякаш е орисано да върви ръка за ръка с Купата на България.
1: През 2006 година Янев печели трофея като футболист. Точно 10 години по-късно вдига купата като треньор, при това в един от най-трудните периоди за клуба, когато ЦСКА се намира във В-група. А още десетилетия по-късно историята отново се повтаря.
2: За мен това място е специално, дава ми много позитивни емоции и ме кара да не забравям всички тези 10 години, през които нямах тази възможност да бъда в ЦСКА, да работя, да покажа какво мога.
3: Христо Янев, откакто е в ЦСКА, има впечатляващи от гледна точка на резултати, впечатляващо присъствие. Ние сме наясно в каква ситуация бе поставен той, наследявайки една много трудна ситуация.
1: През тази година Христо Янев донесе нов триумф на червените и върна ЦСКА на европейската сцена. Три купи, три различни епохи и всеки път през 10 години.
0: Един от най-развълнуваните след успеха на ЦСКА беше Бай Добри, дългогодишният домакин на армейците. И въпреки, че зад гърба му стоят десетки сезони, финали и трофеи, емоцията не е изчезнала.
1: Бай Добри е символ на армейските ценности, работейки за клуба от 1985 година. Емблематичният домакин на ЦСКА преживява всяка победа, така сякаш е първа.
4: Голема чест. Много съм развълнуван. Просто, не знам, не ми е първи финал, не ми е първа купа, но голема купа. За мен е много важен момент.
1: Любовта на червените към него личи и в един специален жест.
4: Тази тениска ми я направиха, когато влезах в болницата и я бяха сложили на пейката да присъствам на мача. В моята кариера от 46 години в ЦСКА съм изпуснал само два мача. През другото време на всички мачове съм тук.
1: А с новия стадион идват и новите мечти. Очакванията са ЦСКА да посрещне европейските си съперници именно там.
4: И дай Боже, всичко стана вече, нали? Готова е работата. Сега остава да се представяме добре и на европейския терен.
1: За феновете на ЦСКА Бай Добри е много повече от домакин. Той е символ на вярност, която не се измерва с години, а с любов към клуба.
0: Астън Вила е новият шампион на Лига Европа след успех над Фрайбург с 3-0 в Истанбул. Треньорът на бирмингамци Унай Емери спечели трофея за рекорден пети път.
5: За Астън Вила това е първи трофей от 3 десетилетия насам и общо втори на европейската сцена. Той идва 44 години след спечелването на Купата на европейските шампиони. Менеджерът Унай Емери доказа, че не случайно го наричат краля на Лига Европа, след като триумфира за пети път в надпреварата и то с трети различен отбор.
6: Този трофей е за феновете. Всичко, което правим е за тях. Те бяха с нас през целия сезон. Пътуваха по 3-4 хиляди километра. Това, което постигнахме тази вечер, е фантастично.
5: Нощта в Истанбул бе особено емоционална за принц Уилям, който пееше с цяло гърло от трибуните. Не като наследник на британския трон, а като фен, чакал цял живот за този миг. Принцът на Уелс е най-известният привърженик на Вила, а бившият капитан на тима Стилян Петров се похвали, че е получил лична покана от него за парти след матча.
0: Ръководството на Българската федерация по баскетбол обяви нов партньор. Мъжкият и женският национален отбор вече ще играят с екипировката на Александър Везенков и звездите на Олимпиакос. Националите ще направят дебют с новите екипи още през лятото в евроквалификациите. А още утре Везенков започва голямата битка за трофея в Евролигата.
7: Най-голямата ми удовлетвореност и желание ще, ако постигнем целта, повече деца да отидат, да си вземат екипи на националния отбор и да си кажат, аз искам да приличам на тези хора. А оттам нататък краткосрочните цели, квалификация за европейски световни първенства, правилна подготовка, израстване на моите състезатели, това, разбира се, е на дневен ред, но това са неща, които ще коментираме вече, като му дойде времето.
0: Още спорт ще намерите на адрес BTV Sport в TikTok и Instagram. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на boleron.bg.
1: Здравейте! Тази нощ и утре краткотрайните дъждове с гръмотевици продължават. До края на седмицата не забравяйте чадъра си вкъщи. През следващите 24 часа е обявен оранжев код за интензивни валежи в тези области от северо-западна, централна и част от Южна България. Там количествата може да достигат 40-50 литра на квадратен метър. В останалите области жълт код също валежи, но за количество около 20 и 35 литра на квадратен метър. Максималните температури утре между 20 и 25 градуса. За София около 20-23 градуса в Пловдив и 22 максимална температура във Варна. Пак има риск от градушки. Вятърът ще е умерен, но и с силни пориви по време на валежите. Шофирайте още по-внимателно по мокрите и хлъзгави пътища. По нашето Черноморие също облачно и дъждовно време. При вечер валежите ще спрат. Максимални температури там между 19 и 22 градуса. На планините значителна облачност, краткотрайни дъждове с гръмотевици и също условия за градушки. Предстои усилване на вятъра. Максималните температури в планините утре ще бъдат между 7 и 13 градуса. През следващите 4 дни прогнозата отново е за краткотрайни, но и интензивни валежи с гръмотевици и риск от градушки. В събота това важи особено за Северна България. На 24 май също пригответе чадърите. Чак към понеделник и вторник изгледите са дъждовете да намалеят. Тогава очакваме и затопляне. Дори и при динамично време винаги има какво да направим за спокойствието у дома. Това е въпрос на правилен избор. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с BTV!

0: Започва интервюто на деня с мен Златимир Йочев. В рамките на няколко дни последователно чухме първо държавата в лицето на министър Александър Пулев, а след това и на Комисията за защита на конкуренцията да говорят за мерки, насочени към овладяването на цените на горивата. Знаете, че оттам пък проистича и допълнително оскъпяване на част от хранителните продукти и на продуктите в магазините. От друга страна, в днешния ден на бюджетна комисия бяха приети промени, които касаят правомощията на особения търговски представител в рафинерията Лукойл Румен Спецов. Как ще се отразят всички действия и намерения на държавата по отношение на бизнеса с горива? Мой гост е председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Венчев. Здравейте!
1: Добър вечер, добър вечер на зрителите.
0: Първо, има ли в момента мерки, които вие смятате, че биха спомогнали за овладяването на цените? Ако гледаме в последните 3 месеца, има ръст на тези цени. Тренда, стрелката е все нагоре.
1: Най-важното, което трябва да се направи, е мерките да бъдат таргетирани, а не както преди, когато имахме едно намаление с 25 стотинки, ако не се лъжи, да се раздават на всички, защото още тогава Европейската комисия каза, че това не е правилен подход. А това, което може да се направи сега, евентуално, е да се таргетират най-уязвимите групи от населението чрез премахване, например, на акциза на пропан-бутана, защото знаете, че това е горивото, което използват хората с най-ниски доходи, защото е най-евтино. И от тук насетне, ако правителството, разбира се, и държавата решат да направят някакъв фонд, чрез който да се субсидират определени сектори, които са най-засегнати, като земеделци, превозвачи. Като този фонд може да има ресурс, да взима ресурс от увеличеното ДДС поради по-високите цени на горивата.
0: Има ли в момента вероятност цените да бъдат различни? Хващам се за думите за един от основните хора в Асоциацията на индустриалния капитал и бивш министър, между другото, на енергетиката Румен Радев, който каза, ако цените се задържат на нива около 100 долара за барел, каквито ги виждаме почти всеки дневно, плюс-минус малко нагоре или надолу, той каза, че има вариант за поевтиняване според него с 7-8 евроцента на литър. Това възможно ли е?
1: Както виждате, дизеловото гориво тръгна надолу с 5-6 евроцента. Между другото, има понижение с около 3% за цената на дизела в последния месец. И ако пазара позволява това да се случи, то ще се случи. Цената на дизела беше висока, тъй като се създаде в един момент много сериозно търсене на европейския континент, когато започна кризата. Сега нещата не мога да кажа, че се нормализират, но все пак вече влизат в някакви рамки, което се отразява веднага на цената на дизеловото
0: гориво. Ще се поизравнят ли с бензина? Защото разликата сега е осезаемо висока. Преди да започне войната, разликата беше 3 евроцента само.
1: Ами зависи колко ще пътуват хората в Европа и Съединените щати това лято. Аз години наред повтарям, че в България не е имало лятно поскъпване. Този път може и да го видим, защото от това зависи. Ако питате мен лично за някаква прогноза, аз смятам, че хората в света ще пътуват по-малко, защото бензина е горивото, което използват хората през отпуските си. И няма да има повишено търсене, евентуално цената на бензина няма да порасне толкова много, колкото ако това беше в нормална ситуация.
0: Господин Бенчев, конкретно една от мерките, предложени от антимонополната комисия от КЗК, предвижда създаването на седмичен индекс на горивата, който да следи цените, маржовете, наличностите и търговските потоци, включително да има и нов сайт, в който може да се вижда какви са наценките. Това ще спомогне, защото видяхме много опити по отношение на хранителните стоки, сайтове се създаваха, не виждаме особен ефект от тях. За горивата, това първо вие ще се съгласите ли на такъв сайт и ще качате ли тази информация?
1: Аз бих коментирал мерките, които предлага КЗК, когато ги видим в тяхната цялост, защото в момента се базираме на едно прессъобщение, което между другото беше съобщено, че тези мерки ще бъдат изпратени на правителството. Вероятно тогава те ще бъдат и обявени публично. По отношение на това да има сайт за цените, и в момента има независими сайтове, които не са свързани нито с индустрията, нито с бранша, които обявяват цените на дребно в България. Освен това, от години, между другото, аз не знам дали това е известно на обществеността, от години компаниите са задължени да изпращат доставни цени на НАП, Националната агенция за приходите.
0: Въпросът е, че един потребител не знае каква е наценката. Може ли да ни кажете във вашия бранш каква е наценката, тъй като това е много актуална тема по отношение на всички продукти и всичко, което купуваме и плащаме.
1: Вижте, това, което може да се види, е, че при нас никога не е имало някаква наценка, която да бъде скандална или да наречем по този начин. И това се вижда най-вече, когато отворите търговския регистър, видите годишните доклади на дружествата и там ще видите, че в най-добрите години една петролна компания има печалби в рамките на 2-3%.
0: Това означава ли, че и наценките са в този порядък?
1: Наценките през определени периоди, разбира се, варират поради простата причина, че зависи от периода, от времето, от доставките и така нататък, но в крайния резултат, който се получава, пак казвам, се вижда в годишните доклади на компаниите, които са публични. И там наистина, дори съм го говорил и с ваши колеги, студии, когато кажете 2-3% и звучи наистина много така особено, но това е реалността. 2-3%.
0: Господин Бенчев, преди дни и в BTV, в интервю при колегата Светослав Иванов, но и след това в изказания пред медиите, Румен Спецов, в нашия търговски представител, особения представител на държавата в рафинерията, заяви, че ние не сме толкова зависими от румънския проток. Не идва оттам петрола. Защо тогава България, като покачване на горивата, е една от рекордьорите? Сега ще видим едни цени, които са средни от 21 февруари, седмица преди да започне войната, до 21 май, днешна дата. Оказва се, че и бензина, и дизела са повече от средното за Европейския съюз. И зрителите, продавам да ги видят.
1: Да, господин Спецов е прав в отношение, че наистина не сме толкова зависими от това, което се случва около Урмунски проток, но не сме зависими количествено. Пазара в крайна сметка реагира и той реагира в целия свят. Ние не можем да излезем от един борсов пазар на първо място. И на второ място, струва ми се, че подобна съпоставка трябва да вземе предвид и факта, че за да се докара този петрол в България, в страната, преминава се първо през Босфора, където се заплащат такси. Изключително много поскъпнаха заради конфликта в Украйна за страховките, които тези кораби трябва да плащат, за да оперират в Черно море. И разбира се, най-вече имайте предвид, че тази несигурна ситуация около дерогацията, която трябваше да получи, тя вече е получила Лукойл, в крайна сметка също се отразяват на пазара от страна на трейдерите, защото когато не може да купите нещо със сигурност, винаги има една застраховка страна на този, който ви го продава.
0: Ама не ни ли помага това, че сме и държава с най-голямата рафинерия в тази част на Европа? Не би ли трябвало цените тук да са малко по-ниски и това покачване след началото на войната да е по-минимално, а не по-голямо?
1: Вижте, колкото и да е голяма една рафинерия, ако тя не може да се снабди с продукт, тя може, не казвам, че не може, но несигурността около това снабдяване, около факта, дали ще може да се плати този продукт, продавача винаги се опитва да спечели от това нещо, като продава просто стока да си по-скъпо.
0: Вече виждаме рафинерия и зад нас, но кажете ни, ще се отрази ли по някакъв начин на пазара това, че държавата се опитва да ограничи правомощията на Румен Спецов, защото преди това юристи коментираха, че може би част от тях действително не подлежат на съдебен контрол. Това ще има ли ефект върху цените на горивата и въобще на пазара на горива?
1: Не, аз не виждам по какъв начин това може да се отрази на пазара на горива. А по отношение на съдебния контрол, ме ми се струва, че това до известна степен е напълно нормално, защото не може да има институция, институт или както искате правно го наречете, който да не подлежи в една правова държава на съдебен контрол. Тоест това е нещо, което още при самото приемане на закона и ние като асоциация казахме, че не е никак разумно да се прави.
0: КЗКРА следват и възможности за ценова преса от служебния кабинет спрямо дребните търговци на горива. При вас има ли такава информация?
1: Ние като законопослушна асоциация никога нямаме информация за търговска политика на определена компания, така че не мога да коментирам този факт.
0: Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Че беше гост на интервюто тази вечер. Вие останете и с финала на Ергена. Желая ви приятна вечер и до скоро.

0: За тези, които не спират да се борят. За тези, които вярват, щастливият край е възможен. Защото доброто е непобедимо. Не пропускай да изживееш Бригада Нов дом. Финалът. Утре вечер, 20 часа. BTV.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Депутатите одобриха увеличението на минималната пенсия. От 1 юли тя трябва да стане 347 евро и 5 цента, което увеличение с 7,8 на 100. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Сочаният за лобист в съдебната система бивш следовател Петю Петров Еврото вече официално не се издирва. Рекорд в преписването на държавния зрелостен изпит отчита Министерството на образованието. Директор разкри шпионски арсенал по време на матурата.
1: Те сами ги извадиха, след като аз посочих съответния човек и му казах да стане и да извади устройството, което е залепено на вратата.
0: Финалът на Ергенът. Елеонора Кабакчиева каза да на Кристиян Генчев. Софийският градски съд освободи от наказателна отговорност Петю Петров, известен като Пепи Еврото, и му наложи глоба от 2556 евро по делото за случая 8-те джуджета. Петю Еврото вече не се издирва с европейска заповед за арест, реши още съдебният състав. Делото се гледаше задочно, защото бившият следовател е в неизвестност от 3 години.
2: Миналия май на този етаж на съдебната палата започна делото срещу Пепи Еврото. Година по-късно съдът го призна за виновен само за документна измама, но поради чистото му съдебно минало му наложи единствено глоба. Според обвинението с подправени документи, Петю Петров е взел чуждо имущество с намерение да го присвои. Става дума за 147 монети на стойност над 106 000 лева и едно златно кюлче на около 110 000 лева, собственост на семейството на бизнесмена Илия Златанов. Час преди присъдата, обвинението поиска 14 години затвор за бившия следовател. След това обясни, че не е допусната грешка и имиджов удар върху прокуратурата с присъдата няма.
3: Оказва се, че не може да намерите някакви доказателства.
4: Това е грешка за прокуратурата. Да. Просто съм в съдебно заседание, поддържам обвинението, получихме такава присъда, дължим уважение на съда и това мога да кажа. Благодаря ви.
2: Защитата на семейството на Илия Златанов не е взел решение дали има смисъл да обжалва.
5: Фактическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено.
3: Имате ли информация дали е в страната или извън страната?
5: Моята информация е публична и тя произхожда от бившата му съпруга, която каза, че преди 2-3 месеца е разговаряла с него.
2: До днес Пепи Еврото се издирваше с европейска заповед за арест заради скандал 8-те джуджета. В продължение на години в медиите излизаше снимков материал за срещи на бивши изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов, както и на други знакови обвинители с бившия следовател в неговият ресторант 8-те джуджета. Пред BTV Сарафов обясни снимките, като цитирам, подготвен случай. Казусът доведе и до протести.
6: Срещу мен се води кална, непочтена, мръсна война. Това е част от нея. Тези снимки са изпратени в един трибуквен сайт, в сайта е един варненски сайт и вероятно са и на други медии, които ги...
7: Бяха публикувани от антикорупционния
6: фонд, бяха
7: като автори на разследването тогава.
6: Между впрочем, господин Гешев, винаги, когато става въпрос за казуса 8-те джуджета, се забравя сякаш, че този казус се развива тогава, когато специализираната прокуратура, където се развивали тези събития, е била под прекия, пряк контрол на господин Иван Гешев.
2: Според оповестени записи в 8-те джуджета, Петю Петров е разговарял и с българският европрокурор Теодора Георгиева. Само преди дни обвинител номер 1 на Европа коментира случая.
8: Тя призна, че е на видеото. Призна, че това е нейният глас. И между другото, този видеозапис е свързан с начина, по който госпожа Георгиева е била назначена за европейски прокурор.
2: Снимки с Петю Еврото, сочен за основен търговец на влияние в съдебната система, има и шефката на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Вече бившия служебен министър Емил Дечев разкри, че има данни за общи техни пътувания.
9: Нетърпимо е такова мишкуване и тихо хрупане на сиренце от мандрата на Петю Евро.
2: В момента и срещу Русинова, и срещу Петрова има дисциплинарни производства.
0: Депутатите одобриха увеличението на минималната пенсия. На бюджетна комисия приеха тя да стане 347 евро и 5 цента, което е увеличение с 7,8 на 100. Новият размер ще влезе в сила от 1 юли, когато ще се увеличат и всички останали пенсии с същия процент. Маргарита Стефанова и Добромир Николов по темата.
10: След 35 години трудов стаж в ТКЗС и после като заварчик в предприятие, Димитър Гърджалийски преживява с минималното заплащане за стаж и възраст, което в момента е 322 евро и 27 цента.
11: Какво да ги разпределям? Доде има арчо и после комшийката ми дава назаем, това ми дава, върна и после пак същото.
10: От 1 юли пенсията му ще нарасне с 25 евро или ще е 347 евро.
11: Е 25 евро, ама като влезвам в магазина, 25 евро до никъде за едно пазаруване. Ами цял месец, какво ще пазарувам? И на мене ми се едат пръжоли, па това, па ми се пие, па...
10: В ситуация подобна на тази на Димитър са близо 1 милион възрастни хора.
12: Групата пенсионери, които ще получат равно третиране и увеличаване от 1 юли е надхвърля 800 000 души или близо една трета от пенсионерите в страната.
10: Подкрепата по време на бюджетна комисия беше от всички партии, но опозицията поиска повече за пенсионерите.
13: Тази актуализация на пенсиите в такъв размер, че не покрива реалното увеличение на жизнения стандарт в България.
14: За нас това е един социален акт, с който се дава възможност на всички пенсионери да получат увеличението по така нареченото швейцарско правило, включително и на тези, които получават минимална пенсия.
10: Агер попитаха кога ще се дебатира по бюджета.
15: Какви срокове очаквате това да се случи, защото не очаквах това да е първото решение, което ще вземем, свързано с финансовите параметри на държавата.
16: Плана е тя да бъде завършена към края на юни, т.е. от 1 юли вече да имаме бюджет за 2026, но както е така в старата поговорка, човек предполага, Господ разполага, винаги може да възникне чрезвичайни обстоятелства.
10: От минималната пенсия зависят и размерите на редица други пенсии, тези за инвалидност, поради трудова злополука и наследствените пенсии.
0: Още от деня масово преписване с устройства разкрива директор на Хасковско училище. 11 ученици са хванати едновременно да използват нерегламентираните средства в опит да измамят системата. Това е една трета от всички зрелостници в страната, чиито работи са анулирани заради съмнения за преписване. Те са общо 31 и според Министерството това е рекорд за последните години.
17: Първите двама преписвачи в Хасково са хванати 15 минути след началото на изпита, след като на метри от училището полицейският инспектор на района установява съмнителни автомобили.
18: Като открива два от автомобилите хора, които предаваха данни и да имаха в момента имаха връзка с хора, които са вътре в училището.
17: Това изостря вниманието на квесторите и са хванати още преписвачи.
18: Съдейки по поведението, начина по който се държаха, ние вече имахме фокус група, която да наблюдаваме по-внимателно чрез видеонаблюдението. По този начин разкрихме всичките 11 души.
17: С какво са разполагали преписвачите? С ето това безжично устройство, което е било залепено под дрехите и с тези изключително миниатюрни слушалки, които са били в ушите им. Цялото това устройство, целият този комплект струва между 50 и 80 евро в интернет сайтовете.
18: Те сами ги извадиха, след като аз посочих съответния човек и му казах да стане и да извади устройството, което е залепено на гърдите му.
17: Днес всички устройства са в кабинета на директора.
19: Гаранционна карта има, ето я.
17: А самият той признава, че няма как да бъдат хванати всички.
18: За да откриеш устройството, трябва да пипнеш с ръка, ето така веднъж само пред човека, защото устройството е залепено точно пред гърдите. Аз не мога да пипам момичета. Нямам такова право, нито пък имам такова намерение. Така че основно бяха момчета. Имаше само едно момиче, което само си призна, че има слушалки в ушите.
17: От Министерството на образованието коментираха.
20: В резултат от сътрудничеството между директора и полицията са проверени външни лица в паркирани до училището автомобили, които са посочили имената на двама зрелостници, чиито работи също са сред анулираните.
17: BTV потърси куриерските фирми и интернет сайтовете, които основно доставят безжичните устройства, използвани при преписване. Единият от големите куриери ни информира, че няма повишено търсене. В същото време неофициално BTV научи, че само за Хасково по куриер през май са доставени стотици такива устройства.
0: Само след няколко часа близо 50 000 зрелостници се явяват и на втората задължителна матура. Тя е по профилиращ предмет. Традиционно и тази година най-предпочитан е изпитът по английски език. На второ място е матурата по география и икономика. Останалите предпочитани предмети са биология, математика, предприемачество и философия. На обратния полюс най-малко зрелостници ще се явят на матурата по физика и астрономия. Италианският език, изобразителното изкуство, информатиката и химията също са сред най-предпочитаните предмети за втория задължителен изпит. Тема в развитие. Спряха дейността на фирмата превозвач от тежката катастрофа на магистрала Хемус. При инцидента между камион и автобус загина мъж, а 16 души бяха ранени. Проверките на Транспортното министерство на собственика на камиона са установили редица нарушения. Сред тях за извършения курс не е представен пътен лист, за което е съставен акт. Установено е и че дружеството не е спазило изискването транспортната дейност да бъде ръководена от лице с удостоверение за професионална компетентност. Превозвачът няма ръководител от март месец. Вече се готви и данните от тахографа, които показват, че при инцидента той е бил в режим извън обхват, а устройството не е било и заверено. Свлачището на пътя Пампорово-Смолян влезе и в пленарната зала. Депутатите поискаха от регионалния министър ясен ангажимент кога ще се възстанови пътя. А на място властта е притеснена, защото в района не спира да вали. Мария Георгиева разказва.
1: За хората в Смолян пътуването до Пампорово по обиколните маршрути през Стойките и Рожен са извънреден разход на пари и време вече седмици наред.
21: За работещите, които са малко след свлачището, за обикалянето е малко повече. И по-трудно се пътува.
22: Проблемът ние, защото сме в сферата на търговията и имаме обекти на Пампорово и ни е трудно. Много ни се оскъпява транспорта.
1: Най-вероятната причина за свлачището остава преовлажняването, а в Родопите не спира да вали.
23: Не спа спокойно, просто не дай си Боже нещо да се случи, но натрени сме.
1: Най-малко вероятно е свлачището да е заради язовира в района, защото е най-далече от пропаста и най-вероятно има подпочвени води, каза регионалният министър пред депутатите.
24: На въпроса ви, дали е регистрирано свлачището в МРРБ? Не е регистрирано, защото никой във времето назад не е подавал сигнали, че има свлачище. И сега, да, виждам, че ме гледате учудващо. Строи се доста безразборно, макар че със сигурност се прави с планове за застрояване. И това създава съвсем друг облик на курорта, не такъв какъвто всичките го искаме.
1: Опозицията поиска срокове за възстановяването на пътя, но свлачището още е активно и такива не може да има, отговори властта.
24: Ще направим възможното по най-бързия начин да възстановим пътя, а не по най-евтиния.
1: На този етап най-добрият подход е изграждане на мостово съоръжение. До тогава се работи за авариен път в гората над свлачището.
23: Мисля, че тук до 10 дни ще бъде готов. Но той ще се използва само единствено за сега, за работещите в курортния комплекс Пампоро. Спешни случаи по него с ограничено движение ще бъде.
1: А първите големи групи туристи след края на зимния сезон в Пампорово очакват още за 24 май. От комплекса обаче отчитат и доста отменени резервации заради свлачището.
0: Опозицията и управляващите и днес в сблъсък за правилника на Народното събрание. Мнозинството забрани изслушванията на премиера и министрите в деня, в който опозицията може сама да включва точки в дневния ред. Отпада и срокът, в който изпълнителната власт трябва да отговори на въпросите на депутатите. Още от приятите промени във Временната комисия за правилника от Антуан Златков.
25: Спорът за гушаване на опозицията или по-добра работа на парламента продължават и днес. Първо с текстовете, които намаляват сроковете за запознаване на депутатите с законопроекти преди разглеждането им в комисия и дебатите им в зала.
26: Аз се връщам към изказване на министър-председателя, господин Радев. Той казваше, ще върнем нормалния ход на работа на Народното събрание. Ще слушаме експертите. Кога ще ги слушаме ти експерти? Ние скъсихме всички срокове в тази зала. В този правилник. Извинявайте, ние тук бълъци ли сме? Какви сме?
3: лошият закон е действащ закон. И мисля, че понякога вредите от него са много по-големи, отколкото забавянето с 3-4-5 дни.
25: Текстовете все пак бяха приети, а градусът на напрежението се покачи и заради предложението на управляващите, ако има няколко законопроекта по една и съща тема, те да не се сливат, а да се гледат по-отделно.
3: Вие казвате, колеги от опозицията, може би никога няма да имате предложение, което да влезе в пленарна. Този текст буквално казва, ние управляваме в автокрация.
4: Това е правилник за работа на Народното събрание, на 52-то Народно събрание, в което има определено мнозинство, но събрание, което ще кове законодателството на българската държава, а не само на онези, които са гласували за конкретна партия.
5: Пътка чувствително се поставим на изпитание от открите уроци по демокрация, но виждам, че добре познавате вашите практики назад във времето и ние няма как да не разсъждаваме върху тези въпроси.
25: И днес от ДПС не се включиха в дебатите в комисията, а след отправените критики управляващите решиха да оттеглят предложението си.
5: Демокрацията има нужда от конструктивна опозиция.
6: Вие казахте, че искате конструктивна опозиция, само че от опозицията ви казва, че им връзвате ръцете и им запушвате устите.
5: Не се пише правилник за опозиция отделен, той се пише за всички народни представители, каквито са ограниченията за тях, такива са и за мнозинството.
25: Следващата седмица се очаква промените да влязат в пленарната зала. За BTV новините, Антуан Златков.
0: От света цената на петрола се повиши на фона на нови сигнали за разногласия между Съединените щати и Иран по предложеното 14-точково споразумение за край на войната в Близкия изток. Основните спорни моменти от споразумението остават управлението на Ормузкия проток и бъдещето на иранската ядрена програма. Според ирански източници, върховният лидер Муджтаба Хаменей е издал указ, който забранява износа на уран от страната. Ходът втвърдява позицията на Техеран по едно от основните изисквания на Съединените щати в мирните преговори. На този фон президентът Доналд Тръмп днес отново заяви, че Съединените щати няма да позволят на Иран да притежава високо обогатен уран, а Вашингтон предупреди, че евентуални ирански такси за преминаване през Ормузкия проток биха направили бъдещо споразумение невъзможно. У нас билети по 5 евро за всички постановки на Народния театър от днес. Инициативата за 24 май образува опашки и тази година.
7: Натоварен ден за касите на най-голямата театрална сцена. Опашката излиза далеч извън пределите на Народния театър, а някои хора чакат над 2 часа, за да купят билети за любимите си постановки.
8: Ще опитаме за 3 постановки, ще видим дали ще се получи, защото утре вече няма да имам билети.
9: Който обича театъра и киното, сигурно ще види, че ние имаме добри актьори, не само в чужбина.
7: Кампанията се провежда за 5-та година.
27: То е едно сложно решение от наша страна, понеже ние като хора на изкуството винаги сме свикнали да правим култура без пари. Оказва се, че напоследък нашите зрители са с все по-намаляващи доходи и решихме да намерим златното сечение на нещата.
7: Докато отвън се купуват билети, Валентин Ганев и Георги Мамалев излизат от репетицията на Скъперникът. Премиерата е на 28 и 29 май.
28: И ние двамата играем едновременно, играем Арпагон, Скъперникът Арпагон. То, че ще се разпродаде, въпросът е ние да изиграем хубави представления за тези хора, които чакат сега на опашки.
29: Да, това е основно качество и основен недостатък на тая професия. Че няма значение на колко години си, винаги си притеснен пред живата среща с публиката.
7: Билетите по 5 евро са в продажба до 24 май включително. За BTV новините, Мария Алачова.
0: И в края на емисията Елеонора Кабакчиева каза да на Кристиян Генчев в финалния епизод на Ергенът. Двамата се превърнаха в първата двойка в историята на реалити предаването у нас, която стига до годеж месеци след края на предаването. Кристиян и Елеонора допуснаха зрителите на BTV до своя личен свят и ги направиха съпричастни на момента, в който на остров Бали бизнесменът постави годежния пръстен на ръката на своята избраница. А кастингът за 6-я сезон на Ергенът вече е от на btv.bg. С това се разделяме. Спокойна вечер.

0: I'm doing.
1: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. 5 години след последния трофей, ЦСКА отново е носител на Купата на България. Червените спечелиха 22-я си трофей в турнира след победа над Локомотив Пловдив и ще играят в квалификациите на Лига Европа. А в центъра на тази история отново застана Христо Янев. Човек, чието име сякаш е орисано да върви ръка за ръка с Купата на България.
2: През 2006 година Янев печели трофея като футболист. Точно 10 години по-късно вдига купата като треньор, при това в един от най-трудните периоди за клуба, когато ЦСКА се намира в В-група. А още десетилетия по-късно историята отново се повтаря.
3: За мен това място е специално, дава ми много позитивни емоции и ме кара да не забравям всички тези 10 години, през които нямах тази възможност да бъда в ЦСКА, да работя, да покажа какво мога.
4: Христо Янев, откакто е в ЦСКА, има впечатляващи от гледна точка на резултати, впечатляващо присъствие. Ние сме наясно в каква ситуация бе поставен той, наследявайки една много трудна ситуация.
2: През тази година Христо Янев донесе нов триумф на червените и върна ЦСКА на европейската сцена. Три купи, три различни епохи и всеки път през 10 години.
1: Сред най-развълнуваните след трофея на ЦСКА беше Бай Добри, дългогодишния митичен домакин на армейците. И въпреки, че зад гърба му стоят десетки сезони, финали и трофеи, емоцията не е изчезнала.
2: Бай Добри е символ на армейските ценности, работейки за клуба от 1985 година. Емблематичният домакин на ЦСКА преживява всяка победа, така сякаш е първа.
5: Голема чест. Много съм развълнуван. Просто, не знам, не ми е първи финал, не ми е първа купа, но голема купа. За мен е много важен момент.
2: Любовта на червените към него личи и в един специален жест.
5: Тази тениска ми я направиха, когато влезах в болницата и я беха сложили на пейката да присъствам на мача. В моята кариера от 46 години в ЦСКА съм изпуснал само два мача. През другото време на всички мачове съм тук.
2: А с новия стадион идват и новите мечти. Очакванията са ЦСКА да посрещне европейските си съперници именно там.
5: И дай Боже, всичко стана вече, нали? Готова е работата. Сега остава да се представяме добре и на европейския терен.
2: За феновете на ЦСКА Бай Добри е много повече от домакин. Той е символ на вярност, която не се измерва с години, а с любов към клуба.
1: Първият трофей на Астън Вила в евротурнири от 44 години насам изпрати ЦСКА сред поставените за квалификациите на Лига Европа. А кои са съперниците, които очакват армейците в Европа, четете в статията на Виталио Ихтиандров Людмилов на нашия сайт btvsport.bg. Момчил Цветанов е печелил купата на България два пъти с Локомотив Пловдив и веднъж с ЦСКА. Кой отбор обаче е подкрепил той във вчерашния сблъсък? Отговорът на Халфа може да видите в днешното издание на Спортен Нюзрум. Епизод 136 ви очаква в YouTube и на сайта btvsport.bg.
6: Беше ми странно. Наистина и стисках палци и на краката и на ръцете за Локомотив Пловдив, но мал шанс. Мал шанс.
7: А защо не е за ЦСКА? Чакай сега. Защо не е за Христо Янев и ЦСКА, с който спечели купата 2016?
6: Аз не съм и крил моите симпатии към Локомотив Пловдив. С ЦСКА имах уникални моменти, там изпитах за първи път да игра пред така голяма публика, пред така вярна публика, но с Локомотив Пловдив имам повече трофеи и тук са ми показали много по-голяма любов, отдаденост, уважение, феновете и ръководството и всички хора, които работят за клуба и които хората са около клуба.
1: Астън Вила е новият носител на трофея от Лига Европа след успех над Фрайбург с 3-0 в Истанбул. Треньорът на бирмингамци Унай Емери спечели рекорден за пети път трофей от Лига Европа.
8: За Астън Вила това е първи трофей от 3 десетилетия насам и общо втори на европейската сцена. Той идва 44 години след спечелването на Купата на европейските шампиони. Менеджерът Унай Емери доказа, че не случайно го наричат краля на Лига Европа, след като триумфира за пети път в надпреварата и то с трети различен отбор.
0: Този трофей е за феновете. Всичко, което правиме за тях. Те бяха с нас през целия сезон. Пътуваха по 3-4 хиляди километра. Това, което постигнахме тази вечер, е фантастично.
8: Нощта в Истанбул бе особено емоционална за принц Уилям, който пееше с цяло гърло от трибуните. Не като наследник на британския трон, а като фен, чакал цял живот за този миг. Принцът на Уелс е най-известният привърженик на Вила, а бившият капитан на тима Стилян Петров се похвали, че е получил лична покана от него за парти след мача.
1: Кристиано Роналдо с мечтания триумф в първенството на Саудитска Арабия. Португалската суперзвезда вдъхнови своят тим Ал Насър по пътя към триумфа. Още преди началото на решителната среща от последния кръг, Роналдо събра целия отбор и направи вдъхновяваща реч. Португалецът отбеляза гол шедьовър в 63-та минута, когато беше точен след изстрел от пряк свободен удар. По този начин Ал Насър, който се нуждае от задължителна победа в последния кръг, за да запази лидерството си, направи резултата 3-1. Впоследствие португалеца беше точен още веднъж в 81-та минута. Кристиано Роналдо вече има 973 гола в своята славна кариера. Ръководството на Българска федерация по баскетбол обяви нов партньор. Мъжкият и женският национален отбор вече ще играят с екипировка на Александър Везенков и звездите на Олимпиакос. Националите ще направят дебют с новите екипи още през лятото в евроквалификациите. А още утре Везенков започва голямата битка за трофея в Евролигата в Final Four.
9: Най-голямата ми удовлетвореност и желание ще, ако постигнем целта, повече деца да отидат да си вземат екипи на националния отбор и да си кажат, аз искам да приличам на тези хора. А оттам нататък краткосрочните цели, квалификация за европейски световни първенства, правилна подготовка, израстване на моите състезатели. Това, разбира се, е на дневен ред, но това са неща, които ще коментираме вече като му дойде времето.
1: Още новини на адрес BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме от дежурния екип с продуцент Андрей Радев Романов. Пожелание за спокойна нощ.

Здравейте! И утре времето ще е предимно облачно с дъждове и гръмотевици. Очакваме тези явления да са по-интензивни в северо-западна, централна и част от Южна България. Там в петък важи оранжев код за количества до 40-50 литра на квадратен метър, а в областите с жълт код валежи между 20 и 35 литра на квадратен метър. Има повишен риск от градушки. Въпреки това, максималните температури остават пролетни, между 20 и 25 градуса. За столицата около 20-23 градуса в Пловдив и 22 във Варна. В областите извън предупредителните кодове също предстоят краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът ще е умерен, но и с силни пориви. Валежите по нашето Черноморие при вечер ще намалеят и спрат. Там прогнозата е за слаб до умерен вятър и максимални температури между 19 и 22 градуса. На планините значителна облачност с краткотрайни валежи, гръмотевици и опасност от градушки. Вятърът е умерен и силен от север-северо-исток. Максимални температури на 1200 метра около 13 градуса, на 2000 метра около 7. В събота и на 24 май в много райони от страната очакваме пак дъждове с гръмотевици. Остава рискът от градушки и вятъра ще се усили. Максималните температури без съществена промяна между 19 и 24 градуса. В понеделник слънчеви часове и превалявания най-вече на планинските райони. Тогава вятърът ще утихне. Към вторник по-високи температури, а в сряда пак валежи. Затова следете прогнозата за времето. И успешен петък с BTV!

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I want you to...

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вижето ме, тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: You know some people just don't know what I'm talking about, but I know you understand.

0: Let's mess around.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.